0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: אתם בדירה ונשארים בדירה גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
2: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 95-65. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
5: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
6: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. הותר לפרסום שמו של ההרוג השלישי מאסון טנק המגד. סמל ראשון, ליאב קבביה, בן 20 מאוד השרון, לוחם שריון בגדוד 52, מוצבת עקבות הברזל. דובר צהל התיר אתמול לפרסום את שמותיהם של שני לוחמים נוספים. סמל ראשון יואב קליין, בן 21 מהרצליה, שנפל גם הוא באותה תקרית, ובאירוע נוסף בדרום לבנון נפל רסל ניר בן ארי, בן 21 מקרם מערל, לוחם ביחידת מגלן וצבת הקומנדו. יהי זכרם ברוך. לאחר יממה של הסלמה בלבנון ובלחץ אמריקני, הורה אתמול הדרג המדיני לצהל לנצור את האש. מוכן צהל ימשיך להחזיק במרחב הקו הצהוב ולא יסוג בשלב זה. כתבנו הצבאי ניצן שפירא מוסיף פרטים.
7: צהל קיבל אתמול אחר הצהריים את הנחיית הדרג המדיני, ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ, לאחר תיאום עם ארצות הברית לנצור את האש בלבנון. עם זאת, צהל ממשיך להחזיק במרחב הגנה בדרום המדינה דרומית לקו הצהוב. זאת משום שהפסקת האש אינה כוללת כעת לשיטת ישראל נסיגה של כוחות מלבנון. במקביל, צהל ממשיך כל העת בפעילות ממוקדת באזורי הלחימה המרכזיים ובראשם תבנית ורכס הבופור. בצהל מבהירים כי מטרת הפעילות הייתה ועודנה להגן על יישובי הצפון. וכי כל עוד יישאר איום כזה, הכוחות ימשיכו לפעול במרחב.
6: סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס יגיע היום לשיחות עם איראן בשוויץ, משם מדווחת שליחתנו קרן בצלאל.
8: סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אמר אמש רגע לפני שעלה על המטוס לשוויץ ששתי הסוגיות הבוערות במסע ומתן עם איראן שיחל היום הן תוכנית הגרעין ושימור הפסקת האש בלבנון. ונס הביע תקווה שתושג התקדמות בשתיהן. בציריך נחתה אמש המשלחת האיראנית בראשות יושב ראש הפרלמנט מוחמד בקר קליבאף, גם המתווכות קטר ופקיסטן בדרכן לשוויץ. דיפלומט שוויצרי מסר לנו אמש שבמהלך סוף השבוע התקיימו דיונים קדחתניים, חלקם דיסקרטיים עם גורמים בינלאומיים, על מנת למנוע את קריסת ההסכם.
6: עדכוני מונדיאל, נבחרת הולנד רשמה ניצחון מרשים 5-1 על שוודיה שקירב אותה לשלב הבא. גרמניה הבטיחה את הפסגה בבית ה' אחרי שגברה 2-1 על חוף השנהב, ובקנזס סיטי, אקוודור וקורסאו נפרדו בתיקו 0. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
9: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: שלום לכם, לאחר התפזרות עננות הבוקר, מזג האוויר צפוי להיות בהיר, מרגיש עלייה קלה בטמפרטורות וניהו גבוהות מעט מהממוצע לעונה, עומס החום עדיין קל באזורי הערים, מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה והערבה. בימיים הקרובים נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות והקלה מסוימת בעומס החום, הטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. מ$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
6: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
12: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה, מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.

שלום שלום, בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים, חקלאיות וחקלאים. אני מקווה שאתם בסדר, שרדתם את הלילה כדי לספר את זה לאוהבים שלכם והאהובים שלכם בבוקר. אנחנו תוצרת הארץ, התוכנית היחידה ששמה את החקלאות הישראלית במרכז, מלווה ומוקירה את החקלאים הישראלים. עושים זאת כל בוקר, משש עד שבע, שעה שלמה שעורכת מדליה זוועת. היא גם מפיקה אותנו, תודה רבה גם לפלג צ'ובינסקי, יובל יונה, יניב שוורץ, סמדר נועה, תודה רבה לכולם. 052-590-6-96, מספר הוואטסאפ שלנו, ואתם יותר ממוזמנים לשלוח לנו הודעות, ובעיקר המלצות על חקלאי, חקלאית, שהייתם רוצים שניתן להם את הבמה. אתר האינטרנט שלנו זמין גם כן לרשותכם, 96fm.co.il, שם תוכלו למצוא את כל מה שפספסתם, ועוד הרבה יותר. אז קדימה, אנחנו נצא לדרך, וכרגלנו בקודש, אנחנו נפתח עם צלילים. האזנה נעימה.

0: משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: עוברים למשק מלר במושב נעמה בביקה, שם מגדלים עלים ירוקים. תכף תבינו, הם גם יודעים לאסוף תוצרת ישראלית איכותית מאחרים, וכמובן לארוז אותה במקום אחד ולשלח את זה אליכם הצרכנים. שלום לניצן מלר.
2: אהלן, מה העניינים?
1: בסדר גמור. קודם כל, מד הטמפרטורה במושב נעמה?
2: וואו,
1: איך בימים האחרונים?
2: מתחיל להיות ממש חם.
1: מתחיל.
2: כן, 35, 40.
1: זה, וזה רק תחילת הקיץ, נגיד שהחורף ככה נמשך אצלכם וצבע את הביקה בירוק יפהפה, הרבה מעבר למצופה.
2: בחורף זה המקום אחד היפים בעולם, אבל בקיץ זה קצת שונה.
1: בקיץ גיהנום מושלם. אנחנו מדברים איתך על חקלאות, וככה לפני שנדבר על התוצרת ומה אתם עושים, קצת על עצמך, ספר לנו ממתי אתה חקלאי, איך הגעת למושב נעמה, האם נולדת שם?
2: אז אני נולדתי למשפחה של חקלאים, ההורים שלי כאן מ-82, הקימו את המשק סביבות השנים האלה, ועד היום משק ממש ותיק, מגדלים ירוקים. היום היו גם פרחים, היו גם ענבים, היו כל מיני דברים. היום זה 90% ירוקים, 10% תמרים, שגם הרבה מאוד תמרים במושב שלנו. אז משק מאוד מאוד מאוד ותיק. אני מהקורונה...
1: נגיד שמה, אבא שלך, נכון, הוא מושבניק שבעצם היה חקלאי בחניאל.
2: כן, יפה.
1: ואנחנו מדברים על אזור ככה קרוב מאוד לנתניה, נכון?
2: זה ההורים, כן, אבא שלי היה חקלאים אז מתמיד, בן לחקלאים, מחניאל, אבל איפשהו בתחילת שנות ה-80 הם עברו פה לביקה, והוא הקים משק משל עצמו.
1: נגיד שהוא בן לחקלאים שורדי שואה, שעלו לכאן וגם כן עסקו בחקלאות, וגם אמא שלך, נכון? עלתה עם משפחתה לארץ ישראל, מלטביה, שניהם ציוניים, כמובן אין מה לדבר. אתה אומר, בשנות ה-80 בעצם עברו לבקעה, אתה נולד מתי?
2: אני ב-90.
1: זאת אומרת, עשור אחרי שהם כבר השתרשו במקום החם הזה.
2: כן, אנחנו ארבעה אחים, אני השלישי, אני נולדתי ב-90, אבל רק בקורונה חזרתי למשק בעצם.
1: ואתם בעצם, נכון, אתם גם התעסקתם והתמקדתם בתבלינים בהתחלה.
2: כן, אנחנו כמגדלים, צריך לעשות הפעלה, כמגדלים, אנחנו מגדלים רק ירוקים, סטריפים של ירוקים, כוסברה, פטרוזיליה, ננה, בזיליקום, רוקולה, הכל.
1: בחממות?
2: בעיקר בחממות, יש גם קצת שטח פתוח, תלוי מה צריך מה. מה שקרה בקורונה, שהיה לנו בעיה לשווק את התוצרת שאנחנו מגדלים, כי חסמו את הייצוא.
1: רגע, הירוקים שלכם הולכים as is בסקיות לייצוא?
2: היו עד הקורונה, היו 90% לייצוא, 10% מקומי.
1: לא, אבל תסביר לי רגע, איך, הרי אנחנו יודעים שהירוקים זה משהו טרי, מעכשיו לעכשיו, מספיק שהוא קצת במקרר, הוא כבר משחיר. כלומר, זה סיפור, תספר לי את זה, את הסוד.
2: אז התמקצענו בזה ממש, עם האריזות הנכונות, ועם התוצרת הנכונה, ועם היכולת גידול ברמה ממש ממש גבוהה להוציא תוצרת הכי איכותית שיש, שיכולה להחזיק גם טיסה לארצות הברית, רוסיה, יפן, לכל העולם.
1: ועדיין להיות סחורה כן. משתלמת.
2: כן.
1: גם עבור הצרכן האמריקני וגם עבורכם.
2: כן, להגיע אליהם ולהיחשב שם גם תוצרת פרימיום באיכות ממש גבוהה.
1: מדהים. טוב, אולי אחרי השיחה איתך, אני אדע קצת יותר איך לשמור על הבזיליקום שלי, שלא ישחיר לי כל כך מהר. אז אתם בקורונה בעצם הגיע בעיה.
2: מגיעה הקורונה, אני בכלל עובד במסעדנות בתל אביב, אבל אני רואה את ההורים שלי נתקעים עם סחורה ברמה של אם אנחנו לא עושים איזה משהו, איזה מהלך, אז סכנה לחיים של המשק, ואני המסעדה נסגרת. אני רואה את האירוע ו יום, יומיים, אני והחיות שלי מתחילים לפרסם בפייסבוק, ולהקים מערך של משלוחים ולפרסם בפייסבוק, ובעצם תוך יומיים להתחיל להפיץ ב-500 קופסאות ביום. עשינו מארז כזה ממש נגיש ללקוח.
1: כלומר, אתם, ברגע שהמסעדות נסגרו והשמיים נסגרו, אתם החלטתם בעצם להפוך להיות חברת משלוחים, חברת שיווק, כן. שבמקום שהתוצרת תירקב ותשחיר, פשוט עוברים בית בית.
2: היינו אורזים מארז עם מגוון תבלינים, מוכרים אותו במחיר ממש נגיש, עלות משלוח מינימלית, וכל יום מכינים איזה 500 מארזים ומשלחים, מכינים ומשלחים, ככה כמה חודשים, ובעצם הצלחנו להניע את כל הסחורה קדימה, ולהישאר עם הראש מחוץ למים.
1: אתה הזכרת שאתה באת מתחום המסעדות, מסעדנות, ניהלת, והשתמשת בעצם בקשרים האלה, נכון? כדי להשאיר את הראש...
2: גם בקשרים האלה, גם ביכולות שרכשתי שם, גם בתחומים של שירות, שממש עזרו לי, פיתח הרבה שירות לצרכן הישראלי.
1: הצרכן הישראלי, תסכים איתי, הוא קודם כל לא רוצה להידפק. שלא יצחקו אותו.
2: בדיוק.
1: אתה רוצה שאני אשלם קצת יותר מהסופר, אני רוצה שתראה לי שחסכתי פה כסף.
2: כן.
1: ואתה מוכיח לו את זה.
2: כן, אז זה בעצם הבשורה שאנחנו מביאים גם היום בעסק שלנו, שמעבר לזה שאנחנו מביאים תוצרת מדהימה ומלקטים הכל במקום אחד, אנחנו מביאים שירות הכי מטורף שיש. אין על זה פשרות אצלנו, וזה משהו שהוא ממש חשוב אצלנו.
1: שמה זה אומר השירות הזה? אני הזמנתי עכשיו תוצרת ממך, מה זה אומר?
2: אני, כשאני, יש לי איזה בעיה עם איזה מוצר חשמל מסוים, או הפלאפון, והחברה שהזמנתי ממנה לא עונה לי, אני משתגע מזה, או שאני צריך לחכות על הקו 3 דקות,
1: כן.
2: במקרה הטוב.
1: נגיד שכשרצית לקנות את זה, הם ענו לך מהר, חזרו אליך תוך שנייה.
2: בדיוק. אז לצורך העניין אצלנו, עונה לך בן אדם לטלפון, כמעט 24/7, ברמה של אם לא עונה, אם השירות לקוחות לא עונה, הטלפון עובר אליי, ואם אני לא עונה, אז למישהו אחר, ברמות האלה. כל הזמן עונה מישהו, 24/7 טלפון ווואטסאפ.
1: אבל בגדול הסחורה שלך היא סופר פרימיום, זה לא משהו שאתה יודע, מצפה לקבל טלפונים מלקוחות, חוץ מחוויית מוצר נהדרת.
2: נכון, אבל לא, יש הרבה יותר מזה, זה הרבה יותר מתלונות ודברים כאלה. רוצים לשאול, לא מסתדרים עם האתר, באיזה שעה מגיע המשלוח, שינויי כתובת, כל מיני דברים כאלה. זה מבחינת זה, אבל זה הרבה יותר מזה, זה מתחיל מהאריזה, עם עצומת לב באריזה, לכל פרט קטן.
1: את זה אתם עושים במשק שלכם, את כל האריזה?
2: כן, כן, ויש לנו מחסן בבצרה, במרכז הארץ, שמשם אנחנו מפיצים.
1: אפרופו חניאל, כן.
2: כן, שיהיה יותר קל להגיע, אתה יודע, בתגובה מהירה לכמה שיותר מקומות, בגוש דן. אז ככה אנחנו עובדים על הקו הזה.
1: והיום אפשר לומר שאתה מנהל, או שאבא פיני ואמא אנה עדיין שם במשחק?
2: אז זהו, הם יותר על הקטע של המשק החקלאי, הגידול, ואני יותר אופרציה של אתר, משלוחים, אריזה, והדברים האלה.
1: עכשיו, הבנתי שאתם גם מסייעים לחקלאים אחרים.
2: בעצם
1: משתפים איתם פעולה.
2: בטח, כן. בעצם זה שאנחנו את החקלאים הקבועים שלנו, שאנחנו עובדים איתם ומקבלים את הסחורה הכי טריה שיש. אני מאמין שהשיתוף פעולה הזה הוא מועיל לכל הצדדים ולכל החקלאים. מאשר שימכרו לרשת שיווק גדולה, וזה דברים שאני חווה מהמשק שלנו, כי גם אנחנו עובדים עם רשתות שיווק גדולות במשק עצמו. ואתה יודע, הם קצת מנצלים את הכוח והגודל שלהם.
1: אני תמיד אומר, המשווקים החזקים היו רגילים להוריד את החקלאים על הברכיים, עכשיו זה לא מספיק, הם רוצים לראות אתכם שוכבים על הגב.
2: כן, כן, כן, כן, כן. בוא נגיד, את הקוטג' והבמבה הם יודעים לעלות, אבל לקחת עוד שקל על קופסת בזיליקום ולתת אותו לחקלאי, זה קצת פחות קורה.
1: כן.
2: כרגע לצערי, הלוואי שמישהו ישמע את זה.
1: אנחנו כאן בתוכנית שלנו עוסקים הרבה בפער המחיר בין מה שהחקלאי מקבל לבין מה שהצרכן משלם בסופו של דבר, ואנחנו מבינים בדיוק מי מרוויח את הכסף, ולפעמים הפער הוא כל כך, באמת, כל כך חזירי, שאנחנו באמת לא מצליחים להבין למה אם חקלאי מקבל כל כך מעט, למה הצרכן צריך לשלם כל כך הרבה? והדבר הכי חמור, ניצן, זה כשהציבור בא ואומר, חבר'ה, יקר פה, הם מצביעים עליכם.
2: כן.
1: הם אומרים, החקלאים אשמים.
2: באת, כן. נושא, כן, מבאס. אבל אני מקווה שזה ישתפר לאט לאט.
1: אתה כבר הקמת משפחה?
2: כן, יש לי 3 ילדים. אישה כמובן. ברוך השם.
1: ברוך השם. אז כלומר, פיני ואנה הפכו מזמן כבר לסבא וסבתא, גם ממך?
2: כן, כן. יש לי גם 2 אחיות שגרות במושב, ויש פה קהילה מטורפת במושב נעמה, ומלא אנשים, ומתפתח פה ברמות.
1: האמת כן, הבקעה באמת מתפתחת, אתה יודע, תמיד בוויכוחים פוליטיים, שמנסים, אתה יודע, אנחנו הרי בעולם כזה של או ימין או שמאל, אתה יודע, אתה צריך להיות או זה, או אנחנו או אתם, אני תמיד אומר שהבקעה זה הדבר הראשון שאני מתגאה בו, שאני רוצה שכל הבקעה תהיה שלנו. ריבונות על כל כביש 90, כי אנחנו יודעים להפריח את השממה, אנחנו יודעים גם, אתה יודע, להתייחס למיעוטים.
2: וכל כך בא לי שכל האנשים האלה, כמו ההורים שלי ושאר החקלאים, שעברו לשם בשנות ה-70, 80 ועשרות שנים, אתה יודע, קיבלו את המינימום מהמדינה, כל כך בא לי שהם יקבלו יותר, ואתה יודע...
1: לא רק זה, ברגע שתהיה ריבונות, וברגע שזה יהיה לגמרי, אתה יודע, זאת תהיה פנינה.
2: תהיה אותם טיפה.
1: לחלוטין.
2: לעומת מה שקורה במרכז הארץ ובמקומות אחרים.
1: אתה יודע, ההורים שלך אמרו להם, קיבלתם פיסת אדמה, זה הגבול עם ירדן, בבקשה, עיניים לשם, עיניים על הגב לכל מה שקורה ביהודה ושומרון, ותהיו חזקים. ואם אתם יודעים גם לגדל דברים חוץ מתמרים, וואלה, כל הכבוד לכם. זה מה שאמרו להם. אנחנו גאים בכם, גאים בהורים שלכם, וכמובן כל מי שמאזין לנו ורוצה לנסות משק מלר, פשוט להיכנס לגוגל. אתם מגיעים לכל הארץ, גם לחלקים הצפוניים של המדינה, כמובן.
2: כן, יש ימים מסוימים לכל אזור, אבל כן, בטח.
1: ניצן מלר, המון המון תודה, בהצלחה.
2: תודה, תודה רבה, תצליחו גם אתם.
1: להתראות.
2: ביי.
3: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים. רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
4: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
5: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
11: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
12: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1 ל-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.

0: ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
1: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
2: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
1: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
2: חפשו ישראכר טיים אוף.
3: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: ברכת הבשר כרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 כרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
5: תוצרת הארץ. משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
6: אנחנו רוצים לדבר עכשיו על, נגיד את זה ככה, עזרה הדדית שעכשיו מפנים חקלאי הדרום אל חקלאי הצפון, בתקופה שבעוטף עזה משתקמים ומשקמים, הם מסתכלים עלינו כאן בצפון, מבקשים להביע הזדהות. אחת מאותם חקלאיות שביקשו להביע הזדהות היא הילה פנלון. שלום לך.
7: שלום, מה שלומך?
6: בסדר גמור, חקלאית מנתיב העשרה, יושבת ראש האגודה החקלאית. נכון. ספרי לי קצת על המיזם הזה, שבאמת הוא מיזם שמחמם את הלב. אנחנו מדברים על עצרת הזדהות עם הצפון, שבהם אתם מובילים, אתם מהדרום מובילים את העצרת.
7: כן, זה יוזמה של אנשים פה מהדרום, תושבים מהדרום, ביחד עם הארגונים, תנועת המושבים, התנועה הקיבוצית, מועצות האזוריות. אני לא מהמארגנים, אני נתנו לי את הכבוד לבוא ולהשתתף כדוברת, ושמחתי מאוד לקחת את הכבוד הזה, כי אני מאמינה, אחרי מה שעברנו בתקופה מאוד קשה בשנים האחרונות, מאמינה שמה שהרים אותנו והחזיר אותנו לעמוד על הרגליים אחרי באמת תקופה קשה מאוד, זה היה הסולידריות החברתית. ואם יש דרך, כל דרך, להביע סולידריות עם מה שעוברים אחינו החקלאים בצפון, לכבוד הוא לי.
6: אז רגע, תכף נדבר באמת על העצרת ועל הסולידריות עצמה. קחי אותנו רגע למה שאת מגדלת, כמה זמן את חקלאית, איפה תופס אותה חשיבה באוקטובר?
7: אני חקלאית די הרבה זמן בנתיב העשרה, מעל 20 שנה. אני חקלאית של ירקות לזרעים, שזה תחום ייחודי שעושים אצלנו בנתיב העשרה, שלמעשה אנחנו מגדלים ירקות, אבל התוצר הסופי הוא הזרעים. למעשה זה הבסיס של החקלאות הישראלית, מתחיל בנתיב העשרה, כי כל חקלאי ששותל שתיל, השתיל הזה מגיע מזרע, והזרע הזה כמעט תמיד מגיע מנתיב העשרה.
6: והפרוצדורה הילה זה בעצם לקחת ירק, לייבש אותו ולנסות לשלוף את הזרעים?
7: לא לייבש אותו, אנחנו מייצרים בעבודת כפיים את השילובים הגנטיים שיוצרים את הזרע, ובסוף התהליך אנחנו כותפים פרי בשל, מפיקים ממנו בדרכים כאלו ואחרות, תלוי מה הירק, את הזרע שבפנים, ולמעשה הזרע הזה אחר כך משמש את החקלאים.
6: אבל הזרע הזה מופק באמצעות טכנולוגיה, או ממש בעבודת כפיים, כמו שאמרת?
7: זה חקלאות עם חממות, אנחנו מגדלים את הירקות, אבל התוצר הוא לא הירק. אם אני מגדלת פלפל, אז התוצר שלי זה לא הפלפל עצמו, אלא הזרעים שכולנו זורקים אחר כך כשחותכים סלט, זה התוצר. כי אותו זרע שזורקים, כשהוא עובר את התהליך שאנחנו מעבירים אותו, שזה בעצם החלאות בין זנים שונים, בעצם אותו זרע מכיל מטען גנטי שהוא הזן שאותו אחר כך החקלאי מגדל. אני בראש נותנת עצה, אם מישהו חושב שהוא ייקח את הזרעים בפלפל יזרע ויהיה לו את הזן, לא יקרה. אבל כשאנחנו מייצרים את זה בדרך שבה אנחנו מייצרים, וזה בעצם ההחלאות הספציפיות, שזה גם נעשה בחממות עצמם, אבל גם במעבדה.
6: המעבדות באמת נמצאות בנתיב העשרה?
7: כן, כל חקלאי של זרעים בנתיב העשרה מחזיק גם מעבדות. במעבדות אנחנו בעצם כותפים את הפרחים של הירקות השונים, מפיקים מהם אבקה, והאבקה הזו משמשת אותנו אחר כך.
6: כלומר, כשאני קונה מלפפון ורואה איזה פרח ככה בקצה שלו, אתם עושים את זה כשהוא בסי פריחתו, לוקחים את הפרחים ומפיקים איזה אבקנים.
7: בספציפית במלפפון לא, כי הפרח שאתה רואה במלפפון זה פרח של נקבה, אנחנו כוספים את פרחי הזכר, מהם אנחנו מפיקים אבקה, אבל כן.
6: וואו, ואנחנו מדברים על מלפפון, פלפלים, עגבניות, יש עוד פירות מעניינים שאתם ככה...
7: קישואים, מלונים, אבטיחים.
6: וואו.
7: כל מה שקשור במשפחות האלו.
6: באיזה כמויות? זאת אומרת, את מדברת איתי מה, על מיליוני זרעים?
7: יותר ממיליוני זרעים. 60 או 70 אחוז מכל התוצרת החקלאית של הירקות במדינת ישראל מתחילה בנתיב העשרה בגידול הזרעים, אבל אנחנו מגדלים לא רק למדינת ישראל, אנחנו מגדלים עבור חברות זרעים בינלאומיות לכל העולם, ולמעשה הזרעים הישראלים שלנו מאכילים הרבה מאוד...
6: תקשיבי, אני את זה לא ידעתי, את חידשתי לחלוטין, אני ידעתי שכן מגדלים בארץ זרעים, אבל אני חשבתי שזה, את יודעת, הגרעין, הזרע, כל החברות האלו שמספקות ועובדות עם חקלאים בכל הארץ, לא ידעתי שזה ייחודי לנתיב העשרה.
7: זה כמעט ייחודי, זה לא ייחודי לגמרי, יש עוד מקומות שמגדלים זרעים, אבל נתיב העשרה הוא המרכז, כמעט כל החקלאים ו... יש לנו, תודה לאל, לא מעט חקלאים יחסית למושב אחד קטן. כמעט כל החקלאים שמגדלים בנתיב העשרה הם מגדלים זרעים.
6: והזכרת 20 שנה את חקלאית.
7: כן.
6: ואני רוצה לשאול אותך על השבעה באוקטובר, על היום הארור הזה, אותה שבת שחורה. את נמצאת במושב?
7: אני נמצאת במושב. אני... כמו אוקטובר, זה שיא עונת ייצור הזרעים, זה הזמן שבו אנחנו עושים את כל ההכלאות ולמעשה עושים את הייצור עצמו, עבודה סביב השעון, גם שישי, גם חגים, גם שבת, ולכן גם באותה שבת אני הייתי בדרכי לעבודה, בעצם הייתי בדרך לרכב כדי ללכת לעבודה, 6:29 בבוקר, אני כבר לבושה, אני כבר בדרך לרכב, ופתאום משום מקום צבע אדום, שאני כל כך הרבה שנים גם חיה בנתיב העשרה עם האזעקות, וגם חקלאית תחת אש, ותמיד התגעתי בזה שיש לנו תחוש השישי לדעת מתי זה יהיה ומתי זה יקרה, חייבת להגיד שזה הפתיע אותי לחלוטין.
6: אבל לוקח לך כמה דקות להבין שזה אירוע אחר, כי...
7: לקח לי שבריר שנייה, מכיוון שאני עומדת על המדרגות של הבית, ובדרך כדי לצאת לרכב, ומול העיניים שלי רקטה מתפוצצת, משמידה לי את הרכב, החלונות בבית שלי נשברים.
6: וואו, זאת אומרת, רגע לפני כניסה לרכב, וזה מתפוצץ נגד עינייך.
7: 15 שניות אחר כך אני הייתי ברכב הזה שפשוט התפוצץ לי מול העיניים, וככה התחיל בשבילי השביעי באוקטובר. מהר מאוד הבנו שזה לא רק עוד סבב, למרות שאנחנו למודים, של כל כך הרבה שנים של רקטות וכל כך הרבה סבבים ורקטות יומיומיות או או או אחר כך סבבים אינטנסיביים, מהר מאוד הבנו שזה לא אותו דבר, גם בגלל עוצמת הירי שהייתה, וכמו שאמרתי הרקטה הראשונה התחילה כנראה עם הרכב שלי, אבל הכמות שהייתה אחר כך סיפרה לנו שזה אירוע שונה לחלוטין ממה שקרה.
6: זה לא היה מאותם טפטופים שאתם התרגלתם לצערנו הרב וכל המדינה ככה.
7: גם שהיו סבבים מאוד אינטנסיביים, זה מעולם לא היה ככה, זה היה פשוט נונסטופ. אבל זה לא מה ששידר לנו שזה משהו אחר. מה שהבנו שאנחנו בסרפור אחר לגמרי, זה שעם הרעשים של הפיצוצים והצבע האדום, התווסף רעש שלא הכרנו בעבר, וזה רעש הירי. ופשוט נתיב העשרה היה שוב הראשון שחדרו אליו מחבלים באותו בוקר. הירי התחיל בשלב די מוקדם, ופשוט ישבנו, הקשבנו לקולות, והבנו שאנחנו באירוע אחר.
6: אבל אילה, מתי את מבינה שאתה יודעת, גם כל הרחפנים שמחבלים ככה הגיעו עם המצנחי רחיפה האלה אליכם, מתי את מבינה שיש מחבלים במושב, המושב נחדר, אנחנו מדברים פה על אירוע אחר לגמרי?
7: כמו שאמרתי, בקולות ששמענו, הבנו מהר מאוד שזה משהו אחר מבחינת הירי. אנחנו שאם מישהו יורה, זה אומר שאו שמחבלים יורים, או שכיתת כוננות או צבא יורה על מחבלים. הבנו שקורה משהו, כאילו מעולם לא היה ירי על רקטות. אז מן הסתם הבנו שזה קרה.
6: וזה גורם לכם מה להסתגר? את חוזרת הביתה וננעלת בממד? מה עושים? מה האינסטינקט אומר לעשות?
7: אנחנו בשלבים הראשונים נכנסנו לממד אחרי הרקטה הראשונה הזו שנפצה לנו את הבית. נכנסנו מיד כמובן לממד, מתוך הממד שמענו את קולות הירי, לא היה לנו חשמל, לא היה לנו תקשורת, לא היה לנו איך באמת לדעת מה קורה, הודעות ביטחון לא עברו אלינו בגלל שלא היה לנו שום דרך של תקשורת, וזה היה פשוט הסקה של מסקנות. הבן שלי בתושייה מדהימה, הלך לאוטו המרוטש, והוציא ממנו כל מיני רצ'טים, והצליח לבצע איזושהי נעילה של הדלת, ככה שלא היינו צריכים להחזיק אותה עם היד, ופשוט ישבנו שם והבנו שהנעילה הזו היא כנראה ההבדל בין להיות או לא, במידה ומחבלים ייכנסו. לאט לאט התחלנו להבין את הסיפור, הייתי יוצאת מדי פעם מהממד רק בשביל לנסות לקבל איזשהו עוד קליטה, ואז נכנסו כל מיני הודעות.
6: כששומעים מילה, שומעים מילה גם צרכות משכנים,
7: הצרכות שאני שמעתי לא היו משכנים מיידיים שלי, כי מרב האירועים היו באזור אחר של המושב, הצרכות היו בוואטסאפ. היו, בממד לא יכולנו לקבל הודעות, והייתי חייבת לדעת מה קורה, יצאתי מדי פעם לנסות ולקבל איזושהי קליטה, ומדי פעם כשנכנסו הודעות, זה היה הודעות מחרידות ושוברות לב של אנשים שמתחננים שיבואו לסייע להם, כי מנסים להיכנס אליהם הביתה, כי נמצאים אצלהם בבית, כי הם שומעים קולות בחוץ.
6: ואם עד אז הצלחתם ככה להתנתק, או היו כאלה שלא האמינו, את אומרת, הוואטסאפ המושבי לא הותיר שום דמיון בנושא, זה היה ברור כשמש מה קורה מחוץ לבית.
7: זה היה ברור, וזה היה ברור בשלב מוקדם מאוד של של היום, בשעה וחצי
6: כשאילה, כמה...
7: עד 8 בבוקר כבר נרצחו לנו יותר, נרצחו לנו 20 אנשים.
6: ומי איתך בממד?
7: איתי בממד הילדים שלי, הילדים של בן הזוג שלי, שלא גרים במושב וביקרו אותנו בסופש, ובת הזוג בזמנו של הבן שלי, ושלושה כלבים.
6: וואו, ואת יודעת כמוכם?
7: ועוד שתי אנשים במושב שהיו בצעדת בוקר, ונקלעו בבוקר למיגונית מחוץ לבית שלי, וכשראינו אותם, הכנסנו אותם מהר, והם העבירו איתנו גם את היום הזה.
6: וכמוכם היו כל כך הרבה בתים בעוטף, שהיו נצורים שעות על גבי שעות בתוך הממד. מתי זה נגמר? מתי אתם מבינים שזה נגמר עבורכם?
7: אנחנו לא אפשרנו לאף אחד לצאת מתוך הממד, אבל הבן שלי ואני מדי פעם יצאנו גם כדי להכניס דברים חיוניים כמו מים, ואוכל, וגם כדי להכניס עוד דבר מאוד מאוד חיוני שעוזל אחרי שבעה אנשים ושלושה כלבים במשך הרבה שעות, וזה היה פשוט חמצן. היינו צריכים טיפה לפתוח כדי שנוכל לנשום, כבר התחלנו להרגיש שאנחנו לא נושמים. וכל הפסקה הזו של מים או אוכל או חמצן, ניסיתי גם להשיג קליטה, ובניסיון הזה, בשעה 16:00, זה היה לראשונה שראיתי חייל ישראלי, והבנתי שאצלנו כנראה הסיפור נגמר, בשעה 18:00 שחררו אותנו מהממדים אחרי 12 שעות, וזהו.
6: ומשם כמובן פינוי, וכמובן שהמחשבות הן לא על אותם זרעי ירקות.
7: קודם כל המחשבות היו גם על זרעי הירקות, כי זה מפעל חיינו ואי אפשר לא להיות חקלאי גם ברגע משבר. אתה חושב על כל מה שאיבדת, חשבנו על האנשים שלא איתנו, חשבנו על וגם על מפעל החיים שלנו שנהרס, ועוד משהו שהיינו צריכים לחשוב עליו, ובגלל זה עבורי הפינוי לא היה שלם, זה היה העובדים התאילנדים שאיתנו. זה שאנחנו, שפינו אותנו זה בסדר גמור, אבל גם העובדים התאילנדים צריכים להתפנות, ולמעשה אני לא התפניתי במשך היומיים הבאים, עד שהאחרון מ-350 העובדים התאילנדים שהיו אצלנו בשיא העונה באותו יום, הצלחנו לחלץ אותם.
6: וואו, 350 עובדים, זה היה כמובן מראה את סדר הגודל של המפעל הזה, כן, של החקלאות במושב נתיב העשרה.
7: היינו צריכים למצוא להם מקום לצאת אליו, היינו צריכים למצוא להם בגדים, זה כמו עוד יישוב לפנות, וזה היה עלינו, ואני לקחתי על עצמי את המשימה הזו.
6: האמת שאני מכיר מהצבא חבר, אקוני, וזה הזמן גם כמובן להזכיר את שמם של הנרצחים ממשפחתו, שנרצחו בדם קר על ידי הנבלות הללו.
7: בתורה ואחותו.
6: כן, תגידי, אני חייב לשאול, הרבה מאוד מחקלאי העוטף, למרות שעדיין היישובים לא תוארו, ולמרות שהסתתרו עדיין מחבלים, והקרבות היו ממש בצמתים המרכזיים, הם חזרו למושבים. את היית גם כן אחת כזאת שחוזרת ומפעילה ובודקת שיש את המים, כמו שאמרת, שלא יקרוס מפעל החיים?
7: נתיב העשרה זה השוב הקרוב לרצועת עזה, ולכן כל מה שחשנו פה כשהתחילה הלחימה היה באינטנסיביות מאוד מאוד גבוהה, גם מבחינת הירי שהגיע לפה מרצועת עזה, וגם מתוך קולות המלחמה, התותחנים, הטנקים, החיילים שהיו פה, היישוב היה סגור ונצור, ואסור היה גם לנו להיכנס, ויחד עם זאת ניהלנו פשוט מאבק, בשביל שיאפשרו לנו לחזור. היינו צריכים להגיש בקשות, והיו מאשרים לנו תחילה חצי שעה, ואז שעה, ואז שעה וחצי, וככה נאבקנו על כל דקה, שנוכל לבוא ולנסות להציל ולנסות לשקם. זה היה ממש לבחור, לא להרים ידיים ולא לתת לדבר הזה לקמול לגמרי, למרות שהוא קמל לצערי הרב, אבל לתחושה הייתה זה שאם אתה לא תבוא ולא תאבק על זה, איבדת משהו, עוד משהו הרבה הרבה יותר גדול, איבדת את העשייה שלך וגם משהו שהוא, אתה יודע, החקלאות יש בה גם ערך, אז אם אתה לא נאבק על הדבר הזה, אתה גם מאבד משהו מהקיום שלך.
6: גם שם הבנו את המושג משק חיוני, עבודה חיונית, ואנחנו ראינו באמת תחת אש, כשהצבא מגן עליכם, אתם עובדים בחקלאות, ונזכיר שוב, חקלאות זה לא רק ציונות, זה ברור, אומנם לא לכולם, אבל זה גם ביטחון. אלו שלושת הרגליים, חקלאות, ביטחון וציונות. אנחנו נסיים בזה שבאמת הזכרת את הסולידריות ואת העזרה של המוני ישראל שבאו אליכם, ובכך שאתם מרגישים שצריך לעשות את אותו דבר עכשיו עבור הצפון, וזה קורה ביום ראשון, ב-21 ביוני, בשעה 8, נכון?
7: נכון.
6: איפה זה קורה?
7: זה קורה בצומת הקשתות בשער הנגב, אותה הצומת שהרחה כל כך הרבה אנשים מכל רחבי הארץ, בהצהרות למען החטופים. עכשיו היא מפנה את מקומה לסולידריות אחרת, סולידריות של כוח לחקלאים ולתושבי הצפון בכלל. אני דוברת שם בשם חקלאי העוטף וחקלאי הדרום, במילים שנסו לחזק את הרוח של החקלאים בצפון, שימצאו את הכוח להרים ראש. אני הייתי עם הראש עמוק בתוך האדמה בימים שאחרי 7 באוקטובר, לא ראיתי אופק ולא ראיתי תקווה, אבל כשבאו אליי כל כך הרבה אנשים ורצו לעזור לי לשקם אולי יותר ממה שרציתי אז, או שהייתי מסוגלת אז לחשוב שאפשרי, והכוח שאותם אנשים נתנו לי פשוט גרם לי להרים את הראש ולאזור את הכוחות האלה.
6: לא נתנו לך את ההזדמנות להוריד את הראש ולוותר.
7: הרגשתי שאם אני אוריד חזרה את הראש, אני אכזב את כל אותם אנשים שרוצים את זה בשבילי. והייתי רוצה לתת קצת מאותו כוח שנתנו לנו, ומאותה תקווה שנתנו לנו, לאחינו בצפון, להגיד להם לשמור על הראש למעלה. הרוח של החקלאות חזקה מכל דבר. זו הרוח שמחזיקה את מדינת ישראל. אנחנו גם מייצרים את המזון למדינת ישראל, אבל גם נותנים לה את הרוח. אנחנו לצידם, אנחנו מאחוריהם.
6: אנחנו איתם.
7: ואנחנו מתפללים איתם שהם ישתקו כמה שיותר מהם.
6: נגיד שלא האיבים ישברו אותנו, ולא כל מיני סנקציות ורפורמות שבאות מבית, שום דבר לא ישבור את החקלאים. החקלאות הייתה ותהיה, ואין ברירה. כשישראל תגדל להיות 20 מיליון איש ב-2050, אנחנו נהיה חייבים חקלאות ישראלית. זה בדיוק מה שאת עושה, בדיוק מה שחקלאי הצפון עושים. נגיד שחוץ ממך יהיו עוד דוברים, סיפורים אישיים מקו האימות, כמו שאת סיפרת ושיתפת אותנו. מפגש של תקווה ושותפות, כמובן מוזיקה ויצירה. אני מודה לך, הילה, ששיתפת אותנו. תודה רבה.
7: בשמחה, תודה לך, להתראות.
6: להתראות.
8: כמה משחקים בשלב הבתים?
9: וואלה, מתאים!
10: רגע, פסים נשלחו?
8: נשלחו וגם ייקחו!
10: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו הווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה, וניו זילנד נגד מצרים! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
8: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
0: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
12: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
15: קרנבל החשמל יש רק

0: לתקנון.
1: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
5: תוצרת הארץ, אנחנו חותמים.
6: טוב, אנחנו צריכים לסיים, ככה זה שהשעון מתקתק. נגיד תודה רבה למדליה סביעת שערכה והפיקה, לפלג צ'ובינסקי, יובל יונה, תודה רבה ליניב שוורץ וסמדר נועה. תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים, חקלאיות וחקלאים, שהייתם איתנו לעוד בוקר של תוצרת חקלאית ישראלית. אתם מוזמנים ללוות אותנו גם ברשתות החברתיות, מוזמנים להוריד את האפליקציה שלנו, רדיו כל רגע בעברית, וגם לבקר אותנו באתר, שם תוכלו למצוא את כל התוכניות המלאות של תוצרת הארץ. אני מפציר בכם, לכו תצרכו רק תוצרת ישראלית מקומית, גם כשמפחידים אתכם ואומרים לכם ומשקרים לכם שהתוצרת הישראלית יקרה יותר מתוצרת מיובאת. זה לא נכון, זה קשקוש בלבוש. היבואנים, תזכרו תמיד, רוצים להרוויח, הם אנשי עסקים. אנחנו נהיה כאן גם בתוכנית הבאה, מיד אחרינו בוקר חדש עם טל ברמן, אביה פרחי ותום אהרון. להתראות, בוקר טוב, ביי ביי.

0: קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש, למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
1: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: סוגרים ומחסלים. תושבי דבריה והסביבה, זה הזמן לענות ממבצע שלא יחזור. לרגל סיום פעילות סניף פעמית סטור ביג דבריה. כל החנות פריט שני ב-80% הנחה. מגוון ענק של מוצרי רוח, כלי בית, חד פעמי, ניקיון ועוד. המבצע בסניף פעמית סטור דבריה בלבד. מהרו לפני שיגמר.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: מה לא אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
5: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
6: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
8: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
7: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
8: חפשו ישראכר טיים אוף.
9: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: ברכת הבשר כרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 כרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
13: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.

0: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1 ל-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
1: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: כמה משחקים בשלב הבתים?
2: וואלה מתאים.
3: רגע, פסים נשלחו?
1: נשלחו וגם ייקחו.
3: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו הווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה וניו זילנד נגד מצרים. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
7: היי, כאן עודיה אופמן, אחות ויועצת הנקה בכללית מחוז צפון. הנקה היא המנה העיקרית, הכינוח, המים, הנשנוש בין הארוחות. הנקה זה חיבור, זה חיבוק, זה חום, זה אהבה, זה קרבה. הניקי לפי דרישה, מבלי להסתכל בשעון.
6: כללית, איתכם בכל מצב.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
9: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
10: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
11: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
13: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. תותר לפרסום שמו של ההרוג השלישי מאסון טנק המגד, סמל ראשון, ליאב קבבאיה, בן 20 מהוד השרון, לוחם שריון בגדוד 52 וצוות עקבות הברזל. דובר צה"ל התיר אתמול לפרסם את שמותיהם של שני לוחמים נוספים, סמל ראשון יואב קליין, בן 21 מהרצליה, שנפל גם הוא באותה התקרית. באירוע נוסף מדרום לבנון נפל רב סמל ניר בן ארי, בן 21 מכרם הרל, לוחם ביחידת מגלן וצוות הקומנדו, יהי זכרם ברוך. לאחר יממה של הסלמה בלבנון ובלחץ אמריקני, הורה אתמול הדרג המדיני לצהל לנצור את האש. כמו כן, צהל ימשיך להחזיק במרחב הקו הצהוב ולא ייסוג בשלב הזה. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מוסיף פרטים.
14: צהל קיבל אתמול אחר הצהריים את הנחיית הדרג המדיני, ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ, לאחר תיאום עם ארצות הברית לנצור את האש בלבנון. עם זאת, צהל ממשיך להחזיק במרחב הגנה בדרום המדינה דרומית לקו הצהוב, זאת משום שהפסקת האש אינה כוללת כעת לשיטת ישראל נסיגה של כוחות מלבנון. במקביל, צהל ממשיך כל העת בפעילות ממוקדת באזורי הלחימה המרכזיים ובראשם תבנית ורכס הבופור. בצהל מבהירים כי מטרת הפעילות הייתה ועודנה להגן על יישובי הצפון, וכי כל עוד יישאר איום כזה, הכוחות ימשיכו לפעול במרחב.
13: סגן הנשיא ארצות הברית ג'יי די ונס הגיע היום לשוויץ כדי לקחת חלק בסבב השיחות עם איראן. מדווחת משם שליחתנו קרן בצלאל.
15: סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אמר אמש רגע לפני שעלה על המטוס לשוויץ ששתי הסוגיות הבוערות במסע ומתן עם איראן שיחל היום הן תוכנית הגרעין ושימור הפסקת האש בלבנון. ונס הביע תקווה שתושג התקדמות בשתיהן. בציריך נחתה אמש המשלחת האיראנית בראשות יושב ראש הפרלמנט מוחמד בקר קליבאף, גם המתווכות קטר ופקיסטן בדרכן לשוויץ. דיפלומט שוויצרי מסר לנו אמש שבמהלך סוף השבוע התקיימו דיונים קדחתניים, חלקם דיסקרטיים עם גורמים בינלאומיים, על מנת למנוע את קריסת ההסכם.
13: בשל מחסור במקומות חנייה למטוסים, היום תתקבל החלטה אם לבטל 100,000 כרטיסי טיסה רגע לפני חופשות הקיץ. דין פישר כתבנו עם הפרטים.
16: בשעות הקרובות צפויה להתקבל החלטה של רשות שדות התעופה סביב השאלה האם בעקבות חוסר המקום בנתב"ג התבטלו כרטיסי טיסה שעומדים נכון להיום על כ-100,000 ולא פחות מ-500 טיסות. במשרד התחבורה כאמור יצטרכו להודיע לחברות התעופה הישראליות והזרות בשעות הקרובות מה יהיה כאן בתחילת חודש יולי, ואם לא ימצא פתרון בזמן הקרוב אנחנו לקראת ביטולי טיסות המוניים, שבשלב זה הפתרון עדיין לא באופק.
13: עדכוני מונדיאל, נבחרת הולנד רשמה ניצחון מרשים, 5-1 על שוודיה, שקרב אותה לשלב הבא. גרמניה הבטיחה את הפסגה בבית ה' אחרי שגברה 2-1 על חוף השנהב, ובקנזס סיטי, אקוודור וקורסאו נפרדו בטקו 0. בשעה זו נפתח המשחק בין נבחרת טוניסיה ליפן, התוצאה שמחשב היא 0-0. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
0: אלף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
17: שלום לכם, לאחר התפזרות עננות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות בהיר, נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות ונהיו גבוהות מעט מהממוצע לעונה, עומס החום עדיין קל באזורי הערים, מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה והערבה, בימיים הקרובים נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות והקלה מסוימת בעומס החום, הטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
13: את החדשות עורכת הדר אקריש ועד כאן מחדשות 12.
18: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
19: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות.
20: 91.5, 96 FM, רדיו, כל רגע.
21: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
22: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, יום ראשון, 21 ביוני, מה קורה?
1: מה העניינים?
0: וואלה, בסדר, כאילו, אתה יודע, בין אסון לססון, כזה מין, זה איזשהו שבוע קשה מאוד.
2: נזכרים שאנחנו לא מהמדינות האחרות במונדיאל.
0: כן.
2: מדינה אחרת.
0: ממש, אנחנו לא כמוכם.
2: לא.
0: ממש, וואו, זה כך נכון. שפתאום כזה אסון נוחת ביום שישי, ואתמול עוד חייל שנהרג,
1: כן.
0: ועוד בכלל לא פרסמו את כל השמות של אלה שחיילים שנהרגו באסון של הטנק.
1: תחושה כזאת שאתה קורס.
0: שעוד לא יודעים אפילו מה קרה שם בדיוק.
2: נכון.
0: זאת אומרת, שאתה קורא את התחקיר הצהלי, לא קורה, הם פרסמו את התחקיר הצהלי, וזה או מרחפן או מנונטט.
1: כן, כאילו יודעים שזה מאש חיזבאללה, אבל לא ברור...
0: כן, אבל זה שני דברים כל כך שונים גם בעוצמה שלהם, שאתה אומר, רגע, רגע, גם ככה כל העניין הוא כל כך שנוי במחלוקת, ולא טוב, כאילו, אז אפילו את העובדות הבסיסיות, הקונקרטיות על... על מה קרה שם, גם את זה, זה הופך להיות חלק מהאי-וודאות נורא, ומה זה אומר למשפחות שהיא כבר יודעות, אבל מחכות, כאילו,
1: כן, זה... וגם כשמשפחות שלמות, כל כך הרבה משפחות יודעות שיש איום שטכנית אין עליו מענה, ולחשוב כאילו, וואו, אם היה לי בן משפחה שכרגע נמצא בלבנון עם האיום האלה הזה של רחפני הנפץ האלה, אני הייתי באמת, אני לא הייתי מתפקד, באמת, אני לא הייתי מתפקד מרוב חרדה.
0: אין מענה ספציפית גם, שוב, על, על האיום הפיזי, ו, וגם כל העניין הוא בסימן שאלה גדול.
2: כן, גם למה? ומה בדיוק עושים שם? אנחנו לא ממש...
0: ולאן זה הולך?
2: ולאן זה הולך, כן. לא, זה פשוט, זה גומר את הלב, זה פשוט גומר את הלב לראות את ה... את הבחורים האלה שפרסמו את השמות שלהם אתמול בערב, אחד מהם ניר בן ארי, עוד בסוף החודש הוא כבר בחופשת שחרור, כבר ראה את תאילנד, חברים שלו מחכים לו בתאילנד. איזה דבר זה, איזה דבר זה, פשוט...
0: כן, ואז כאילו, סליחה שאני מלכלך את השיחה עם... עם דברים מחליים, אבל זה גם החיבור, זה בדיוק השם, כן? זה לא אני, אוקיי?
1: אתה מינית אותו?
0: לא.
1: בדיוק.
0: כשהשר לביטחון פנים כותב, מצייץ על כל דמעה של אמא ישראלית, אלף אמאות לבנוניות צריכות לבכות, וצריך לעלות באש את כל לבנון, שאולי זה, לא יודע מה, ברגש הנקמני כולנו מרגישים ככה, אבל את השר לביטחון לאומי, אתה לא אמור לכתוב דברים כאלה, וזה הופך להיות במקום העצב של ישראל על מות בניה, זה הופך להיות שוב על ישראל הטובחת, הרי זאת קריאה לרצח עם. אי אפשר, והציוץ הזה...
2: הוא הרגע שם צריך להשתגע, למחוק.
0: כן.
1: כל לבנון צריכה לבאור, אין דרך אחרת לפרש את זה.
0: הציוץ הזה נהיה ויראלי, משהו כמו כבר, אני לא יודע מה, אולי 20 מיליון צפיות, ברמה שחברי ממשלות מתייחסים אל, ממשלות זרות, מתייחסות אל הציוץ הזה. עכשיו, כולנו כישראלים יודעים שאיתמר בן גביר, באמת, זה אוויר, זה אוויר חם, זה ליצן טיק טוק מגוחך וחסר משמעות, כאילו באמת של איך שהדברים קורים וקבלת ההחלטות. אבל הוא עדיין, וזה כי אנחנו הצלחנו לעצב לעצמנו את התפיסה במוח, טוב, הוא לא צריך להתייחס אליו, טוב, הוא לא מזיק, בסוף זה רק ביבי קובע. אבל זה ביבי מינה אותו, והוא עדיין שר בכיר, חבר קבינט.
1: חבר קבינט.
0: ומבחוץ...
2: גם זה, בחרו זה... בו.
0: כן.
2: גם כן, יש מי עדיין... שמאמינים לו ובוחרים בו וגם מעריצים אותו ואומרים, אין, בן גביר הזה המשוגע.
0: הוא יודע.
2: הוא יודע. הוא היחידי שיכול.
1: כן. הוא מתחזק. כן. הוא מתחזק מבחינת כמות המנדטים בבחירות הבאות.
0: נכון, אבל אני מדבר אפילו על ההשפעה של זה כלפי חוץ. זאת קריאה, כל מה שאומרים עלינו, ג'נוסייד, מדינה כאילו שרק רוצה להשתלט על השכנות שלה, זה בכלל כאילו, אתם מבינים שהנרטיב שלנו, של כל החזיתות שלנו, הן הגנה עצמית, זה מזמן כבר נמחק ונשחק. זאת אומרת, מי שלא מבין למה העולם שונא אותנו, למה תחת נתניהו הפכנו להיות המדינה באמת, בטופ שלוש סנועות בעולם, גם במקומות שהיו ידידותיים כלפינו. קח את המקרה הזה של איתמר בן גביר ותבין. מה שהם רואים זאת מדינה שהשרים הבכירים בה קוראים למחיקה של מדינה אחרת, להעלות אותה באש, להשתלט עליה. איתמר בן גביר הוא הפרצוף של מדינת ישראל. איתמר בן גביר מחבל בתדמיתה של מדינת ישראל, בלגיטימיות של מדינת ישראל אפילו.
1: ברגע שהוא כבר התבטא בצורות דומות בעבר ולא פיתרו אותו, אז נתנו לזה הכשר. ואי אפשר לברוח מזה עכשיו ולהגיד הוא אוויר חם, הוא כלום, הוא כל הדברים שציינת בצדק. זה באמת כל כך רחוק מהגנה עצמית, וזה כל כך רחוק מה... זה אפילו לא התדמית שאנחנו נסים לשדר, כי אנחנו יודעים שזה מה שאנחנו, שאנחנו לא עם שוחר מוות ומלחמה, וזה פשוט להיות שוחר מוות ומלחמה מתוך הקבינט הישראלי, בתקופה הכי רגישה שלנו מבחינת התדמית שלנו בעולם, זה אסון, ומעבר לזה שזה אסון, זה פשוט לא מוסרי. זה לא מוסרי, ואני לא רוצה אנשים לא מוסריים שיהיו בכלל בקרבת מעגל קבלת ההחלטות שלנו. הציוץ הזה הגיע ל-18 מיליון צפיות, ונחסם על ידי X. עכשיו, בואו כאילו נבין את ההקשר. X זו רשת שבה נאו-נאצים מסתובבים חופשי, וכותבים את הדברים החמורים ביותר. אם הצלחת להיחסם ב-X, ועוד בתור גורם רשמי ש... לדעתי מקבל יותר, יש קצת יותר גמישות בגלל שהם לא רוצים לחסום מנהיגים בכזו קלות, אז תבינו כמה מטורף מה שהיית צריך לכתוב בשביל זה.
0: כן, אבל זה באותו סדר גודל, שכאילו מבחינה ערכית זה באותו סדר גודל של דברים שהגרועים ביותר כותבים?
1: חד משמעית. וכאילו אני אומר, יש אנשים בסדר, יש אנשים וגורמים וגופים וממשלות, שלא משנה מה, הם שונאים את ישראל, הם נגדנו, הם לא מעניין אותנו הנרטיב, הם שרופים. אבל יש אנשים שהם באמת מנסים עם לב נקי לבוא ולהעריך מה קורה במזרח התיכון. ויש כל כך הרבה אנשים שנלחמים על שמנו. וכשאתה מצייץ דבר כזה, אתה פשוט מביך אותם, אתה מקשה עליהם את העבודה שלהם. והסתכלתי בתגובות וראיתי חברת מועצה מניו יורק סיטי, אוקיי? פוליטיקאית, רפובליקנית, אני חושב שהיא יהודיה, קאונסל וומן אינה ורניקוב, שממש מגיבה לו, כשהם מכפישים אותנו וקוראים לנו ג'נוסיידלים, אתה זה שהם יכולים להצביע עליו ולקבל ולידציה לטענות שלהם. עכשיו תחשבו על הבת אדם הזאת שעסוקה כל היום לעבוד ולנקות את שמה של ישראל בסביבה שהיא חצי אוהדת, חצי מאוד מאוד עוינת, והיא כאילו היא כמעט מתחננת אליו, די, די.
0: כן, ואגב, וכמו שאמרת, כשהוא פעם אחת עושה את הדברים האלה ולא קורה לו כלום, ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם.
1: ומשפיל...
0: בסוף לממשלה הזאת יש ראש, איתמר בן גביר הוא חלק מהממשלה. יש לה ראש.
2: יש שם מערה לפוסט, לא?
1: כן, כתוב ככה. This post violated the X rules, however, זה גם... nuance מעניין. However, X has determined that it may be in the public's interest for the post to remain accessible.
2: זאת אומרת שהורידו את הפוסט?
1: כן, הורידו את הפוסט, זאת אומרת שהסתירו את הפוסט, אבל לא הורידו אותו כי יש חשיבות כאילו לשיח ושידעו שהפוסט הזה קיים.
2: זה פוסט שהוא מצבה.
1: כן, זה כאילו אנדרטה לפוסט.
2: זה אתר תיירות, כן. שאפשר לבוא ולהסתכל ולראות, הנה, כאילו, יש כאן איזה פסיק מתוך ההיסטוריה של איך מדינת ישראל עשתה רצח עם. ממש כן. ככה.
0: זה איך מנהיגיה קראו
2: כן,
0: לרצח עם.
2: כן, בואו תראו.
0: כי הפוסט כן. מוסתר כרגע, אבל אתה יכול לחוץ על view, כן. הוא זמין.
2: כן.
0: כלומר, מי שמוריד, כאילו, הפוסט הזה מבחינת X הוא... פוגע ברגשותיהם של שאר הנאו-נאצים שמסתובבים שם, ולכן צריך להסתיר אותו, אבל אם אתה לוחץ על הכפתור, אתה יכול להיחשף לתכנים האלה, כי יש חשיבות...
1: כן, יש לה ערך, כמו שאת אומרת, יש לה ערך היסטורי כן. לאמירה כן. הזאת.
0: לעצם הפוסט, כאילו שהוא מסממני התקופה, זה
2: באותו רגע זה הופך להיות כאילו באמת איזשהו, ממש שורה בהיסטוריה,
0: כן.
2: בפעולה הזאת.
0: מי יכול לבוא עכשיו ולטעון נגיד נגד ההסכם של טראמפ ברגע שמנהיגים של ישראל מדברים ככה? שמה שעושה ההסכם של טראמפ זה לשים לנו ברקס בכל החזיתות. למה? כי הנה, אנחנו האומה הזאת, צמאת אדם, חובבת רצח העם, שרק רוצה להשמיד ולהשתלט על מדינות אחרות. אז הנה, טוב עשה טראמפ ששם לנו את הברקס הזה. זה מה שזה. זאת אומרת, זה גם מצליח כאילו... אתם יודעים, היה בסוף השבוע אצל ה... בקרב המפלגה הרפובליקנית, הרי שגם איבדנו את הצעירים שלה, יש שכבה מבוגרת של נוצרים אוונגליסטיים עם כסף וכוח, שהם בעצם אולי המעוז האחרון של ישראל מבחינת תמיכה בארצות הברית. והם יצאו בקריאה אל טראמפ לא לזרוק את ישראל, זאת אומרת, זה היה רגע אחד, קרן אור קטנה האחרונה. ואז מגיע פוסט כזה, וגם לאנשים האלה, שרוצים שתהיה פה מלחמת גוג ומגוג, כדי שישו יתגלה שוב וכל האינטרסים שלהם, אי אפשר לעבוד עם זה. איתמר בן גביר באמת, הוא עשה את הנזק, אחרי שונאינו, באמת, הוא הטופ מזיקים למדינת ישראל.
2: ממש.
0: אבל שוב, זה הוא. זאת אומרת, זה כמו, יש לו בוס. יש לו בוס, והבוס
1: יש מי שמינה אותו ולא פיטר אותו, ויותר מזה גם עבד קשה כדי שהוא יתאחד עם סמוטריץ', כדי שחלילה אף אחד מהם לא יישאר מחוץ לכנסת.
0: וגם מאז, כבר עברו כמעט 4 שנים, לא הכיר בטעות או איפס אותו כשהיה צריך לאפס אותו.
1: זה שיקר כשאמר לפני זה שהוא לא ימנה אותו לשר, כמובן. הרבה דמעות של אמהות ישראליות ואבות ישראלים יהיו בעקבות הצמצום.
3: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: ליל.
4: היי. כביש 1 עמוס ממוצא עד קיית יערים, בדרך 4 מגן רבי עד גבעת שמואל, כביש החוף עמוס מיני עד פולג, בדרך 5 מקסם עד הכפר הירוק מראש העין מזרח עד קסם, ודרך 41 בנמל אשדוד.
0: תודה רבה. השבוע אנחנו עם טוקי, האיסים שלכם בחול, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה במעל 160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, בתעריפים זולים במיוחד, החל מ$3.9, עם שירות 24/7 בעברית, וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה. כל הפרטים באתר טוקי איסים, והבוקר ספרו לנו איך אתם הלכתם לאיבוד בחול. ממש, אבל סיפורים כאלה של נעלמתם מעל פני השטח, חיפשו אתכם, אולי אפילו הייתם מוגדרים מנותקי קשר באיזה, לא יודע מה, אסון סביבתי שקרה, אבל או סתם פשוט לא מצאתם את עצמכם, לא ידעתם איפה אתם ומה קרה בעקבות זה. 1-907-2-99-99, או בוואטסאפ 054-999-4399.
3: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: בחסות קרנבל.

0: כפוף לתקנון. תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
1: בוקר טוב, כל רגע אנחנו עם תחזית מזג האוויר. היום יהיה בעיר עם עלייה קלה בטמפרטורות, ביומיים הקרובים נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות והקלה מסוימת בעומס החום.
2: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1 ל-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
3: כמה משחקים בשלב הבתים?
4: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
3: נשלחו וגם ייקחו!
4: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה וניו זילנד נגד מצרים! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
3: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
10: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. ייכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
11: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
12: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
13: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר בחול, בחסות טוקי, האיסים שלך בחול, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה ביותר מ-160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, בתעריפים זולים במיוחד, מ$3.90 וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה, שירות 24/7 בעברית, פרטים באתר טוקי איסים.
2: עדן, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
4: עדן.
5: היי עדן, מה שלומך?
3: טוב, מה נשמע?
2: בסדר, עדן, קבלי איסים 20 ג'יגה ל-160 מדינות, פלוס 100 שקלים בשוברי קנייה, אולי תזכי ב-600 נוספים. אנחנו עם טוקי, האיסים שלך בחול, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה במעל 160 מדינות ואזורים, בכל רחבי העולם, בתעריפים זולים במיוחד, החל מ$3.9, עם שירות 24/7 בעברית, וג'יגה אחד מתנה, ברכישה ראשונה. כל הפרטים באתר טוקי איסים, ואתם מספרים לנו הבוקר איך עבדתם איפשהו, באלף.
3: תודה. אז לפני בערך חצי שנה בעלי ואני נסענו לטיול בהודו, וחלק מהטיול עשינו איזשהו טרק, יצאנו שתי קבוצות של בערך 12 אנשים בכל קבוצה, כל קבוצה עם שני מדריכים, והתחלנו את הטרק, זה טרק שהיה אמור להיות די קליל, 3 ימים, ובסוף עושים אותנו מאיזושהי נקודה. היום הראשון לא הפסיק לרדת גשם, וחלק מהאנשים כבר התחילו לחזור חזרה עם המדריכים הנוספים שהיו. בסוף היום הראשון, ובאמת לא...
2: זאת אומרת, חלק מהאנשים חזרו עם המדריכים בגלל הגשם שלא אפשר את המשך הטרק?
3: כן.
2: כן.
3: ואז אנחנו נשארנו, והמשכנו עוד יום, וככה מיום ליום ומשעה לשעה כל האנשים התחילים לחזור. בסוף נשארנו עם מדריך אחד, אני ועוד 4 חבר'ה.
2: כן. ובעלך, כמובן, הוא לא חזר.
3: כן,
2: הוא חלק מהארבעה.
4: הוא חלק מהארבעה, כן. דרך מוזרה לסווג אותו, אבל כן.
2: היא נשואה לאחד מהחבר'ה.
3: והגענו אחרי 3 ימים, שבאמת לא סיפרדת שנייה הגשם, התחילו מפלות צלעים, זה היה שם מטורף, ולא נשאר אף אחד בטרק, כולם הלכו, לא היה קליטה 3 ימים, הגענו כבר למקום שהיינו היו צריכים לאסוף אותנו, ואז המדריך מגיע ואומר לנו, תקשיבו, יש קצת שיבושים, הוא יגיע מחר, בוא נשען פה עוד יום. טוב, מחכים למחר, בוקר צהריים, הוא מגיע אלינו שוב, אנחנו לא מצליחים למצוא אותו, אבל כל הכבישים, יש דיווחים על זה שכל הכבישים הרוסים, אין איך להגיע למקום.
2: מקום שכאמור, בסוף הטרק היו אמורים לאסוף אתכם משם.
3: כן.
2: ויש לכם מספיק אוכל?
3: כלום, אין לנו כלום.
4: יואו.
3: ואנחנו כבר אחרי 3 ימים, עכשיו זה בעלי ועוד שלושה אנשים שאני לא מכירה מלפני, אני כבר מתחילה להריץ את כל הפרטים שאני יודעת עליהם, שאם יקרה להם חלילה משהו באמצע הלילה, מהפולות צלעים, אני אגיד, זה מפה, זה משם, בוא ננסה למצוא אותם. תראה לי מושג איך אנחנו מתונים.
2: רגע, הם ישראלים או לא ישראלים?
3: ישראלים, ישראלים. ואז עובר עוד יום, אנחנו משנים עוד לילה, אני אומרת להם, חבר'ה, אני לא נשארת עוד לילה, לא מחכה לשום נהג מונית עודו שיבוא לקחת אותי, בוא נתחיל ללכת חזרה. יש לנו שתי אופציות, או ללכת חזרה את הטרק, או ללכת, שהוא קצת יותר קצר, או ללכת פי 2 מרחק, אבל לכיוון השני. אי אפשר לחזור בטרק, הכל שם הרוס, אתה לא יודע מה קורה עם הערים והזה. החלטנו שאנחנו חוזרים חזרה לעיר מהכיוון השני. לקחנו עוד 3 ימים ללכת.
2: יואו!
3: אין לנו קליטה, אין לנו אוכל.
5: בלי אוכל, בלי מים, בלי...
3: כל פעם הצלחנו למצוא מאיזה, הגענו מהעירה לעירה וככה. לעשות גם, ממש כמו פעם, לעשות להבין מה קורה ואם מישהו יודע. סך הכל אחרי 7 ימים, שבסך הכל היה אמור להיות 3 ימים, אבל חזרנו חזרה לעיר, לעירה שהיינו בה. החבר'ה שהתחלנו בהתחלה ראו אותנו, התחילו לבכות. הם לא הבינו שחזרנו, התקשרו כבר לקונסוליה להורים שלנו, שאנחנו נהדרים, שלא מוצאים אותנו, שמשהו קרה לנו.
5: והתפרסמו תמונות שלכם?
3: בהודו כן, ובארץ הם עוד לא...
5: כן, הם מאחרים.
2: תגידי, אבל הייתם כולם ביחד, או שאת ובעלך יצאתם לבד לחזרה הזאת?
3: לא, היינו כולנו ביחד, וגם...
2: כולל המדריך?
3: המדריך בהתחלה לא רצה לבוא איתנו. יש להם קטע הודים, יש להם את הזמן שלהם, מבחינתם גם להישאר באותו מקום חודש. בסוף שכנענו אותו שאנחנו צריכים גם מישהו שידבר עם האנשים, כי אנחנו לא דוברי הודית. וזהו, בסוף הגענו, כולם התרגשו הדמעות, גם שכבר הדמעות שלנו פורסמו בכל מקום.
2: תגידי, זה היה ברמת ניתוק כזאת ולחץ שכבר התחלת לחשוב את מי את אוכלת, כאילו, ראשון?
3: לא, אבל היה לי נורא נורא קל, וחשבתי למי אני גורמת למות בקור, לקחתי את המעיל שלו.
2: יא, בבקשה.
5: ליד, ליד.
2: זה, שלב הבא זה אוכל, קודם פותחים את האריזה.
5: וזה היה בעלך?
3: לא.
2: לא, מישהו מהחבר'ה.
4: אחד החבר'ה האחרים.
3: מישהו מהחבר'ה האחרים.
2: עדן, תודה רבה.
4: תודה, עדן.
2: ביי. לנה?
6: כן, היי, בוקר טוב.
2: נדמה לי שהיום זה יום ההולדת של לנה דל ריי גם.
5: נכון? היא בת 41.
2: כן.
4: יפה.
2: כן? לנה?
6: כן, אני פה.
2: אוקיי, אוקיי. גם את מקבלת אי-סים 20 ג'יגה, של עובד ב-160 מדינות, פלוס 100 שקלים בשוברי קנייה. מתנת טוקי, האי-סים שלך בחול, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה במעל 160 מדינות ואזורים ברחבי העולם. בתעריף זול במיוחד, החל ב-3 שקלים, נקודה 9. ספרי לנה, מתי את הלכת לאיבוד?
6: אז לפני איזה מספר שנים, היינו בארצות הברית כל המשפחה, אני ובעלי ושני ילדים, ונסענו לאוטלט, מי שידוע, האוטלטים בארצות הברית הם הכי גדולים, ענקיים שיש.
4: אל תדליקי את הל עכשיו.
6: אז...
4: אתה יותר בקוסטקו בעצם.
2: הלוואי עליי, קוסטקו זה...
6: כן, אז הכננו, ואז אמרתי לבעלי, טוב, בואו נתפזר, כי כל אחד עם הקניות משלו. אני הלכתי לקניות משלי, והוא נשאר עם הילדים. כבר נהיה חושך. יצאתי אחרי מספר שעות מהחנויות, אחרי שקניתי כל מה שאפשר. בכל מקרה, מחירים טובים, אז למה לא לנצל? ייצור, יצאתי ו... הלכתי לאיבוד, לא מוצאת את הרכב, הסתובבתי שעות בחנייה הענקית שיש שם. הסתובבתי, לא מצאתי אותם, מה זה, התחלתי לרחץ.
2: לא היו לכם טלפונים?
6: לא, אז לא היה לי טלפון. בקיצור, מצאתי שם איזה איש ביטחון מסתובב עם הרכב הקטן שלו, אמרתי לו, יו, אתה חייב לעזור לי, אני פשוט הייתי כבר בסטרס, כולי רועדת, לא יודעת מה לעשות, בוכה. איזה חמוד היה, אמר לי, טוב, תעלי, בוא נסתובב. גם איתו הסתובבנו איזה חצי שעה עד שסוף סוף מצאנו. זה היה כזה אושר, ואני התחלתי לזכות.
2: כאילו, את מגיעה על מה, על קרונית גולף כזאת, עם כל השקיות שלך?
6: כן, בדיוק.
2: איזה נסיכה ש...
5: לא מבטרת על הקניות.
6: ברור, מי מבטרת על הקניות של ארצות הברית?
4: על המשפחה הייתי מבטרת ולא על הקניות.
6: כן.
5: רגע, והם כולם חיכו לך שם באוטו?
6: כן, כולם חיכו באוטו, ברוגע,
2: כאילו לא דאגו או משהו כזה.
6: כן, הם היו מאוד רגועים, ואני כולי בלחץ אחרי כל השעות האלו.
2: תקשיבי, ללכת לאיבוד באוטלט זה נקסט לבל, באמת, זה...
5: גם אוטלט זה באמת קל להתמצא באוטלט.
2: יש עצומים כאלה.
5: לא, נכון, אבל תמיד זה חטא כזאת.
2: זה חטא.
6: היה בקליפורניה, אני זוכרת.
2: יש כל מיני כאלה כוכבים, אוקיי? שזה יוצא מכל מיני, כמו פטיט שלג כזה, יוצא כאילו זה מעבר אחד, ואז עיגול ועוד עיגול. בסדר, אבל בסוף אתה מוצא, כן? זה חצי שעה תלך ברגל, אחלה, אבל אתה בסוף מוצא.
6: כן, נכון.
5: לא, גם בדרך כלל החנייה זה אותו מקום.
6: כשמסתובבים בחנויות, אז כבר הולכים לאיבוד, ואתה יוצא ואתה כבר לא יודע איפה נכנסת ואיפה לצאת, וקיצור.
2: ואז נכון שהגעת לרכב ואמרת, זה בעצם היה פה כי זכרת את החנות, לא יודע מה, של נייקי שראיתם כשחניתם.
6: כן, כן, משהו כזה.
2: היה איזה טארגט.
4: באטרף של הקניות, אתה גם, אתה מאבד את עצמך, אתה מאבד כאילו זמן וחלל, אתה רק רוצה למקסם כאילו כמה שיותר קניות בכמה שקצת זמן.
5: גם לפעמים אתה מאבד את הטעם שלך, את הטעם האישי. נכון, יש שלב שכזה. רגע, אני בכלל אוהבת את זה. אני בכלל זה הטעם שלי.
2: הטעם שלך נהיה מבצע.
5: מבצע זה מרזה.
6: ילדים במקום לחבק אותי, שסוף סוף הגעתי, הם ישר רצו לסקיות, ומה קניתי להם.
2: לראות מה קני, ברור.
4: ואז בטח גם באו בתלונות.
2: את מבינה גם שאותו איש הבטחה, שהסתובבתי איתו כמה זמן?
6: וואי, זה חצי
2: שעה 40 דקות. הוא לא היה במשימות ההבטחה שלו. את היסת את כוחות, את צבי סוכות של האוטלט.
5: וואו. מאבטח שקית, בכבוד.
2: לנה, תודה רבה.
4: תודה, לנה.
6: תודה.
2: ביי, בוקר טוב. מה נעשה? יש את לנה עם הזה ועדן עם הזה. יאללה, נו, מה, יש אופציה. 300 שקלים נוספים. גם ללנה וגם לעדן, ואנחנו עם טוקי, האיסים שלכם בחול, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה במעל 160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, תעריפים זולים במיוחד, 3 שקלים, החל ב-3 שקלים נקודה 9 דולר, שירות 24/7 בעברית, וגם ג'יגה אחד מתנה, ברכישה ראשונה, כל הפרטים באתר של טוקי איסים. אגב, בהמשך למה שלנה אמרה, הפיד שלי מלא עכשיו בגלל המונדיאל באירופאים שמגיעים לארצות הברית ואחרי כאילו שנים של ביקורת והתנסות בהלם טוטלי. כאילו מסתובבים נגיד בוולמארט ומתעלפים וכאילו מחזיקים חבילות ענק של דברים ורואים שהם באורות, כן? מקבלים פנקייק ענק, כל מיני דברים כאלה.
4: מדהים.
2: וזה ערוך כאילו ביחד של כל הקליפים האלה, זה מצחיק כל כך.
4: מדהים אם הם יגיעו לישראל ואחרי כל השנים של הביקורת הם עוד יותר התבאסו מהמחירים בסופרים.

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: איליל, מה קורה?
2: באלון דרום עמוס באזור השלום בגלל תאונה בכביש 4 בכניסה לניצנים, בדרך 1 במחלף דניאל, בצומת קריית יערים בקיבוץ גלויות, ובדרך 5 מראש העין מזרח עד קסם.
3: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: בחסות, קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון. כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
2: ריח הקפה של הבוקר וקורסונים בסגנון צרפתי בעבודת יד. קפה עם דייס. משמונה בבוקר ועד 2 בצהריים, קריחים, סלטים וארוחות בוקר עסקיות. המקום פתוח עד 1 בלילה. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק.
3: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז. הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12 שקלים ו-90. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: סוגרים ומחסלים. תושבי דבריה והסביבה, זה הזמן להנות ממבצע שלא יחזור. לרגל סיום פעילות סניף פעמית סטור ביג דבריה. כל החנות פריט שני ב-80% הנחה. מגוון ענק של מוצרי רוח, כלי בית, חד פעמי, ניקיון ועוד. המבצע בסניף פעמית סטור דבריה בלבד. מהרו לפני שיגמר.
6: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
7: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: קרנבל החשמל יש רק

0: לתקנון.
1: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
2: מנדוכי, תרבות של יופי.
1: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
2: 04-985-5616.
1: אזור התעשייה, נוף הגליל.
3: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
8: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
9: יניב קובוביץ', הכתב הצבאי של הארץ, מה קורה?
10: היי קובו.
11: אהלן.
9: הנה בדיוק בהפסקת הפרסומות.
11: כן, אנחנו בדיוק עכשיו תראו לפרסום את החלל הרביעי מהטנק שנפגע בגדוד 52, נווה חפשוש, בן 20, מגבע בנימין, הוא בעצם ה... הלוחם רביעי בטנק שהותר לפרסר. לקח הרבה זמן, בעצם הטנק ספג פגיעה מבחוץ, או רחפן שנכנס לתוך סטה לוחמים, או טיל נונטט שחדר...
9: קובו, איך לא יודעים את זה? אני לא מצליח להבין. אם זה רחפן שחדר פנימה לתוך הטנק, אם הוא היה פתוח או משהו, זה דבר אחד, אם הוא חטף טיל נונטט מבחוץ, זה דבר אחר, אני לא כל כך מצליח להבין...
10: מה, בגלל הבערה של ה...
11: בדיוק, ברגע שזה חדר, כל התחמושת בטנק התפוצצה,
10: וזו
11: הסיבה שגם לקח הרבה זמן, בעצם המגד הוא היה, הוא המפקד, הוא היה חצי גוף בחוץ, אז אפשר לזהות וכמה שיותר מהר, ולמעשה את האחרים היה צריך לחלץ את הטנק מאזור שקשה מאוד לחלץ אותו, וכדי באמת לבצע זיהוי סופי היה צריך להביא את הטנק ולבצע איזושהי פעולה של זיהוי החללים, וזה לקח זמן. זה אירוע לא טוב, אירוע קשה מאוד. אנחנו מדברים
9: על... אתה רואה את התמונות שמתפרסמות...
11: אבל שישה בסוף השבוע.
9: זהו, אני רק שנייה, פשוט גם התמונות של נווה חפשוש שמתפרסמות עכשיו, ילד מתוק, רואים את האנשים האלה באמת שכל כך הרבה עתיד היה לפניהם ו...
11: גם דור המגד שנהרג, אני הכרתי אותו, היה רלה של אלוף פיקוד צפון אורי גורדין, בחור מקסים, בחור רציני שבנו עליו באמת הרבה, וזה מדהים, זה מדהים, זה המגד החמישי של גדוד 52 שנפצע, נהרג, שמוחלף בגלל פציעה. אנחנו נמצאים בלבנון, יש למעשה, אתמול הודיעו על הפסקת אש,
10: שצהל עוצר
11: את האש. למעשה ממשיכים לפעול שם רק במקומות שאנחנו נמצאים, יש איזה שתי תשתיות, שזה תת קרקע, אוקיי? זה מנהרות תת קרקע. הן לא חודרות, הן נמצאות באזור אבו פור ועוד איזה אזור שם בכפר תבנית. אני בצהל מתעקשים שצריך להשמיד אותם, בסדר, אני יכול להבין למה, אבל לא מבין את המחיר, כי בסוף זה לא מנהרות חוצות, אנחנו מדברים על לבנון, יש עוד, אם נפרק את שני המתחמים האלה, סביר להניח שאם נלך עוד חצי קילומטר צפונה יהיו עוד כאלה, ויש הרבה כנראה, זה לא, אנחנו יודעים שחיזבאללה וחמאס ירדו מתחת הקרקע, הם הבינו את המגבלות. כן, נתחיל עכשיו לפגוע בכל איזה תשתית ולנסות למכור לנו את זה, שזה החמל של פיקוד הדרום של חיזבאללה. בואו, שנתיים וחצי לחימה, החמל הזה כבר לא שם, הוא עבר. אני לא בא להגיד חלילה שלא צריך לפרק את הדברים האלה, אבל בקונסטלציה שנוצרה, אנחנו סתם מסתבכים עם עצמנו שם, על מה? על, על, לא יודע, זה החלטות שלהם.
10: אבל מה אומרים מהצבא, למה כאילו הם טוענים שחשוב וקריטי להשמיד את המנהרות האלה?
11: כלום, הצבא מחזיק את זה כדי לנסות לייצר קלפים ומנופים, באמת לייצר איזשהו לחץ בשאריות האחרונות, במה שעוד אפשר לנסות לייצר איזושהי הפרדה בין לבנון לאיראן. אין לזה באמת משמעות, אנחנו, בואו, כל חניון תת-קרקעי בלבנון יכול מחר להיות מפקדה, מתחת לאדמה, זה לא... לא צריך להיות פה גיונים כדי להבין את זה. בסוף מדברים על איראן, כן? איראן היא זאת שמממנת את זה, היא זו שבנתה את זה, והיא מסוגלת לממן את זה שוב. זה לא... וגם שוב, הטענה הזאת שאנחנו חייבים להיות בבופור כי זה שולט. בואו, הם תוקפים אותנו עם הרחפנים מעל הבופור. הם כבר לא... הסיפור הזה שאנחנו צריכים להיות יותר גבוהים כדי להיות יותר חזקים, כבר לא בהכרח.
0: שגם אפשר נכון. לומר שכבר להפעיל כוח זה לא בהכרח שווה ביטחון?
11: זה ברור, זה כולנו, זה ברור
0: לא, אבל בכל דבר כזה, אז יש לך הודעה של נגבה מחיר מחיזבאללה. מה זה אומר נגבה מחיר מחיזבאללה?
11: אין שום מחיר שאנחנו גובים מחיזבאללה, אין שום מחיר שאנחנו גובים מחיזבאללה, משום שהסיפור הזה שהנה, תראו, הרגו לנו 6 לוחמים, אבל אנחנו הרגנו 50, אני לא יודע למי האיזון הזה עושה טוב, למי האיזון הזה משווה את המחיר, אין לי מושג מה רוצים לעשות שם. זה פשוט, אגב, אני לא מבין למה צהל לא נסוג, ואם צהל יסוג, הוא בעצם לא מקבל את ההסכם, ואז אתה עומד על הגבול והותקפת. אתה יכול לתקוף איפה שאתה רוצה, תצא, זהו, זה...
9: כן, אבל זה יהיה יותר קשה לתקוף.
11: זה הפחות טוב, אבל בתוך האירוע הזה חייבים להתחיל לראות קדימה.
9: נכון.
11: אז אם אתם לא רוצים את ההסכם הזה, בואו תסגרו חזרה לקו, ומבחינתנו, אין, אנחנו לא חלק מההסכם, ואם לבנון או חיזבאללה מחר תוקפים אותנו, אתה יכול לתקוף גם במהירות, אתה לא תהיה חלק מההסכם.
10: השאלה היא, מה תושבי הצפון הרגישו אם צהל ייסוג לגבול?
11: תושבי הצפון לא פריירים. תושבי הצפון מבינים שהם הופקרו שם. הם לא פריירים, הם מבינים את זה.
10: אבל אני מניח שעצם...
11: אין איזה אינטרס שנשים את חיילי צהל, שהם יתפגעו את הכתבאמים, ולא יהיה כלום, זאת אומרת, ואין לחימה, זה לא, אין להם כזה אינטרס. בוא, בסוף גם תושבי הצפון, הילדים שלהם בפנים, אנחנו רואים, נהרגים מכל המקומות, מכל המדינה, זה לא ש... אתם יודעים, הייתי בסוף השבוע במסיבת סיום של הבת שלי, כיתה י"ב. בת אחת כבר סיימה, וזה היה מרגש, אבל הפעם, לראות את הסיום של התיכוניסטים האלה, ולראות את המורה שלהם, שהיא מהממת, כן, של הבת שלי, בוכה ומתחננת אליהם, בבקשה, תלכו לצבא, והילדים האלה מקרינים את כל הנופלים של בית הספר בשלוש שנים האחרונות, ופתאום זה לוקח איזה 10 דקות, כי עוברים השמות והתמונות. וזה טקס סיום קשוח, קשוח. אתה מבין לאן הם הולכים, הילדים האלה, אתה מבין לאן, לאיזה מקום שולחים אותם, והם טיק-טק-יו בתוך הלחימה, וזה מין... לא יודע, טקס, סיום, תיכון, קשוח, קשוח מאוד. זה לראות המורה שלהם בוכה שם ותחננת, בבקשה, עד כל הצבא, שהיא יודעת שכל התלמידים שלה שם, באמת, יש...
9: והם גם בשיא המוטיבציה, בטח, בשיא המוטיבציה, זה באמת...
11: בדיוק, היא יודעת לאן התלמידים הולכים.
9: זאת מדינה שהאזרחים שלה מצטיינים ברצון להיות מדינה, והמנהיגים שלה מצטיינים בלרצות לפרק אותה.
11: ממש, ממש. לא, גם לראות אותם עולים בסוף, לשיר בסוף, אז אחד מחזיק את התמונה של תומר החימץ שנרצח בשבעה באוקטובר, ואת רון שרמן שנחטף ונרצח, ואת בן כהן שנפל עכשיו. אנחנו, זה לראות אותם, זה... אנחנו באירוע אחר עם הנוער שלנו. יש לנו נוער מהמם, אבל זה אירוע אחר. זה אירוע אחר לגמרי, קשוח מאוד. ושוב, אנחנו, כמו שאנחנו רואים, זה באמת מתנהל לנו מעל הראש. אנחנו איבדנו את היכולת להשפיע על המלחמה הזאת, וצריך לראות מה עושים מכאן. כאילו, איך אפשר למזער נזקים? אנחנו די מבודדים. אנחנו די מבודדים בעולם. תסתכלו עכשיו מה קורה בשוויץ. כל העולם הנאור, הנורמלי, והלא נורמלי, כן?
9: זה הפונדמנטליסטי, הפסיכופתי.
11: יושבים ביחד בשוויץ. ישראל לא שם.
9: ישראל לא שם, וזה נסגר לנו על הראש. זה הרי כל עכשיו מה שקורה בלבנון, זה קרב מאסף בין לנסות לשמר א' את ההרתעה שלנו, וב' את העצמאות שלנו, ואת היכולת להגן על המדינה.
11: בתפיסה שלנו, שזה כאילו אנחנו איזה מרכז העולם, זה הבעיה. צריך להבין, ארצות הברית, בואו, יש לה את סין, ויש לה את הודו, ויש לה את רוסיה. לארצות הברית יש מיליון אימותים וסכסוכים וכל מיני דברים שהיא צריכה לפתור בעולם, שאיראן זה לא זה לא הקאפ אופטי שלהם, זה לא, הם רוצים להעיף את זה, ובטח לא לבנון, והם רוצים להעיף את זה, ואנחנו חושבים שהנה תראו מה הוא עשה והוא בגד בנו, בואו זה רק עוד סכסוך אחד שהוא פותר, יש לו 7,000 סכסוכים בארצות הברית, יש לו כלכלה, יש לו סין, אנחנו כל הזמן שמים את עצמנו כאילו אנחנו איזה מרכז העולם, שכל העולם עכשיו צריך לחשוב איך אנחנו נצא בסדר מזה, לא, לא סופרים אותנו, היינו צריכים לדעת את זה אגב, זה לא שלא סופרים אותנו בגלל הממשלה הזאת או בממשלה אחרת, לא סופרים אותנו כי אנחנו באמת קטנים ביחס לעולם.
10: וגם ההיסטוריה של ארצות הברית במזרח התיכון זה להיכנס, לעשות בלגן ולצאת תמיד בצורה הכי מכוערת שאפשר.
9: עם הזנב בין הרגליים.
11: אבל זה ברור, זה ברור, זה כמו להתעסק עם ילדים, להפריד בין ילדים מבחינתם. ואנחנו נכנסים לאיזשהו אירוע, שהוא תשמעו, בוא נה, ארצות איראן, כל שנייה מאיימת עלינו. זה לא אמיתי, אחרי שטסנו שם.
10: מאיימת עלינו ומאיימת גם על ארצות הברית, כן? שזה גם הזיה. שבתוך המסע ומתן אחריות, מזכר ההבנות שהם קיבלו את כל מה שהם רצו, הם מרשים לעצמם לסגור את מצרי הורמוז, כשג'יי די ונס עוד במטוס בדרך לשם.
9: צריך להכיר בזה בצורה...
11: מדהים שזה מפתיע אותנו.
9: זה מפתיע אותנו.

0: עם הצבאיים לכדי הסכם, בין אם לכפות אותו או לדבר אותו, זה מתהפך עליך, ואפשר לומר, אני חושב שבאמת, רואים את ההסכם הזה שטראמפ סגר על הראש שלנו, הפסדנו. ועכשיו רק צריך לחשוב מה עושים הלאה כדי למזער את הנזקים.
1: נכון, אז להגיד הפסדנו בדיוק, זה מה שאני אומר, הפסדנו, אוקיי, עכשיו צריך לראות איך מרימים, איך מנסים להביא את ה...
0: בואו, אנחנו צריכים לחיות פה, אנחנו לא רוצים שתוך 10 שנים ייגמר הפרויקט הזה שנקרא מדינת ישראל, זה לא טוב. והם ירוצו רק הרי להתחמשות.
1: אנחנו הולכים לתקופה של חרם, תקשיבו, אנחנו, אנשים לא מבינים, אנחנו איבדנו את ארצות הברית, אין לנו באמת את ארצות הברית, יש לנו כאילו את טראמפ, את השאריות של טראמפ, שאם הוא תופס אצלנו עצבים, אז בואו, אין לנו דמוקרטים.
2: לא כבר שמענו את ג'יי די ונס מדבר בסוף שבוע.
0: איך שג'יי די ונס השתולל עלינו בסוף שבוע, זה באמת הגרועים שבקונספירטורים לא מדברים ככה.
1: הוא צודק. הוא צודק. אנחנו האחרונים שלכם, על מה אתם עפים עלינו?
2: אנחנו הידידים האחרונים שלכם, כן.
0: לא, אבל בכל הנרטיב שלו היה, כמו הטאקר קרלסונים האלה, של הכסף שלנו, מימן אתכם, וצריך לפקוח את העיניים ולהגיד, חבר'ה, הממשלה הזאת הביאה אותנו למצב באמת הגרוע בתולדותינו. הגרוע בתולדותינו. קובו, אנחנו...
1: זה לא כרגע גרוע, אנחנו במצב שהוא אסטרטגית, הוא החמור ביותר. כן, זה כן. לא רק שאנחנו עכשיו באיזה הליך מדיני. עכשיו, תסתכלו, אין לנו אף נציג שמסוגל להסתובב בעולם. כן. זה לא אמיתי. אין לנו אנשים היום בממשלה... שהם נכנסים לכל מקום בעולם.
0: אורחים, זאת אומרת, אפילו לא אורחים
1: רוצים. קובו, אנחנו צריכים לסיים.
0: ביי, בוקר טוב.
3: ביי, קובו.
1: ביי, ביי.
4: בחסות, קרנבל החשמל.

0: כפוף לתקנון. סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
1: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1 ל-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
2: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלווה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: זה לא חלום. BYD בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר, גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים, מ-19 עד 26 ביוני, כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם, בגרסת איבו החדשה והמשודרגת, כפוף לתקנון.
4: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 22:00 במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: מאי, לא אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם, כן, הצמוד, כן, ממש פה ליד, משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי, 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
10: נמאס לכם לעבוד בלסגור.

0: שנכנסים לישראכרט טיימאוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
1: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיימאוף.
0: חפשו ישראכרט טיימאוף.
2: כפוף לתנאים באתר טיימאוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: כמה משחקים בשלב הבתים?
6: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
5: נשלחו וגם ייקחו!
6: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו הווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה, וניו זילנד נגד מצרים! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
11: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
12: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
13: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
14: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
15: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
16: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם. באולפן גדעון רוקו עם החדשות. דובר צה"ל התיר לפרסום את שמו של החלל הרביעי מאסון טנק המגד, סמל ראשון נווה חבשוש בן 20 מגבע בנימין, לוחם שריון בגדוד 52 וצבת עקבות הברזל 401. יחד איתו נהרגו מגד 52 סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, סמל ראשון ליאב קבבאיה בן 20 מאוד השרון, וסמל ראשון יואב קליין בן 21 מהרצליה. באירוע נוסף בדרום לבנון נפל רב סמל ניר בן ארי בן 21 מקרם מהרל, לוחם ביחידת מגלן וצבת הקומנדו. יהי זכרם ברוך. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס, שר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י ויושב ראש הפרלמנט של איראן מוחמד קליבאף הגיעו לשוויץ לקראת המשך השיחות שצפויות להתקיים היום, מדווחת שליחתנו קרן בצלאל.
17: סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס אמר אמש רגע לפני שעלה על המטוס לשוויץ ששתי הסוגיות הבוערות במסע ומתן עם איראן שיחל היום הן תוכנית הגרעין ושימור הפסקת האש בלבנון. ואנס הביע תקווה שתושג התקדמות בשתיהן. בציריך נחתה אמש המשלחת האיראנית בראשות יושב ראש הפרלמנט מוחמד בקר קליבאף, גם המתווכות קטר ופקיסטן בדרכן לשוויץ. דיפלומט שוויצרי מסר לנו אמש שבמהלך סוף השבוע התקיימו דיונים קדחתניים, חלקם דיסקרטיים עם גורמים בינלאומיים, על מנת למנוע את קריסת ההסכם.
16: בשל מחסור במקומות חנייה למטוסים, היום תתקבל החלטה אם לבטל 100,000 כרטיסי טיסה רגע לפני חופשות הקיץ. דין פישר כתבנו עם הפרטים.
18: בשעות הקרובות צפויה להתקבל החלטה של רשות שדות התעופה סביב השאלה האם בעקבות חוסר המקום בנתב"ג התבטלו כרטיסי טיסה שעומדים נכון להיום על כ-100,000 ולא פחות מ-500 טיסות. במשרד התחבורה כאמור יצטרכו להודיע לחברות התעופה הישראליות והזרות בשעות הקרובות מה יהיה כאן בתחילת חודש יולי. ואם לא ימצא פתרון בזמן הקרוב, אנחנו לקראת ביטולי טיסות המוניים שבשלב זה הפתרון עדיין לא באופק.
16: תאונה קשה בנתיבי איילון, רוכב אופנוע כבן 50 נפגע מרכב סמוך למחלף השלום ונהרג. צוות מד"א נאלץ לקבוע את מותו בזירת התאונה, במקום עומסי תנועה כבדים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
19: אלף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
20: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: שלום לכם, לאחר התפזרות עננות הבוקר, מזג האוויר צפוי להיות בהיר, נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות ונהיו גבוהות מעט מהממוצע לעונה, עומס החום עדיין קל באזורי הערים, מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה והערבה. בימיים הקרובים נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות והקלה מסוימת בעומס החום, הטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
20: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
19: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
16: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.
21: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה, מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.
22: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
23: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
24: בוקר טוב.
25: היה.
24: מה קורה?
26: מה העניינים?
25: בסדר.
26: ישראלים.
24: מה?
25: מה איתם?
26: ישראלים. לא, אתם מכירים את הישראלים המיואש.
24: כן.
26: ישראלים.
24: מה?
26: זה בדרך כלל קורה אחרי שבתות. שאתה אומר לעצמך, ישראלים. ישראלים.
24: כן.
25: מה, פגשת בישראלים?
26: היית בישראלי ידע? כל יום פוגשים בישראלים, אבל יש מפגשים עם ישראלים, שאתה פשוט... היינו בבריכה אתמול, אוקיי? כן, כמעט כל שבת איך שאנחנו מוצאים את עצמנו בבריכה, כי זה באמת הדרך היחידה לסוף. היינו בבריכה כמה שעות באווירה של נכנסים למים, יוצאים, נכנסים, יוצאים, כיף.
24: מים יושבים, שבת, קופסאות, פירות.
26: כן, כן, בדיוק.
25: קירה הבריכה.
26: יש לה גדולה איזה משקפת. לא איזה משקפת יוצאת דופן, אבל שיש לה ערך סנטימנטלי למשקפת הזאת. היא הולכת איתה שנים, כן, ילדה כאבת שנים, אבל היא הלכה איתה דרך, זה מהחפצים שלא נאבדו, היא קשורה אליה. אחת מהכניסות יציאות האלה, היא שכחה אותה במים, אוקיי? עכשיו רצינו לחזור למים, ורצינו לחפש את המשקפת, ואני עשיתי מין סיבוב כזה סביב הבריכה, לראות אם היא באחת מהנקודות בקרקעית. פתאום אני רואה ילד עם המשקפת הזאת. עכשיו,
25: יואו,
26: זה לא משקפת נפוצה. בסדר? גם הצבעים שלה מאוד יוצאי דופן, וגם בעיקר הפלסטיקים שלה בצדדים נפלו, ולכן היא קשורה. כאילו... אין יותר מובהק מזה.
25: לא, היא מזוודה בשדה, שסימנת בכל כך הרבה דרכים, קשרת שרוך.
26: כזה.
24: זה כאילו מתנה לציירי קלסטרונים, זה כזה...
26: זה בן אדם עם פלולה, גנב עם פלולה במצח.
24: צלקת וקעקוע של השם.
26: בדיוק. אין יותר מובהק מזה, אוקיי? עכשיו, לא רציתי לעשות סצנה, אוקיי? וגם, אני כן חושב שחוקי הבריכה מאפשרים את זה שאם מצאת החפץ... אז בסדר, ילד יכול להשתמש בו עד שמישהו בא וקליימינג את החפץ
25: הזה. כי זה מים לא טריטוריאליים? זה מה שאתה אומר לי?
26: כן, סוג של
25: בריכות במדינת ישראל.
26: מותר גם לעשות בלק ג'ק במזרון.
24: אני לא יודע אם זה תקף למשקפת, רק אני רוצה להגיד, זה תקף לכדור, זה תקף למצוף, לא יודע מה.
26: זה הרבה יותר תקף לדברים שלא ממקמים אותם על הפרצוף, אבל אני לא
24: הייתי... שנורקל למשל, אני לא הייתי מכניס לפה של ילד אחר.
26: אבל אני סימפטי כלפי מי שמפרש ברוחב לב את כללי הבריכה הלא כתובים הללו, מכיוון שהם לא כתובים.
24: אז פרשנות מאוד מקלה.
26: מאוד מקלה, מאוד. בסדר?
24: סבבה, מצאת המשקפת.
26: ניגש למשפחה, גם לא פניתי אל הילד, כי אני לא זה. ניגש למשפחה, אבא שלו ישב לידו, אמא שלו כזה השתזפה ליד, ואמרתי, כאילו באמת גם נתתי את ה-benefit of the doubt, אמרתי, היי, יכול להיות שהתבלבלתם, כי נראה לי שזאת המשקפת שלי. עכשיו, האבא, הוא כן ניסה לפתור את העניינים. והוא אמר, רגע, בוא נראה, תגיד, מאיפה הבאת את המשקפת הזאת לבן שלו, הוא אומר. והבן וגם אחותו ישר מתחילים במין הכחשות מוגזמות. הכחשות מוגזמות. לא, לא, זה שאלה, זה אחותי לקחה את זה. ואז האמא מתערבת ואומרת, לא, לא, לא, זה שלי. ואמרתי לה, בטוח? כי כאילו, נתתי לה את האפשרות לרדת מהעץ, כי חבל עכשיו.
24: גם מה הבעיה?
26: גם מה הבעיה? תגידי, הוא בטח לקח את זה מצב במים.
24: רגע, אבל אתה ראית את הילד בתוך המים עם המשקפת או מחוץ למים?
26: לא, בתוך המים.
24: ואז כאילו, תוך בשיח הזה...
25: הוא במים,
26: אמא שלו מחוץ למים.
24: מדבר עליך מהבעיה. אוקיי, כן, כן.
26: ואני אומר לה, את בטוחה? כי כאילו... אני ממש מזהה את הקשירות, הנחתי את זה שם.
24: שהפלסטיק, אמרת הפלסטיק שבור, אני קשרתי את זה.
26: כן, אני קשרתי, אני מזהה את הקשירות, היא אמרה, לא, גם אני קשרתי.
25: קפיטה שלי, זה קפיטה שלי.
26: ככה היא אומרת לי, גם אני קשרתי.
25: די, נו.
26: עכשיו, אני עומד שם, ואני אומר, וואלה, הילדה רוצה את המשקפת. אני לא עכשיו הייתי נכנס לאימות על סתם משהו, אבל היא ממש תתבאס, ובצדק, כי זה שייך לה. מצד שני, מי שמספיק פסיכופת כדי לשקר לך בפרצוף באופן כל כך בוטה על זה שהחפץ שלך הוא בעצם שלו, אתה באמת לא יודע למה הוא מסוגל.
25: נכון.
26: וגם בשלב הזה היא כבר רתמה את האבא אליה. כאילו, הוא היה נכון לפתרון בהתחלה, אבל ברגע שהיא אמרה את זה, אז כאילו, הקייס היה סגור.
25: בשלב הזה הייתי אומרת, בסדר, והולכת...
26: נתתי לה עוד אופציה אחורה, אמרתי לה, את בטוחה שאת לא מתבלבלת, גם לא ישמתי אותה בכלום, נתתי לה.
24: כל הכבוד על האיפוק אגב, כן?
26: ממש, את בטוחה שאת לא מתבלבלת, היא אומרת לי, כן, כן, זה שלי. אוקיי, אז אני חוזר לביתי, אני אומר לה שלא מצאנו את המשקפת, מן הסתם, אני לא עכשיו אחמם אותה על המשפחה הזאת. היינו במים, הילדה התבאסה, ואז ליאת מגיעה, ואני כאילו באמת, אני מרגיש אפס. אני מרגיש כאילו באמת השפלה. לא הצלחתי להחזיר לבת שלי את מה שגנבו. עכשיו בסדר, ברור, אתה גם רוצה לשמש דוגמה, אתה לא רוצה להיכנס לאימותים מיותרים שאתה לא יודע איך הם ייגמרו.
25: כן, לטווח הארוך.
26: כן, נכון. לטווח הארוך אתה בסדר, אבל הרגשתי כאילו זה. ואז ליאת שאלה מה עם המשקפת, סיפרתי לה את כל הסיפור, היא אמרה, טוב, אני אנסה גם כאילו ניגשה אליהם,
25: חזרה עם המשקפת ועם אוזן. עם האוזן של הילד.
24: ופיצוי כזה 500 שקל.
25: ממש. זה תקני לך, כן.
26: ליאת, כמה שהיא אסרטיבית, היא גם, היא לא תיכנס לאימותים עם אנשים מטורפים, בסדר?
24: כן.
26: ואני רואה את זה משם, אני רואה אותה כאילו מדברת איתם, והאימא ממשיכה בהכחשה, ואומרת לכל מיני משפטים, אני הבאתי את זה מנתניה. זה כאילו, איזה משפט מחשיד.
25: איזה ולידציה.
26: אבל ההכחשה היא כל כך בוטה, שכאילו ראיתי גם את ליאת הולכת לשם ועוד כאילו מתנצלת, את מדהים, עושים את הכאילו, סורי, בסדר, אני סורי שהאשמתי. סורי שהאשמתי. חוזרת אליי, ואנחנו שנינו מבינים שפשוט שיקרו לנו באופן בוטה, וגנבו לנו... גנבו לנו מהידיים, כאילו זה אשכרה שוד, זה שוד, זה לשדוד אותך באמצעות שקר במקום באמצעות אלימות, והתבאסנו כי אתה גם יצאנו משם אחרי זה כזה, היו זוג חברים איתנו וליאת סיפרה להם את הסיפור, כולנו כאילו פשוט אמרנו את הדבר הזה של ישראלים, הרי זה באמת זה רק ישראל, זה הכי ישראלי, גם הדבר הקטן הזה שבשבילו עכשיו בשביל הפאקינג משקפת הזאת, גם השקר, להסתכל לך בפנים ולהגיד, אני הבאתי את זה מנתניה. כאילו זה פשוט משאיר אותך עם תחושה, פשוט נסענו משם עם תחושה של כאילו, זה מעיק עליך, כי אתה מרגיש חוסר עונים כזה. כן. אתה מרגיש חוסר עונים. כן.
24: וגם, הרי יש ערך מאוד משמעותי ב-DNA התרבותי שלנו, גם כעם וגם כלאום, של ערבות הדדית. כשהיא, הערבות ההדדית הזאת מנוצלת למעשה עוולה, זה מציק, כי מה שהמשפחה הזאת זה, הם מיד נתנו את הגב אחד לשני. הילד לקח את המשפחה, האבא כאילו היה בספק, האמא קפצה, בום, האבא הצטרף, הילדים המשיכו במס... זאת אומרת, הם היו יחידה אחת, הם הפכו להיות, הם ערבו זה לזה, אבל...
26: אבל בקטע רע.
24: כן, בדיוק, אבל הערך שהם הגנו עליו הוא היה שלילי.
25: לא, גם הילדים האלה זהו, מבחינתם קטע. כל מה שהם יעשו, כאילו, תחשבו שבזה מגבים אותם.
26: נכון,
25: כאילו,
26: איזה מסר.
25: אימאלה.
26: איזה כן. מסר, ממש.
25: כן.
26: וכל, זה הציק לנו, כאילו, מן הסתם גם התאפקנו לא לדבר על זה מעל הראש של הבנות, כי מאוד הצלחנו לא להעביר להן את החוויה שאנחנו הרגע חווינו, אבל זה היה כאילו סופר מתסכל.
24: כי זה בדיוק המשפחות האלה שעומדות 20 שנה אחר כך בבית משפט, ומקללות את המשפחה של הנדקר.
26: נכון, נכון, נכון, אתה יודע שהילד הזה...
24: כי הנסיך שלהם לא עשה כלום.
26: הגענו הביתה, חזרנו, מצאנו את המשקפת בתיק.
24: אוי, מי גאד.
25: לא נכון, נו, די, מה יש לך?
26: פשוט עמד...
24: אתה עוד נותן לי כאילו להשמיץ פה.
26: רציתי שתעבור בדיוק את אותה חוויה שאני אמרתי.
25: נאונאצים לא קראנו להם עדיין.
26: תקשיבי.
25: חבל באמת.
26: רציתי שתעברו בדיוק את אותה חוויה.
24: וואו, אז אתה יודע מי הישראלים פה?
26: אני
24: לגנאי,
25: ישראלי,
24: כן?
25: ישראלי, יאללה.
24: מסתובב. יש ערך ב-DNA התרבותי הישראלי של האשמת האחר, של זריקת אחריות.
25: וגם כאילו להעלות את עצמך מעל כולם. הישראלים האלה, כן?
26: הוציא את עצמו מן הכלל.
25: ממש, הישראלים, אתם מכירים מה? אתם יודעים מה זה ישראל. יו, איך עשית לנו את זה?
26: איך עשיתי את זה לעצמי?
24: תחשוב את המשפחה. באו והאשימו אותם בגניבה, לא אחד, שניים.
26: פעמיים.
25: והם קנו את זה בנתניה.
26: היא הביאה את זה מנתניה, היא קשרה את זה בידיים, ואז בא מישהו ומגזלט אותה. הוא אומר לה, תקשיבי, זה קשר שאני עשיתי.
24: והאבא בעצמו גם מרגיש לא נעים, כי הוא בהתחלה היה לו את הספק.
26: נכון, והוא רצה להימנע מאימות.
24: זה הספק שהילד שלו גנב. נכון. ותחשוב איך אתה מרגיש כאבא אחרי זה שפיקפקת ביושרו של הבן שלך.
26: מול אנשים אחרים.
24: קח ל-20 שנה אחר כך.
26: הוא הנדקר. כן. הבן שלי הדוקר.
24: כזה, אלמה עומדת, עומדת עם כיפה לבנה.
26: הגיע לו, הוא אומר לי, באתם מנתניה. איזה דיכאון.
24: איזה תסכול, וואו, וואו. זה היה בתיק של הבריכה?
26: כן.
25: מה, וזה ממש אותו דבר?
26: תקשיבי,
25: תום.
26: תקשיבי, תקשיבי.
25: עד כמה זה דומה? לא יודעת, פה אני כבר...
26: תחשבי שבשני הקצוות, בשני הקצוות יש קשר. אותם צבעים, לדעתי אותו ברנד גם, למרות שכאילו פשוט לא רשום את הברנד. אותו דבר, אחד לאחד, אני אומר לך, לא הייתי מאשים אם זה לא היה.
24: וואו.
26: כאילו, בא אותו גנב, בא גנב אחר עם אותה פלולה, כזה, בקלסטרון.
24: אתה מבין שהיא, האמא נתנה לך לרדת מהעץ.
26: היא נתנה לי את הכל.
24: כשהיא שמה לך את סולם נתניה.
26: נכון.
24: היא אמרה, כאילו...
26: הנה, אני אתן לו מיקום, אני אתן לו מיקום כדי שהוא יבין שאני לא ממציאה את זה עכשיו.
25: לא, גם תחזור למקורות. מאיפה אתה הבאת?
24: לא מנתניה. אתה יודע מאיפה הבאת?
26: לא מנתניה.
24: אוקיי. היא גם, באותה מידה הייתה יכולה להגיד לך, תעוף מפה, איש מטורף, כן?
26: נכון.
24: היא פשוט ניהלה איתך דיון ענייני.
26: כי אני הייתי...
24: מה אתה בא ומאשים את הילד שלי בגניבה? לך מפה.
26: כי אני הייתי הישראלי המכוער באותו רגע, והיא בסך הכל רצתה ליהנות מהבריכה עם המשפחה שלה.
24: כן, הם הלכו הביתה אחרי שהוא אשמו בגניבה. פעמיים.
26: אני ממש מקווה שהם...
24: מול הילדים שגם התגייסו להגנת ההורים ועצמם.
26: ומסכנים הילדים שהם שוחים בכיף, ובא אדם זר ופשוט מנסה לחמוס את המשקפת שלהם.

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: איליל, מה קורה?
2: כביש אחת עמוס מלטרון עד שורש בצומת קריית יערים גם כן, במחלף דניאל גם כן, בדרך החוף בפולק, בדרך ארבע באשדוד עד יבנה, מגן רביעת גבעת שמואל, בצומת הדסים, בפרדסיה, בצומת נחל חדרה, בצומת חפר, מחלף אלוף שדה עמוס הבאים מכל הכיוונים, מחלף מורשה עד גבעת שמואל, ודרך חמש מראש העין מזרחת קסם.
1: תודה רבה. תכף אנחנו עם טוקי, האיסים שלכם בחול, שמציע מגוון רחב של חבילות גלישה במעל 166 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם. בתעריפים זולים במיוחד, החל מ-$3.9, עם שירות 24/7 בעברית, וג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה, כל הפרטים באתר טוקי איסים. והבוקר, מתי אתם הלכתם לאיבוד, עבדתם בחול? מה קרה? איך קרה? היה לו סיפור מאוד דרמטי בשעה הקודמת, שהם חשבו כבר ממש מנותקי קשר עם השגרירות,
3: היה גשם, ועוד שלהם,
1: כן. מה היה הסיפור השני?
3: באוטלט. דרמטי לא פחות.
1: נכון.
3: אישה שהלכה לאיבוד באוטלט חצי שעה.
1: חצי שעה על הקרונית של ההבטחה, לחפש את האוטו והמשפחה. אז ספרו לנו, נשמח לשמוע איך אתם איבדתם את הדרך בחול, 1-907-2-99-99, או בוואטסאפ, 054-999-4399.
0: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
5: את שומעת? אני מתחתנת!
6: אני מחפשת דיג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
7: רק וואי מיוזיק.
6: אין לך מה לחפש יותר.
8: וואי מיוזיק, חברת המוזיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני, 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
9: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילת ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
10: בוקר טוב, כל רגע אנחנו עם תחזית מזג האוויר. היום יהיה בעיר עם עלייה קלה בטמפרטורות, ביומיים הקרובים נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות והקלה מסוימת בעומס החום. יום רביעי יהיה היום החם ביותר השבוע.
11: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמי קאברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב.
12: בחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מזגנים קונים במולר.
13: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
14: כמה משחקים בשלב הבתים?
15: וואלה, מתאים!
16: רגע, פסים נשלחו?
14: נשלחו וגם ייקחו!
16: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
17: יש! עכשיו בווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה, וניו זילנד נגד מצרים! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
14: כי אם לא תשלח...
17: איך תיקח?
18: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
19: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
20: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
21: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
22: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
23: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום.
2: רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
15: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
23: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
24: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
25: מיילו, אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם, כן, הצמוד, כן, ממש פה ליד, משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי, 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
26: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
27: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
26: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
27: חפשו ישראכרט טיים אוף.
28: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
29: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00, במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
22: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
30: 91.5, 96 FM, רדיו, כל רגע.
31: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
32: בוקר בחול, בחסות טוקי, האיסים שלך בחול, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה ביותר מ-160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, בתעריפים זולים במיוחד, $3.90 וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה, שירות 24/7 בעברית, פרטים באתר טוקי איסים.
1: דניאל, בוקר טוב.
33: היי, בוקר טוב. רגע, אני
3: נכנסת
33: לתחנה.
3: איזה רגע.
1: זה לך רגע של שדרן ארגנטינאי.
3: בדיוק.
33: לא, לא,
3: יצא
33: לי
3: בטעות.
33: אבל הנה, אני נכנסת לתחנה דלק ואני מורידה.
1: אין בעיה, קבלי בינתיים איסים 20 ג'יגה ל-160 מדינות, פלוס 100 שקלים בשוברי קנייה. זה מתנת טוקי, האיסים שלך בחול, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה במעל 160 מדינות ואזורים ברחבי העולם, תעריפים זולים במיוחד, החל מ-$3.9, שירות 24/7 בעברית, וג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה. כל הפרטים באתר טוקי, איסים. ספרי דניאל, מתי את איבדת את הדרך בחול?
33: וואו, תקשיבו, זה באמת, אני מקווה שזה לא יתרגר אותי בחזרה לאירוע הזה. אבל זה היה לפני 16 שנה, בעלי ואני יצאנו לירח דבש בדרום אמריקה, וככה הוא לקח שליטה על הכל, ידע הכל, גם ספרדית וגם מה עושים וגם איפה נמצאים. אני כזה הייתי כמו שאנחנו אומרים, הייתי כבודה, הגעתי לאן שהיית, איפה שצריך, הגעתי, לא התלוננתי. הגענו לארגנטינה, והיינו שם באיזה הוסטל כזה לא מאוד מוסדר, משהו כזה של ישראלים, והוא קם בבוקר ואומר, אני רוצה ללכת היום לגן חיות הזה עם החיות שמסממים אותם ואז מלצים אותם, ואמרתי לו, זה לא בשבילי, אני פחות בעד. אז הלכתי עם חברה לקניות בעיר. ובאמת, כמו שאני לא יודעת ספרדית וגם לא יודעת איפה אנחנו ממוקמים, איפה ההוסטל ולא כלום, בסדר, אבל אני עם החברה והיא יודעת הכל והכל בסדר. וכמובן גם בלי תיק, באמת, אני אומרת לכם, כבודה לכל דבר, ואני, היא מחזיקה, הטלפון שלי, הכסף שלי, הכל אצלה. ואנחנו מתאוהבות ועושות קניות ומהמם, זה היה ערב ראש השנה ממש, כאילו בערב עצמו. אנחנו באות לחזור להוסטל, ומשום מה, הרכבת התחתית שמה, כשהגענו, הייתה מפוצצת אנשים. זה כנראה היה איזה רעש, אבל שלא היינו מודעות עליו. מפוצצת, מפוצצת אנשים, ואנחנו באות לעלות, ואיך שאנחנו עולות, היא מצליחה להיכנס, ואני על הרציף, הדלת נסגרת. והיא אומרת לי מהר, דניאל, תחנה שישית, תחנה שישית, וזהו. והרכבת נסגרת, ואני, אין לי מושג ירוק, באמת, אין לי מושג איפה אני וכלום.
0: אבל איזה מדהימה שהיא אמרה לך את התחנה שישית.
33: היא ידעה שאני לא בלופ.
4: אבל וואי,
0: ידעה שאני כבודה.
4: הייתי מתחיל לאכול סרט, האם זה שישית כאילו כולל? אוקיי, סליחה, בבקשה.
1: זה הסיפור.
4: כן, סליחה.
33: אני עולה לרכבת, ואני לא מורידה את העיניים מהמפה הזו, אוקיי, עליתי פה, אני סופרת 6. 1, 2, 3, התחנה שישית, כאילו, האם אני יורדת, האם בבאה, הדלתות נפתחות, ואני מוציאה רק את הראש ואני צועקת, קראו לכן, אני צועקת, חן, חן, חן, אוקיי, היא לא פה ברצף, סגור, זה הרציף הבא. הדלתות נסגרות, וברציף הבא, אני יורדת בלי בכלל לצעוק, חן, חן, אני אומרת, זה פה, כאילו, זהו, ירדתי. אני יורדת, והיא לא על הרציף, אמרתי, האמת נורא חם פה, בטח ילתה למעלה, אז אני יוצאת מהרכבת, אז אין לי יותר. דרך כניסה.
1: זאת אומרת, עברת את המחסום החד כיווני.
33: בדיוק. ואני עולה למעלה.
1: לא אמרת באיזה עיר זאת? באיזה עיר זה קרה?
33: היינו בארגנטינה, בבואנוס איירס.
1: כן.
33: ואני לא מזהה. אני לא מזהה את המקום. אובייס, זה לא תחנה. ואני מרגישה שאני כבר מאבדת את זה, ואני אומרת, אוקיי, אוקיי, אוקיי, אני הולכת לחפש אנשים, אני אחפש אנשים. אני רואה חבורת גברים, וזהו, איבדתי גם את האנגלית, אני מנסה לדבר איתם, אני מנסה להגיד להם, אם אפשר רגע את הפלאפון, כי אני רוצה רגע להתקשר לפלאפון שלי, והם נקראים עליי מצחוק, היו מלא גנבות שם, וזה מי ייתן לי את הפלאפון בחיים, לא כאילו, וזה, ואני לא מזה, אני אומרת, אוקיי, אני אקח מונית, אני אגיד לו, סע לבלגרנו, זאת הייתה השכונה שידעתי שההוסטל שלנו נמצא, וברגע שאני אתחיל לזהות, אני אגיד לו, פה, עכשיו גם מה לזהות, אני באמת, אני לא הייתי בלופ, אני אומרת לנה, אני מוצאת נהג מונית, ואני אומרת לו, take me to בלגרנו, והוא אומר לי, איפה בלגרנו? אני אומרת לו, מה? מסתבר של בגרנו היא בגודל של רמת גן, כאילו זה לא יעזור לי להגיד לא קח אותי לשכונת בלגרנו, זה לא כמו בישראל ששכונה היא במטר על מטר ועשה יכול לזהות, ואני אומרת לא, זה לא בלגרנו, אני לא מזהה פה כלום, אני מתחילה לאבד את זה לחלוטין, אני פוגשת שעוד חברת גברים, ואני אומרת להם, please give me your phone, I wanna call my phone וזה, והם צוחקים, הם לא נותנים, ואני אומרת, מישהו פה מבין אנגלית, פתאום מגיעה איזה סטודנטית, אומרת לי, אני מבינה אנגלית, ואני מתחילה להסביר לה, אני אומרת לה, בערך, I got lost. זה מה שאני מצליחה להגיד לה. I don't know where I am, I don't know where I should be. כאילו, אני לא יודעת כלום, אני לא יודעת איפה ההוסטל שלי, כלום. והיא מתחילה לשחזר איתי וזה, והיא מתחילה לחפש להוסטל שהיינו קראו הבית של יעקב, והיא מתחילה לחפש בגוגל, והיא אומרת, אני לא מוצאת, כאילו, אני לא יודעת לאן לקחת אותך. ואני אומרת לה, בואי איתי לרכבת התחתית, ותפעי איתי עוד תחנה. אני אומרת לה, גם אין לי כסף. עזבו את זה שהכניסה לרכבת עולה פזו, כן? זה לא... אבל היא אומרת לי, כן, בסדר, אבל לאן? לאיזה כיוון? ואנחנו צריכות לנחש, באמת.
4: יואו, אבל שהיא עזרה לך ככה.
33: אמא ל ואבא ל. עכשיו, באמת, היא קונה כרטיס, ואני אומרת לה, נראה לי לכיוון הזה, זה קצת צלצל לי מוכר, קצת זה, אנחנו עולות לתחנה, ואני לא איתכם, באמת. והיא מתחילה לדבר איתי, והיא אומרת לי, אז מה, את כאן בערך דבש? ואני אומרת לה, מה היא מדברת איתי בערך דבש? אני איבדתי את בעלי לנצח, כאילו, מה היא מדברת איתי בכלל? היא אומרת לי, מאיפה את? אני אומרת לה, אני מישראל, וזה חג של יהודים היום, וזה אומרת לי, כן, אני יודעת, יש לי חברים יהודים, אז אותי, אז תשאלי אותם על הבית של יעקב, ואף אחד לא ידע כלום, ואני עומדת ברכבת, ואני באמת, אני זהו, כאילו אני אומרת, עכשיו אף אחד באוסטל לא לקח את הדרכון שלי, אף אחד, זהו, זהו, אז נעלמתי לעולמים, כאילו, ואני אחיה פה בבואנוס איירס בלי ספרדית אפילו, כאילו אין מושג בכלום.
4: תלמדי.
33: ואז אנחנו מגיעים לתחנה שאחרי, וכמובן אני עושה את המעשה המאוד סביר, מוציאה את הראש וצורחת,
1: חן,
33: ושמעת צורחת, והיא אומרת לי, אני פה, אני פה.
1: זה כמו מרקו ואימא שלו בארגנטינה.
33: ממש ככה. והסטודנטית אומרת לה, אל תאבדי אותה יותר. היא נורא נבלה. ואני אומרת לה, תחזירי לפזו, תחזירי לפזו. פזו שקל, תחזירי לה. בקיצור, אני מטומטמת, ספרתי גם את התחנה שעליתי בה. כי הסתכלתי כל הזמן על התחנות במפה.
4: אבל את לא מטומטמת, זה בדיוק מה שאני כאילו הייתי כאמור אוכל עליו סרט.
1: אבל אתה לא, כשאתה אומר למישהו השישית, זה אומר שיש לך אחת להגיע אליה, שתיים. כן, אתה כאילו באפס.
4: זה הפרשנות הסבירה, אבל יש עוד פרשנות.
33: אבל אני כבר הייתי בסטרס, מהרגע שהבנתי שאני לבד בלי פלאפון, בלי כסף, אין אותי, כאילו אני איבדתי אותי. וזה פשוט הייתה חוויה, עכשיו אני רק אספר לכם בסוגריים, אולי תרחמו עליי יותר ואז באמת אני אזכה לפרס ולא תעשו ספליט. בעלי הוא
1: כזה... פזו.
33: בעלי הוא כזה איש צבא כזה, הוא היה בקבע והוא כזה, הוא גם כל הזמן אמר לי, את צריכה לדעת ספרדית, מה אתה אומר, את צריכה לדעת ספרדית, אני פה איתך כל הזמן, מה אני צריכה לדעת? וכשהגענו להוסטל, אני אומרת לו, אתה לא מבין מה קרה לי, אני הולכתי ניבוד זה. הוא אומר לי, מגיע לך.
1: יופי, רד פלאג, פוסט מריג'.
0: או, נו.
4: וואו.
33: כן, אז היה ברוגז קטן, אז גם הלכתי לאיבוד, גם עשיתי ברוגז לבעלי.
1: יפה. אני רק לא מצליח להבין בתוך המתמטיקה של התחנות. אמרת שאת הוצאת את הראש, הרי ירד את תחנה אחת מוקדם, נכון?
33: כן, כן.
1: אז למה היא בכלל הוצאת את הראש בחמישית?
33: כי אמרתי, אולי בשישית יורדים, בשישית, אני לא יודעת, אני...
1: כי היא סיפרה שהיא הוציאה את הראש עוד לפני התחנה שהיא ירדה בה.
33: מבחינתי.
1: שהיא בכלל מספר חמש.
4: זה הפוך.
33: כן, בכל תחנה עשרית.
4: צעקה בשש ובשבע ירדה.
33: אני מוציאה את הראש בכל תחנה וצורחת חן חן, מה אכפת לי?
1: אבל חן חיכה בשמונה, כאילו, לפי הדבר הזה, אבל היא לא.
4: לא.
1: חן הייתה בשש.
4: כן.
1: את ירדת בחמש.
4: וצעקת בארבע.
0: צעקת בארבע, בדיוק, זה מה שזה. או שחן לא באמת ירדה בתחנה השישית.
1: זה גם אופציה.
33: אני ממש שומעת, היא הייתה על הדברים, אני לא.
4: כן, יותר סומך על חן.
33: אבל...
1: טוב, דניאל.
33: מבחינתי, כן.
1: תודה.
33: היה לי כיף איתכם. גם לנו, ביי.
1: תודה, ביי ביי. סגיב.
5: סגיב.
1: סגיב, מה קורה?
5: בסדר גמור, מה שלומכם? בוקר טוב.
1: בוקר טוב, סגי. גם אתה מקבל איסים 20 ג'יגה ל-160 מדינות פלוס 100 שקלים בשוברי קנייה. זה מתנת טוקי, האיסים שלך בחול. המציע מגוון רחב של חבילות גלישה במעל 160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, עם תעריפים זולים במיוחד, החל ב$3.9, גם שירות 24/7 בעברית, וג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. כל הפרטים באתר טוקי איסים. ספר, סגי.
5: אז ככה, זה מ-2009, עברו כמה שנים. אני ואשתי נסענו לירח דבש בתאילנד. היינו בקוסמוי, והיינו אמורים בבוקר לעבור לקופנגן עם מעבורת. יוצאים מהמלון שהיינו, והייתה איזו הצעה כזו שרוב הישראלים לוקחים ישירות למעבורת, ולי היה קטנוע, אז הייתי צריך להחזיר אותו בבית חבד. מי שמכיר את קוסמוי, זה עוד איך קוראים להרחוז, את צ'אווינג או משהו כזה, זה על אותו רחוב, הכל זה רחוב אחד. אז אני העליתי את אשתי עם התיקים, עם הכל, עם הכסף, עם הזה לאוטובוס, ונסעתי עם הקטנוע בתקווה שאני מחזיר אותו, ומחכה לאוטובוס שיאסוף אותי. עניין של 5 דקות. מגיע באמת, מחזיר את הקטנוע, הכל טוב ויפה, עוברים 7-8 דקות, לא מגיע אוטובוס, לא מגיע אוטובוס. מחכה, מחכה, מחכה, כלום. נכנס לבית חב"ד, שם זה גם סוכנות נסיעות, שואל אותה מה קורה עם האוטובוס, כמה דקות אוספים אותך, כמה דקות אוספים אותך. טוב, אבל זה רבע שעה, אז יכול להיות שיש הרבה בתי מלון, אז הרבה עולים, מאחרים וכאלה. מגיע, פתאום מגיע איזה טנדר כזה, כמו שבתאילנד אוהבים להעמיס אותך מאחורה. אומרים לי, בוא, קשה לאוטובוס להגיע לפה, אז הוא יחביר אותך לאוטובוס. בסדר, אני בכיף שלי לוקח גם איזה שק, תאילנד בסוף, עולה לטנדר הזה, יושב מאחורה כמו פועל, והם מתקדמים, והוא נוסע, והוא עוצר פה ועוצר שם, וזה קרה משהו כמו איזה 3-4 שעות בלי שאנחנו מרגישים, ואני בטוח שאשתי כבר במזח, מחכה, מתפנפנת, היא נוסעה באוטובוס ממוזק, אני מגיע, אשתי מספרת את זה יותר טוב, עם יותר בכי כנראה, אני מגיע, אני רואה אותה על הרצפה, בוכה, עם כל המזוודות ליד, והייתי בטוח שאיבדתי אותך, ואיפה אתה, והכל אצלי, והוא לא יחזור יותר, ומגיעים, ותוך 10 דקות כבר קוראים לנו, תבואו מהר מהר לעלות למעבורת, וכל המעבורת היא כבר בוכה ומקיעה, והכל יצא, ואני לא רוצה את זה, תקח אותי הביתה, ו...
4: אז רגע, הסיפור הוא שלא באמת הלכת לאיבוד, אלא במקום האוטובוס שעליו היית אמור לעלות עם אשתך,
5: אתה
4: עלית על טנדר והיא פגשה אותך במזח כמה שעות אחרי?
5: כן, היא מסכנה הלכה לשם, 2009, אין טלפון, היה לנו איזה טלפון תאילנדי מסכן כזה, אין איך ליצור קשר, הוא אצלי בכלל, אני עם איזה 200 בת, הטלפון ו... וזהו,
1: היא הייתה בטוחה שלא תראה אותך לעולם, כן? והיא שעות מחכה שם על המזח עם כל המזוודות.
5: וכולם אומרים לו, תעלי, תעלי, אל תדאגי, הוא יגיע לקופנגן, כולם מגיעים בסוף.
1: טוב שלא, טוב שלא עלתה.
4: כן, טוב שהיא לא עלתה, כי אז אתה היית מגיע לשם ואוכל סרט איפה היא, עם כל הציוד שלכם גם.
5: בדיוק, הייתי צריך
1: לשחות,
5: או עם הטנדר הזה להגיע גם.
1: כן. תודה רבה, סגי.
4: תודה, סגי.
5: תודה רבה לכם.
1: ביי, בוקר טוב.
4: יאללה.
1: כן.
4: איך אתם כותבים פזו עם זין או סמך? כאילו, כי כתבתי עם זין, אבל זה רגיש לי לא נכון.
1: זה כאילו פסו. שאלה טובה. השאלה איך אומרים את זה. בטח בחלק מהמדינות הדוברות הספרדית אומרים פזו, ובחלק אומרים פסו. חלק אומרים משהו כמו באמצע. אני לא יודע, אני לא מבין בזה כלום. אבל איך הייתי... הייתי כותב את זה כמו שאני שומע את זה.
4: אז כתבתי פזו, וזה
1: מרגיש לי מוזר. היא אמרה פזו, כן. אז דניאל... תקבל מאיתנו עוד 600 שקלים בשוברי קנייה, וזה מתנת טוקי, האיסים שלך בחול, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה במעל 160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, גם התעריפים זולים במיוחד, החל מ$3.9, שירות 24/7 בעברית, וג'יגה אחד מתנה, ברכישה הראשונה, כל הפרטים, באתר טוקי איסים.
30: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: ליל?
6: כביש אחת עמוס מלטרונת שורש באיילון דרומה עדיין בשלום, בדרך ארבע בפרדסיה, באשדוד עד יבנה, בגן רביעת גבעת שמואל, בצומת הדסים, בצומת אקו מזרח, ממורשה עד גבעת שמואל, בדרך חמש מראש העין מזרחת קסם, באזור מורשה, בכביש 40 מרמלה עד לוד, מלוד עד צומת אלעל, כביש 41 נמל אשדוד, דרך 60 בכניסה לכפר גדעון, וזהו בינתיים.
30: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
31: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
30: בחסות.
8: את שומעת? אני מתחתנת. אני מחפשת דיג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
9: רק וואי מיוזיק.
8: אין לך מה לחפש יותר.
30: וואי מיוזיק, חברת המוסיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני, 052-64-65-004. וואי מיוזיק. עסקים ובירה בצד. והיום ב9 בערב, עורך הדין שי להלוש מארח את רבית ביטון, מרבית אסף שיווק ויזמות נדלן, ואת מור אטון, המשווקים את פרויקט מגדלים בעמק. עסקים ובירה בצד, רק ברדיו כל רגע.

0: לתקנון. כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: ריח הקפה של הבוקר וקורסונים בסגנון צרפתי בעבודת יד. קפה עם דייס. משמונה בבוקר ועד שתיים בצהריים, קריחים, סלטים וארוחות בוקר עסקיות. המקום פתוח עד אחת בלילה. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק.
2: סוגרים ומחסלים. תושבי דבריה והסביבה, זה הזמן להנות ממבצע שלא יחזור. לרגל סיום פעילות סניף בעמית סטור ביג דבריה. כל החנות פריט שני ב-80% הנחה. מגוון ענק של מוצרי אירוח, כלי בית, חד פעמי, ניקיון ועוד. המבצע בסניף בעמית סטור דבריה בלבד. מהרו לפני שיגמר.
3: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
6: מנדוכי, תרבות של יופי.
5: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
6: 04-985-5616.
5: אזור התעשייה, נוף הגליל.
7: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
8: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
10: מאי, לא אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם, כן, הצמוד, כן, ממש פה ליד, משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
11: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
12: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
13: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
14: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
15: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
16: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תלמוקריל. תלמוקריל.
17: 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
18: בחסות, לא משנה מי תניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
19: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
20: בוקר טוב, ליאור ליאני, תשבצאי מערי וכותב הספר חוכמת ההיגיון.
21: לשלישיית פאב, הנהדרים.
22: מה קורה? היי ליאני.
21: מעניינים.
20: איך אתה?
21: בסדר, תשמעו, בדרך כלל אני...
23: רגע, אני חייב לשאול שנייה לפני זה, האם עולם התשבצאים כמרקחה?
20: מה קרה?
21: בכי למה?
23: אתמול יואב ריבק העלה בטוויטר... מעיתון מתחרה לעיתון שבו אתה התשבצאי הראשי, שאבא שלו עלה על כך שהשער הוא בעצם תשחץ משוחזר מלפני 3 שנים.
21: בעיתון ידיעות אחרונות.
23: אני לא אמרתי מי, אני שמרתי על...
21: אני לא שמעתי על מרקחה כזאת, אבל אתה יודע...
23: זאת תהיה שיחת היום בהגיונריה.
21: בוודאי, בוודאי. יואב ריבק דרך היום, כן, הוא זכור בכלל ממעריב, אני זוכר לפני כמה שנים.
20: לא, אז הוא לא אומר שאבא שלו לא פותר את התשבץ בעיתון.
23: המתחרה, כן.
20: לא יודע איפה עכשיו.
21: טוב, בסדר. שיהיה, אני יודע.
22: איזה כיף לרחל איתך, ליאני, באמת.
23: משהו, איזה השחרה, שחור ופטור.
21: נו, לא יודע מה, יורם הרואה נצפה עם בלונדיני, או דברים כאלה. אגב, הוא בן 92.
22: אני לא יכולה.
23: להצפות עם נצפה עם בלונדיני, זה לא אייטם?
20: חידה, ליאני, האיש שלא נותן סיבות עורר שערה, 5 אותיות.
21: האיש שלא נותן סיבות עורר שערה.
20: כן.
23: איש שלא נותן סיבות
20: עורר שערה.
21: הסעיר, רגע,
20: 5 אותיות.
23: לא יכול להיות הסעיר.
20: בוא בוא, אני לא רוצה לנגוס לך מהפינה, אבל זה מרקחה, מר ככה.
23: זה הגדרת שמיעה, אתה לא אמרת זה הגדרת שמיעה.
21: בסדר, בסדר, יפה.
20: אוקיי,
21: טוב, אז בסדר. בדרך כלל אני נותן יום בינלאומי אזוטרי, כן, נכון?
20: נכון.
21: אני אתן לכם כל מיני, ואתם לא מבינים איפה זה בא. אבל היום, 21 ביוני. אז אתם בטח יודעים מה משמעות היום הזה.
20: היום הראשון של החופש הגדול לתלמידי התיכון והחטיבות?
21: גם, אבל משהו יותר בינלאומי.
23: האנשלוס?
21: 21 ביוני?
20: אוקיי.
21: שזה כמו 21 בפברואר, נגיד?
20: קיץ רשמית נפתח?
21: בדיוק. נכון. אז היום רשמית מתחיל הקיץ. ולכן היום יש הגדרות ליום קיץ.
20: מהמם.
21: ונתחיל בחצי אגוז. וכל השאר יהיו ברמת 3 אגוזים בכל זאת. טוב. 3 אותיות. בסוף נכניס 10. כך היא עונה.
23: קיץ.
21: כמובן.
23: כן, קץ, ובתוך זה יוד,
22: שזה 10.
21: נכון, וכך היא עונה, עונת הקיץ כמובן, וכך תום ענה יפה. עכשיו, 3 אגוזים. 6 אותיות, הגן עליה מפני השמש, במקום לבקש סליחה.
20: הגן עליה מפני השמש,
21: במקום לבקש סליחה.
23: התנצל?
21: לבקש סליחה.
23: להתנצל?
21: כן, ולמה?
23: לטנצל.
22: לטנצל.
20: טוב.
21: כיאה לקיץ, תום חם היום. בסדר גמור.
22: כן, אתה אוהב קיץ.
23: חכם בשמש.
21: נכון. עכשיו, הגדרת קרדיט על פי מיכל לנץ. 4 אותיות. משרת יביא לנו פרי קיצי.
20: משרת?
21: משרת יביא לנו פרי קיצי.
23: מלון?
21: יש פה איזה...
20: לא, זה 4 אותיות. 4 אותיות, טוב, כן. אבל למה...
22: משרת?
23: יביא לנו? או הביא לנו?
21: יביא לנו פרי קיצי, ויש פה איזה הטעיית ניקוד קטנה.
23: אהה.
22: שזיף?
20: אולי משרת. משרת?
23: או משרת.
21: נכון.
23: מה נכון? משרת או משרת?
21: זה השני.
23: משרת.
20: משרת?
23: סרבר.
22: משרת.
23: סרבר. סרבר. ואז זה סאברס הפוך.
20: וגם זה...
21: לא, יותר פשוט. איזה
23: פריק הצינו? אבטיח, אננס.
21: היינו שומרים את הגלעינים שלו.
20: משמש.
22: משמש.
21: נכון.
20: נו, משמש.
23: משמש.
21: נכון, נכון.
23: משרת
21: וזה משמש ומשמש או משמש, כמו שאומרים.
20: יפה.
21: עוד הגדרת קרדיט נחמדה מאוד אפילו, על פי אריק הרץ. שתי מילים, שלוש ושתיים. דרדס חוזר כשיש שרב.
22: דרדס חוזר זה אומר כאילו את הסדר של האותיות
21: הפוך. זה הפוך, כן, נכון.
22: מה זה דרדס חוזר מה?
21: כשיש שרב. שתי מילים, שלוש ושתיים.
23: איזה דרדסים יש?
21: בדיוק, איזה דרדסים יש?
23: במוח.
22: דרדסה בדרדה.
20: חום רב.
23: חום רב.
21: יפה מאוד. נכון, הדרדס זה במוח.
20: בר מוח.
21: ואם הוא חוזר, אז יש חום רב.
22: יפה.
21: דרך אגב, דרדס אבא, הידעתם שצריך להגיד דרדס אבא ולא סבא?
22: כן, כבר הייתי שם.
23: הגיוני, כי איפה הדור ביניים באמת?
20: מצד שני, יש לו זקן לבן שהוא יותר של סבים מאשר של אבות.
23: אני מסכים.
21: מה זה הגיוני? לא נדבר על היגיון, הרי אם הייתה רק דרדסית אחת, אז כאילו, איך כולם נולדו?
23: לא, הדרדסית היא לא האימא שלהם. הדרדסית נוצרה על ידי גרגמל

0: תמיד יש...
1: וכמובן, זאת האישה הבלונדינית, שהיא כאילו נערת הפיתוי המקורית.
2: נצפה עם בלונדינית.
1: בדיוק.
0: תמיד יש תיאוריות קונספירציה אפילו ב...
2: גרגמל נצפה עם בלונדינית. טוב, יש עוד משהו, אדוני?
0: יש עוד משהו שגם מתאים לימינו אלה, תרתי משמע. אולי אפילו זה שני אגוזים. חמש אותיות. כוכב הכדורגל נכנס בחן, הוא כזה לוהט.
1: מה? כוכב הכדורגל נכנס בחן, הוא כזה לוהט, חמסין, מסי, חן, בתוך מסי.
0: בינגו.
1: חן בתוך חן, כן.
0: נכון. מסי נכנס בחן ויצא לנו חמסין.
1: ליאני, תודה רבה.
2: תודה ליאני, אתה כזה
0: מראה. קיץ שמח ורגוע.
1: הלוואי, ביי, תודה רבה.
3: בוקר על הכביש, בחסות, לא משנה איזו נבחרת אתם אוהדים במונדיאל. בפריז ביד שנייה מחכה לכם מגוון מותגים מכל העולם. רכבי יד שנייה מבעלות פרטית, קילומטראז' נמוך וגם מגוון רכבי יד ראשונה. ייכנסו היום לאחד מסניפי פריז ביד שנייה ברחבי הארץ, או חייגו כוכבית 60-20.
1: הבוקר אנחנו מבקשים שתשלחו לנו בוואטסאפ, מה הדבר שאתם שונאים ברכב שלכם הנוכחי? אולי אתם עכשיו ממש מאזינים לנו בפקק, או בדרך, ואתם שונאים את זה שזה ככה עובד אצלכם ברכב. אוקיי? למשל, אני שונא את הבקרת סטייה מנתיבים, אגרסיבית מדי, זה משגע אותי שצריך לבטל את זה בכל נסיעה מחדש, אחרת אני משתגע מעצבים. אוקיי?
2: שאני אעשה פה את הרנטל סטופ סטארט?
1: החיסכון זה?
2: חיסכון בכלום, חיסכון בכיף.
1: אז מה הדבר שאתם שונאים ברכב שלכם? זה יכול להיות שהוא פיצ'ר או משהו כאילו שהוא תקלה שחוזרת. או דברים מיוחדים ומוזרים. הוואטסאפ שלנו 054-999-4399. 300 שקלים לקניות מחכים לכם, מתנת פריז ביד שנייה, לא משנה איזו נבחרת אתם מועדים במונדיאל, בפריז ביד שנייה מחכה לכם נבחרת רכבים מכל העולם, רכבי יד שנייה ממותגים מובילים, רכבים מבעלות פרטית עם קילומטראז' נמוך ומגוון רכבי יד ראשונה. ייכנסו היום לאחד מסניפי פריז ביד שנייה או חייגו כוכבית 60-20.
3: בחסות.
4: את שומעת? אני מתחתנת. אני מחפשת די-ג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה. רק וואי מיוזיק. אין לך מה לחפש יותר.
5: וואי מיוזיק, חברת המוסיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק. כל

0: לנו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: פוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1 ל-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: כמה משחקים בשלב הבתים?
7: וואלה, מתאים.
8: רגע, פסים נשלחו?
6: נשלחו ו...

0: גם יקחו!
1: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו הווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה וניו זילנד נגד מצרים. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
6: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
7: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
8: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
10: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם באולפן גדעון אוקו עם החדשות. דובר צהל התיר לפרסום את שמו של החלל הרביעי מאסון טנק המגד, סמל ראשון נווה חבשוש, בן 20, מגבע בנימין, לוחם שריון בגדוד 52 וצוות עקבות הברזל 401. יחד איתו נהרגו מגד 52, סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, סמל ראשון ליאב קבבאיה, בן 20 מהוד השרון, וסמל ראשון יואב קליין, בן 21 מהרצליה. באירוע נוסף בדרום לבנון נפל רסל ניר בן ארי, בן 21 מקרם הערל, לוחם ביחידת מגלן וצוות הקומנדו. יהי זכרם ברוך. רביד אלון, חברו הטוב של מגד 52, סגן אלוף דור בן שמחון, זכרו לברכה, ספד לו כאן הבוקר בתוכנית 7-9 ב-103 FM.
11: אני חכה שהצגת תיגמר והוא יצפח לנו על השכם מאחור ויגיד לי, חברים, עבדתי על כולכם ואפשר לחזור המציאות. האמהות שלנו נשאו את שנינו בבטן ביחד, והיום שכל אחד נולד אנחנו ביחד. דודי היה חבר, דודי היה איש שאפשר שלא לאהוב אותו, אפשר שלכעוס עליו. מכונן, חפם, בעל חן.
10: חשד לרצח באשדוד, אישה הותרה בביתה עם חבלות בראשה. ניתאי גלון, כתבנו, מוסיף פרטים.
12: אישה בשנות ה-60 לחייה נמצאה ללא רוח חיים בדירת המשפחה, כשעליה נמצאים סימני אלימות. גם משטרת ישראל פתחה בחקירת נסיבות מותה, כשלמעשה מוקדם יותר שוטרי תחנת אשדוד וחוקרי הזיהוי הפלילי הוזקו למקום והחלו בביצוע פעולות נוספות. במקביל גם כוחות ההצלה הגיעו לזירה, שם הם קבעו את מותה.
10: בשל מחסור במקומות חנייה למטוסים, היום תתקבל החלטה אם לבטל 100,000 כרטיסי טיסה רגע לפני חופשות הקיץ. מוסיף פרטים כתבנו דין פישר.
13: בשעות הקרובות צפויה להתקבל החלטה של רשות שדות התעופה סביב השאלה האם בעקבות חוסר המקום בנתב"ג התבטלו כרטיסי טיסה שעומדים נכון להיום על כ-100,000 ולא פחות מ-500 טיסות. במשרד התחבורה כאמור יצטרכו להודיע לחברות התעופה הישראליות והזרות בשעות הקרובות מה יהיה כאן בתחילת חודש יולי. ואם לא ימצא פתרון בזמן הקרוב, אנחנו לקראת ביטולי טיסות המוניים שבשלב זה הפתרון עדיין לא באופן.
10: תאונה קשה הבוקר בנתיבי איילון, רוכב אופנוע כבן 50, נפגע מרכב חולף סמוך למחלף השלום. צוות של מגן דוד אדום נאלץ לקבוע את מותו בזירת התאונה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
14: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
15: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
16: שלום לכם. לאחר התפזרות עננות הבוקר, מזג האוויר צפוי להיות בהיר. נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות ונהיו גבוהות מעט מהממוצע לעונה. עומס החום עדיין קל באזורי הערים, מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה והערבה. בימיים הקרובים נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות והקלה מסוימת בעומס החום. הטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
15: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
14: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
0: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
18: בוקר טוב אלי יוחנה, בוקר טוב מאזינות ומאזינים. למעשה לא ממש בוקר טוב, אתה יודע, בבוקר כזה שאנחנו מתבשרים על נפילה של 5 חיילים, מגד ועוד 4 חיילים, בתקרית קשה מאוד בדרום לבנון, בנקרית השמות, סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, ממגד גדוד 52 בחטיבה 401, בן 32 מקיבוץ בית השיטה, רב סמל ניר בן ארי, בן 21 מקרי מערה, לוחם ביחידת מגלן וצוות הקומנדו, נפל בקרב בדרום לבנון, סמר יואב קליין, בן 21 מהרצליה, לוחם שריון בגדוד 52 וצוות עקבות הברזל חטיבה 401, נפל בקרב בדרום לבנון, סמר ליאב קקביה, בן 20, מהוד השרון, גם הוא לוחם בגדוד שריון, 52, חטיבה 401, נפל בקרב בדרום לבנון, והיום, ממש לפני כשעה, הותר לפרסום, כי סמר נווה חבשוש, בן 20, מגבע בנימין, גם הוא לוחם בגדוד השריון, 52, בעוצבת, עוצבת עקבות הברזל, חטיבה 401, גם הוא נפל בקרב בדרום לבנון. אנחנו נדבר עוד מעט עם חיים חבשוש, אביו של אחד הנופלים, נווה חבשוש, שכאמור השם שלו הותר אחרון לפרסום, שיספר על הבן, אני שמעתי אותו יותר מוקדם הבוקר, דיבר על הטנק הזה, איך הוא הגדיר את זה, טנק שבעקבות הפגיעה עלו כל יושביו בסערה השמיים, אני משתמש במה שהוא סיפר. הוא דיבר שם באמת על ארץ ישראל שהייתה בתוך הגדוד, על הבן שלו, מההתנחלות, על המגד מהקיבוץ, על הלוחמים, אחד מהוד השרון, אחד מהרצליה. באמת, ארץ ישראל שלמה שהייתה בגדוד, ספגה נפיל מכה קשה, וזה מצטרף ביחד לסך הכל 24 הרוגים שלנו, חיילים שלנו, לוחמים שלנו, שנהרגו מאז מה שמכונה בטעות, הפסקת אש, אין הפסקת אש בדרום לבנון.
19: לפי הפרסומים יש הרבה התקפות.
18: כן, מדברים על הפסקת אש, מכריזים מחזות כאלה ואחרות, בסוף השבוע הזה היה כל חוץ מהפסקת אש.
19: בסדר, אז ישראל מגיבה, תראה, כל מה שציינת קודם, כל ההרוגים, אי אפשר, אתה יודע, כשאנחנו שומעים דבר כזה, זה נוגע לכל אחד במדינת ישראל, באמת כאב עצום, ואנחנו במלחמה, עכשיו להתחיל להיכנס, למה הדברים קורים, אנחנו יודעים, חלק מזה זה רחפנים, חלק מזה שאנחנו אולי עומדים במקום, כפי שאומרים כל הכתבים הצבאיים, שאנחנו נמנעים מלתקוף יותר לעומק, אבל אני קורא היום לפחות ממה שפורסם, שלא מעט הרוגים גם בצד השני, יש הרבה מאוד תקיפות של צהל, של כל מיני בונקרים כאלה ואחרים, מקומות שמשם יוצאים התקפות של חיזבאללה, אבל כן, מה יהיה הפתרון בסופו של דבר? מתי יהיה הפתרון באופק? אני מקווה שיהיה פתרון ברק.
18: נצא לפרסומת אחת ונמשיך.
20: עסקים ובירה בצד. והיום בתשע בערב, עורך הדין שי להלוש מערך את רבית ביטון, מרבית אסף שיווק ויזמות נדלן, ואת מור אטון, המשווקים את פרויקט מגדלים בעמק. עסקים ובירה בצד, רק ברדיו כל רגע.
21: כל רגע, רדיו שנוגע.
18: טוב, ואם נדבר על ההיבטים היותר רחבים, אז צריך להגיד את זה באמת ביושר. אנחנו בצרות עם ההסכם הזה של איראן, אנחנו רואים כאן איך נאמר, עזוב את ההתהפכות, על ההתהפכות כבר דיברנו, על ההתהפכות של טראמפ, ההתהפכות האישית.
19: היא בלתי נתפסת, ברק. היא בלתי נתפסת.
18: זה לא רק בלתי נתפס, אתה יודע, בהתחלה זה התחיל בתדרוכים. בתדרוכים של הנשיא האמריקאי, גם לברק רביד, גם לכל מיני אחרים, והיו שטעו, האם זה נכון, לא יכול להיות, הרי שהנשיא טראמפ, באמת...
19: תגיד לי, אתה לא היית אומר לא יכול להיות?
18: לא, אז הנה, אתה רואה עכשיו...
19: זה הרי לא נורמלי, ההתנהלות של טראמפ היא לא נורמלית.
18: כן, אבל תראה,
19: יש לו את הסיבות שלו, יש לו את השיקולים שלו, אבל אין אחד, אחד במדינת ישראל... אוהבי הממשלה הזאת, צונאי הממשלה הזאת, you name it, מה שנקרא. אין אחד שחשב שטראמפ התהפך בצורה כל כך דרסטית. היה צפוי שיהיו פה ושם עימותים כאלה ואחרים, אי הסכמות כאלה ואחרות, אבל כזה שינוי דרסטי בהתנהלות ובגישה, עזוב עכשיו רק את ישראל, אני קורא גם כל מיני מומחים שכותבים שגם לעולם זה לא ממש הסכם נורמלי והסכם סביר.
18: יש שם, יש היום...
19: אז לא, מה שאני רוצה לומר, היום אני שומע, גם שמעתי היום, שמעתי אתמול וקראתי, אני לא יודע איך זה בסופו של דבר התהפכות כל כך דרמטית, נתניהו אשם בהתהפכות שלו. אתם רוצים, אפשר לבקר את נתניהו כאן, אפשר לבקר את נתניהו שם, אבל להגיד שהוא אשם בהתהפכות של טראמפ, אני לא חושב שיש מישהו שבאמת מאמין שהוא אומר את הדבר הזה. מה שקרה לטראמפ, הלוואי שהוא יתהפך שוב, כי הוא רגיל להתהפך. כל שבוע, שבועיים הוא מתהפך, הלוואי שהוא שוב יתהפך לכיוון ישראל.
18: אני אגיד לך איך אני מנתח את זה. אתה יודע, יש פרסום גדול, כתבת תחקיר גדולה, על מה שקדם להחלטה של טראמפ לפתוח במלחמה ב-28 לפברואר השנה. ויש שם איזה סיפור, כנראה אחד מהשניים, גם אילון מאסק וגם טאקר קרלסון הידוע לשמצה, שניהם ישבו עם הנשיא טראמפ, אנשים קרובים מאוד אליו, והפצירו בו בכל לשון של בקשה, לא לפתוח במלחמה מול איראן. והוא הבטיח להם, אתה יודע, לשניים שנחשבו אז מאוד מאוד קרובים אליו, קרלסון פחות עכשיו, אבל אז הוא היה מאוד קרוב, אבל הוא הבטיח להם שהוא לא יפתח מלחמה, הם כמובן לחצו עליו מההיבטים הכלכליים שהם חששו, חששו ממשבר אנרגיה, והוא דיבר לפי הדיווח כבר בפגישה היא על נתניהו במושגים קשים ביותר. דיבר, אמר שהוא נוכל, אמר שהוא רמאי, כל הדברים האלה עוד לפני המלחמה. ואז נתניהו הגיע לפגישה בחדר המצב בוושינגטון, שלפי כל הדיווחים הייתה פגישה מחרת, והצליח להניע את הנשיא, כן, לצאת להתקפה נגד כל הבייס שלו והיועצים שלו וסגן הנשיא ומערכת הביטחון, והציג שם תמונה מאוד מאוד אופטימית לגבי האפשרות להפיל די מהר בין ימים לשבועות את המשטר האיראני, ליצור את התנאים להפיכה, והמיליונים ייצאו, והפעם ההפיכה הזאת תתבצע. זה מאוד מאוד קסם לטראמפ. צריכים גם לזכור שהוא היה אחרי מה שנתפס בעיניו כטיול בפארק בוונצואלה, הלכו, שלפו את הנשיא, הביאו אותו לבית כלא בארצות הברית, והוא בעיקר התפתה לעשות את מה שקודמיו נכשלו, להפיל את אימפריית הרשע של איראן, והוא החליט כן לצאת למלחמה. והעסק הסתבך, דיברנו על זה כבר 100 פעם, סגרו את מצרי הורמוז והפתיעו, האיראנים ירו על השכנות, כל הדברים האלה שיבש את כל תוכנית המלחמה האמריקאית, וטראמפ כמו איש עסקים, הבין שהוא צריך לחתוך הפסדים, והוא מה זה חותך הפסדים? באופן ש... אתה יודע, להגיד זורק את ישראל מתחת לגלגלים של האוטובוס.
19: זה לא רק את ישראל.
18: כן, אבל בעיקר את ישראל.
19: והמפרציות מה?
18: בעיקר את ישראל.
19: והעולם מה?
18: כן. אבל התחושה היא שהוא איש עסקים בסוף, התחושה היא שהוא כנראה מבין, או שהוא חושב, וקשה מאוד לשכנע אותו אחרת, שנתניהו עקץ אותו. כך הוא חושב, כך הוא מרגיש. לקח אותי לאיזה מין הימור, לקח אותי לאיזה מבצע, סיבך אותי מה שיכול להעיב על כל הקדנציה
19: אבל
18: שלי.
19: אבל שים לב שכל מה שהוא תוקף את נתניהו ברמה האישית, וגם את ישראל, הוא לא אומר את מה שאתה אומר עכשיו.
18: הוא לא יכול...
19: מה זה הוא לא יכול?
18: הוא לא יכול? לא יכול להגיד את זה.
19: טראמפ לא יכול?
18: לא, אני אגיד לך
19: למה. תראה מה הוא אומר, הוא לא יכול, הוא באמת, הוא צריך לשאול אותי, אותך, או מישהו אחר.
18: אתה לא מבין, זה איש עם אגו, האגו אצלו מנחה אותו, מוביל אותו, מסדר אותו.
1: הוא ברגע שהוא אומר, אני נשיא המעצמה הגדולה בעולם, לא. מלך העולם, הובלתי באף על ידי ראש מדינה קטנה במזרח התיכון, הוא הופך את עצמו לסוג של אהבל.
2: ברק, אנשים לא מטומטמים, הוא מובל באף עכשיו בסדר, על ידי איראן.
1: בסדר.
2: גם אם הוא לא יאמר לא, את זה לא, בצורה מפורשת. לא, לא, לא,
1: הוא אומר אחרת.
2: ברור שהוא אומר אחרת.
1: אני, הוא מנסה לייצר נגד
2: יותר. אני גם שומע, תשמע, יש בארצות הברית קולות שבעד המהלכים שלו, ויש גם קולות שהם נגד המהלכים שלו, שהוא לא מובן, אף אחד לא מבין את ההתהפכות הזאת, אף אחד לא מבין למה בדיוק, בטח לא ברמה הזאת של ההתהפכות. זה לא התהפכות, אתה יודע.
1: עם כל הכבוד לקולות, אבל בסוף יש מעשים. והוא במעשים שלו.
2: לא, אתה אומר שהוא לא יכול לומר, טראמפ יכול ואומר הכל. תראה מה הוא עשה למלוני, ראש ממשלת איטליה. הבן אדם לא רואה בעיניים.
1: אתה לא מבין. ברגע שהוא בא ואומר, אכלתי אותה מנתניהו, הוא יוצא עם טמבל. אתה מבין? בגלל זה הוא קשה לו להגיד את זה. אז הוא בא ואומר...
2: זה ניתוח שלך.
1: לא. בסדר, אז הוא בא ואומר ניצחנו, הרי אומר ניצחנו, איזה ניצחנו, הוא אומר איראן נכנעה, איראן מתחננת למסע ומתן,
2: אז אנשים צוחקים שאומרים את זה,
1: בסדר, הוא מנסה לייצר נרטיב אחר, אם הוא יבוא ויגיד את האמת הוא לשיטתו, יצא טמבל. כי מה הוא יגיד?
2: זה כבר ספקולציה.
1: משך אותי באף, אז הוא לא יכול להגיד את זה. להפך, הוא מייצר, כמו שאתה אומר, דבר שכולם צוחקים ממנו. ניצחנו, האיראנים מתחננים למסע ומתן.
2: בארצות הברית, הם מקורבים אליו אפילו מגחים.
1: נכון, נכון, אבל הוא מנסה...
2: להגיד ניצחנו, תשמע.
1: הוא בא ואמר, אני מהמלחמה הזאת יוצא, אני את המלחמה הזאת מסיים, אני כבר אבנה נרטיב, אני שיווק, אני כבר יבצא ויספר שניצחנו והם מתחננים.
2: הוא יכול לומר. יש כאלה שיקבלו את זה,
1: אבל הוא לא יכול להגיד, לא כי הוא לא יכול, כי הוא טראמפ, הוא לא יכול להגיד, כי אז הוא יוצא
2: מוקיון. אני חושב שזו ספקולציה, אבל אני אגיד לך משהו לגבי, אתה אומר, טאקר קרלסון, אילון מאסק, ואפילו מייגן קלי, שסגן הנשיא התראיין אצלה, הרי רק לפני חודש, חודשיים, שלושה, טראמפ בעצמו תקף את כל האנשים האלה. היו לו מערכת יחסים מצוינת עם אילון מאסק, סכסוך, הוא הדיר אותו מהבית הלבן, החזיר אותו, היחסים פחות או יותר עכשיו טובים. טאקר קרלסון, הוא תקף אותו בצורה מאוד מאוד חריפה, כולל את מייגן קלי, ועכשיו פתאום הדברים התהפכו, והוא חזר לדבר איתם, והוא חזר להיות, לא יודע אם לדבר איתם באותה רמה כמו לפני. למה אני אומר את כל זה? כי אנחנו רואים גם נגד האנשים הקרובים אליו יותר, הקרובים אליו פחות, הוא יכול להיות יום אחד, שבוע אחד, חודש אחד, החבר הכי טוב, והנה אנחנו רואים, גם עם נתניהו, על כל המחמאות שהוא הריף עליו, לאורך כל התקופה הזאת, עכשיו הכל יתהפך. והתקווה שלי, והתקווה שלי, כן, אתה יודע, הבן אדם יתהפך כל שבוע, כל שבועיים, הלוואי שיתהפך שוב, שהוא יבין את המציאות.
1: אלי, אבל אתה יודע, בינתיים קוראים דברים שהם לא הפיכים, חיילים נהרגים. חיילים נהרגים.
2: בוא לא נשתמש בשכול. בוא לא נשתמש.
1: אתה יודע מה שאתה עושה?
2: אני מרגיש לא נוח עם זה שאתה כל פעם מזכיר את זה. כאילו אתה סופר את החיילים מאז הפסקת האש.
1: אז אני אחסור מהפעם. לצערנו. לא נוח, אל תרגיש נוח.
2: לצערנו.
1: אנשים שנהרגים מרגישים.
2: לצערנו מאוד.
1: משפחות שכולות מרגישות פחות בנוח. אל תרגיש בנוח.
2: שמישהו נהרג, זה לא משנה אם זה בהפסקת אש או לא בהפסקת אש. הכאב הוא אותו כאב. העצב הוא אותו עצב.
1: סיפר לנו ביום שישי אביגדור ליברמן שהוא דיבר עם חיילים שמספרים שהידיים שלהם קשורות. דיברה איתי היום לילך שובל, הכתבת הצבאית של ישראל היום, שסיפרה שהיא מדברת עם חיילים וטוענים שהידיים שלהם קשורות. מדברים משפחות ומספרות איך הבנים שלנו נמצאים בדרום לבנון, לא נותנים לפגוע במחולל הראשי של כל מה שקורה, הדחיה מאיראן שמשם, הדחיה בבירות שמשם יוצאות כל ההנחיות וכל הפקודות לפגוע בחיילים, ובאמת ראש ההנחה שיושב, אסור לנו לפעול שם, והם טוענים, חלק גדול מהם, אני מניח שיש גם כאלה שטוענים אחרת, אבל חלק גדול מהם חיילים ובני משפחות או הם אומרים, לא נותנים לנו שם לעשות את מה שאנחנו רוצים. אז אם לא נותנים להם לעשות מה שרוצים והם נהרגים ואין ביטחון לתושבי הצפון כי הירי ממשיך והרחפני הנפץ ממשיכים והכתבמים ממשיכים וכל הדברים האלה זה ואין שקט בצבא, אז מה אנחנו עושים שם?
2: אז בוא ניסוק
1: חד משמעית לסגת,
2: חד צדדית,
1: חד משמעית לסגת. אם אתה לא יכול לעשות את העבודה, ואם נתניהו קרס מול טראמפ, והוא קרס, בואו חבר'ה, בואו נשמע במילים, זה הוא קרס מול טראמפ, טראמפ עושה ממנו בדיחה.
2: בסדר, בסדר, נו.
1: האיראנים, האיראנים קבעו שאנחנו, שההסכם שלהם מול ארצות הברית מותנה בזה שישראל לא תפעל בלבנון. מה שנתניהו סיפר ונעם, ונעם, ונעם, בזה הוא ענק, שאין קשר בין הזירות, אנחנו נמשיך לפעול בלבנון בלי קשר למלחמה באיראן, המלחמה באיראן
2: פועלים? לא יסתיים.
1: אני רואה איך פועלים.
2: אז רגע, אתה מתכחש לפרסומים? אני קורא בפרסומים, אני לא יודע, אני לא מדבר עם קצינים בכירים.
1: אתמול,
2: אנחנו ניזונים ממה שמפורסם.
1: אתמול ראש הממשלה פרסם הודעה שבה הוא הורה לצהל להפסיק, לנצור את האש בלבנון. לנצור, אז לא פועלים. נוצר, אתמול, הודעה רשמית. ראש ממשלה ושר ביטחון.
2: במידה והם ינצרו את האש.
1: בסדר, אוקיי, אבל הם
2: לא נוצרים את האש. אנחנו מגיבים.
1: בסדר, אבל נוצרים את האש. בינתיים ראש הממשלה ושר הביטחון הנחו את הצבא בעקבות דרישה של טראמפ לנצור את האש. אז במצב הנתון, חיילי צהל יושבים בלי יכולת לפעול, כי הם נוצרים את האש, אלא אם כן יראו עליהם, והם יושבים ומחכים. למה אלוהים יודע? אז מה יש לשבת שם? מה יש לעשות שם אם הורו לך לנצור את האש? כי אתה לא יכול לעמוד מול טראמפ? כי האיראנים, תבין את האבסורד, האיראנים דרשו, כל פעם שיש איזה בעיה בלבנון, צהל תוקף, האיראנים פוצצים את המסע ומתן, מודיעים, אנחנו לא ממשיכים, לא מתקדמים מסע ומתן, סוגרים את מצרי הורמוז מה אם צהל לא ינצור את האש, רץ טראמפ, צועק על נתניהו, זה מה שקורה.
2: דעתך אני מכיר, אז מה אתה אומר בעצם?
1: אבל אני אומר שאנחנו...
2: כשלא תוקפים, יש לך טענות
1: למה תוקפים. לא, לא, לא, אני אומר, אי אפשר לתקוף. אבל אי אפשר לתקוף.
2: כשלא תוקפים, למה לא תוקפים?
1: אבל אי אפשר לתקוף.
2: בוא נצא מלבנון.
1: אבל אי אפשר לתקוף, עוצרים את צהל מי לתקוף.
2: ברק, ברק, אני אגיד לך...
1: גם לא הודעה רשמית של נתניהו, אתה מתווכח
2: הודעה לא הודעה, אני קראתי, קמתי היום בבוקר, נכנסתי לאתרים, קראתי חדשות, אני רואה שיש תקיפות גדולות בדרום לבנון.
1: היו, היו, עד אתמול אחרי צהריים נגמר.
2: לא מעט הרוגים יש שם, כלומר, עדיין מגיבים. תראה, זה שישראל במצב לא טוב, זה שישראל במידה מסוימת, הידיים שלה קשורות, זה לא חדשות, אנחנו יודעים את זה, יש בעיה עכשיו, ואני אמרתי, צריך גם לזכור את הדברים שטראמפ עשה, אבל צריך לראות, מה עושים הלאה? ואתה, בניגוד אליך, אני חושב שכן, כי נתניהו הוכיח את זה בעברו מול נשיאים אחרים, ידע לעמוד על הצרכים הביטחוניים של ישראל, גם אם הוא נכנס לאימותים כאלה ואחרים, הלוואי שזה לא יצטרך להגיע לאימותים, בטח לא אימותים גדולים, אבל אני גם שמעתי בשעה הקודמת פה ב-103, אנשים שהתראינו, שאתה יודע, זה לא הסכסוך הראשון עם ארצות הברית, היו סכסוכים אפילו יותר קשים, היו מילים יותר קשות, כלומר הדברים האלה קרו בעבר, לצערי קורים עכשיו, התקווה שלנו שנדע לעבור את זה, ואם יש מישהו, לדעתך לא, אבל לדעתי כן, אם יש מישהו שמסוגל להתמודד עם נשיא ארצות הברית בצורה, לא הייתי אומר שווה, כי להיות שווה לנשיא ארצות הברית זה בלתי אפשרי, אבל הוא בהחלט יכול לעמוד מולו, הוא לא לוקח את הדברים אישית, כי הכי קל היה ברק לנתניהו לבוא לטראמפ, כל מה שאתה רוצה, נעשה, ואז הוא לא היה מקבל את אותם דברים שהוא אמר עליו, את אותם דברים איומים, את אותם כללות וגידופים. אני בטוח שבסופו של דבר, הדברים יסתדרו, ואם נצטרך להגיב, אם ישראל, לא אנחנו, לא אני באופן אישי, אבל אם ישראל תצטרך להגיב, אני בטוח שבסופו של דבר זה מה שיקרה. ועוד דבר אני אגיד לך, לצערנו, אנחנו אומרים זה תמיד, כל חייל שהולך זה עולם ומלואו, אבל זה תמיד ככה הולך. החיילים, בפרונט והאזרחים מאחור. כן, מה לעשות? במלחמה החיילים צריכים להגן על האזרחים. זה כואב, זה קורע את הלב, והלוואי שימצאו פתרונות לכל הרחבני נפץ האלה.
1: בוקר טוב למייק ניזרי, אביו של רב סרן גיא ניזרי, זיכרונו לברכה, שנפל בלחימה בעזה.
4: בוקר טוב.
1: והבן שלך היה מ"פ וחבר טוב של מפקדו, דור בן צמחון, שנפל בסוף השבוע בטנק. בוא תספר לנו לחברות הזו.
4: דבש, דוב דור, קוראים לו דבש אצלנו. היה מפקד של גיא, כשגיא נהיה קצין פעם ראשונה, הוא היה מ"פ שלו, ונחכמה שם חברות ממש טובה. אני חייב להגיד ש... ב-401 בחטיבה הזאת זה קצת נדוש להגיד את זה, אבל הקצינים והחיילים הם אשכרה משפחה, המשפחה זה משהו שאי אפשר לתאר. דור היה מפקד נערץ מאוד, מאוד מאוד, בן אדם מדהים ומקסים, ומפקד מאוד מאוד אהוב על גיא, ואנחנו, אחרי נפילתו של גיא, אנחנו התוודענו לדור עוד יותר, ממה שאנחנו הכרנו לפני כן, הכרנו אותו לפני כן כמובן, אבל פתאום הוא נכנס לנו אל הבית והפך אצלנו כמו לא מעט חברים של גיא, לבן בית.
18: ולא רק זה, הוא אפילו קרא לביתו על שם הבן שלך, כן. הוא קרא לבן שלך, קראו לו גיא, והוא קרא לביתו גיא.
4: כן, הקטנה קוראים לה גיא, על שמו של גיא. הם היו מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד נקשרו ומאוד נרגשו וכאבו את תפילתו של גיא, וזה היה חרות אצלו. זה חברות מאוד מאוד מאוד קרובה.
18: ואתה אומר, זה לא נתפס, זה לא נתפס שהוא נהרג, זה לא נתפס איש שהיה אצלנו, איש, קצין, מפקד, חבר, היה אצלנו עשרות פעמים, חיבק אותנו, היה בן בית.
2: עוד בן משפחה שהלך.
18: מאז האסון הכבד שפקד אותנו עם נפילת בנו, ממש כמעט בן בית הוא היה אצלכם.
4: זה לא נתפס, זה לא נתפס שזה עדיין קורה, זה לא נתפס שאנחנו נמצאים במצב הזה. שמעתי ככה את הזנה של הדברים של המרואיין הקודם, וכן, זה נכון מה שהוא אמר, החיילים אצלנו הם לפנים, והם אלה שמגנים עלינו, והם אלה ששומרים על המדינה, והם אלה שמוכנים לחרף את נפשם עבורנו, אבל יש אבל אחד גדול, זאת אומרת, להגיד את זה ולהיות במצב שאף אחד מממשלת ישראל לא מוכן ליישר מבט לאזרחים ולהגיד, אנחנו אחראים על מה שקורה כרגע, אנחנו מנפטים ואנחנו עושים טעויות, והטעויות האלה עולים גם חיים של חיילים, זה דבר שהוא בעיניי נבזי.
2: אתה צודק, אבל מה היית מצפה שהממשלת ישראל תעשה עכשיו?
4: אני הייתי מצפה למשל.
2: לא, אני אגיד לך למה אני שואל, כי פה ברק הציע שישראל צריכה לסגת מלבנון. אתה חושב שזה מה שצריך לעשות?
4: בוא אני אגיד לך, קודם כל, לפני שאנחנו נסוג מלבנון, הייתי מצפה שבלוויה ובשיבה של חיילים, נציגים של הממשלה יבואו, ויהיו שותפים לכאב.
2: אתה צודק ב-100%, זה משהו שלא מוכן.
4: לא קרה אצלי, לא קרה אצל הרבה חיילים.
18: לא באו להלוויה, לא באו לשיבה?
4: ברור שלא. רק אנשי אופוזיציה הגיעו. וכשאשתי הייתה עכשיו בלווייתו של דבש, הסתכלה מסביב, אומרת לי, אתה לא מאמין, עוד פעם אין אף אחד. ואמרתי לה, זה לא ייתכן, הם בקמפיין עכשיו, הם בבחירות, הם יבואו. היא אומרת לי, לא, לקיבוץ הם לא יבואו. וזה נבזי בעיניי, כאילו, אני מקווה מאוד שהם יתקנו את זה, אבל אני לא יודע, זה מאוד נבזי בעיניי. ולשאלתך, לגבי מה אנחנו צריכים לעשות, אני אתה יודע מה, אני הגעתי לארץ ב-1988, עליתי לארץ כבחור צעיר, התגייסתי לצבא, וחלק מהשירות שלי עשיתי בלבנון. נכנסנו, היינו ברצועת ביטחון שנים, ראינו שזה לא מועיל, אנחנו עושים את זה שוב, למה? למה? מה שלא עבד מספר פעמים עכשיו יעבוד, כל עוד שהחיילים היו מתקדמים, כל עוד שאנחנו היינו במצב שאנחנו מתקדמים ועושים עבודה שם, זה דבר אחד, ברגע שמר טראמפ עצר אותנו, אני חושב שברק צודק, אין מה לעשות, צריך לקחת החיינו שלנו ולסגת חזרה.
2: ואז להביא את כל האויבים שלנו ממש על קו הגבול.
4: כן, כי הם לא היו עד עכשיו.
18: כן.
4: ממש, כאילו סיטואציה שאנחנו לא הכרנו בכלל.
19: אבל זה מה שקרה בשנה האחרונה, בשנתיים האחרונות, שהרחקנו את חיזבאללה מהגבול, משהו כמו 10-11 קילומטר.
18: אלי, ואין שקט. אלי, ואין שקט בצפון.
19: תאמין לי, אני שומע את הכאב של האיש, אבל הוא יודע לענות, והוא עונה יפה מאוד. אז מה אתה אומר על זה?
4: אלי, אני אגיד לך משהו. הבנים שלנו הם חלק ממשחק שצריך להגיע אקט מדיני בסופו, ואקט מדיני מתמהמהים ולא רוצים לבצע אותו. היה צריך לפני מספר חודשים כבר להיכנס בצורה קדחתנית, כאשר אנחנו הבנו שאנחנו לא הולכים לשום מקום שם, ואנחנו הולכים להיכנס לתוך בוץ של לבנון שוב. היה צריך כבר אז להתחיל ולדבר עם הממשל הלבנוני שהיה מוכן להתחיל לדבר
19: איתנו. אבל מדברים איתם.
4: כן.
19: מדברים איתם, מדברים עם שלט לבנון.
4: כשדוחפים אותנו בכוח.
19: לא, זה כבר כמה חודשים טובים, יש שיחות בוושינגטון עם שגריר
18: ארצות הברית. אני רוצה לשאול אותך עכשיו, מייק ניזי, אני רוצה בהזדמנות הזאת, באמת, תספר לנו על בנך, על גיא.
4: כן, תשמע, קשה לדבר על גיא, כל הזמן אנחנו מנסים לדבר עליו ולזכור אותו. ילד ממש כאילו מדהים, עם תפיסה חינוכית, אהבת הארץ, מספר חודשים לפני נפילתו, ביקשו ממנו להגיע לבית ספר, לדבר עם תיכוניסטים, ואז הוא היה בחופשה, כאילו הוא יצא מלחימה, כן, מתחילת המלחמה הוא היה בעזה, הוא יצא מלחימה, הגיע לתלמידים ונתן להם נאום, ושם הוא אמר להם, אתם מכירים את המשפט, טוב למות בעד ארצנו? ואז אומרים, כן, ואז זה לא נכון. טוב לחיות בעד ארצנו. אנחנו פה כדי לחיות וכדי להמשיך לחיות, ולא כדי למות. וכמה חודשים לאחר מכן, הוא נפל. הוא נפל והוא ידע שזה אחד מהמחירים והוא היה מוכן לזה. הוא כתב את זה בכמה הזדמנויות.
18: מה הוא כתב?
4: הוא כתב שזה תפקיד חייו ושהוא יודע שיש בזה לא מעט סיכון, אבל הוא מוכן לזה והוא מודה לאלוהים על הזכות שיש לו להגן על מדינת ישראל, ושכל מה שהוא עושה זה למען שאנחנו נוכל לחיות במדינה שלנו, והוא הוא ממש ירגיש שהוא חלק משחשרת.
19: איך הוא נפל?
4: נפצע בג'באליה, אם אתם זוכרים, בג'באליה היה מקרה נורא שאחסן דקסן נפל, המחט נכון, של 401 נפל,
19: נכון.
4: אז יום לפני, ממש יום לפני, הטנק של גיא חטף נונטט, הוא ניסה לתפעל את האירוע כדי לשחרר את החיילים שהיו בתוך הטנק, בחקו ויום, ושניהם נהרגו במקום. הוא קפץ מהטנק, הוא נפצע אנוש, הוא היה שרוף כולו, ונלחם על חייו 10 ימים בית חולים. ובתום 10 ימים...
19: אני בטוח שאתם כהורים וכמשפחה גאים בו, אבל הכאב הוא בלתי נגמר. איך קמים וממשיכים הלאה?
4: איך קמים וממשיכים הלאה? סיפר לנו חבר טוב, שהוא דיבר עם אף שקול לאחרונה, ושאל אותו בדיוק אותה השאלה, והייתה לו תשובה מאוד מאוד יפה. הוא אמר, אני כמו בבריתה שבגמרה של 4 נכנסים לפרדס, שאחד יצא והשתגע, השני חירף את נפשו, השלישי עזב את הכל וכפר בעיקר, והרביעי נשאר ביתנו, שזה היה רבי עקיבא. אז הוא אמר, אני 4 אנשים האלה כל בוקר.
18: ודור היה אצלכם בפעם האחרונה ביום הזיכרון לחללי צה"ל.
4: ערב יום הזיכרון הוא היה בדרך ללבנון, הרי אלה ירד, לקח את הפיקוד של הגדוד אחרי שהמגד נפצע, אלה ירד אלינו להגיד לנו שלום, ובדיוק דור שהיה בדרך לקחת את הפיקוד עבר דחקנו, פקד את קברו של גיא, והתקשקשנו ביחד, ודור, אני צחקתי איתו, אמרתי לו, דור, תעשה טובה, תגמור עם הסיפור הזה של המגדים שנפצעים ונפצעים קשה, כי די, מספיק, אתה תגמור את זה כמו שצריך. אז הוא אמר לי, כן, ברור. והנה, יום שישי בבוקר, קיבלתי טלפון מאשתי, שאומרת לי, דור נפל. זהו, זה לא נתפס.
18: מייק נזרי, אביו של רב סרן, גיא נזרי, זיכרונו לברכה, תודה רבה רבה שהיית איתנו.
19: בוקר טוב.
4: תודה שדיברתם איתי. שיהיה לנו שבוע טוב.
18: שבוע טוב. תודה רבה. דיווחי תנועה.
5: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
6: כמה משחקים בשלב הבתים?
22: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
6: נשלחו וגם ייקחו.
22: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
6: יש!
22: עכשיו הווינר, ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה וניו זילנד נגד מצרים. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
22: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
23: ריח הקפה של הבוקר וקורסונים בסגנון צרפתי בעבודת יד. קפה עם דייס. משמונה בבוקר ועד שתיים בצהריים, קריחים, סלטים וארוחות בוקר עסקיות. המקום פתוח עד אחת בלילה. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיק טוק.
24: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
25: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
26: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
27: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
28: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
29: סוגרים ומחסלים. תושבי דבריה והסביבה, זה הזמן להנות ממבצע שלא יחזור. לרגל סיום פעילות סניף פעמית סטור ביג דבריה. כל החנות פריט שני ב-80% הנחה. מגוון ענק של מוצרי רוח, כלי בית, חד פעמי, ניקיון ועוד. המבצע בסניף פעמית סטור דבריה בלבד. מהרו לפני שיגמר.
30: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
31: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
32: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1 ל-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
33: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
26: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה.

0: 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
1: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
2: רדיו כל רגע, החדשות.
3: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה, עם עדכון החדשות. הותר לפרסום, סמל ראשון נווה חפשוש בן 20 מהיישוב גבע בנימין הוא הלוחם הרביעי, שנהרג באסון טנק המגד בדרום לבנון. בתקרית נהרגו סגן אלוף דור בן שמחון מבית השיטה, סמל ראשון יואב קליין וסמל ראשון ליאב קבבאיה. יהי זכרם ברוך. האלימות בחברה הערבית, גבר בן 35 נפצע קשה הלילה מירי בכפר שיבלי. צוות של מד"א פינה אותו לבית החולים העמק שבאפולה להמשך קבלת טיפול רפואי. קטין נעצר בחשד לשוד קשישה בת 78 בשכונת קריית אליעזר בחיפה. על פי דיווחי גורמי הרפואה, האישה נפגעה קל. בהתאם לצורכי החקירה וממצאיה, תבקש המשטרה להאריך את מעצרו בבית המשפט. נסיים בתחזית מזג האוויר.
4: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
3: היום הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה, מחר תחול ירידה קלה במידות החום בשלישי, ללא שינוי ניכר במזג האוויר. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
2: כל רגע אתם בעניינים. רגע,
5: אז אני אומר לך, אתה רואה אותם, אתה רואה את השרים והח"כים באירועים של חברי מרכז ליכוד, בחתונות,
6: אני רוצה לדברים על זה.
5: אתה תמחה, אני אגיד מה שאני רוצה.
6: לא, אתה תגיד מה שאתה רוצה, אבל זה לא קשור.
5: אוקיי, אז אתה רואה את השרים
6: אפשר לעשות גם את זה וגם את זה.
5: בעיקר של הליכוד, תסתכלו, יש כל מיני אתרים של הליכוד, אתה תראה את השרים והח"כים ערב ערב מגיעים לחתונות של חברי מרכז, לבר מצוות, לימי הולדת, לאירועים. הם הולכים למקומות האלה בהרכבים מלאים, כמעט ולא מגיעים להלוויות.
6: רק שמשפט לפני שנפנה לנדב קמינר שנמצא על הקו, אני אגיד לך, לגבי ראש ממשלה, אתה הרי יודע מה זה הבטחה, להביא ראש ממשלה לכל מקום, זה סיפור מההפטרה. אני מסכים איתך, חלק מהביקורת אני מסכים איתה, ששרים, חברי כנסת, גם מהקואליציה, בעיקר אולי מהקואליציה, אבל גם מהאופוזיציה, היינו רוצים לראות אותם בהלוויות, כאלה...
5: לא,
6: של,
5: כי הם שולחים את החיילים. הם שולחים.
6: והשרים
5: שולחים את החיילים למקומות האלה,
6: משפט,
5: לפחות שיבואו להלוויות.
6: אין קשר בין זה שהם הולכים לכאן או לשם, הם יכולים לעשות גם את זה וגם את זה.
5: בוקר טוב לסגן אלוף במיל נדב קמינר, חבר כיתת הכוננות, קיבוץ חניתה.
7: בוקר טוב.
5: תגיד לי, מה קורה בחניתה?
7: האמת שכרגע שקט. המצב הוא ביומיים, שלושה האחרונים, הוא די סטטי מבחינת תקיפות, ומבחינת אפילו תקיפות מוצבים פה באזור, זה נשמע שיש פחות. אנחנו שומעים את התקיפות של צהל קצת יותר בעומק, עדיין יש מדי פעם את הבומים האלה של תקיפות שהן טיפה יותר בפנים, אבל בסך הכל שקט.
6: שאתה אומר שקט ופחות, מה זה אומר? שאפשר אולי במידה מסוימת לחזור לשגרה כזו או אחרת?
7: כן, תראה, אני אומר, אני אגיד, אני חלק את זה לשניים. מי שמגיע לצפון לבקר, לטייל, אני, אתה יודע, מציע ומזמין את עם ישראל להגיע ולבקר, כי באמת באמת המצב כרגע הרבה יותר רגוע. כמשפחה שגרה כאן וכיישוב שגר על הגבול, אז זה, אתה יודע, זה נע ונע, זה מין גל סינוס כזה, שכרגע אתה בכמה ימים שקטים, ולהגיד לך שאנחנו רגועים, והולכים לשום בשקט, והכל בסדר, לא, עדיין לא, ועדיין זה לא, אנחנו לא בנחלה ובמנוחה, אנחנו מבינים שעוד נכונו לנו ימים לא פשוטים, כי הצבא עוד בפנים, ואני מניח שעוד יהיו תקיפות עצימות.
6: אדב, מה אתה אומר בקשר לזה שהצבא עדיין בפנים, ודי מוגבל בתגובות שלו, ועדיין לצערנו, לעצבותנו, חיילים ממשיכים להיהרג, מה אתה אומר בקשר לעניין הזה? צריך להישאר שם, צריך
7: יש לי מה להגיד בעניין זה. אחד, אני רוצה קודם כל להגיד, גם לצבא כולו, למפקדי הצבא וללוחמים שנמצאים פה, שאנחנו סומכים עליהם מאוד, אנחנו אוהבים אותם מאוד, ואנחנו כואבים על כל החיילים שנהרגים, כמו כל עם ישראל, שנהרגים ונפצעים פה בתוך לבנון. אנחנו חושבים שצריך להישאר בלבנון, אנחנו חושבים שצריך להיות שמה, אנחנו רק אומרים דבר אחד, חייבת להיות איזה תכלית. עכשיו, אני סומך על הרמטכ"ל, באמת, אני חושב שהוא אחד הרמטכ"לים היותר טובים שהיו במדינת ישראל, אני סומך עליו שההישארות שם והנוכחות שם של החיילים לא תהיה נוכחות, אני לא רוצה להגיד נוכחות סתם, אבל שיהיה לה תכלית מאוד מאוד ברורה, כדי באמת לאפשר כמה שפחות פגיעה בחיילים שם.
6: כשאתה אומר, אתה סומך על הרמטכ"ל נדב, אז אתה לא סומך על הממשלה?
7: אני לא רוצה להגיד שאני לא סומך על הממשלה. אני לא אתן במה, כמו שבצד השני אומרים על הצוחנן, על המנהיגים שלהם. אני, את הביקורת שלי אשמיע איפה שצריך, ולא אתן להם את הענה הזאת. אני רק אומר לממשלה שלנו, שיכול מאוד להיות, שזה הזמן להגיד לנשיא טראמפ, שבאמת יש לו הרבה זכויות, בדברים שעושה למען עם ישראל, זה להגיד את הממשלה, להגיד לו, תקשיב אחי, הגענו לשלב שאנחנו מבינים שזה יכול להפריע לכם בעיסוקים שלכם ובעניינים שלכם עם כל הנושא הכלכלי, אני בכוונה מתייחס לנושא הכלכלי עם איראן,
6: כן.
7: אבל כרגע השלב שלנו זה להגן על החיילים שלנו.
8: כן, אמרת, אבל אתה רואה, אני יכול להניח שבשיחות שהיו בין הנשיא טראמפ לנתניהו, נתניהו בא ואמר לו את זה, הוא אמר...
7: אבל זה הזמן להגיב.
8: אז הוא אמר לו את זה, והוא למרות זאת, גרם לו בדרישת איראן לנצור את האש, ולמי שעוד היה ספק אתמול פורסמה הודעה של ראש הממשלה ושר הביטחון, שהורו לצהל לנצור את האש, כנראה גם בעקבות דרישה. אז בסדר, אמר לו, הישובים בצפון נפגעים, והם ממשיכים לראות רחפני נפט, וממשיכים לפגוע בחיילים, וממשיכים לראות בכלל. אמר לו, ולמרות זאת אמרו לו, למצוא את האש.
7: אז אני מתנגד לדבר הזה, אני חושב שזו פעולה לא נכונה. מה יקרה? הנשיא טראמפ יגיד, טוב, זהו, סטופ מדינת ישראל, אני מפקיר אתכם לבד, יש לו גם כמה אינטרסים פה במזרח התיכון, ואנחנו חייבים לעמוד על העניין הזה. האדם של החיילים שלנו, אז זה כבר לא התושבים כרגע, האדם של החיילים שלנו, הוא לא אדם מופקר.
8: לא, תראה, בוא, אנחנו מה, לא צריך להיות פרשן, אתה יודע, את הגול, כדי לראות את ההתהפכות האדירה של טראמפ, אתה יודע, אתמול ראינו איך הוא מאושר מהמטוס, שקנו לו הקטרים מטוס ב, אני יודע, ב-400 מיליון דולר, איך הוא עומד לידו ומתייעץ לגבי הצבאים.
7: אבל אנחנו לא חיים על טראמפ.
8: תקשיב, הקטרים עם הקצב הגדול עושים שם דברים שהם לא ממש לטובת ישראל, מכל ההיבטים.
6: ואני גם מבין, נדב, רגע, אבל אני מבין שאתה אומר, נדב, שלא צריך לעמוד במקום, כולם חושבים כמוך, אבל מה עושים? אתה יודע, אתה אזרח שם, טראמפ עם כל הכוח שלו, עם כל המשמעות של העניין הזה, איך לדעתך מתגברים על העניין?
7: אני, תראה, אחד, אני הייתי ממשיך לעשות את זה שוב. יש דברים שאנחנו לא יודעים. אני בטוח שגם בכל מה שמתפרסם, גם במה שאומרים אצלנו וגם מה שאומרים בארצות הברית, אני בטוח שלא כל הדברים צפים למעלה, ויכול להיות שיש דברים שאנחנו לא יודעים שכן מתבצעים. עכשיו, גם האיראנים וגם חיזבאללה אומרים כן, כן, כן, והפסקת אש וממשיכים לעשות דברים. אז אני מאוד מקווה שגם אצלנו ממשיכים לעשות כל מיני דברים, וממשיכים להתקדם או לפעול בצורה כזאת, שמה שנקרא, אמרנו כן, אמרנו לנצור את האש, ועדיין עושים את מה שצריך לעשות. אבל בסוף, אני גם לא אוהב את המשפט הזה ברווזים במטווח, אבל בסוף את החיילים שלנו, אנחנו לא יכולים להשאיר שם בצורה כזאת שלא תהיה תכלית לנוכחות שלהם.
8: נכון.
7: אי אפשר לקחת אותם אחורה.
8: זה בדיוק העניין.
7: אי אפשר כרגע להוציא אותה.
8: אם קשרו לנו את הידיים לצהל ולישראל, אז מה יש להשאיר אותם שם?
6: לא, אבל הוא אומר שאי אפשר להוציא אותם. אתה לא יכול להוציא אותם.
7: תראה, אני ראיתי כמה חוצים.
8: אתה אומר לא יכול ואני אומר יכול. תשב על הגבול.
6: אנחנו עכשיו נראה את זה.
7: רע מאוד אם תוציא אותם. ראיתי כמה חיילים שעלו, אגב, העלו כל מיני רילסים ופוסטים. תראו כמה פעמים היינו וחזרנו לאותם מקומות בלבנון, וכל פעם אנחנו נלחמים נגד אותם מחבלים על אותם שטחים, ונהרגים לנו שמה חיילים. אתה לא יכול לעשות את
5: הזיגזג
7: הזה.
5: סעד במיל נדב קמין, חבר כיתת הכוננות קיבוץ חניתה. תודה רבה רבה שהיית איתנו.
7: תודה לכם, תודה.
5: פרסומות.
9: עכשיו ברק סרי ואלי יוחנה. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב.
10: בחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
11: כמה משחקים בשלב הבתים?
12: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
11: נשלחו וגם ייקחו!
12: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
13: יש! עכשיו הווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה וניו זילנד נגד מצרים! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
11: כי אם לא תשלח...
13: איך תיקח?
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון. כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
2: מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: סוגרים ומחסלים. תושבי דבריה והסביבה, זה הזמן להנות ממבצע שלא יחזור. לרגל סיום פעילות סניף פעמית סטור ביג דבריה. כל החנות פריט שני ב-80% הנחה. מגוון ענק של מוצרי רוח, כלי בית, חד פעמי, ניקיון ועוד. המבצע בסניף פעמית סטור דבריה בלבד. מהרו לפני שיגמר.
6: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
7: מנוחי תרבות של יופי.
6: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
7: 0-4-9-8-5-5-6-1-6.
6: אזור התעשייה, נוף הגליל.
8: מאי, לא אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם, כן, הצמוד, כן, ממש פה ליד, משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי, 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
9: עכשיו ברק זרי ואלי אוחנה.
10: אנחנו רואים ככה מעל במסכים את המשלחות, גם האיראניות, גם האמריקאית, מגיעות לשוויץ לחתום על ההסכם. ההסכם הרע, רע מאוד ישראל, ואתה יודע, ישראל שהייתה חלק מהמלחמה, כמובן לבד במלחמת איראן הראשונה, והייתה חלק ממלחמת איראן השנייה, וחטפנו טילים, וחטפנו נפגעים, הרוגים ופצועים, נמצאת בחוץ. אתה יודע, בהסכם עכשיו, אנחנו בחוץ.
11: אין ויכוח, ברק, אין ויכוח שאנחנו פה...
10: מחוץ ללופ לחלוטין.
11: בוא, הם העבירו את המזכר יום לפני שהם אישרו אותו לישראל.

0: מאוד חדשות השעה 10, אנחנו חוזרים מיד לאחר מכן.
1: עכשיו ברק סרי ואלי אוחנה. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 6 בערב. בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
2: כל רגע, רדיו שנוגע.
1: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
3: ריח הקפה של הבוקר וקורסונים בסגנון צרפתי בעבודת יד. קפה עם דייס. משמונה בבוקר ועד 14:00 כריכים, סלטים וארוחות בוקר עסקיות. המקום פתוח עד 01:00. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק.
4: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר. רכב 7 המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד. 17 עד 24 ביוני. עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלווה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
7: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיימ אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
6: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
7: חפשו ישראכרט טיים אוף.
8: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
10: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 22:00 במחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
13: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
14: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
15: זה לא חלום. BYD בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר, גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים, מ-19 עד 26 ביוני, כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם, בגרסת איבו החדשה והמשודרגת, כפוף בתקנון.
16: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
17: כמה משחקים בשלב הבתים?
18: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
17: נשלחו וגם ייקחו!
18: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
17: יש!
18: עכשיו הווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה, וניו זילנד נגד מצרים! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
17: כי אם לא תשלח...
18: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
20: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
21: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה.

על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

0: בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הדר אקריש עם החדשות. דובר צה"ל התיר לפרסום את שמו של חלל הרביעי מאסון טנק המגד. סמל ראשון נווה חפשוש, בן 20 מגבע בנימין, לוחם שריון בגדוד 52, מוצבע תקוות הברזל 401. יחד איתו נהרגו המגד, 52 סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, סמל ראשון ליאב קבביה בן 20 מאוד השרון, וסמל ראשון יואב קליין בן 21 מהרצליה. ובאירוע נוסף בדרום לבנון נפל רסל ניר בן ארי, בן 21 מקרם מערל, לוחם ביחידת מגלן עוצבת הקומנדו. יהי זכרם ברוך. רביד אלון, חברו הטוב של סגן אלוף דור בן שמחון, זכרו לברכה, ספד לו בתוכנית 7-9 ב-103 FM.
2: אני חכה שהצגה תיגמר והוא יצפח לנו על השכם מאחור ויגיד לי, חברים, עבדתי על כולכם ואפשר לחזור למציאות. האימהות שלנו נשאו את שנינו בבטן ביחד, והיום שכל אחד נולד אנחנו ביחד. דודי היה חבר, דודי היה איש שאפשר שלא לאהוב אותו, אפשר שלא לכעוס עליו, מכונן, חפם, בעל חן.
1: החל הדיון בבגץ בעתירות שדורשות לבטל את החוק לשינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים. הדיון נערך בהרכב מלא של שופטי בית משפט העליון, הראשון מאז הדיון עלילת הסבירות. יעל יפה כתבתנו עם הפרטים.
3: בגץ ידון היום בהרכב מלא של כלל שופטי בית המשפט העליון המכהנים, 11 שופטים, בעתירות הדורשות לפסול את התיקון לחוק יסוד השפיטה, הסעיף שעוסק בשינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים. החוק שמגדיל את המשקל הפוליטי של חברי הוועדה על חשבון הדרג המקצועי, נחשב לסעיף הדגל במהפכה המשפטית של שר המשפטים יריב לוין. בכנסת הבאה הוא אמור להיכנס לתוקף. החוק עבר בכנסת במרץ שנה שעברה, וקובע כי במקום שני נציגי לשכת עורכי הדין החברים בוועדה ימונו שני עורכי דין, אחד מטעם הקואליציה ואחד מטעם האופוזיציה.
1: צה"ל חיסל מחבלים בתשתית העברת הכספים של ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה, כך עדכן דובר צה"ל. המחבלים פעלו בהכוונת הנהגת חמאס וסייעו בהעברת חצי מיליארד שקלים תוך הפעלת רשת של עשרות בלדרים וחלפנים בטורקיה ורצועת עזה. באמצעות הכספים שילמו משכורות למחבלים ומימנו פעולות טרור נגד כוחות צה"ל תוך הפרה של הסכם הפסקת האש. חשד לרצח באשדוד, אישה הותרה בביתה עם חבלות בראשה. איתי גלון כתבנו מוסיף פרטים.
4: אישה בשנות ה-60 לחייה נמצאה ללא רוח חיים בדירת המשפחה, כשעליה נמצאים סימני אלימות. גם משטרת ישראל פתחה בחקירת נסיבות מותה, כשלמעשה מוקדם יותר שוטרי תחנת אשדוד וחוקרי הזיהוי הפלילי הוזקו למקום והחלו בביצוע פעולות נוספות. במקביל גם כוחות ההצלה הגיעו לזירה, שם הם קבעו את מותה.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: אלף, סטוק, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
7: שלום לכם, לאחר התפזרות עננות הבוקר, מזג האוויר צפוי להיות בהיר, נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות וניהיו גבוהות מעט מהממוצע לעונה, רומס החום עדיין קל באזורי הערים, מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה והערבה. בימיים הקרובים נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות והקלה מסוימת ברומס החום, הטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
8: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
9: כפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
10: קפריסין זה איסטה.
9: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות.
11: שעה שנייה, בוקר טוב אלי אוחנה, בוקר טוב מאזינות ומאזינים, ויש גם, אתה יודע, עניינים פוליטיים. אנחנו עוד 4 חודשים הבחירות, אנחנו היום ב-21, 4 חודשים פחות יום, הבחירות כנראה יערכו ב-20 לאוקטובר השנה, 4 חודשים כאמור. ואני דיברתי לכם ביום שישי על המלכוז שנמצא נתניהו בכל מה שקשור לסיעות החרדיות. אתה יודע, החרדים כוננו את ממשלותיו של נתניהו פעם אחר פעם, אתה יודע, מגיעים, בלוק, אין מתלבטים ואין מורדים, בלוק אחד, גם ש"ס, גם יהדות התורה, נתנו לו פעם אחר פעם כמעט על מגש את השלטון, ועכשיו לדעתי הסיפור הזה מתהפך נגדו. זאת אומרת, אחרי השבעה באוקטובר יש לא מעט אנשים במדינת ישראל שלא יכולים יותר לראות את ההשתמטות של החרדים, לא יכולים להשלים איתה, לא יכולים שלא להתקומם נגדה, אתה יודע, בעיקר נוכח הקריאות של הצבא, הזעקות של כל ראשי הצבא, מהרמטכ"ל ועד, אתה יודע, שאר המפקדים, על הצורך בחיילים, על העובדה שהחיילים שחוקים, שחיילי המילואים שחוקים, שחייבים עוד לפחות 15-20 אלף לוחמים שיבואו ויתגברו ויתנו יד ויקלו, כי לפי מה שהם אומרים, והביטוי נורא, הצבא קורס אל תוך עצמו, נוכח ריבוי המשימות, וריבוי המשימות בשנתיים ושמונה חודשים שעברנו מאז הטבח, ומה שצפו עוד בעתיד, גם בעזה, גם בלבנון, גם באיוש, וכמעט בכל גבול לסוריה, וחייבים חיילים. וכשאתה רואה, אתה יודע, נגיד, אדם כמו אריה דרי, שיושב בקבינט המלחמה, ושולח חיילים אל מותם, ואומר משפט מדהים, שהוא גאה, גאה בשלושת הנכדים העריקים שלו, אז אתה יודע, זה גורם להרבה אנשים, אתה יודע, גם תומכי ליכוד, לחשוב פעמיים, ונתניהו מאוד מאוד רוצה שהם יחזרו, ומאוד מאוד רוצה שהם יצביעו שוב לליכוד, ויש כאן בעיה מבחינתו. מה הבעיה? יש לחץ גדול מאוד בקרב הציבור החרדי על ראשי המפלגות החרדיות, על כל הפוליטיקאים החרדים, אבל בעיקר על ראשי המפלגות החרדיות, דרי, גולטנוב וגפני, אומרים להם, תקשיבו, דווקא בממשלה הזאת של ימין חרדים, המצב שלנו הכי גרוע. עכשיו, זה לא שאני בא שמישהו כאן יעצב על ליבו ויגיד באמת מסכנים, אבל זה מה שהם טוענים. הם אומרים, אין לנו חוק גיוס, ובגלל שאין לנו חוק גיוס, אנחנו לקחו לנו את הכסף למעונות, אנחנו לא יכולים לצאת מהארץ, עריקים, עשרות אלפי עריקים, אנחנו בסכנת מעצר מיידית, אנחנו לא יכולים להוציא רישיונות נהיגה, מצבנו לא טוב, ואתם לא עושים כלום. עכשיו, בא דרי לנתניהו, והוא אומר, תשמע, בוא, אתה חייב לתת לי חוקים. אז הוא, כי אם לא, כי אם הם, אתה יודע, יהיו כעוסים הציבור שלנו, ואולי חלק מהם לא יבוא להצביע בגלל הכעס הזה, אתה תאכל אותם. אז נתניהו, שתמיד רוצה שהחרדים יהיו שמחים ומאושרים, אומר לו, אין בעיה. אז הוא נותן לו את חוק לימוד, חוק יסוד לימוד תורה, ואת חוק הכשרות של ש"ס, ואת חוק המעונות שמנסה לאכוף, אבל הדבר הזה, כאמור, גורם לזעם בקרב המצביעים, ולכן נוצרת כאן סתירה. עכשיו, מה הפתרון? אתמול דיווח עמית סגל שיש לחצים מקרב מקורבי ראש הממשלה, יועצים, על נתניהו, תפזר את הכנסת השבוע, ואז אתה לא, איך אומרים, אתה לא יכול לתת לחרדים כלום, כי ברגע שהכנסת מתפזרת, כל החוקים נעצרים. אז תגיד להם, מה לעשות, חבר'ה? רציתי, אבל הכנסת התפזרה. ולכן, פונים אליו, הוא שוקל, אני לא יודע מה הוא יחליט, האם לפזר את הכנסת בשבוע שבועיים הקרובים, ואז אתה יודע, כל החוקים נעצרים, או להמשיך לזרום עם החרדים, וזה כמובן יבוא לו חשבון המנדטים. זו הדילמה של נתניהו, זה המקום שהוא מצוי בו. מחד, הוא חייב לרצות את החרדים, כשהוא מרצה אותם, הוא מרגיז את כמה מנדטים של הליכוד, שהוא חייב להחזיר אותם, חייב במיידי להחזיר אותם, כי אחרת אין לו שלטון. זה הפרדוקס שבו הוא נמצא.
12: הוא נמצא אולי בפרדוקס. בכל מה שקשור לחרדים, אתה יודע, באמת, אנחנו חוזרים על זה פעם אחרי פעם אחרי פעם, כמעט בכל תוכנית. יש כמעט קונצנזוס אולי להוציא את החרדים, אולי גם את הערבים שלא אכפת להם אם החרדים יתגייסו או לא, כי זה יבוא עליהם בסוף. אז זה, בעניין הזה יש קונצנזוס. אבל אם אני מבין ממך נכון, אז מה שעכשיו לא מצליחים להעביר מבחינת החוקים, או שיצליחו או שלא יצליחו, מה שאתה אומר, לא, אני, אתה לא אומר את זה, אני מפרש אותך, שאם במידה ותעלה ממשלה חדשה, אז הם ייתנו גם יותר לדתיים.
13: לא ייתנו.
12: אחרת,
13: לא ייתנו.
12: אחרת, לא ייתנו, אתה אומר?
13: אני אומר לא ייתנו.
12: אני אומר שייתנו.
13: אתה יודע מה, אני אומר שיש סיכוי טוב.
12: אני אומר שייתנו אפילו יותר מאשר הליכוד נותן להם.
13: אני חושב שיש סיכוי.
12: אין לי ספק בזה.
13: אז אני חושב שיש סיכוי, תשמע מה אני אומר לך, שתהיה ממשלה בקדנציה הקרובה שהחרדים באופוזיציה. באופוזיציה, לגמרי, אף אחד מהם לא יהיה בפנים.
12: כלומר, איך?
13: כלומר,
12: בוא תעשה לי רגע אחד ועוד אחד. איך בדיוק? תגיד לי עכשיו, ממשלת השינוי, נניח תבוא ממשלת שינוי, מי יהיה אצלם בקואליציה?
13: אז אני אומר לך,
12: ערבים עדיף.
13: אז אני אומר לך שהם יכולים להגיע למעל, ל-61, יש כבר סקרים.
12: עם הערבים?
13: לא, בלי ערבים.
12: בלי ערבים?
13: יש כבר סקרים.
12: אתה צריך להיות מרוצה.
13: לא, אז יש סקר, ביום שישי האחרון פורסם, סקר במקום הזה שאנחנו נמצאים בו, בקבוצת ג'רוזלם פוסט, סקר מעריב, שלימד שלגוש של נגד נתניהו יש כבר 61 מנדטים, בלי חרדים, בלי ערבים.
12: אולי, אז זה מה שאתה רוצה.
13: ליברמן אמר לנו שהוא חותם, שיהיו גם 63.
12: בסדר, אז אני חושב, ליברמן חותם,
13: ואתה... כשאתה בא ואומר, לא, כשאתה בא ואומר, הם ייתנו יותר, אני אומר לך, יש סיכוי יותר מסביר,
12: אתה יודע מה?
13: שהחרדים כולם יהיו באופוזיציה.
12: נניח שאתה צודק, ויהיה להם, ולפי הסקרים עכשיו, אנחנו יודעים מה זה סקרים 4 חודשים לפני בחירות, דברים עוד יכולים להשתנות.
13: נכון.
12: ובמידה ולא יהיו להם 61 מנדטים. במידה ולמפלגות השינוי, למפלגות האופוזיציה, יהיו רק 57, 56. נראה לך שהם לא ייתנו לחרדים כל מה שהם רוצים.
13: אחרי השבעה באוקטובר.
12: לא רק, לא רק לא. כל מה שהם
13: היחיד
12: רוצים.
13: היחיד שהציע להם...
12: תקשיב מה אני אומר לך היום, אם זה יקרה, כן? אם הסיטואציה הזאת תהיה בפועל. הם ייתנו להם לא מה שהם דורשים עכשיו מהליכוד, הם ייתנו להם פי שניים ופי שלושה.
13: אז אני אומר לך קשקוש.
12: הם ייתנו להם כל דבר.
13: לא יקום ולא
12: יהיה. כי המטרה העליונה, לא היחידה, אבל העליונה של האופוזיציה זה להפיל את נתניהו. וכל האמצעים קשרים מבחינתם. הלוואי שאתה צודק. אני חושב אחרת.
13: אני חושב שאין דרך במציאות שאנחנו חיים בה, אחרי השבעה באוקטובר.
12: אני איתך.
13: לא יכול להיות דבר
12: אז
13: כזה.
12: אז הם לא יוכלו להקים ממשלה, ברק.
13: היחיד שהציע
12: לא
13: להם, אבל לפני, וצריך להיות הוגן כלפיו, היחיד שהציע להם את זה עוד לפני השבעה באוקטובר היה בני גנץ,
12: נכון.
13: שעד היום לדעתי זה, האמירה הזאת רודפת אחריו, ועד היום כשהוא נמצא במצב של בין 1% ל-1.5%, שזה רחוק מאוד מאחוז החסימה, אני חושב שבין היתר, הרבה דברים הביאו אותו לאן שהביאו אותו, אחד הדברים זה האמירה שלו לחרדים שלא מפסיקים להזכיר את זה, קחו את הדף, תמלאו מה שאתם רוצים, תשאירו לי שליש.
12: ברק, אני אזכיר לך את יאיר גולן, מה אמר לפני כמה ימים שהוא הציעו קלטת, שהוא אמר בצורה מפורשת, שזה פופוליזם, הוא אומר את זה על עצמו, והוא אומר שזה תהליכים, והוא אומר שזה לא יקרה ביום אחד, וזה לא יקרה גם לא בחודש חודשיים, לא אני, לא נתניהו, לא הימין, אמר את זה יאיר גולן, שניסה אחר כך, אתה יודע, לומר, זה נאמר לפני שנה, וזה הוצא מקשרו, הם ייתנו להם הכל, אתה יודע למה? כי הם גם מבינים שלבוא היום, שצריך לעשות את זה, לגייס בצורה שרוצים לגייס אותם היום, בכוח, ואתה מכיר, אמרת לך את זה לא פעם, אתה מכיר את החרדים יותר טוב, מי שחושב שמאיימים עליהם במעצרים, או בהפסקת תקציב כזה או אחר, זה לא יעזור, זה לא יביא פתרון. פתרון יבוא בהידברות, בהסכמות, גם אם זה לא יהיה מושלם.
13: אני שומע את האמירות הנחרצות של ליברמן. אתה יודע, ליברמן, אני אזכיר לך, ב-2019, בא ואמר, אני לא מצטרף לממשלת נתניהו, וכולם עמדו באלף, זאת אומרת, הוא היה לו חמישה מנדטים, מי הוא היה מצטרף, נתניהו היה מקים, ממשלה, לא היו את 5 מערכות הבחירות האלה. בא ואמר, אני לא מצטרף, ולא יעזור כלום, מתהפך העולם, אני לא מצטרף.
12: כשהמדינה תיפגע, אני לא אצטרף לנתניהו.
13: רגע, לא, אבל
12: אני
13: מדבר על מילה.
12: אז
13: אני אומר, אני מאמין, למשל לאיש כמוהו, שבא ואומר, התהפך העולם, אני לא מצטרף לנתניהו. והוא אומר, התהפך העולם שהחרדים לא יהיו בקואליציה שלנו, ובטח ובטח חוק גיוס לכולם. אני גם מאמין לאיזקות שאומר את זה. אני גם מאמין, אתה יודע מה, אני מאמין גם לבנט שאומר את זה. ולכן אני אומר לך, שאחרי השבעה באוקטובר, האנשים האלה, שחלק גדול מהריצה שלהם עכשיו, היא תחת הדגל של שוויון בנטל ושל גיוס מלא ושצהל חייב 15-20 אלף לוחמים מיד במיידי כדי למלא את השורות כי חיילים נהרגו ונפצעו וצריך לעזור לחיילים. אני לא מאמין שהם ייתנו להם את מה שנתניהו שעושה את הדברים האלה גם משיקולים אישיים. אמרת לך, אתה יודע, ההבדל בינו ובינם שהוא מסובך במשפט פלילי והוא מסובך באמת במשפט שאתה יודע מה, הוא יודע, זו מה אומרים האוהדים שלו, הוא יודע שמצבו חמור.
12: הוא יודע.
13: בסדר, הוא יודע שמצבו חמור, בגלל זה הוא גם התחנן להפסקת משפט ולחנינה, אין לו את זה.
12: איפה אתה רואה את זה?
13: כי אני שמעתי את טראמפ. ולכן הוא בשבילו להישרד בשלטון, לשמור על הממשלה, לשמור על ראש הממשלה, זה משהו גם אישי, כי הוא יודע שאם הוא לא ראש ממשלה, המצב שלו בכל מה שקשור למשפט שלו, הוא הרבה יותר גרוע.
12: זה את התיאוריה הזאת, שמענו כבר עשרות פעמים. כבר הספידו את ברק, גם אתה הספדת את נתניהו לא פעם.
13: לא כמו הפעם, אני לא מספיד פוליטית.
12: אני לא יודע מה יהיה.
13: טוב, אבל בסדר.
12: אני לא יודע מה יהיה, אבל בסופו של דבר, אתה יודע שסקרים הם טובים ליום שהם מתפרסמים.
13: ואני רוצה להגיד שלום, אני לא יכול להגיד בוקר טוב, שלום לחיים חפשוש, אביו של החייל לוי חפשוש, זכרונו לברכה, שנהרג בדרום לבנון בסוף השבוע.
14: נכון.
13: אתה יודע, אני שמעתי אותך בבוקר מדבר, ואתה יודע... הלב נקרא, קודם כל בוא תספר לנו על נווה, בעיקר על שיחת הטלפון האחרונה, שהוא דיבר איתך שעה וחצי לפני נפילתו.
14: כן, נווה, שלח לי הודעה ביום חמישי, מה שלומך אבא? יש סיכוי, יציא השבוע הבא בראשון. אל תגיד לי אמא, לא תתבייס אם אני לא אצא בסוף. כתב לי ביבי שאחת ורבע בלילה, כנראה שעה אחר כך, שעה ורבע אחר כך, הוא עלה בסערי השמיים, יחד עם כל הצוות שלו, צוות טנק של מגד 52, זה הטנק שכבר פעם שלישית נפגע בלחימה הזאת. רק לפני חודשיים וחצי יהיו למגד הקודם נפצע קשה ועד עכשיו בשיקום ונווה למזלו באירוע הקודם הוא לא ממש הוא יצא הביתה שעה לאחר מכן יצא היה האירוע.
13: ספר לנו על נווה.
14: אוי, אתה ילד מתוק, שקט, קנוע, שלב, בטרן, אוהב כל אחד. אף אחד לא... אין מישהו שיכול להגיד עליו משהו לא טוב. תמיד חשב על כולם וראה את כולם לפניו. וכיום אנחנו מצליחים להבין איזה מלאך יתהלך בינינו. ביממה האחרונה, עכשיו בשבת, עשינו ככה, לא קיבלנו את הגופה. הגופה הייתה עדיין בטנק, חילצו אותה רק אתמול בלילה. ניסינו לאחד, למצוא דברים של נווה, ניתנו ככה בתוך הדברים שלו. ומצאנו הרבה משפטים, הוא לא כתב הרבה, הוא לא בן אדם שכותב. אבל במעט שהוא כתב, מצאנו כל כך הרבה משפטים כאילו שמעידים על, על, על, על הערכים שהוא חי בהם, על, על מה שמנחה אותו.
13: מה הוא כתב? כמו מה?
14: כתב, אני הולך לשרת בשמחה עצומה, לא משנה איפה בסוף אני אהיה. בהתחלה הוא התלבט אם להתגייס לשריון, הוא רצה גולני כמוני, כמו אבא שלו. הוא התלבט איתי, הוא רצה בהתחלה שאני אעזור לו, להתגייס למקום אחר. בסוף הוא החליט איפה ששיבצו אותי, לשם אני הולך. אם הצבא צריך שאני אהיה בשריון, אני הולך לשריון. הוא החליט להתגייס לשריון. גם עכשיו המגד החדש שהחליף את יור, דאבא שפיכו לברכה, שגם נהרג ביחד איתו עכשיו, עשה לו רעיון, אמר לו, נווה, אני רוצה שתצא לקצינים. נווה אמר לו, עוד אין לי מספיק ניסיון מבצעי. אני רוצה לצבוך טיפה ניסיון, ואז להיות קצין. הוא לא הספיק את זה. הוא כתב, יש אומרים שפרייר הוא טיפש, כיוון שהוא מאפשר שינצלו אותו ומבצע לבדו מטלות שכולם צריכים לעשות. אבל אני רוצה לעשות ולהשקיע ולהשפיע כמה שיותר. לא משום שמישהו מנצל אותי או מכריח אותי לעשות. אלא מתוך הכרה בחשיבות השירות הצבאי, ומתוך ידיעה שבשביל משימות כאלו בנו לעולם. זה שאני בצבא זה בשביל היכולת לילדים להיוולד בארץ. איזה בן אדם ענק כותב את הדברים האלו.
13: כמה דאגת? כמה דאגת לו? ואתה הרי מכיר את דרום לבנון, אתה מכיר את לבנון.
12: ידעת לאן הוא הולך.
13: לא, גם חיים מכיר מצוין את לבנון. כמה דאגת?
14: ידעתי לאן הוא הולך. ידעתי שהוא נמצא במקומות מסוכנים. ידעתי שהוא נמצא בקצה התמרון הצהלי.
12: לא ניסית להניע אותו מזה.
14: ממש לא. דווקא מתוך זה, אני כביכול הייתי רגוע יותר. אני יודע כמה מסוכן, אני יודע שיש אירועים. אבל אני יודע גם כמה הצבא שלנו חזק. והייתי בהרבה מאוד מקומות, גם בלחימה וגם בתוך רצועת הביטחון. ודווקא מתוך זה, לא יודע, אולי זה...
12: אתה יודע, חיים, מתוך כל הכאב הגדול הזה, אתה כתבת איזשהו פוסט, שבעצם הכותרת שלו, נשמח לראות את כולם ממשיכים לטייל. למעשה, נשמח לראות את כולם ממשיכים לחיות עד כמה שאפשר בשגרה. מאיפה אתה לוקח את הכוחות האלה, אחרי אסון כל כך גדול, אתה חושב על שאר האנשים במדינה?
14: שמה, כתבתי את זה כי אני מכיר את נבלי. אני יודע שזה מה שהוא רוצה שנגיד, וגם אחר כך זה מהדברים שמצאנו שהוא כתב. הסטטוס שלו בוואטסאפ, גיליתי את זה רק אתמול. ניסיתי להתקשר אליו כמה פעמים, כמובן שהוא לא ענה, פשוט לא היה... ניסינו, אתה יודע, לראות משהו, אולי טלפון אצל מישהו. פחות הסטטוס נשאר. אל תבכה שזה נגמר, חייך שזה קרה. זה הסטטוס של נווה. כאילו, זה בשורה אם אתה פותח את הוואטסאפ. כאילו, זה המסר שלו.
13: מדהים. ואתה סיפרת על הטנק הזה שבו נווה היה, ואמרת, זה טנק שהיה את נווה מההתנחלות, והמגד שהיה מקיבוץ בית השיטה, וחברים נוספים, אחד מהרצליה ואחד מאוד השרון, וזה, וזו ארץ ישראל כולה בתוך הנגמש, בתוך הטנק.
14: כן, נווה התחנך לאהבת הארץ, לחיבור עם הארץ ברגליים, להתחבר לאנשים היפים שיש בארץ. נווה היה קור היתוך, ובכלל בצבא, ובטח האירוע הזה של הטנק, קור היתוך במלוא מובן המילה. זה מה שקרה שם.
12: חיים, אתה יודע, עם כל הכאב, יש בך גם כעס?
14: לפעמים יש בי כעס על זה שאנחנו לא רואים את הטוב אחד של השני, ואנחנו מחפשים כל אחד מה לא טוב. לפעמים אני רואה ברשת ולפעמים בתקשורת כמה אנחנו רבים בתוכנו. אבל כשאני פוגש את האנשים למטה, וכשאני פוגש את החיילים שלי, כשאני נמצא בשירות הצבאי, כשאני נמצא בלחימה, כלועד, אנחנו מאוחדים. למטה, העם שלנו מחובר. אתם לא יודעים עד כמה. לא יודע, זה לא נראה בתקשורת, וזה לא נראה ב... לא יודע. שם לפעמים יש לי כעס. לאנשים למטה אין לי כעס. אני בטוח שגם אנשים שונים חושבים לפעמים דברים שונים, ולכל אחד יש דרך שונה, אבל המטרה היא אותה מטרה. כולנו רוצים לחיות כאן בסגסוג, בשלום, בשלום עם שכננו. זה מה שאנחנו רוצים בסוף. כל אחד יש לו את הדרך, איך הוא חושב שנכון לעשות. אנחנו מתווכחים על הדרך, אנחנו לפעמים מאבדים את המהות, אנחנו מאבדים את המטרה, אנחנו מאבדים את החזון. אנחנו לפעמים בגלל הדרך שאנחנו חושבים שונה, אז אנחנו רבים ולפעמים נועצים תקינים. אני חושב שאנחנו עם מדהים. ואני בתוך תוכי אין לי כעס על אף אחד. אני מאמין וסומך על המפקדים שלו, ואני סומך גם על מי ששלח אותו. וזה לא משנה אם זה הייתה ממשלה של ימין או ממשלה של שמאל. זה אותם אנשים שכולם רוצים בטובת הארץ. על זה אנחנו צריכים להסתכל.
11: חיים, היום, והיום בערב ההלוויה, נכון? היום בערב, מה היית רוצה שיזכרו מנווה?
14: נווה לא נהרג סתם. הוא נהרג בשביל שאנחנו נמשיך לחיות כאן, לתגתג בארץ. נמשיך לחיות, לזקוף קומה, להרים ראש, להיות מאוחדים, לאהוב אחד את השני. להמשיך, זה המצפן של נווה. לא לעצור. זהו, בשביל זה אנחנו כאן, בשביל זה הם נלחמים, בשביל שאנחנו נמשיך לחיות. זה מה שאני רוצה שיזכרו. אני לא רוצה שאנשים יורידו ראש, אני רוצה שאנשים יהיו גאים במה שיש לנו, גאים במה שהצגנו עד כה, גאים בילדים שלנו, ולהיות מאוחדים, זה מה שאני מבקש.
11: ואמרת כאמור שנשמח לראות את כולם ממשיכים לטייל, לצאת לטיולים, לנסות להמשיך בשגרה ככל שניתן. זה ממש כמעט בוער בך להגיד לאנשים
12: זה גדלות נפש, אתה יודע, בזמן שאסון כל כך כבד, זה מה שאתה דואג, זה פשוט באמת גדלות נפש.
14: אני בטוח שזה מה שנווה רצה. זו הצבא שלו, זה הוא כתב את זה גם. זהו, זה מה שצריך לעשות.
11: חיים חפשוש, אביו של נווה חפשוש, זיכרונו לברכה.
12: שלא תדעו עוד צער.
11: קיצור, חיבור גדול מכולנו, חיבור גדול מכולנו.
14: תודה רבה,
11: בשורות טובות. תודה רבה רבה שהיית איתנו.
12: תשמע, השיחות האלה, וואו, הן מפרקות. באמת, אתה רואה את העצב, את הכאב שלו, של המרואיין קודם, של כל שראיינו במהלך החודשים האחרונים, השנים האחרונות. כל ההיסטוריה שלנו מלאה באסונות ובטרגדיות ובחיילים הרוגים. לפעמים אתה נשאר בלי מילים.
11: לא, ממש בלי מילים, אתה יודע. לאבד ילד, זה כמובן הדבר הכי קשה שיכול להיות. ואתה יודע, אני אפילו, אתה יודע, אני תמיד מסתכל על המשפחות השקולות, על ההורים השקולים, שזה מדברים ממש שעות לפעמים, אחרי שקיבלו את הבשורה הקשה, יום, יומיים. תשמע, אני אומר לך שהם עדיין לא מבינים בכלל לאיזה אסון הם נקלעו. הם עוד לא מבינים את גודל המכה, הם עוד לא מבינים מה מצפה להם. זה עדיין שלב שהם ככה עוד מתחילים רק לעכל את הדבר הזה. אתה יודע, הוא מספר לך כאן דבר מזעזע, שהוא התקשר בטלפון לבן שלו. אתה יודע, זה שלב של באמת, לא יודע, ולכן, תשמע, צריכים להיות חיילים, כמו שאמרנו, כמו שאמרת, צריכים להיות תמיד בפרונט, וצריכים להיות בחזית, אבל צריכים גם לדעת שהם היקרים ביותר. אין יותר יקר מהחיילים שלנו. אין יותר יקר מהחיילים שלנו. ולכן צריך לדעת שעשינו הכל, הכל, הכל, כדי לחסוך אפילו משפחה שכולה אחת, אפילו לוחם אחד שלנו צריך לעשות הכל כדי למנוע. זו דעתי, ואם החיילים נמצאים בדרום לבנון, ומה לעשות? נקלע לו למצב שאסור לנו היום לתקוף, כי טראמפ יש לו אינטרסים כאלה ואינטרסים כאלה, וקטר קנתה לו מטוס, והאיראנים דורשים. בסדר, אז נקלענו היום למבוא, וצריכים לעשות הכל. לא מתוך חודשה חס וחלילה, מתוך חוזק, מתוך עוצמה. החיילים שלנו הם הכי טובים בעולם, אבל אתה יודע, לא צריך להגיע למצב שהם נקלעים למצב שהם נקלעים
12: לבנון. אבל לצערנו, גם אם נניח יסכימו עם מה שאתה אומר, ובאמת ישיגו את הכוחות, מה זה אומר, שלצערנו אני אומר את זה, לא יהיו הרוגים, לא יהיו פצועים, לא יהיו התקפות. היום החיילים הם בפרונט, כמו שבכל מדינה מתוקנת, החיילים שומרים על האזרחים ולא ההפך, זה מה שקורה עכשיו בדרום לבנון, ולצערנו אנחנו שומעים את כל האסונות האלה, אבל זה חלק מהמציאות שלנו, כמו שנהרג היום ואתמול, ולאורך שנים נהרגים חיילים פעם אחרי פעם, והלוואי שמתישהו זה יסתיים, למרות שלצערנו צריך לומר את האמת, וביושר, בוא, אין אופטימיות יותר מדי גדולה שהדברים ייפטרו, בטח לא בטווח הקרוב.
11: ואני, אתה יודע, מפנה אתכם, אותך, את כולכם, לפוסט הקורא הלב, שפרסמה אלמנתו של סעל דור גדליה בן שמחון, על החיים שלהם, על האהבה שלהם, על החיים המשותפים, שהיו באמת רצופים באהבה גדולה, ובאמת מצטער מהפוסט הזה, איש באמת משכמו ומעלה, באמת איש מלח של מלח הארץ, והוא נהרג, והיו זכרם של כל החיילים שלנו, ברוך, אני רוצה להפסקת, רוצה להפסקת פרסומות, ונחזור לאחר מכן.
15: עכשיו, ברק סרי ואלי אוחנה.
16: שלום שלום, בוקר טוב, שבוע טוב לכם, יום ראשון הגדול עכשיו במחסני חשמל טבריה, בעניין דנילוב צמוד לקניון, אנחנו מדברים היום ביום החגיגי הזה עם פתיחת שבוע חדש, עד 40% הנחה על כל החנות ומבצעים חסרי תקדים, גבירותיי ורבותיי. הערב בשבע במונדיאל שלנו ספרד נגד ערב הסעודית וב-10 בלגיה נגד איראן, וזה הזמן להתחדש בחבילת מונדיאל שכוללת מקרן וידאו, מקרן קול ומסך שמקרינים עליו, כל זה ב-990 שקלים. מה עוד? מסך 75 אינץ' סמסונג 2,590 שקלים, 85 אינץ' ב-2,249 שקלים, ואם תרצו מסך עצום לקראת סוף שלב הבתים, שלבי הנוקאוט, מסך עצום 100 אינץ' של GVC 4,390 שקלים. יום ראשון הגדול עכשיו במחסני חשמל טבריה, בניין דנילוב צמוד לקניון. אנחנו ביום שידור מיוחד מעכשיו ועד אחר הצהריים נמצאים כאן, תבואו לעשות את העסקה המשתלמת, עוד המון המון מבצעים בכל המחלקות, מחסני חשמל טבריה, בניין דנילוב צמוד לקניון, מקפיא ב-480 שקלים, מדפסת של קנון 149 שקלים, מזגן אחד כוח סוס 690 שקלים, מקרר ארבע דלתות מפואר 1790 שקלים, מחירים שאי אפשר להאמין. יום ראשון הגדול עכשיו במחסני חשמל טבריה, בניין דנילוב צמוד לקניון, עד 40% הנחה על כל החנות ומבצעים חסרי תקדים. מסך גיימינג מפואר 27 אינץ' של אייסר 349 שקלים בלבד, מחשב נייד מקבוק 2,229 שקלים, סמארטפון סמסונג S26 2,490 שקלים. יום ראשון הגדול עכשיו במחסני חשמל טבריה, בניין דנילוב צמוד לקניון, עד 40% הנחה על כל החנות ומבצעים חסרי תקדים, המון המון הגרלות מונדיאל וחבילות מונדיאל וחגיגת מונדיאל, ובעיקר חגיגת מחירים. מחסני חשמל, רשת מוצרי החשמל הזולה והמשתלמת בישראל, שוברים כל מחיר, זוכת גביע השירות והתחייבות למחיר הזול ביותר. מחסני חשמל טבריה, בניין דנילוב צמוד לקניון, עד 40% הנחה על כל החנות, יום ראשון הגדול.
15: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמי קאברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00. בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428. סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו לחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
17: כמה משחקים בשלב הבתים?
18: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
17: נשלחו וגם ייקחו!
18: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
19: יש! עכשיו בווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה, וניו זילנד נגד מצרים! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
17: כי אם לא תשלח...
19: איך תיקח?
20: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
21: זה
0: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
21: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
22: סוגרים ומחסלים. תושבי דבריה והסביבה, זה הזמן להנות ממבצע שלא יחזור. לרגל סיום פעילות סניף בעמית סטור ביג דבריה. כל החנות פריט שני ב-80% הנחה. מגוון ענק של מוצרי רוח, כלי בית, חד פעמי, ניקיון ועוד. המבצע בסניף בעמית סטור דבריה בלבד. מהרו לפני שיגמר.
23: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
24: המחם נמוך מדי.
25: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1 ל-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
26: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
27: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
23: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
24: המחיר נמוך מדי.
22: כי גם למי ששומר על המדינה מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר, עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
28: רדיו כל רגע, החדשות.
29: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה, עם עדכון החדשות. הותר לפרסום, סמל ראשון נווה חפשוש בן 20 מהיישוב גבע בנימין הוא הלוחם הרביעי שנהרג באסון טנק המגד בדרום לבנון. בתקרית נהרגו סגן אלוף דור בן שמחון מבית השיטה, סמל ראשון יואב קליין וסמל ראשון ליאב קבבאיה. יהי זכרם ברוך. האלימות בחברה הערבית, גבר בן 35 נפצע קשה הלילה מירי בכפר שיבלי. צוות של מד"א פינה אותו לבית החולים העמק שבאפולה להמשך קבלת טיפול רפואי. קטין נעצר בחשד לשוד קשישה בת 78 בשכונת קריית אליעזר בחיפה. על פי דיווחי גורמי הרפואה, האישה נפגעה קל. בהתאם לצורכי החקירה וממצאיה, תבקש המשטרה להאריך את מעצרו בבית המשפט. נסיים בתחזית מזג האוויר.
30: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
29: היום הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה, מחר תחול ירידה קלה במידות החום בשלישי, ללא שינוי ניכר במזג האוויר. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
28: כל רגע אתם בעניינים.
13: נועים הנגמשים, נחבר פה, נחבר שם. אגב, כל אחד מאיתנו מהפלוגות התמקמו באיזה וילה, אתה יודע, שחלשה על שדה התעופה, ואני זוכר שהיינו בטירוף לראות המונדיאל, לא ראינו כלום, לא הצלחנו לקלוט, לא שום דבר.
12: בימינו היום,
13: גם אז,
12: בימינו היום הטכנולוגיה הרבה יותר טובה.
13: בדיוק בתקופת המונדיאל של שנת 80.
12: אבי, אני רוצה לשאול אותך לגבי הרחפנים, למה אני שואל אותך? כי ראיתי איזושהי כתבה עם מגד נדמה לי של גולני באחד הערוצים בסוף השבוע, שאומר שלעניין הזה אין פתרונות שלמים, אבל הם כבר יודעים להתמודד עם זה יותר טוב, הרבה יותר טוב מאשר לפני חודש, חודשיים.
1: נכון, זה ברמה הטקטית. אתה יכול לראות, שמע, אני נכנסתי השבוע, ביום, בסוף שבוע נכנסתי ללבנון, לפילוט עם כוח של חטיבת הקומנדו, ואני יכול להגיד לך שאתה רואה קודם כל שיש בכל צוות, יש לוחם שהוא עם, עם שוטגן, שהוא עם נשק שגם הכלים שלו הם כלים מתפצלים. אתה רואה שיש אמצעים נוספים שזה רשתות בכל מגנן, אתה רואה שהלוחמים יש צופי שמיים בכל מערך, יש מערכות מקם באזורים מסוימים שנותנים התראה לכוח על העניין הזה, ויש עוד כל מיני אביזרים שאנחנו לא נפרט כרגע מבחינת ביטחון החיילים שלנו, אבל בהחלט, בהחלט אתה רואה שקודם כל יש מודעות של הכוחות, יש מודעות של הלוחמים, יש תרגולות, לוקחים את זה בשיא הרצינות בעניין הזה, ולכן אתה גם רואה ירידה, אתה יודע, קשה להגיד זה בסוף שבוע כזה שיש לנו כל כך הרבה נפגעים, אבל ביחס למה שחיזבאללה משגר ומנסה לפגוע, אז אתה רואה שבהחלט אתה מצליח איכשהו להתמודד עם האיום הזה, שהוא איום לא פשוט מבחינת צהל.
12: תגיד לי, לפחות לפי הפרסומים ממה שקראתי היום ואתמול שמעתי, שצהל תוקף ותוקף בצורה קשה בדרום לבנון, נכון?
1: אז אמרתי, אני חושב שהשתי קרבות שקיימות...
12: לא, אני מדבר באופן כללי, לא קרב כזה או אחר.
1: לא, כי זה משמעותי, כי זה בעצם, תראה, בסוף זה שתי אוגדות שמתמרנות בתוך השטח, ועוצמה של אש של אוגדה היא עוצמה מטורפת. ובסופו של יום, כאשר אתה משתלט על מרחב כזה ואתה מטהר אותו, ושיש לך עשרות מחבלים שהם נקודים ומקוטרים על ידך, אז הם די מוטרדים מהעניין הזה, הם מבינים בדיוק את המשמעות, של מה צהל מחולל להם. תראה, בסוף, כל מה שקורה בטבנית זה כל כוח בדר בעצם שנשאר להם. ואם אתה עכשיו מצליח להשתלט עליו ולהכריע אותו...
12: אולי למאזינים שלנו תגיד מה זה כוח בדר?
1: כוח בדר זה בעצם החטיבה הטקטית של חיזבאללה שפועלת בדרום לבנון. היא כוח בעצם שאמור לבצע הגנה... במרחב, וזה הכוח הדרומי של
11: חיזבאללה
1: בעצם.
11: תגידי, מה המשמעות של ההודעה אתמול של ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כץ שהורו לצהל לנצור את האש, ואם יתקפו אז נגיב, אבל בשלב הזה יושבים חיילים שלנו, מה המשמעות?
1: טוב, יש
11: לזה
1: בעיה, בסופו של דבר
12: זהו זה הצידה, לא שומעים טוב, לא שומעים, אבי
11: אבי, אתה איתנו? טוב, אנחנו ננסה לחדש את הקשר, וזו באמת שאלת השאלות. יש כוחות גדולים שלנו בדרום לבנון, יושבים שם, אז נכון שיש כאן, אתה יודע, ניסיון אמריקאי לייצר הפסקת אש, אבל אנחנו יודעים איך זה. החיילים שלנו מסתובבים בשטח, במספרים גדולים מאוד. חיזבאללה שמצוי שם בכל מיני מקומות יכול לזנב ויכול לפגוע גם עם שרידי החטיבה שנמצאת אצלו, וזה באמת הסכנה הגדולה. והימים הקרובים הולכים להיות מבחן גדול, האם הפסקת האש הזאת תישמר. נחזור לאבי אשכנזי. אבי, אז תחזור, מה המשמעות של ההוראה הזאת של
12: למרות שיורים בדרום לבנון, עד כמה שאני מבין?
1: אז אני אומר, זה משמעותי מאוד, כי בסוף אתה מוגבל ביכולת שלך לפעול במרחב, ואתה לא נותן הגנה מלאה ללוחמים, כי בסוף אתה לא פוגע במפקדות, אתה לא פוגע במערכים השלימים שמעבר לקו הצהוב. ואני אתן לך את הדוגמה, אם בסוף יורים את הטילים מעבר לקו הצהוב אליך, אתה... קשה לך לזהות את השיגורים, וקשה לך לפגוע במשגרים, ואתה לא יכול להגדים תרופה למכה ברוב המקרים, רק לאחר שבעצם פוגעים בך.
11: אז למעשה מה שאתה אומר, שכל ההנחיה הזאת שהגיעה מארצות הברית, בעקבות בקשות, לחצים, דרישות של איראן, זה שיש להם באזור הדחיה למחבלי חיזבאללה, יש סוג של חסינות. יהיה קשה מאוד לתקוף אותם היום, למרות שאנחנו יודעים שהכל יוצא משם.
1: נכון, ולא רק זה, אני רוצה להגיד לך שהנושא הזה של הקידוש הקו הצהוב, הוא עשוי להיות מאוד בעייתי לישראל, מהסיבה הפשוטה. העניין הוא לא הקו הצהוב, העניין הוא איך אתה בסופו של דבר מונע מחיזבאללה מחר בבוקר להמשיך ולהתחמש, להמשיך ולצבור כוח, להמשיך ולבנות את הצבא שלהם, ואם אתה בעצם לא יכול לפעול נגדם, מעבר לקו הצהוב, אז אתה בעצם הופך את החיילים שלך לברווזים במטווח, וזה הדבר הכי גרוע שיכול להיות, כי זה פשוט ההתבססות בבוץ הלבנוני. אתה חייב שיהיה לך מנדט לפעול בכל המרחב.
13: ובהיעדר מנדט, אבל מה לעשות? אתה יודע, לא הכל זה מתחיל ונגמר בצבא, אתה רואה
12: אבל הצבא כן מגיב פה ושם.
13: אבל אבי, אנחנו רואים מה המצב, אנחנו רואים שאיראן קשרה את שתי הזירות, ואנחנו...
12: איראן לא מעניינת אותי, ארצות הברית קשרה את הזירות.
13: בסדר, נכון. איראן
12: זה האינטרס שלה.
13: איראן דרשה מארצות הברית, שנכנעה לדרישה וכפתה לנו.
12: הטענות שלנו, אם ישנם, זה לארצות הברית. לא, איראן עושה מה שהיא רוצה לעשות מבחינתה.
1: אני מנסה להסביר רק פשוט שזה לא משנה איפה אנחנו נשב, זה חשוב מה המנדט שאנחנו נוכל לפעול בעתיד, כדי למנוע מחיזבאללה בעצם להתעצם, זה הדבר יותר חשוב.
12: אתה יודע מה, אני אשאל אותך בצורה כזאת, אבי, בהנחה שזה המצב, יש קולות בצבא שאומרים, אם זה המצב, אז בואו ניסוג?
1: מה זה, סליחה?
12: אני אומר, בצבא יש קולות שאתה שומע או לא שומע, שאומרים, אם זה המצב, אז אולי עדיף לסגת לגבול הבינלאומי, או שעדיף להישאר שם עם כל הקשיים והסיכונים.
1: נכון, בדיוק, חד וחלק, נכון. זה לא בתוך חצה, אבל עדיף יותר לפעמים להיות...
12: לא מה אתה אומר, מה אתה שומע מקצינים
1: בכירים? אז אני אומר, הצבא בא ואומר, אם אני בסוף לא יכול להגיב מעבר לקו הצהוב, יש קצינים, אני לא אומר שזה הצבא, מהדעה הרשמית של הצבא, אבל אתה שומע קצינים בצבא שאומרים שיש אופציה, שאם אתה בעצם לא יכול להגן מהקו הצהוב לעומק השטח, ואתה לא יכול בעצם לבצע פעולות של שיטור, של מניעת ההתחמשות של חיזבאללה, אז תסוג לקו הכחול הבינלאומי, ומשם תנהל את הלחימה שתוכל לתקוף, כלומר שיהיה לך את הלגיטימציה להמשיך ולפעול בצורה כזאת שאם הם מתחמשים או בונים לעצמם יכולות, תוכל להרוס אותם ולהשמיד אותם עוד לפני שהם צוברים את הכוח הזה.
13: אבי אשכנזי כתב צבאים.
12: תודה רבה.
13: תודה רבה שהיית איתנו.
1: תודה לכם.
13: פרסומות.
2: עכשיו ברק זרי ואלי יוחנה.
3: שלום שלום, ברוכים הבאים, מחסני חשמל טבריה, שבוע טוב לכם ולכן, אני מצטער על כמה שניות אלה שלא דיברתי, אני פשוט עסוק בלהסתכל כאן על עשרות מסכי טלוויזיה ולבחור לעצמי את המסך הנכון ביותר, את המסך הטוב ביותר, את המסך לא דווקא גדול, אבל את המסך שבו אני מאמין מבחינת המפרט, אני קורא פה מפרטים, מחסני חשמל טבריה, יום ראשון הגדול, בניין דנילוב צמוד לקניון, עד 40% הנחה על כל החנות, מבצעים חסרי תקדים, גם לרגל יום ראשון, שאני לא יודע אם ידעתם, יום ראשון זה אחד הימים הכי חזקים לא רק במחסני חשמל אלא ברשתות החשמל ולכן אנחנו מזמינים אתכם ביום הכי חזק ליהנות מעד 40% הנחה מבצעי מונדיאל מטורפים עכשיו במחסני חשמל טבריה בניין דנילוב צמוד לקניון מבחינת מסקי הטלוויזיה שהזכרתי כל המותגים המובילים מחסני חשמל הרשת הזולה והמשתלמת בישראל פיליפס, שאר, פנסוניק, LG, סמסונג, הייסנס, טושיבה, סוני כל מסך שאתם יכולים לחשוב עליו LED ו-QLED ומה שאתם רוצים הכל נמצא כאן במחסני חשמל, יום ראשון הגדול, עכשיו להגיע, בניין דנילוב צמוד לקניון, יום שידורי מיוחד של הרדיו שלנו מעכשיו ועד אחר הצהריים. חבילת מונדיאל שכוללת מקרן וידאו, מקרן קול ומסך שמקרינים עליו, יעני, חגיגת מונדיאל מטורפת אצלכם בבית, להזמין את כל החברים ואת כל השכונה, כל זה רק ב-990 שקלים. מקרן וידאו, מקרן קול ומסך שמקרינים עליו. הערב יש לנו מונדיאל 7, 10 וגם לפנות בוקר, מסך 75 אינץ' סמסונג, 2590, מסך 85 אינץ' 2249 שקלים. הלכתי לחבר שלי היקר במחלקת הדיגיטל של מחסני חשמל, ואתם לא מבינים מה הבאתי לכם. קודם כל, בידורית קריוקי עם מיקרופון, 149 שקלים בלבד. פטיפון, 349 שקלים למטיבי לכת, הייתי אומר. פטיפון, 349 שקלים. רמקולים למחשב, החל מ-79 שקלים. והשוס הכי גדול במחלקת הדיגיטל של מחסני חשמל הבוקר הזה, בידורית אלחוטית בלוטוס של JBL Party Box, במקום 1199 שקלים, אחד הרמקולים היפים, אחד הבידוריות היפות שראיתי, 799 שקלים בלבד, מחיר מיוחד, לא להרבה זמן. 799 שקלים במקום 1199 שקלים, בידורית אלחוטית פארטי בוקס של JBL. זהו, מה עוד? כמובן, מזגן אחד כוח סוס במזג האוויר הנוכחי בחוץ. 690 שקלים בלבד. יום ראשון הגדול, עכשיו במחסני חשמל טבריה, בעניין דנילוב צמוד לקניון, עד 40% הנחה על כל החנות ומבצעים חסרי תקדים. יום ראשון הגדול, חג מונדיאל שמח.

איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.

0: כפוף לתקנון. כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
2: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליח הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
3: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
8: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
5: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום עד 22:00 במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמי קאברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
1: בחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מזגנים קונים במולר.
2: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
5: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
4: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
5: חפשו ישראכר טיים אוף.
6: כפוף לתנאים באתר טיים. בפירון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 22:00 במחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
10: מנוחי תרבות של יופי.
9: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
10: 0-4-9-8-5-5-6-1-6.
9: אזור התעשייה, נוף הגליל.
11: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
12: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
13: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני, כרטיסים בקופת תל אביב.
14: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
15: כמה משחקים בשלב הבתים?
16: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
15: נשלחו וגם ייקחו.
16: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
17: יש! עכשיו הווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה, וניו זילנד נגד מצרים. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
18: כי אם לא תשלח...
17: איך תיקח?
19: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
20: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
21: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
22: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים תנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
23: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
24: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. דובר צהל התיר לפרסום את שמו של חלל הרביעי מאסון טנק המגד. סמל ראשון נווה חפשוש בן 20 מגבע בנימין, לוחם שריון בגדוד 52, מוצבע תקוות הברזל 401. יהי זכרו ברוך. הלוויתו תתקיים היום בשעה 6 בערב בבית העלמין הצבאי בהר הרצל. החלה הדיון בבגץ בעתירות שדורשות לבטל את החוק לשינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים. הדיון נערך בהרכב מלא של שופטי בית משפט העליון, הראשון מאז הדיון על עילת הסבירות. יעל יפה כתבתנו עם הפרטים.
1: בגץ ידון היום בהרכב מלא של כלל שופטי בית המשפט העליון המכהנים, 11 שופטים, בעתירות הדורשות לפסול את התיקון לחוק יסוד השפיטה, הסעיף שעוסק בשינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים. החוק שמגדיל את המשקל הפוליטי של חברי הוועדה על חשבון הדרג המקצועי, נחשב לסעיף הדגל במהפכה המשפטית של שר המשפטים יריב לוין. בכנסת הבאה הוא אמור להיכנס לתוקף. החוק עבר בכנסת במרץ שנה שעברה, וקובע כי במקום שני נציגי לשכת עורכי הדין החברים בוועדה ימונו שני עורכי דין, אחד מטעם הקואליציה ואחד מטעם האופוזיציה.
0: ארצות הברית נערכת לארח את הסבב החמישי של המסע ומתן בין ישראל ללבנון, שהתמקד בהצעה להקמת אזורים ניסיונים נטולי נשק בדרום המדינה. ירון שניידר כתבנו עם הפרטים.
2: על פי הדיווח בעיתון הסעודי השארק אל-אוסט, סבב המסע ומתן הקרוב בוושינגטון התמקד בתוכנית פיילוט להקמת אזורים ניסיוניים ומפורזים בדרום לבנון. לפי המתווה, צהל וחיזבאללה ייסוגו מהם בהדרגה, וצבא לבנון יקבל את האחריות הביטחונית. על רקע הדיווחים האלה, מקור צבאי בבירות מבהיר כי צבא לבנון דורש ערבויות אמריקאיות ומתעקש על הפסקת אש כוללת ולא על פתרונות נקודתיים כדי ליישם את התוכנית. עוד מדגישים בלבנון, נסרב לכל שותפות או תאום ביטחוני עשיר עם ישראל, והפעילות תתבצע רק דרך ועדת הפיקוח הבינלאומית.
0: צהל חיסל מחבלים בתשתית העברת הכספים של ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה, כך התקן דובר צהל. המחבלים פעלו בהכוונת הנהגת חמאס וסייעו בהעברת חצי מיליארד שקלים תוך הפעלת רשת של עשרות בלדרים וחלפנים בטורקיה ורצועת עזה. באמצעות הכספים שילמו משכורות למחבלים ומימנו פעולות טרור נגד כוחות צהל תוך הפרה של הסכם הפסקת האש. חשד לרצח באשדוד, אישה הותרה בביתה עם חבלות בראשה. איתי גלון כתבנו מוסיף פרטים.
3: אישה בשנות ה-60 לחייה נמצאה ללא רוח חיים בדירת המשפחה, כשעליה נמצאים סימני אלימות. גם משטרת ישראל פתחה בחקירת נסיבות מותה, כשלמעשה מוקדם יותר שוטרי תחנת אשדוד וחוקרי הזיהוי הפלילי הוזקו למקום והחלו בביצוע פעולות נוספות. במקביל גם כוחות ההצלה הגיעו לזירה, שם הם קבעו את מותה.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, לאחר התפזרות עננות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות בהיר, נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות ונהיו גבוהות מעט מהממוצע לעונה, עומס החום עדיין קל באזורי הערים, מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה והערבה. בימים הקרובים נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות והקלה מסוימת בעומס החום, הטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. מ$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
7: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה, מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בי סופר פארם, כפוף לתקנון.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו

אייל גולן. עם ישראל חי. שלום שלום, בוקר טוב, שבוע טוב, עד כמה שאפשר, 11 ועוד 9 דקות, ועד כל רגע, 96 FM, 91.5 FM. אז אתם איתנו על רדיו כל רגע, מהדורת מגה היטס ראשונה לשבוע. תלמידי התיכון סיימו את בתי הספר והקיץ בפתח, ושוב אנחנו עם בשורות קשות, סופה שלא פשוט, שוב הותר לפרסום, ושוב אנחנו מקבלים את הבשורות הקשות האלה. אנחנו כאן בכל רגע כמובן משתתפים בצער המשפחות, שני אירועים מאוד מאוד קשים בלבנון. פותחים כאן שעה של מוסיקה באווירה קצת יותר רגועה מהרגיל, ניתן למוזיקה לדבר. זיו עמויאל גם עוד מעט יצטרף אלינו ממחסני חשמל. אני אופיר מור יוסף, אנחנו נמשיך עם מאה מסתערב, ולא הוא מתן חסן, שאתמול התארח אצל אייל גולן בבלומפילד. זה נקרא אני חוזר. שתהיה הזנה ערבה, בשורות טובות.

0: נועם קליינשטיין, הכל כך מוכשרת. זה נקרא עיוור. 11:16 דקות, אתם על רדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM, ואנחנו עכשיו רוצים לפנות לזיו עמויאל שנמצא במחסני חשמל. בוקר טוב זיו.
1: שלום שלום אופיר, יום ראשון בשבוע ומבחינת מחסני חשמל טבריה זה יום ראשון הגדול. אנחנו בבניין דנילוב צמוד לקניון וכולם מוזמנים למחסני חשמל טבריה. אנחנו כאן לאורך כל היום מעכשיו ועד אחר הצהריים וערב, עד 40% הנחה על כל החנות, מבצעים חסרי תקדים. אתם יודעים שאני מסתובב כבר שנים ארוכות בהמון המון מקומות כדי להביא את הדברים הטובים ביותר, במחירים הטובים ביותר, עם המוצרים הנחשבים ביותר, וזה בדיוק מה שקורה הבוקר הזה. יום ראשון הגדול, עכשיו במחסני חשמל טבריה. בעניין דנילוף, צמוד לקניון, עד 40% הנחה על כל החנות ומבצעים חסרי תקדים. אני אתחיל עם מבצע מונדיאל מטורף. קונים מסך טלוויזיה Dream TV שמשתתף במבצע, ומקבלים מתנה לבחירה, שואף שוטף אלחוטי G10 Pro או מעצב שיער Air Style Pro. לפרטים אתם מגיעים לכאן, פונים ליועצי המחירות המצוינים ויועצות המחירות המעולות ומקבלים את כל הפרטים. אני אחזור, קונים מסך טלוויזיה Dream TV שמשתתף במבצע, מקבלים מתנה לבחירה, שואף שוטף אלחוטי G10 Pro או מעצב שיער Air Style Pro, מגיעים ושואלים את כל השאלות, מקבלים את כל הפרטים. מבצע מונדיאל מטורף. ואם במבצעי מונדיאל מטורפים אנחנו עסקינן, אז עכשיו במחסני חשמל טבריה, בניין דנילוף צמוד לקניון, אנחנו כאן, עד 40% הנחה, חבילת מונדיאל שכוללת מקרן וידאו, מקרן קול, מסך שמקרינים עליו רק ב-990 שקלים. מקרן וידאו, מקרן קול, מסך להקרין עליו, 990 שקלים, מחיר בלתי יאמן כדי לעבור לא רק את המונדיאל, אתם יודעים, לא רק מונדיאל, משחקי מונדיאל מקרינים על מקרן וידאו ומקרן קול ומסך, אלא גם הרבה דברים אחרים, סרטים, סדרות, בינג'ים, נטפליקס וכו' וכו'. מסך 75 אינץ' סמסונג, 2,590 שקלים, מסך 85 אינץ' 2,249 שקלים, אם תרצו מסך עצום, 100 אינץ' של GVC, 4,390 שקלים, וזה עוד שום דבר וכלום, לעומת מה שקורה כאן בחגיגת יום ראשון הגדול, עכשיו במחסני חשמל, רשת מוצרי החשמל המשתלמת והזולה בישראל, עם התחייבות למחירים הזולים ביותר, שוברים כל מחיר, ויש עוד מלא מבצעים בכל המחלקות, אני אגיד רק שניים, קיריים ב-333 שקלים, מזגן אחד כוח סוס ב-690 שקלים, ואני אוסיף ברשותכם, מחשב נייד מקבוק רק ב-2,229 שקלים, ויש לנו עוד מאות מבצעים על מאות מוצרים במחירים מטורפים. מחסני חשמל טבריה, עד 40% הנחה על כל החנות, מבצעים חסרי תקדים. אנחנו בבניין דנילוף צמוד לקניון, יום ראשון הגדול.
0: זיו עמויאל, אתה תהיה איתנו בהמשך שוב ממחסני חשמל בביג דנילוף בטבריה. תודה רבה לך בינתיים.
1: תודה, תודה.

0: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמי קאברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב.
1: וחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
2: כמה משחקים בשלב הבתים?
3: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
2: נשלחו וגם ייקחו!
3: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה וניו זילנד נגד מצרים! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
2: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר. מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני, כרטיסים בקופת תל אביב.
1: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
6: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: מגה היט עם אופיר מור יוסף.

0: המקום הראשון במסגרת ראש בראש, המצעד השבועי של כל רגע. עודיה, 10 רמות מעליו. המצעד ראש בראש קורה בכל חמישי, בתשע בערב, עם יואב זמיר. זה נכון לכרגע המקום הראשון ביום חמישי האחרון. 11:31, אתם על רדיו כל רגע. אנחנו מכאן למבזק חדשות החצי עם יובל יונה, כבר ממשיכים.
1: רדיו כל רגע, החדשות.
2: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה, עם עדכון החדשות. הותר לפרסום, סמל ראשון נווה חפשוש בן 20 מהיישוב גבע בנימין הוא הלוחם הרביעי, שנהרג באסון טנקה המגד בדרום לבנון. בתקרית נהרגו סגן אלוף דור בן שמחון מבית השיטה, סמל ראשון יואב קליין וסמל ראשון ליאב קבבאיה. יהי זכרם ברוך. האלימות בחברה הערבית, גבר בן 35 נפצע קשה הלילה מירי בכפר שיבלי. צוות של מד"א פינה אותו לבית החולים העמק שבאפולה להמשך קבלת טיפול רפואי. קטין נעצר בחשד לשוד קשישה בת 78 בשכונת קריית אליעזר בחיפה. על פי דיווחי גורמי הרפואה, האישה נפגעה קל. בהתאם לצורכי החקירה וממצאיה, תבקש המשטרה להאריך את מעצרו בבית המשפט. נסיים בתחזית מזג האוויר.
3: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
2: היום הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה, מחר תחול ירידה קלה במידות החום בשלישי, ללא שינוי ניכר במזג האוויר. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
1: כל רגע אתם בעניינים.

0: פאפאוטה, במקור של סטרומאה, וכאן בגרסה מיוחדת, גרסת האפרו-סול שנוצרה בבינה המלאכותית, שיר שנוצר ב-AI. 11:36, אתם על רדיו כל רגע, אנחנו מכאן לזיו עמויאל שנמצא בוקר בסניף מחסני חשמל. בוקר טוב זיו.
1: שמע, עד שלא אמרת, זה שיר של AI, רציתי לסמס לך בוואטסאפ, להגיד לך, תגיד לי מיד מי שר את השיר הזה, למה זה הולך, אני הולך להשמיע את זה כל יום שש פעמים בתוכנית שלי, ברצף, אחד אחרי השני, ואז אמרת, זה AI, ו... נראה לי שזה מחמיא ל-AI, שזה הביצוע, משהו מרהיב ומרגש ועוצמתי ו...
0: כן, אגב, יש עוד איזשהו לייט, אני לא יודע על כמה אתה בעניינים, אבל יש עוד לייט שנקרא Let Me Be, Let Me Be, Let Me Be, זה גם AI.
1: וואו, אוקיי.
0: אני שיט, הדעה שלי היא לא לשים, לתת יד לזה, אבל אם זה להיט, זה יותר מאיתנו.
1: אז,
0: כן.
1: יותר
0: חזק מאיתנו.
1: יופי. אנחנו בדבריה, העיר האהובה עליי. אנחנו במחסני חשמל דבריה, בניין דנילוב, צמוד לקניון, יום ראשון הגדול. אני רוצה שאנשים יבינו מה זה אומר יום ראשון במחסני חשמל, או בכלל ברשתות חשמל, זה היום הכי חזק. כי אנשים בסופי שבוע, פה המקרר עשה להם זה, פה הטלוויזיה פתאום לא, פה שם, לא יודע מה. וביום ראשון כולם באים. אז קודם כל הפרסום ברדיו עובד, רק שתדע, את זה אתה יודע כבר, אבל שמאזינים ומאזינות ידעו שהפרסום ברדיו עובד, התחלנו בעשר, התחלנו לתקתק, תק, תק, תק, תק, וכולם באים לאט לאט להבין על מה דיברנו, שזה כיף. עכשיו, מחסני חשמל טבריה, מתחם דנילוף, יום ראשון הגדול, וכשיש מונדיאל, אז זה לא רק ימי ראשון הגדולים שעשינו כל הזה, זה גם אומר עד 40% הנחה על כל החנות ומבצעים חסרי תקדים. מבצעי מונדיאל מטורפים, חבילת מונדיאל שכוללת מקרן וידאו, מקרן קול, מסך שמקרינים עליו רק ב-990, אני אחזור על המבצע הזה לדעתי כל היום, כי זה משהו מטורף. מתנה על כל קנייה, זה דבר ראשון. אחר כך, יש פה הגרלת מונדיאל, כל שבוע יש הגרלה חדשה, קונים מהחנות, מחסני חשמל טבריה, כל מוצר בכל סכום, יכולים לזכות במסכי הייסנס, אז פשוט להגיע, לקנות מסך, ואתם יודעים, לקנות כל מוצר שאתם רוצים, ואולי לקחת מסך הייסנס, מתנה. מסך עצום, 100 אינץ', GVC, 4,390 שקלים. 100 אינץ' אם יש לכם מקום על הקיר, עוד מבצעים בכל המחלקות, נניח רגע את המסקים בצד, נדבר עליהם בהמשך, מזגן אחד כוח סוס, 690 שקל, לא שמעתם מחיר כזה למזגן אחד כוח סוס בשום מקום אחר, מכונת כביסה גדולה, 8 קילוגרם, 890 שקלים, מדפסת קנון, 149 שקלים, עוד בדיגיטל, סמארטפון סמסונג, S26, 2490 שקלים, מקרר 4 דלתות מפואר, 1790 שקלים, מקרר הפוך, מקפיא תחתון, שזה כמובן המקרר הכי מגניב והכי יפה, 1590 שקלים למקרר הפוך עם מקפיא תחתון, מקפיא 480 שקלים, קיריים 333 שקלים, יש מול העיניים שלי קורקינטים, ואחד מהם זה קורקינט מושלם ב-890 שקלים, ואין כיף כמו לראות אנשים שנכנסים ומתחילים להבין מה הם רוצים. אז הם רואים מכונת כביסה ומייבש כביסה ומסך טלוויזיה, ויש כאן מוצרי חשמל קטנים. אתם מכירים כאן במחסני חשמל טבריה את הסקשן של של המוצרי חשמל הקטנים. ואז עוברים איזה 30 מטר לכיוון המחלקת דיגיטל, ושואלים שם כל מיני שאלות, ואז חוצים למקררים. בקיצור, כיף גדול לראות את כולם. יש לנו עוד המון המון המון מבצעים, גם בפעם הבאה שנדבר, וכמובן גם משדרים את המוייל בדרכים היום, 4-6, הישר מכאן, מחסני חשמל טבריה, בניין דנילוב, צמוד לקניון, יום ראשון הגדול, עד 40% הנחה על כל החנות ומבצעים חסרי תקדים. חג מונדיאל שמח, אופיר בחזרה אליך.
0: חג מונדיאל שמח, תודה רבה זיו עמויאל, אנחנו נהיה איתך שוב בהמשך, אנחנו חוזרים למוזיקה.

עסקים ובירה בצד. והיום בתשע בערב, עורך הדין שי להלוש מערך את רבית ביטון, מרבית אסף שיווק ויזמות נדלן, ואת מור אטון, המשווקים את פרויקט מגדלים בעמק. עסקים ובירה בצד, רק ברדיו כל רגע.

0: כפוף לתקנון. כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
5: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
6: מגה היט עם אופיר מור יוסף.

0: חדש לאריאנה גרנדה אחרי תקופה שלא שמענו ממנה, זה נקרא Hey Did I Made You Love Me. נכנס ישירות למקום הראשון במצעד הבריטי, שזה מצעד מאוד מאוד נחשב באירופה. 11:48, אתם על רדיו כל רגע, ואנחנו בפעם האחרונה לבוקר חוזרים לזיו אמוריאל שנמצא במחסני חשמל. בוקר טוב שוב זיו.
1: שלום שלום, בוקר טוב. אני לא יודע אם אתה מצליח לשמוע את הרחש, אבל אולי בגלל ששמו את העמדה שלנו היום קצת בפינה, אבל ממש קרוב אליי הרבה מאוד אנשים באזור של מכונות כביסה, מייבשי כביסה, קיריים, תנורים, מדיחי כלים. אנחנו במחסני חשמל טבריה, ברוכים הבאים ליום ראשון בשבוע. יום ראשון הגדול, עכשיו במחסני חשמל טבריה, בניין דנילוב צמוד לקניון. קודם כל להזמין אתכם לשידור המיוחד שלנו היום מ-4 אחר הצהריים עד 6 בערב, המויאל בדרכים מכאן, עמדת השידור עם המוזיקה, פרסים וכל המבצעים במחסני חשמל וכל מה שקורה, ואיתכם כמובן הלקוחות לתוך 4 עד 6 אצלנו. אבל עד אז, עכשיו רק בוקר, אנחנו עם המסרים החשובים של מחסני חשמל הבוקר. מחסני חשמל טבריה, בניין דנילוב צמוד לקניון, עד 40% הנחה על כל החנות ומבצעים חסרי תקדים. מבצעי מונדיאל מטורפים, מסך 85 אינץ', 2,249 שקלים. סמארטפון סמסונג S26, 2,490 שקלים. מדפסת קנון, 149 שקלים. במחלקת הדיגיטל מצאתי לכם כל מיני מבצעים ממש ממש שווים, כמו למשל בידורית קריוקי עם מיקרופון, 149 שקלים. רמקולים למחשב החל מ-79 שקלים. בידורית אלחוטית, תקשיבו לזה, בידורית אלחוטית בלוטוס, של JBL, זה דגם פארטי בוקס אם תרצו, 799 שקלים. בוקסה מגניבה לאללה, יפה, איכותית, 799 שקלים, במחיר מקורי של 1,199 שקלים. בידורית אלחוטית בלוטוס, משהו מטורף. מסך גיימינג מפואר, 27 אינץ' של Acer, 349 שקלים. מחסני חשמל, טבריה, בניין דנילוב, צמוד לקניון. המונדיאל ממשיך, וגם חגיגת המונדיאל, המונדיאל המחשמל, אם תרצו, במחסני חשמל טבריה, בעניין דנילוב צמוד לקניון, עד 40% הנחה ביום ראשון הגדול, מבצעי מונדיאל מטורפים, מקרר הפוך מקפיא תחתון, 1,590 שקלים, לא יודע עוד כמה זמן המקרר הזה יישאר כאן, ועד כמה יש אותו במלאי, במחיר הזה. מקרר הפוך מקפיא תחתון, 1,590 שקלים, באים למחסני חשמל, מתנה על כל קנייה, אפשר מתצוגה, אפשר חדשים, מוצרי חשמל קטנים, בינוניים, גדולים, כולם להגיע, יום ראשון הגדול, מחסני חשמל טבריה, אנחנו כאן לאורך כל היום, עד 40% הנחה. לא תבואו, אופיר בחזרה אליך.
0: תודה, תודה זיו, ואתה תהיה איתנו שוב כמובן בארבע, שידור חוץ מלא, עד כאן משם.

0: ססון שואו לוב עם הלהיט הזה שהתפוצץ בטיק טוק, איך לא נווה אדרים. זהו זה, 6 דקות לפני 12, סוגרים כאן מהדורת יום ראשון של מגה איץ בגרסה יותר רגועה בתם לנסיבות. תודה רבה רבה לכם על ההזנה, תודה רבה לדדי אלוני, תודה רבה לזיו עמויאל שהיה איתנו הבוקר במחסני חשמל, הוא ישוב להיות איתנו בשעה 4 אחר הצהריים, שידור חוץ מלא משם. אני אופיר מור יוסף, מיד אחריי מדברים ברדיו עם ירין דורון. שיהיה המשך שבוע שקט, שיהיו בשורות טובות, אנחנו צריכים את זה. תהיו אנשים טובים, להתראות, ביי ביי.
1: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
2: שלום לציון אלון, אמו של מיכאל ממנחמיה, שלום לך.
3: הוא בן 14, הוא מגיע לדבריה להופעה של עדת בן זקן עם קבוצת חברים ממנחמיה. הם נתקלו בחבורת ילדים,
2: הם תוקפים אותו. מתי את שומעת את זה?
3: אחד החברים שלו שמתקשר אליי ואומר לי, ציונה, הילד לינץ', לינץ'. אני רואה את הילד כולו מלוכלך מקיא ומדמם. איפה משטרת ישראל? אני פונה למשטרת ישראל, תקומו, תתעוררו. אני לא אבטר ואני לא אשתוק, והם נפלו על האמא הלא נכונה.
1: מדברים ברדיו, כל צהריים ב-12.
4: טוסט טראומה.
5: כן.
6: מה זה טוסט טראומה?
5: יש מסתבר מקום.

0: ברדיו כל רגע. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00. בחסות, לא משנה מתניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428. מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני, כרטיסים בקופת תל אביב.
1: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: סוגרים ומחסלים. תושבי דבריה והסביבה, זה הזמן להנות ממבצע שלא יחזור. לרגל סיום פעילות סניף פעמית סטור ביג דבריה. כל החנות פריט שני ב-80% הנחה. מגוון ענק של מוצרי רוח, כלי בית, חד פעמי, ניקיון ועוד. המבצע בסניף פעמית סטור דבריה בלבד. מהרו לפני שיגמר.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
1: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: כמה משחקים בשלב הבתים?
7: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
6: נשלחו וגם ייקחו!
7: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו הווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה וניו זילנד נגד מצרים! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
6: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע.
10: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
0: מיד לאחר החדשות.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
12: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
13: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

0: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות, כוכבי 9797.
1: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. התקרית הקשה בדרום לבנון גפתה את חייהם של ארבעה לוחמים, סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, סמל ראשון ליאב קבביה, סמל ראשון יואב קליין וסמל ראשון נווה חפשוש. יהי זכרם ברוך. ניצן שפירא, כתבנו הצבאי, מוסיף פרטים על התקרית.
2: ארבעה לוחמי שריון נהרגו בתקרית הטרגית בדרום לבנון בסוף השבוע האחרון.

0: כאשר פרטי התקרית הקשה עדיין לא התבררו באופן סופי. הערכה בצבא היא שרחפן ככל הנראה פגע במסדרון האחורי של הטנק, מה שגרם לפגיעה משמעותית והתלקחות של הטנק, וכתוצאה מכך פיצוץ של תחמושת. כחלק מהתחקיר, נבדק גם אם שוגר נונטט לעבר הטנק, ובצהל נמסר שבוודאות לא מדובר בתאונה מבצעית.
1: בבג"ץ דנים בעתירות שדורשות לבטל את החוק לשינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים. הדיון נערך בהרכב מלא של שופטי בית המשפט העליון, הראשון מאז דיון עלילת הסבירות. יעל יפה כתבתנו עם הפרטים.
2: בג"ץ ידון היום בהרכב מלא של כלל שופטי בית המשפט העליון המכהנים, 11 שופטים, בעתירות הדורשות לפסול את התיקון לחוק יסוד השפיטה, הסעיף שעוסק בשינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים. החוק שמגדיל את המשקל הפוליטי של חברי הוועדה על חשבון הדרג המקצועי, נחשב לסעיף הדגל במהפכה המשפטית של שר המשפטים יריב לוין. בכנסת הבאה הוא אמור להיכנס לתוקף. החוק עבר בכנסת במרץ שנה שעברה, וקובע כי במקום שני נציגי לשכת עורכי הדין לחברים בוועדה, ימונו שני עורכי דין, אחד מטעם הקואליציה ואחד מטעם האופוזיציה.
1: ארצות הברית נערכת לארח את הסבב החמישי של המסע ומתן בין ישראל ללבנון, שהתמקד בהצעה להקמת אזורים ניסיוניים נטולי נשק בדרום המדינה. ירון שניידר כתבנו עם הפרטים.
3: על פי הדיווח בעיתון הסעודי השארק אל-אוסט, סבב המסע ומתן הקרוב בוושינגטון התמקד בתוכנית פיילוט להקמת אזורים ניסיוניים ומפורזים בדרום לבנון. לפי המתווה, צהל וחיזבאללה ייסוגו מהם בהדרגה, וצבא לבנון יקבל את האחריות הביטחונית. על רקע הדיווחים האלה, מקור צבאי בבירות מבהיר כי צבא לבנון דורש ערבויות אמריקאיות ומתעקש על הפסקת אש כוללת ולא על פתרונות נקודתיים כדי ליישם את התוכנית. עוד מדגישים בלבנון, נסרב לכל שותפות או תאום ביטחוני עשיר עם ישראל, והפעילות תתבצע רק דרך ועדת הפיקוח הבינלאומית.
1: משרד הבריאות מעדכן כי התקבל דיווח על אדם ששב מקונגו וחשוד כחולה אבולה. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי לאחר שפיתח תסמינים למחלה, והוא מטופל בתנאי בידוד. במשרד הדגישו כי מדובר בחשד בלבד, וכעת מתבצעות הבדיקות הנדרשות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: שלום לכם, היום חם קצת יותר והטמפרטורות גבוהות מעט מהממוצע לעונה. עומס החום עדיין קל באזורי הערים, מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה והערבה. במהלך הימים הקרובים דווקא נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות והקלה בעומס החום. באמצע השבוע נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה. מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית בשעות הבוקר ובשעות הערב ובהיר במשך היום.
5: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: אירוקה בי סופר פארם, כפוף לתקנון.
1: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסתא. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסתא ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסתא.

0: זה שטראמפ זרק אותנו מתחת לגלגלי המפציצים שלו, זה ברור. זה שבימין מאוד כואבים את הפניית הגב לחברו הטוב בנימין נתניהו, גם זה ברור. זה שאנחנו כולנו כישראלים צריכים להיות מאוד מודאגים מההסכם בין איראן לארצות הברית, זה צריך להיות ברור. אבל האם ידעתם מה הסיבה האמיתית לתפנית בסיוע של טראמפ? האם הכלכלה העולמית השפיעה עליו? האם הוא הבין שאי אפשר לנצח את איראן? אולי הוא בכלל קלט שתוכנית הגרעין לא באמת הושמדה וכדי לעצור אותה צריך את האיראנים? ואולי, כך על פי הרב הראשי לישראל, דוד יוסף, אולי בכלל טראמפ הסתובב עלינו כי אנחנו עוצרים בני ישיבה ורוצים לשלוח אותם לצבא. היועמ"שית השמה, כך לפי אותו גאון הדור הזה, על ההסכם מול איראן שיחייב אותנו לסגת מלבנון, להכיר בכך שלראש הנחש בטהרן יש טילים בליסטיים. אני יותר נוטה לחשוב שטראמפ הוא פשוט מגלומן שקרן שאוהב רק את ההצלחות ומתכחש לכישלונות. אגב, גם לנו יש אחד כזה. והמלחמה מול איראן היא כישלון מוחלט, כישלון טוטלי. אני לא שמח מזה כמו שחושבים הביביסטים, אני עצוב מזה והלוואי והיינו מנצחים. אבל העזרה בדרך שהוא הבטיח למפגינים באיראן הפכה לסעיף בהסכם, לפיו אסור לממשל האמריקני להתערב בענייני הפנים של איראן. המשמעות היא שהאיראנים ניצחו. הם שימרו את חיזבאללה בחיים, הם שימרו את עצמם בחיים, והם הולכים להוציא להורג אלפי מפגינים, להמשיך בתוכנית הטילים, והכל באישור וסמכות העולם המערבי. טראמפ וביבי הם שניהם אנשי שיווק, הם מצטיינים במחירות. הפעם הם מכרו אותנו.
1: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
0: שלום לכם, צהריים טובים, 7 דקות אחרי חצות היום, 96 FM, 91.5 FM, פותחים שבוע, שבוע טוב שיהיה לכם, ונקווה ששקט. נגיד מילה אחת על טראמפ, אני לא שוכח לו, לא שוכח לו ולעולם לא אשכח לו את העזרה והסיוע שהוא העניק למשפחות החטופים ולנו כעם, והוציא את כל הנמקים מהמנהרות. אם הוא לא היה מחופף את ידו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, ייתכן והם לא היו יוצאים בחיים. ועל כך, אני מוכן לסלוח לטראמפ על הרבה מאוד דברים, כולל על הפניית הגב הזו, שהוא מפנה לנו עכשיו מול טהרן. אולי זה משהו שאנחנו צריכים ללמוד בכלל אסטרטגית, לא לשים את כל הביצים בסל אחד של מעצמה כזו או אחרת, ואשכרה להשקיע במדיניות חוץ. פעם היה שר חוץ, היה משרד חוץ, היום כלום ושום דבר, הכל חונה במשרד ראש הממשלה. אתם יודעים, ענייני החוץ במשרד ראש הממשלה זה בעיקר עם קטר. ואל תשכחו ששר החוץ גדעון סער פועל רבות בשביל יחסי החוץ. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל בסומלילנד יש לנו שגרירות עכשיו. כן. טוב. הדברים החשובים באמת הם לצערנו הרב דברים כואבים. סמל ראשון נווה חפשוש, זכרו לברכה, לוחם שריון בגדוד 52, מגבע בנימין, הוא ההרוג הנוסף בתקרית הטנק. באותו אירוע גם נפל סמל ראשון ליאב קבביה, אז זכרו לברכה, סמל ראשון יואב קליין, זכרו לברכה, וגם סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, זכרו לברכה, מבית השיטה. הוא הובא למנוחות ביום שישי. אנחנו כמובן כואבים מאוד מאוד את הנפילות הללו. בזמן שמדברים על הפסקת אש, חיזבאללה ממשיך להכאיב לנו. אנחנו נדבר על זה בהרחבה גם בפתח התוכנית שלנו, נדבר גם על רצח כפול בגולן. ממה שאנחנו בכל רגע מבינים, אחד הנרצחים אוים בעבר על ידי עבריינים, וכשהוא החליט לעשות את המעשה שצריך לעשות ושאותו אנחנו קוראים לכל אדם שנשחט באיומים לעשות, בעצם לפנות למשטרה, בעקבות העדות שלו גם נשלחו, ככה אנחנו מבינים, עבריינים לכלא. הם כנראה סגרו איתו מעגל, סגרו איתו... ורצחו אותו. נגיד שהיה עוד תושב אחד מחורפה, שככל הנראה פשוט היה שם בזמן הלא נכון. נדבר על אותו פעוט מטבריה ששתה חומר רעיל ופונה לבית החולים לצפון במצב קשה. נדבר על, על, על, על עבודתו הפרלמנטרית הבאמת מועצת של חבר הכנסת ניסים וטורי, שפועל באמת ימים כלילות בשביל לעשות את הדבר הבאמת חשוב כל כך לצפון, לאחד בין שתי מועצות אזוריות. נביא לכם את כל הפרטים. חוץ מזה נדבר גם על כלכלה, גם על ספורט, ועוד על הרבה מאוד נושאים. 96fm.co.il, אתר האינטרנט שלנו, אתם מוזמנים גם להוריד את היישומון שלנו, רדיו כל רגע בעברית, גם בגוגל פליי וגם באפסטור. אנחנו זמינים ברשתות החברתיות, תעשו לנו לייק, הוואטסאפ שלכם, 052-596-96, יוצאים לדרך.

0: סגן אלוף דור בן שמחון, זכרו לברכה, מפקד גדוד 52 של חטיבת השריון 401, נפל בלחימה בחזית בדרום לבנון, יחד עם עוד שלושה מלוחמיו. הוא מבית השיטה, והוא קיבל את הפיקוד על הגדוד לפני כחודשיים, בעיצומה של לחימה מורכבת, ולאחר שמפקד הגדוד הקודם נפצע קשה, הוא הוביל את לוחמיו בנחישות, באומץ לב עילאי ובאחריות יוצא דופן. דור הובא למנוחות בבית העלמין ביישובו, בקיבוץ בית השיטה. אלפים ליוו אותו. אני רוצה לומר שלום לחבר הכנסת לשעבר משה פלד מבית השיטה. שלום לך.
1: שלום, צהריים טובים.
0: צהריים טובים, צהריים כואבים, ואני מעריך שעד עכשיו לא מעכלים בבית השיטה את הבשורות הרעות. צריך לומר, קיבוץ שמכיר, והאזור של האזור הצבאי בבית העלמין שלכם כמובן גדוש במצבות.
1: אכן, קיבוץ למוד שכול וסבא כאב, אבל קיבוץ יודע להתחזק. אנחנו נתחזק, אנחנו נבכה ונדמע ונתחזק. בסופו של התהליך נהיה חזקים.
0: דור, בעצם, נכון, יש לו עוד חמישה אחים, ממה שאני מבין. ארבעה מהם, בנוסף אליו, לוחמי שריון. אתה מכיר את החיבור הזה לשריון של המשפחה הזו?
1: אני מכיר היטב. האמא שלו, איריס, קראתי לה בקיבוץ אם הטנקיסטים. שישה בנים היא ילדה, חמישה מהם טנקיסטים, ואחד גולנצ'יק, וזה פשוט סיפור מופלא, המשפחה הזו מופלא. הסבא רבא שלהם עלה עם שארית הפלטה מאירופה, ונחלה בקפריסין, ואחר כך בא לבית השיטה. ודור הוא הדור הרביעי, לכן קוראים לו דור גדליה. אני זוכר את גדליה ופאולה, הסבאים, סבא רבא שלו. דור הוא דור רביעי בבית השיטה של משפחת גדליה שטיין, משפחה מפוארת.
0: וכמובן, נכון, הרבה כמובן הכירו את דור, את החיוך שלו, גדל בבית ספר בעמק חרוד, שיחק כדורסל בקבוצה המקומית, גדל ועשה את כל התפקידים עד באמת שקיבל את הגדוד לפני כחודשיים.
1: נכון, הוא גדל בבית הספר עמק חרוד והתגייס בצבא. הוא היה במלחמה בשנתיים האחרונות, הוא היה צמוד אל אלוף הפיקוד, היה רלש אלוף הפיקוד, הם היו צמודים כמו זוג נשוי, ממש, ככה זה, מפקד ורלש ברמה הזו זה כמו זוג נשוי. לא זזים אחד מהשני מילימטר. ודור עשה את זה בצורה מושלמת, ממש מושלמת. ניהל את הלשכה ואת מטה הפיקוד ביד רמה, אבל ברוח טובה. וזהו, הוא יצא ללימודים קצרים אחרי שגורדין סיים. יצא ללימודים קצרים, ואחרי שהמגד הקודם נפצע, דור החליף אותו. זה היה אך טבעי שדור יקבל את הגדוד, ואני עוד זוכר את הפרידה האחרונה שלנו, שלי ושל דור.
0: ספר לי עליה.
1: זה היה, אנחנו הורדנו, אני עם המובילי טנקים.
0: אתה צריך לומר בן 81 ומוביל טנקים, עד היום עושה מילואים, לא מוותר על זה.
1: נכון.
0: כשאתה יודע בדיוק איפה כל בית שיטניק משרת ונמצא, ואם צריך גם אבי חבילות.
1: נכון, בדיוק ככה. וזה מה שהיה עם דור. אנחנו הורדנו את הגדוד אחרי שהמגד נפצע הקודם. המגד נפצע, הוצאנו אותם, זה נקרא הפוגה או ימי רענון. יורדים לשבוע, 10 ימים, למנוחה, קצת לשינה, קצת להירגע ולטפל בטנקים כמובן. הם היו ברמת הגולן, באחד המחנות ברמת הגולן. יום אחד, בתוך 10 הימים האלה, דור מתקשר אליי ואומר לי, מוישה, אני רוצה שתבוא, אני לא רוצה, אני פוקד עליך. אמרתי לו, אמרה, כמפקד, אתה בא מחר, אני מקבל סגן אלוף ואת הפיקוד על הגדוד. ואמרתי לו, דור, אני מבטיח לך, אם אוכל, אגיע. לצערי, לא יכולתי כי יצאתי להובלה דחופה אחרת. אבל אמרתי לו, אם אני לא מגיע, אנחנו נפגשים בשטח. יום אחרי שהוא קיבל את הגדוד, אחרי הטקס והדרגה, קיבלנו את המשימה להחזיר את הגדוד ללבנון, ואנחנו עולים, וממש על יד הגדר, אני פתאום שומע צעקה, ממש על יד הגדר, לפני הכניסה לתוך, לתוך לבנון, אני שומע צעקה, ואני עוצר בככה בבת אחת, הייתי עוד עמוס, ואני מסתכל שמאלה דרך החלון, ואני רואה דור, סגן אלוף, מחייך אליי עם עיניים נפות ועם חיוך.
0: חיוך רחם. שמתחיל מהעיניים וככה מסתיים
1: חיוך
0: בפה.
1: חיוך מאוזן לאוזן, בדיוק, כן. בדיוק.
0: חיוך אופייני של דור.
1: חיוך כזה של איש טוב, של איש שכולו מלא שמחה. ואני עוצר את המוביל, יורד למטה, מתחבקים כמו שריונאים שיודעים להתחבק באהבה גדולה ובשמחה גדולה ו... אמרתי לו, דור, שמור על עצמך, ונכנסנו פנימה. אנחנו, הוא לא היה איתנו עם המובילים, אבל אנחנו נכנסנו טנקים פנימה. וראיתי אותו עוד שבת אחת בבית, בקיבוץ. אלה היו שתי הפגישות האחרונות שלי עם דור. אני זוכר את החיבוק הזה. הוא עדיין לופת אותי באהבה גדולה, ובנחישות, בנחישות, זה פשוט הדור הזה.
0: אדם שהכרת בתור ילד, גדל להיות גבר וקצין מוערך. אתה יודע, משה, אני אסיים.
1: מפקד של חיילים.
0: כן. אני אסיים בהספד של אריאל אלמנתו, שאמרה, היית מפקד שהוא בן אדם של אנשים, היית מפקד של משימה, המחויבות שלך מעוררת הערצה, התבונה שלך שירתה את המדינה הזאת טוב יותר, היא גם סיימה בקודקוד אהובי, כאן קודקוד אהובה, אני אוהבת אותך, ואוהב אותך לנצח, סוף. כואב, כואב הלב, ואיתו כמובן עוד שלושה לוחמים.
1: יש לי בקשה ממך, יש לי בקשה ממך. עכשיו, לפני שאתה עובר לנושא הבא, תשמיע את השיר החיטה צומחת שוב.
0: אנחנו נעשה זאת עד סוף השעה, אני מבטיח. משה, פלד, תודה רבה לך.
1: כל טוב.
0: תודה רבה. אנחנו רוצים להישאר בענייני לבנון, לנסות להבין מה הולך לקרות שם בזמן שהחיילים שלנו נפגעים ונמצאים שם. יש הרבה מאוד קריאות לכך שצריך בעצם לעזוב את דרום לבנון, אחרת אנחנו נשקע בבוץ. ההסכם הזה בין ארצות הברית לבין איראן מאוד מאוד קשור למה שקורה בדרום לבנון. אני רוצה להבין יותר בעזרתו של כתב חדשות 12, ירון שניידר. שלום, תודה שאתה איתנו.
2: שלום לכם, אחרי שיחה כזאת פשוט נקרע הלב.
0: כן.
2: נעבור, כמו שאתה אומר, במעבר חד.
0: מעבר חד שקשור כמובן למה ש... מה שקורה לחיילים. אתה יודע, הרבה מאוד אימהות שהילדים שלהם עכשיו מגויסים. כן, האימהות ששומעות ורואות שהבן שלהם נכנס לעוד סבב בלבנון, לא מנסות להבין מה יוליד ההסכם הזה. מה אפשר לומר על ההסכם הזה ואיך הוא קשור ללבנון?
2: הלוואי ויכולנו כבר לתת איזושהי הערכה מדויקת לגבי מה צפוי בהמשך. אנחנו רואים שהמאמץ מצד אחד להכריע את חיזבאללה ככל שאפשר בדרום לבנון נמשך על אף הלחצים שמפעילה איראן, ויחד עם זאת הייתי אומר בתמונה הרחבה הזאת משתלב גם העניין הזה של החלטת הנשיא טראמפ נגד השיקול הישראלי, נגד האינטרס הביטחוני הישראלי המובהק, ללכת להסכם איראן שהסעיף הראשון שלו בעצם מחייב הפסקת אש בלבנון. כמובן, כשמדובר על הפסקת אש, אז לכאורה זה מחייב את כל הצדדים, גם את חיזבאללה, אבל האיום של חיזבאללה שעדיין נמצא שם, ואנחנו פוגשים אותו, אנחנו חיילנו, גיבורים, מתמודדים איתו יום יום, שעה שעה, בחודשים האחרונים, בוודאי לא יכולים עכשיו להשלים את המשימה באחור הפנה, ולכן נשארים שם. וזה מביא אותנו למצב שבו מצד אחד יש ניסיון אמריקאי, לצד מה שהזכרנו בתחילת הדברים, ההסכם ממש לא טוב בלשון המעטה עם איראן, שאמור ליצור איזושהי הקפאת מצב בדרום לבנון. יש ניסיון בדרכים דיפלומטיות להכניס את צבא לבנון, ובאופן כללי את המדינה הלבנונית לתמונה, ועל זה אמורים לדון בוושינגטון בהמשך השבוע, במסגרת הסבב החמישי של המצב.
0: זה לא משהו שכבר שמענו בעבר על צבא לבנון שיתפוס את העמדות ויוודא ויבדוק וינקה את השטח מחיזבלונים? זה משהו שלא קרה עד עכשיו? למה טראמפ חושב שזה יקרה עד עכשיו? זה מוזר מאוד.
2: אתה צודק לחלוטין שזה לא קרה עד עכשיו כמו שישראל ציפתה, או לפחות כפי שהאמריקאים הבטיחו שהם השתדלו להביא למצב שבו צבא לבנון ממלא את השטח שבו היה חיזבאללה. זה הרי מהלך שכבר הכריזו עליו בנובמבר 24 עם ההסכם הקודם של הפסקת האש, שאמור היה ליצור מציאות חדשה בדרום לבנון, ולא בפעם הראשונה, וזה לא קרה. אז עכשיו יש מה שנקרא פיילוט, זה הכותרת שבימים האחרונים האמריקאים מהדהדים, וגם הבוקר אנחנו קוראים על כך בעיתונות הערבית, שינסו ליצור אזורים מוגדרים שהם מלכתחילה ידועים כאזורים בעייתיים, שבהם חיזבאללה פעל וישראל לא הייתה מוכנה להרפות במאמץ לסכל את פעילות חיזבאללה, שלתוכם במכוון ייכנס צבא לבנון במקביל לנסיגה טקטית ישראלית. זה לצורך העניין גם האזורים שבהם הייתה לחימה ממש עד לשעות האחרונות, כולל נבטיה, רכס עלי טייר, שבו לצערנו היו לנו הרוגים בימים האחרונים.
0: ואנחנו
2: זה יעמוד למבחן.
0: כן, אנחנו נצטרך לקוות שצבא לבנון
2: בשטח לדרום לבנון, וצבא לבנון אמור להוכיח את רצינות הכוונות שלו.
0: טוב, נגיד ש...
2: קודם כל שהוא יתפוס את השטח, ודבר שני, שיפעל עם ניית חזרתו של חיזבאללה לשטח שצהל כבר תיהר. כמה שאפשר.
0: נגיד שגם ב-20 שנה האחרונות מאז לבנון השנייה, צבא לבנון היה קיים ולא הצליח לעשות שום דבר נגד חיזבאללה, וגם נגיד שיש הרבה מאוד שיעים בתוך צבא לבנון.
2: מאז נסיגת צהל מלבנון בשנת 2000.
0: בשנת 2000. אתה יודע, אני שומע קולות מהפרלמנט הלבנוני על כך שאיראן נתנה להם את מילתם שצהל ייסוג ושזה קשור אחד בשני. אנחנו שומעים איומים של איראן בעצם לעצור שוב את מיצר הורמוז אם זה לא יקרה. אפשר לומר שזה זה, זה די גמור בין האמריקאים לבין האיראנים?
2: כן, אני רק רוצה לסיים ברשותך את התיאור של מה שעכשיו נמצא במוקד הלחימה, כמובן, עד לעצירה הזאת, הפיצוצית, אתמול, זה אזור שבו מעבר לחשיבות האסטרטגית, שמה שרואים בעין זה לא מה שנמצא שם מתחת בפני השטח, וזה הדבר החשוב. מה שרואים בעין זה רכס שחולש על כל הסביבה. ונבטיה, זה עמוק בתוך השטח הלבנוני. בערך 15 קילומטר מהליטני, כ-30 קילומטר מהגבול שלנו. ושם יש מה שנקרא אתרים אסטרטגיים שבעומק האדמה כוללים תשתית של מנהרות. תשתית של מנהרות, זה לא כמו המנהרות החוליות של חמאס בעזה, זה חצוב בתוך הסלע. עבודה שנעשתה כנראה שנים על גבי שנים, וזה מחבר אותנו שוב לאיראן. זה די ברור שאיראן עשתה שם את העבודה. וזה בדיוק מה שמטריד את האיראנים. פה אנחנו מתחברים מחדש לנושא הזה של המשא ומתן ונקודות הלחץ האיראני. הם חוששים, והם רואים לנגד עיניהם דרך חיזבאללה, שמספק להם מדי יום ביומו את תמונת המצב, שצהל מצליח לחדור לתוך העומק של האתרים האסטרטגיים, לחסל נקודות שמהן הם הצליחו גם להוציא לפועל מתקפות ורקטות, אבל גם להתארגן לאפשרות של כל הפעילות שנועדה בסופו של דבר להשתלט על הגליל, וכולל גם את המנהרות האלה. וזה התשתית שהם ממש נלחמים במסע ומתן שהיא לא תסוכל.
0: גם...
2: זו הנקודה שאליה הגענו.
0: כן.
2: ולכן זה לא מפתיע שבראש סדר היום, שעכשיו ידונו בו בז'נבה, או בלוצן, זה לא משנה, בשוויץ, יהיה הסיפור הזה של
0: הלחימה
2: בלבנון.
0: זה גם מעיד,
2: לעצור את התנופה של צהל שהגיעה להישגים ממש מרשימים במאמץ הזה לדחוק אחורה את חיזבאללה ולסכל את כל התשתיות שהוא בנה במשך שנים, כמובן בהובלת איראן.
0: בדיוק, וזה בעצם מוכיח על כמה החיזבאללה חשובה עבור איראן, ועד כמה האיראנים צריכים את חיזבאללה בגבול הצפוני שלנו כדי להסיק אותנו, כדי לאיים עלינו וליצור מגע. אני לא יודע אם המשוואות של דחיה וטהרן, אם המשוואות נשארו כמו שהיו, אבל זאת המציאות כרגע.
2: אתה צודק שקודם כל הם כל הזמן מנסים לאתגר אותנו. אז דחיה זה כמובן עניין סמלי, הם ככה מנסים גם לאותת פנימה, לא דיברנו על זה כמובן, שיש שם שיטו שהוא לחלוטין עוין חיזבאללה, הנשיא וראש הממשלה, וזה טוב לישראל, ולכן טוב שהולכים גם למסע ומתן הזה, שאומנם הרקורד של העבר הקרוב והרחוק הוא די מפופק כשמדובר בצבא לבנון, אבל הנחישות הזאת של השלטון הלבנון היא לא לאפשר לחיזבאללה לחזור למצב שהיה, גם אם רגע אתה לא רואה את חיזבאללה מפורק, והוא נחוש להשתקם, והוא מקבל את המילה של איראן, וגם את הכסף של איראן, וכן הלאה. זה וקטור שלא היה קיים קודם לכן. והוא חשוב כי הוא אמור לתת תוצאה, גם אם זה יהיה בעוד שנים קדימה. הנחה שהמצב נשאר שם כמו שהוא. ולגבי ישראל והמעמד של צה"ל, זה חשוב מאוד שישראל לא מבטרת. כי זה, אם לא זה, אז מה עוד? אפשר לעשות זמן הביטחון שלנו, לא רק הביטחון של הצפון, הביטחון של מדינת ישראל.
0: וגם למען כל אותם חיילים ולוחמים שנפלו בקרבות ושילמו בחייהם, אנחנו לא רוצים שבהינף יד אנחנו נוותר על כל ההישגים האלה, רק כי אמרו לנו והורו לנו. ירון שניידר, חדשות 12, אני מודה לך מאוד על הדברים. כאמור, אין לנו מושג מה יוליד היום, אבל השיחות בשוויץ החלו. תודה רבה לך.
2: תודה לכם.
0: להתראות. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, חדשות, כבר חוזרים.
3: מדברים ברדיו.
4: בחסות?
5: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
6: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
4: בחסות, לא משנה מי תניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
7: כמה משחקים בשלב הבתים?
8: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
7: נשלחו וגם ייקחו!
8: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו בווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה, וניו זילנד נגד מצרים! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
7: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
14: מנוחי תרבות של יופי.
13: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
14: 04-985-5616.
13: אזור התעשייה, נוף הגליל.
15: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
11: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
16: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
17: רדיו כל רגע, החדשות.
18: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה, עם עדכון החדשות. ברגעים אלו מובל למנוחות בבית העלמין בחיפה רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין, שנפל ביום רביעי בלבנון. אלכסנדר עלה לבד לישראל, ובמהלך שירותו קיבל אות מצטיין הנשיא, אחרי שנטרד מחבל. יהי זכרו ברוך. כתב אישום מוגש כנגד תושב יפיע בן 28 שדקר ופצע במצב בינוני שני אחים בבית עסק באזור תעשייה ציפורית. הוגשה גם בקשה למעצר הנאשם עד תום ההליכים. קטין נעצר בחשד לשוד קשישה בת 78 בשכונת קריית אליעזר בחיפה. על פי גורמי הרפואה, האישה נפצעה קל. בהתאם לצורכי החקירה וממצאיה, תבקש המשטרה להאריך את מעצרו בבית המשפט. נסיים בתחזית מזג האוויר.
19: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
18: היום הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה, מחר תחול ירידה קלה במידות החום, בשלישי ללא שינוי ניכר במזג האוויר. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
17: כל רגע אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
0: אנחנו עכשיו לרצח הכפול בגולן, נגיד שלום לעורך הדין וויליאם אבו עווד, ראש מועצת בוקעתה, שלום לך.
20: צהריים טובים.
0: צהריים טובים, תודה רבה שאתה איתנו. אנחנו מדברים על מרואן אבו שהין שנרצח בכניסה לביתו יחד עם חברו מחורפש סעדה סעדה, הם ממש הוצאו להורג.
20: אכן. מה שקרה ביום שישי זה מקרה מזעזע, שלא ידענו כדוגמתו ברמת הגולן. זה תפס אותנו כרעם ביום בהיר. במסגרתו קיפחו את חייהם תושב היישוב מרואן אבו שהין בן 52 וסעדה סעדה תושב היישוב חורפשי בגליל בן 57 אשר נמצא בבוקעתה במסגרת עבודתו כחוקר פרטי מטעם חברות ביטוח.
0: ובעצם שניהם נתפסו ביחד, זאת אומרת, מה שאנחנו מצליחים ככה לנסות להבין זה שהם לא ניסו לרצוח את שניהם, סעדה סעד בעצם היה שם בזמן הלא נכון, במקום הלא נכון.
20: בדיוק, סעדה היה ממש, כפי שציינתי מקודם, במסגרת עבודתו, אכן הוא היה בזמן הלא נכון, במקום הלא נכון, על פי מה שידוע, על פי הערכות ראשוניות. שוב, לא נגיד כלום, כי המשטרה עכשיו נמצאת בשיא חקירה, אבל מה שאפשר להגיד, כן, שבוצע מערב למרואן, רכב עקב אחריו עד שהגיע לביתו, כשהגיע לביתו והכנה את רכבו בחניה של הבית, יצא מתנגש והתנגש בשניהם כשעודם יושבים ברכב.
0: פשוט הוציא אותם להורג מטווח אפס, ואנחנו ככה מבינים שאמנם החקירה נפתחה ונמצאת בעיצומה, אבל אפשר לומר ממה ששוב, אנחנו מבינים של מרואן היו כבר איומים נגדו בעבר, והוא סירב לחיות עם זה ופעל נגד זה, ופה יש חשד שמישהו ניסה להתנקם בו, אז זה שהוא פתח את הפה.
20: אכן, הכיוון הוא ככה, מה שאפשר להגיד שמרואן ידע לא מזמן גם של ירי לעבר ביתו של מרואן, ובאחד המקרים גם השלכת רימון רסס לעבר הבית.
0: כלומר, הוא קיבל את כל האזהרות, ובאמת אמרו לו, זמנך שאול, ואגב, הוא עשה את מה שכולם צריכים לעשות, וזה בעצם להתלונן, זאת אומרת, הוא לא נכנע להם.
20: לצערנו כן, זה מה שהיה.
0: תגיד, המקרה הזה, שבו מאיימים על אדם ובסוף גם מחסלים אותו, זה משהו שמפחיד אותך כראש רשות, שאנשים עכשיו יתחילו לשלם, יתחילו להקשיב לאותם ארגוני פשיעה?
20: אני יכול להגיד שהמקרה הזה חציית קו אדום. אזור רמת הגולן שידוע כאזור פסטורלי, לא ידע מקרים בכלל מעין כאלה. לצערנו, בתקופה האחרונה זולגים גורמים עבריינים לעבר היישובים ברמת הגולן. אנחנו כרשות מקומית מנסים לפעול בכל הכוח אל מול הגורמים הרלוונטיים שזה משטרה, וגם להעביר בקרב התושבים שכל מי שנתקל או מאוים לפנות ולהגיש תלונה במשטרה. זה בתור רשות שאנחנו יכולים לעשות. כמובן שאנחנו גם מתגברים את היישוב באמצעות לאור חוסר בסדק ושוטרים, אז מי שמבצע את הסיורים ביישובים, ביישוב מאז מקרה האלימות שבתוכם נזרקו רימונים וירי, מי שמבצע את הסיורים זה כיתת הקונות של היישוב יחד עם מוקדן של הרשות שיושב בשעות הלילה מתצפת במצלמות האבטחה של היישוב.
0: נגיד שלמרואן הייתה חברת שמירה, נכון?
20: למרואן הייתה חברת בנייה.
0: בנייה.
20: מרואן קבלן בנייה מזה שנים שעובד באזור המרכז.
0: והוא בעצם על רקע זה נשחט.
20: כן, סביר להניח שעל רקע... הרקע הזה, למרואן אגב חשוב לציין בן אדם שאהוב ומקובל בכל היישוב, לא היה לו מקרה אחד של אויב אחד בכל האזור בוא נגיד.
0: כלומר אתה מרגיש תחושת הבטן שלך שהם לא שייכים לפה המתנגשים?
20: אפשר להגיד שכן, לא. אני לא הייתי מאמין שמישהו מאזור רמת הגולן יעשה דברים כאלה. מקרים כאלה לצערנו קוראים.
0: ושוב נזכיר ונגיד, הוא נשחט ולא שתק, סירב וגם פנה לגורמים במטרה לבוא חשבון עם הסוחטים שלו, שלצערנו הרב הם דיברו אחרונים,
20: ופנה והגיש גם תלונה במשטרה, גם חשוב לציין.
0: תספר לי לסיום על משפחתו, יש ילדים?
20: כן, משפחתו של מרואן מונה 3 ילדים, 2 בנים ובת. הבן סיים לאחרונה תואר ראשון בריאת חשבון, בת גם משכילה. אשתו של מרואן גם עובדת הוראה, שמשמשת כמורה בבית ספר יסודי אצלנו בגוקטה. המשפחה של המורחבת גם של מרואן, כולם אנשים משכילים, כולם אנשי הוראה ובעלי תארים. מדובר במשפחה נורמטיבית, משפחה יש לה את מקומה, בוא נגיד, בקרב היישוב.
0: עצובים, 3 יתומים, ואנחנו, אתה יודע, מדברים הרבה מאוד על האלימות בחברה הערבית. פה אנחנו מדברים, זה לא קשור לחברה הערבית, זה קשור לזה שיש גביית פרוטקשן ואלימות כלפי מי שמעז לפנות למשטרה, כאלו שמעיזים להגיד לעבריינים לא.
20: נכון.
0: אני רוצה להודות לך, עורך הדין וויליאם אבו עוואד, ראש מועצת בוקטה, תודה רבה ששוחחת איתנו.
20: שנדע רק כל טוב.
0: ואני מקווה מאוד שהמשטרה שעושה מאמצים ממש עכשיו לתפוס את אותם עבריינים, את אותו מתנקש, אני מקווה מאוד שנשמע בשורות בהמשך. תודה רבה.
20: אמן, תודה.
0: תודה רבה. נגיד שבאירוע קשה אחר, פצוע קשה בשיבלי, באירוע אלימות, גם הוא הגיע בעצם עם פציעות חודרות. אנחנו כמעט, אולי אתם יודעים, בגלל סוף השבוע העצוב הזה בדרום לבנון, אנחנו לא מדברים, אבל האלימות בחברה הערבית משתוללת. זה לא נעצר אפילו לא לרגע. אנחנו יוצאים להפסקת פרסמות נוספת, ואחריהן, על המקרה שיכול לקרות בכל בית, פעוט ששותה חומר רעיל, זה קורה בטבריה, הוא פונה לבית החולים במצב קשה, אנחנו נתעדכן במצבו מיד אחרי הפסקת הפרסומות.
1: מדברים ברדיו.
21: בחסות?
22: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: סוגרים ומחסלים. תושבי דבריה והסביבה, זה הזמן להנות ממבצע שלא יחזור. לרגל סיום פעילות סניף פעמית סטור ביג דבריה. כל החנות פריט שני ב-80% הנחה. מגוון ענק של מוצרי רוח, כלי בית, חד פעמי, ניקיון ועוד. המבצע בסניף פעמית סטור דבריה בלבד. מהרו לפני שיגמר.
3: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני, כרטיסים בקופת תל אביב.
21: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלווה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
23: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 22:00 במחסני חשמל.
24: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
25: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: כפוף לתקנון. כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
4: מדברים ברדיו.
5: זה קורה בשישי בלילה, אז פעות שתה חומר רעיל בבית בדבריה, הוא פונה מיד לבית החולים לצפון במצב קשה. איתי על קו הטלפון נמצא דוקטור אחמד אגבריה, מנהל בפועל של טיפול נמרץ ילדים. שלום לך דוקטור אגבריה, תודה שאתה איתנו.
6: שלום רב, תודה, טובים.
5: נתחיל מהסוף, מצבו של הפעות.
6: מצב, תראה, כיום עדיין מצב קשה, אבל בסך הכל יציב. אין סכנה נשקפת לחייו.
5: אין סכנה נשקפת לחייו, ובכל זאת אתה מגדרת אותו כמצב קשה, אתה יכול קצת לפרט מדוע ומה הסכנה כרגע?
6: ידוע במקרים כאלה של שתייה של חומר קאוסטי, אז יש לנו שתי מערכות שיכולות להיות מעורבות, זה מערכת הנשימה ומערכת העיכול, והחומר הזה יכול לעשות כביעות ממש קשות בגלל הטבע הכימי של החומר, מאפיינים הבסיסיים שלו.
5: אנחנו מדברים על סודה קאוסטית, שבעצם הוא שתה כמובן מבלי לדעת מה הוא עושה.
6: נכון לגמרי. כשזה נחשף, זה פוגע בריריות, זה עושה פגיעה מאוד קשה, מין קביעה כזו גם ברירית של המערכת הנשימה, במידה והוא שאף חלק מהחומר, וגם במערכת העיכול, במידה והוא בלה חלק מזה.
5: ואתם?
6: זה היה גם וגם.
5: ואתם, ספר לי, בשישי מקבלים אותו, אתם יודעים מה הוא שתה? זה משהו שחשוב לכם לברר? משהו שההורים התבקשו להביא בקבוק? איך זה עובד? מה הפרוצדורה?
6: כן, בהחלט, בהחלט. מאוד חשוב לדעת איזה חומר הוא שתה, כי על צמח החומר אנחנו תמיד ברגע שזה קורה בחדר מיון, אחד הדברים שחשוב לבדוק אותם מול המשפחה, מה הם יודעים מה החומר, והיום בעידן הטלפונים אז אפשר לקבל תמונה מיידית. וצריך לבדוק את המאפיינים של החומר, בהתאם לדרגת ה-pH שלו, כמה הוא חומצי, כמה הוא בסיסי, ולפי החומר הזה אנחנו יודעים לצפות איזה פגיעה יכולה להיות, ובהתאם לכך אנחנו מכוונים את הטיפול שלנו.
5: עכשיו, כשהוא מגיע אליכם, הוא במצב קשה, מה הפעולות הראשונות שאתם ככה עושים כדי באמת להציל אותו?
6: המקרים האלה זה מחלה פרוגרסיבית, זה משהו שקורה בהתחלה, ובהמשך אתה מקבל את ההחמרה. אז בהגעתו לחדר המיון המצב היה בסך הכל יציב, היה קצת נפיחות בשפתיים ובלשון, וזה יכול לתת לך מין חלון על האיברים הפנימיים, שאתה יכול לדעת מה צפוי להיות בפנים. בסך הכל מצבו בשלבים הראשונים לא היה צריך התערבות מלבד השגחה וטיפול תמיכתי.
5: שזה אגב, אתה יודע, מעלה בי שאלות, ההורים, אם לא ראו שזה קורה, והילד לא יודע להגיד להם שהוא עשה את זה, אז בעצם הם יכולים להתעורר רק מתי שהם רואים שהוא מאבד הכרה, או שבאמת, כמו שאתה אומר, עובר זמן ומצבו מתחיל להידרדר, פה כנראה הם ידעו מה הוא עשה ומיד פנו אליכם.
6: כן, זה משתנה האמת, תלוי כמה זמן הילד לא היה בהשגחה. אז לפעמים, כמו שאתה אומר, מגיעים לילד אחרי שהוא כבר סיים את הפעולה, והוא כבר בתופעות לוואי מאוד משמעותיות של הדבר הזה, ולפעמים תופסים את הילד בזמן המעשה, מה שנקרא, אז בתחילתו, בסופו, באמצע, וככה מגלים מה קרה בפועל. במקרה שלנו, באמת, המשפחה, אמא ראתה את הילד, שהוא עם החומר הזה והוא בוכה, וראתה שיש לו כבר סימנים ראשונים, משום שהחומר הזה עושה על המקום, מתחיל לעשות את הסימנים, וככה הם נביאו אותו לבית החולים.
5: אנחנו מדברים על פעות באיזה גיל?
6: שנה וחצי.
5: שנה וחצי, ממש, זאת אומרת, שוב, שלא יודע להבחין בין נוזל כזה ואחר.
6: כן, נכון מאוד מה שאתה אומר, ולצערנו אלה מקרים שאנחנו רואים אותם בטיפול למרץ ילדים לא פעם, ואנחנו נאלצים להתמודד איתם, לטפל בהם, עם דברים שבאמת, באמת המרבית המוחלטת של המקרים הם מקרים מיותרים שצריך לעבוד. הטיפול הכי טוב בשבילהם זה למנוע...
5: למנוע, אתה יודע, זה כן, זה כמו מציל בבריכה, הוא לא צריך לעשות, להציל אדם, הוא צריך למנוע את התביעה, ודיברנו על זה כאן לא מעט, ואתה יודע, בכל זאת היה כאן מין ויכוח קטנטן לפני באולפן, האם זה יכול לקרות בכל בית? האם זה עניין של אחריות, וזה לא צריך לקרות, אתה יודע, כי צריך להיות ברור שהחומרים האלה מאוחסנים במקום מסוים, והילדים לא צריכים להגיע לזה. ויש סברה שזה יכול לקרות להורים הטובים ביותר.
6: זה, כמו שאומרים, זה יכול לקרות במשפחות הכי טובות, אז אמירה היא אמירה נכונה, אבל זה לא אומר שצריך להקל דעת ולא להחצן את החומרים האלה כמו שצריך. צריך לקחת את כל הסיבות האפשריות כדי למנוע שהדברים האלה יקרו, וכשזה קורה, אחרי שכבר עשית לקחת את כל האמצעים כדי למנוע, אז זה מה שנקרא המזל הגורל.
5: כן.
6: אבל ברמה עקרונית, מרבית המקרים האלה הם ניתנים למניעה.
5: אגב, הבקבוקים האלה כשקונים אותם יש להם איזה פתיחה ככה מיוחדת שצריך להפעיל גם לחיצה, גם סיבוב, זאת אומרת ילדים יתקשו לפתוח דברים כאלו.
6: זה גם סיפור, זה תלוי איפה אתה רוכש את החומר הזה, אתה רוכש את זה במקום מסודר, במקום מורשה עם כל האמצעים שצריך.
5: אם אתה מאחסן אותו בבקבוק המקורי, וכן, ולא מעביר את זה.
6: משפחות נוטות להעביר את זה מבקבוק לבקבוק, זה יש הרבה, לצערי, הרבה קשלים בדרכים ובסיפורים האלה, שבכל נקודה אפשר לעבוד על איך למנוע, אסור להעביר מבקבוק לבקבוק, לקנות את זה במקום מסודר, עושים את זה במקום מרוחק מהידיים, מלא נקודות שהורים, משפחות צריכים באמת לעבור עליהם ולקחת אותם בחשבון.
5: היה דיון, אתה יודע, אצלי לפחות במשפחה, איפה לשים את חומרי הניקוי, האם לשים את זה מתחת לכיור, איפה שכולם שמים כמעט, או לחפש איזה מדף עליון. בסופו של דבר, הוחלט לשים את זה מתחת לכיור, אתה יודע, גם כי כשאתה מסתיר דברים מילדים, הסקרנות שלהם עולה, והם מנסים לעשות אולי דברים דווקא, אבל פשוט לשמור ולשים לב.
6: אני לא רוצה להיכנס לוויכוח שלך בתוך הבית, אבל למעשה, מה שידוע, הדברים האלה צריכים להיות ממוקמים במקום נעול. בין אם זה למעלה, בין אם זה למטה, הדבר היחיד שמבטיח שהדברים האלה לא יגיעו לידיים של ילדים, בטח, לא, אני לא מדבר על ילד גדול שיכול ללכת ולחפור ולעשות מאמץ כדי להגיע לחומר בצורה מכוונת. אנחנו מדברים בדרך כלל על דברים לא מכוונים. לכן עדיף שיהיה במקום נעול,
5: גם, אתה יודע, להשגיח על הילדים בגילאים האלה, להשגיח ולראות מה הם עושים, וכמובן לשים לב, ושוב, זה יכול לקרות בכל משפחה, את זה כבר הסכמנו.
6: כן, זה כל כך מדויק, אנחנו עכשיו בפתח חונת הקיץ, והתאונות האלה רק יכולות לקרות עוד יותר, גם לחיג להיות חשוף לחומרים האלה, לשתייה, יש תביעות עכשיו לצערי הרב.
5: תביעות, כן. אתה יודע, הרבה מאוד, מהסוף שבוע האחרון אני יכול לספר לך שהרבה מאוד הורים חושבים שמצופים, ששמים על הידיים, זה במקום להשגיח. זה אפשר לתת לילד לצוף, הוא לא יכול לטבוע. הם לא מבינים שמצוף יכול לרדת, יכול לקרות משהו למצוף, צריך תמיד עיניים על הילד, וגם לא לסמוך על אף אחד אחר, זה ילד שלך, תסתכל עליו אתה.
6: כל כך מדויק, אין תחליף, אין, פשוט אין תחליף להשגחה המיידית, אפילו שנייה יכולה להרוג של חוזר השגחה, לכן אין תחליף להשגחה המתמדת של המשפחה, של ההורים, לא משנה אם זה בבריכה, אם זה בבית, אם זה ברחוב, אם זה בכל מקום. זה התשובה לכל האירועים האלה.
5: כן, כן, ושוב, אני לא שופט אף הורה שחווה את זה, ורק מתפלל לשלומו של הילד. כמה זמן ייקח עד שבאמת תוכלו לשחרר אותו בדרך כלל באירועים האלו? כמה זמן לוקח באמת להשפז ילד כזה?
6: לא, בלי קשר למקרה עצמו, באופן כללי זה תלוי במידת הפגיעה, זה יכול לקחת ימים ספורים, ויכול לקחת לפעמים שבועות, תלוי במידת הנזק שנגרם לאיברים הפנימיים.
5: אנחנו מקווים מאוד שבמהרה הוא ישוחרר. רוצים להודות לך דוקטור אחמד אגבריה, מנהל בפועל של טיפול נמרץ ילדים בבית החולים לצפון. תודה רבה לך על השיחה הזו, והשורה התחתונה, בפתח הקיץ, הורים, שימו לב לילדים שלכם כל הזמן. גם אם יסתכלו עליכם מהצד ויגידו איזה פאניקרים, איזה פחדנים, איזה הורים פחדנים אתם, לא. תסתכלו, תנו את העצמאות לילדים, אבל תשימו להם עליהם עין.
6: לכם.
5: תודה רבה לך, דוקטור אגבריה.
6: תודה לכם, תודה.
5: תודה רבה. אנחנו כאן חותמים את השעה הראשונה שלנו, נגיד תודה, אני לא יודע אם אמרתי את זה קודם, אבל נגיד תודה לכל העוסקים במלאכה, לפלג צ'ובינסקי שעורך אותנו ומפיק, תודה רבה לנטה לוינסון ומדליה סביעת באתר, תודה רבה ליובל יונה, ליניב שוורץ, תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים. בשעה הבאה אנחנו נספר לכם על העבודה הפרלמנטרית של חבר הכנסת ניסים וטורי, אמנם מאזור הגולן, אבל ממש ממש ממש ממש מעניין אותו מה קורה במגידו ובעמק ישראל. אנחנו ננסה להבין מדוע. גם נדבר על הצרת הזדהות עם חקלאי הצפון שמתקיימת הערב בדרום. זה מעניין. נדבר על כלכלה, נדבר על ספורט, על מונדיאל, הכל הכל בשעה הבאה. אל תלכו לשום מקום.
0: בחסות כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים, יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
7: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
8: וחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מזגנים קונים במולר.
9: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
10: לא תשים

0: מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
3: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
0: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
5: כמה משחקים בשלב הבתים?
6: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
5: נשלחו וגם יקחו!
6: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו הווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה, וניו זילנד נגד מצרים! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: שם בבקשה?
11: אני אושרית חביה.
10: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
11: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
12: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
11: אהרון.
13: מה קורה, אושרי?
11: אלה, הם עושים לי אודישנים.
13: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
11: אלה.
14: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. ראשון עד חמישי, 2 בצהריים.
13: כן, בבקשה, שם.
15: וואטה, רואה חשבון.
13: איפה אתה?
15: מבני עייש.
13: הבא בתור.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
17: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
18: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, תנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
19: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
21: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. בגץ דן בהרכב מלא בפעם השנייה בתולדותיו, בעתירות נגד שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים. לפי החוק שאושר יוגדל המשקל הפוליטי בוועדה על חשבון הדרג המקצועי. נשיא בית המשפט העליון עמית הזהיר בדיון ואמר, אנחנו בשינוי משטרי, בגופו של כל שופט ישתתל שבב פוליטי, כך לדבריו. בשעה זו מובא למנוחות רס"ר במילואים אלכסנדר פילין, זכרו לברכה, שנפל ביום רביעי בלבנון. הלווייתו מתקיימת בבית העלמין הצבאי בחיפה. אחותו אולגה ספדה לו.
22: קשה לי לעמוד כאן ולהגיד שאני מתפלל בקומך. היית הכי הגדול, אבל בשבילי היית הרבה יותר מזה. תמיד הרגשתי שיש לי על מי לסמוך. אני יודעת שכל מה שנתת לי יישאר איתי. הערכים שלך, האהבה שלך, ודרך שבה תמיד
21: דאגת
22: לאנשים שאהבת.
21: תקרית נוספת התרחשה בסוף השבוע האחרון. 4 חיילים נפלו כתוצאה מפגיעה בטנק. ניצן שפירא כתבנו הצבאי מוסיף פרטים על התקרית.

0: ארבעה לוחמי שריון נהרגו בתקרית הטרגית בדרום לבנון בסוף השבוע האחרון, כאשר פרטי התקרית הקשה עדיין לא התבררו באופן סופי. הערכה בצבא היא שרחפן ככל הנראה פגע במסדרון האחורי של הטנק, מה שגרם לפגיעה משמעותית והתלקחות של הטנק, וכתוצאה מכך פיצוץ של תחמושת. כחלק מהתחקיר, נבדק גם אם שוגר נונטט לעבר הטנק, ובצהל נמסר שבוודאות לא מדובר בתאונה מבצעית.
1: ארצות הברית נערכת לארח את הסבב החמישי של המסע ומתן בין ישראל ללבנון, שיתמקד בהצעה להקמת אזורים ניסיוניים נטולי נשק בדרום המדינה. ירון שניידר כתבנו עם הפרטים.
2: על פי הדיווח בעיתון הסעודי השארק אל-אוסט, סבב המסע ומתן הקרוב בוושינגטון התמקד בתוכנית פיילוט להקמת אזורים ניסיוניים ומפורזים בדרום לבנון. לפי המתווה, צהל וחיזבאללה ייסוגו מהם בהדרגה, וצבא לבנון יקבל את האחריות הביטחונית. על רקע הדיווחים האלה, מקור צבאי בבירות מבהיר כי צבא לבנון דורש ערבויות אמריקאיות ומתעקש על הפסקת אש כוללת ולא על פתרונות נקודתיים כדי ליישם את התוכנית. עוד מדגישים בלבנון, נסרב לכל שותפות או תאום ביטחוני עשיר עם ישראל, והפעילות תתבצע רק דרך ועדת הפיקוח הבינלאומית.
1: האומן הבינלאומי יעקב אגם הלך לעולמו בגיל 98. הוא פעל במשך עשורים באומנות בישראל ובאירופה, ובשנת 2026 קיבל את פרס ישראל. אגם מניח אחריו 3 ילדים. משרד הבריאות מעדכן כי התקבל דיווח נוסף על אדם החשוד כחולה באבולה, לאחר ששב מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי לאחר שהגיע עם תסמינים. בשלב זה מדובר בחשד בלבד, והבדיקות הנדרשות מתבצעות כעת. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: הלב, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: שלום לכם, היום חם קצת יותר, בטמפרטורות גבוהות מעט מהממוצע לעונה. עומס החום עדיין קל באזורי הערים, מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה והערבה. במהלך הימים הקרובים דווקא נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות והקלה בעומס החום. באמצע השבוע נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה. מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית בשעות הבוקר ובשעות הערב, ובהיר במשך היום.
4: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
1: שוב שלום לכם, תודה רבה שנשארתם איתנו, לאלו שהצטרפו ממש עכשיו, שלום לכם, צהריים טובים, שבוע טוב, שעה שנייה שמדברים ברדיו, תוכנית האקטואליה מובילה בצפון, כאן ברדיו, כל רגע 96 FM, 91.5 FM. אנחנו איתכם גם ביישומון שלנו, גם באפליקציה, רדיו כל רגע בעברית, חפשו בגוגל פליי ובאפסטור, אתם יכולים להוריד אותה וליהנות בכל מקום בעולם. תאמינו לי מניסיון. אתר האינטרנט שלנו 96fm.co.il, הוואטסאפ שלנו כאן באולפן 052-596-96. תודה רבה לפלג צ'ובינסקי שעורך ומפיק אותנו, לנטה לוינסון ומדליה סוואט באתר, תודה רבה ליובל יונה בחדר החדשות, תודה רבה ליניב שוורצה על הפיקוח הטכני. אנחנו בשעה הזאת נהיה עם עצרת הזדהות עם חקלאי הצפון שמתקיימת הערב בדרום. נדבר איתכם על כלכלה, על ספורט, וגם על הצעת חוק לאישור ועדת שרים לחקיקה. נזכיר לכם שהיום הרבה מאוד תלמידים, תלמידי י"ב, סיימו את בית הספר, ובעצם יצאו רגע לפני המכינה, רגע לפני שנת השירות, לפני הגיוס לצהל, יצאו לכמה שבועות של חופשה. חלקן לא יוכלו לעשות מה שעושים בשאר הארץ, כי הם תושבי גליל עליון, תושבי קריית שמונה. בשעה הקודמת דיברנו עם חבר הכנסת לשעבר משה פלד מבית השיטה, בן 81 שעדיין עושה מילואים, הוא מוביל טנקים. הוא ספד לדור בן שמחון מבית השיטה שנהרג בתקרית הטנק בלבנון, סגן אלוף דור בן שמחון. הוא ביקש שנקדיש לדור את השיר שכל כך מזוהה עם הקיבוץ הזה, קיבוץ בית השיטה, החיטה צומחת שוב, שכתבה דורית צמרת, גם היא חברת הקיבוץ. אנחנו הבטחנו, ועם זה נפתח, נקיים, החיטה צומחת שוב, חווה אלברשטיין.

0: מדברים ברדיו.
1: כן, יהי זכרו ברוך, ובכלל של כל הלוחמים, 34 לוחמים שנהרגו מאז הפסקת האש בין ישראל ללבנון, מה שאומר חיזבאללה לא קשורה ללבנון, לבנון לא קשורה לחיזבאללה, וזה שאנחנו חותמים הסכמי הפסקת אש עם מדינות לא אומר שארגון טרור מחויב להם. וגם נגיד שממש עכשיו בחיפה, בבית העלמין הצבאי בחיפה, מובא למנוחות רב סמל ראשון אלכסנדר פילין, זכרו לברכה. אנחנו עכשיו לבוכלטריה, וזה בוכלטריה מאוד מאוד מקומית, תכף תבינו, כי גם חבר הכנסת שהציע הצעת חוק לאישור ועדת שרים לחקיקה, לאיחוד של מועצה אזורית עמק ישראל עם מועצה אזורית מגידו, הוא גם תושב הצפון, ניסים וטורי, שלום לפלג צ'ובינסקי.
2: שלום, צהריים טובים.
1: צהריים טובים, אז מה באמת הסיפור?
2: אז חבר הכנסת ניסים וטורי, כמו שאמרת, ממפלגת הליכוד, תושב מועצה אזורית גולן, עובד כבר הרבה מאוד זמן על איחוד בין שתי מועצות אזוריות בעמקים. אנחנו מדברים על איחוד של עמק ישראל ומגידו. בהתחלה סברו במועצות שמדובר בבדיחה או מתיחה, אך מסתבר שהנושא בוער בעצמותיו של וטורי, בוער מאוד. וטורי טוען ששתי המועצות נמצאות באותו אזור גיאוגרפי, וכדי לשפר את השירותים של תושביהם, הוא ממליץ לאחד ביניהם. מה שמוזר זה שבשתי המועצות מביעים התנגדות לאיחוד, זאת אומרת הם לא רוצים, פשוט לא רוצים בדבר הזה, ופועלים כמובן נגד זה. אז היום ההצעה של וטורי הייתה אמורה לעלות לסדר היום, היא נפלה ממש בטרם עלתה אפילו. יש שיגידו שזה בזכות משרדי האוצר והפנים שהביעו התנגדות, ויש מי שחושבים שלראשי המועצות מגיעות כפיים, כי הם אלו שסיכלו את האירוע. כך או כך, אנחנו די נשארים, השאלה הזאת פתוחה, מדוע וטורי סימן את שתי המועצות הללו, ופשוט לא פועל כדי לאחד מועצות מקומיות עם הנושא כל כך בוער בעצמותיו. מה הוא רוצה מהאזור הזה? רצינו, נגיד גם נציין עבור המאזינים, שרצינו להעלות את וטורי לשידור, הוא עסוק בעניינים אחרים.
1: עניינים אחרים, כנראה לא רוצה שנשאל אותו שאלות אחרות, אבל נגיד שניסים וטורי עובד על הסיפור הזה הרבה מאוד זמן,
2: כן.
1: כאילו יש רק שתי מועצות שזקוקות לאיחוד. אגב, דובר במשרד הפנים על זה שצריך לצמצם רשויות בישראל, זה דבר נכון, כי אולי אתה יודע, יש יותר מדי רשויות, הרבה תקציבים, הרבה תפקידים, הרבה כספים שהולכים לאיבוד.
2: כן.
1: זה הגיוני, אבל מה הוא רוצה ממגידו ועמק ישראל?
2: זו שאלה טובה, לך שתתקבל תשובה כמובן שאנחנו נפרט אותה כאן בשידור.
1: נגיד שבמסמך שהוגש ליושב ראש הכנסת ולסגנים, והונחה על שולחן הכנסת בתשעה במרץ כבר, אז מסביר חבר הכנסת וטורי את זה שהמועצות האזוריות מגידו ועמק ישראל הן פועלות באותו מרחב גיאוגרפי שמאופיין בקשרים חברתיים, כלכליים ותעסוקתיים, ובעצם בין השאר חינוך, תחבורה, תשתיות, איכות סביבה ובלה בלה בלה, ולכן הוא חושב שאתגרי השלטון המקומי בישראל בהם גידול האוכלוסייה, עלייה ביוקר התפעול והצורך בשיפור מתמיד, כלומר הוא חושב על החיסכון. הוא אומר, עולה הצורך בעצם לבדוק פתרונות מבניים שיתרימו ליעילות, יציבות ולחיזוק המועצות. הוא מציע לאחד אותה מתוך מטרה לשפר את איכות החיים של תושבי האזור. כן, תושבי האזור מתנגדים לדבר הזה, אבל הוא רוצה להחליט עבורם, לחזק את השלטון המקומי, לייעל את השימוש במשאבים ציבוריים. הצעת החוק, הוא אומר, נועדה להשיג מספר מטרות. ראשית, קודם כל, כמו שאמרנו, חיסכון למשאבים ציבוריים באמצעות צמצום כפילויות ניהוליות. שנית, הוא אומר, חיזוק היציבות הכלכלית של מועצה המאוחדת באמצעות יצירת מסגרת תקציבית רחבה, והוא אומר, שיפור רמת השירותים.
2: אולי זו הזדמנות לשאול את חבר הכנסת ניסים וטורי, למה אנחנו צריכים כל כך הרבה משרדי ממשלה, למה אנחנו צריכים עוד שר לצפון חוץ מ...
1: הנגב והגליל,
2: כן. יש המון משאבים ציבוריים עם כפילויות, אז בואו נשאל אותו את השאלה הזאת.
1: חבר הכנסת ניסים וטורי, כמו שאמרנו, פרלמנטר שעובד ועוסק, הוא לא רע, כל היום נכנס בשמאלנים ופועל עבור נתניהו. הוא גם עושה דברים שבאמת חושב שצריך לעשות. אבל רק נגיד לו שיש את מועצה מקומית מגדל, יש מועצה מקומית יבנה, לא לא רחוק משם יש מועצה מקומית תבור שבלועה בתוך, נכון? בתוך גליל תחתון.
2: גליל תחתון, כן.
1: יש מלא מועצות, הנה דיברנו עם ראש מועצת בוקעתה, ליד זה יש מועצת מסעדה, יש בכל כך הרבה מועצות מקומיות שיש שם ראש מועצה, ויש שם גזבר, ויש שם דובר, ויש שם כך וכך וכך וכך. למה הוא, מה הוא רוצה מהמועצות האזוריות עמק ישראל, ומה יש לו שם?
2: שאלה שנשארה פתוחה.
1: ונגיד שאתה יודע, בעבר היו כל מיני תחקירים, שאתה יודע שהוא קשור בעבודתו הקודמת, לפני שהוא פרלמנטר, הוא גם עסק בעסקים, אני לא אומר, אין לי יודע, רצינו לשאול אותו, למה דווקא הם? למה לא אחרים? אין לנו תשובות לתת לכם. ניסים וטורי בחר לשתוק לצערנו הרב.

0: מדברים ברדיו.
1: נגיד לכם ששלחו לנו ממש עכשיו, כנראה אנשים שמאזינים לנו וקרובים לחבר הכנסת וטורי, על כך שהצעת חוק איחוד המועצות האזוריות מגידו ועמק ישראל נדחה בחודש. טוב, אנחנו פה, אתם יודעים, גם בעוד חודש. אנחנו כמובן נחכה לניסים וטורי שספר לנו מה יש במגידו ועמק ישראל. זה מאוד מאוד חשוב לנו לדעת, אנחנו רוצים ומשתוקקים לדעת למה דווקא שם הפיילוט הזה צריך להתחיל, למה לא במקומות אחרים. למשל רמת הגולן וקצרין, אפשר גם את זה לאחד. טוב, אנחנו עכשיו עם עצרת הזדהות של חקלאי הדרום יחד עם חקלאי הצפון, זה קורה הערב באזור הדרום. אני רוצה לומר שלום להילה פנלון, היא חקלאית תושבת נתיב העשרה, בשבעה באוקטובר באמת ניצלה משיני המרצחים הנבלות, והיא מייצרת חקלאות בעשר אצבעות. שלום להילה.
2: שלום, מה שלומך?
1: בסדר גמור.
2: אני רק רוצה ברשותך לתקן, זה עצרת הזדהות לא של חקלאי הדרום עם הצפון, אלא של תושבי הדרום עם הצפון. אני אמנם חקלאית ואני מדברת בשם החקלאים בעצרת הזו בפנייה לחזק ולעודד את חקלאי הצפון, אבל זה התושבים
1: מהדרום. תיקון נהדר, תיקון נהדר ותיקון במקום, כי את יודעת, לא כולם עוסקים בחקלאות, ויש כמובן הרבה מתושבי הדרום שתומכים בחקלאי הצפון, וזה מין, נכון? זה מטוטלת כזו, כי בתחילת המלחמה אתם הרגשתם אותו דבר בדיוק הפוך.
2: כן, האמת היא שלא רק בתחילת המלחמה, אנחנו כבר כחקלאים, אנחנו מגדלים, עושים חקלאות בשדה קרב כבר עשרות שנים, ומגדלים את הילדים שלנו כמשפחות בשדה קרב כבר המון שנים, ואחרי השביעי באוקטובר כמובן שהעוצמות של כל הדבר הזה היו מורגשות מאוד.
1: זה התפוצץ בפנים, תרתי משמע, לצערנו הרב.
2: לצערנו הרב, אבל ברגע שהתחלנו להרגיש פה קצת הקלה ושקט, אפשר להגיד שהתמכרנו לשקט, ובתוך השקט מאוד מאוד קשה לשמוע את הרעש או להבין את הרעש שתושבי הצפון עדיין נמצאים בו, והקריאה שלנו לא לשכוח שהדבר הזה קורה, שלצערנו תושבי המרכז גם הרגישו אותו מאוד בכל הסבבים שהיו עם איראן, איך זה מרגיש שהחיים שלך מעוררים עד היסוד. אסור לנו לרגע לשכוח שיש חבל ארץ שלם שנמצא כבר מעל שלוש שנים באותה מלחמה שאנחנו היינו בה בתחילת הדרך, ותושבי המרכז היו בה לתקופה מסוימת. הם עדיין בתוך זה, ואסור לנו לשכוח לרגע, וצריך לוודא שהם ידעו שלא שכחנו אותם.
1: קודם כל זה דבר מבורך ומדהים, אבל אני רוצה לשאול אותך, כי את יודעת, בעוטף, אולי שלא כמו בצפון, אז באמת הייתה הזדהות, ושרים הבינו את גודל המחדל, והבינו מה קרה בשבעה באוקטובר בצפון, כך מרגיש לי לפחות. את יודעת, יש גורמים שאומרים, חברים, אתם בחרתם לחיות שם, אתם ידעתם שאתם קרובים לגבול, אתם מקבלים מענקים, אתם מקבלים הנחות בארנונה, הנחות במס, מה אתם רוצים מהמדינה?
2: כן, בהחלט, וזה בדיוק אותם דברים שאנחנו חווינו טרום השביעי באוקטובר, כשחיינו תחת ירי ורקטות ובלוני תבערה וניסיונות לחדירת מחבלים במשך כל כך הרבה שנים. ואת אותם דברים אמרו לנו גם אז, ובגלל זה אם יש מישהו שמבין מה תושבי הצפון עוברים עכשיו, מה חקלאי הצפון עוברים עכשיו, כשהם רואים את מפעל החיים שלהם כמל מול העיניים, ואני לא יכולה להתחיל ולהסביר מה זה לחקלאי לראות את הדבר הזה, החשוב הזה, פשוט כמל מול העיניים, ובעצם המסר הוא גם מסר של כוח ותקווה, כי גם אחרי מה שעברנו אנחנו יודעים שבעזרת אם אני יכולה להגיד בעדינות, לא בגלל ששרים הבינו מה שקרה, אלא בגלל שקיבלנו כל כך הרבה סולידריות חברתית שהובילה בעקבותיה גם את ההבנה שחייבים לעשות משהו.
1: העם הושיט לכם יד והקים אתכם.
2: העם הושיט לנו יד, מתנדבים, תמיכה, ואת הדבר הזה אנחנו רוצים להעביר הלאה עכשיו לתושבי הצפון, כי הסולידריות הזו זה הכוח שבסופו של דבר אני כחקלאית הבנתי, שאם יש כל כך הרבה אנשים שמחזקים אותי, אין לי זכות להישבר, אין לי זכות להיות חלשה, ואנחנו חייבים לשקם את הדבר הזה, ושיקמנו.
1: והיית קרובה לנקודת השבירה. אני תכף נדבר על העצרת ואיפה היא קורית ואיך אפשר לקחת בחלק, אבל אני רוצה קצת לדבר עלייך. את מגדלת זרעים, נכון? לירקות, ואתם עושים את זה בצורה ייחודית לנתיב העשרה.
2: נכון, נכון. גידולי הרוב...
1: רגע, אנחנו מאבדים אותך, אילה. את איתנו?
2: כן, שומעים אותי?
1: עכשיו כן.
2: יופי. כן, בנתיב העשרה יש לנו הרבה מאוד חקלאים שעושים משהו שרוב האנשים לא שמעו עליו, וזה בעצם לגדל ירקות לזרעים. הגידול שלנו זה בעצם גידול של ירקות לכל דבר ועניין, מגדלים את זה בחממות, אבל מה שבסופו של דבר אנחנו רוצים, התוצרת שלנו, זה הזרע שבתוך הירק. אם זה פלפל, אם זה עגבנייה, קישור, מלפפון, אנחנו מחפשים את הזרעים שלהם, כי הזרעים האלה מהווים את הדור הבא של כל החקלאות הישראלית. וזה משהו שהוא ייחודי לנו בנתיב העשרה.
1: ואם אני ארצה לגדל זרעים מהעגבניות שיש לי בגינה, זה לא יתפוס.
2: יגדלו לך עגבניות, אבל לא יגדל לך הזן של העגבניות שאותו אתה רוצה. יגדל לך כל מיני דברים, טובים יותר או טובים פחות. לא יגדלו לך עגבניות אם אתה חקלאי. יגדלו לך עגבניות אם אתה מנסה לראות עגבניה אחת על הצמח.
1: ובעצם אתם חלק מהסם התבועה של המדינה, שמהשבעה באוקטובר ראינו, הרבה מאוד מקומות מהם מחרימים אותנו. צריך וחשוב שיהיה לנו כאלו שיודעים לייצר זרעים.
2: ירקות ופירות טריים זה משאב לאומי. נכון שבעולם הגלובלי כולם רוצים לייבא הכל, ויכול להיות שאפשר יהיה לחיות אם לא יגיע לפה רכב חדש, אבל אי אפשר יהיה לחיות אם לא יגיע לפה אוכל. ולכן מדינה חפצת חיים זה מדינה שמגדלת את המזון שלה, מבינים את זה בכל העולם, מבינים את זה גם חקלאי ישראל. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להיות מדינה שאין לה אוכל, כמו שאנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להיות מדינה בלי מים ובלי חשמל.
1: ובניגוד לחקלאי צרפת, חקלאי ישראל שומרים גם על הגבולות, כלומר זה לא רק מייצרי המזון, זה גם שומרי הגבולות, וזה מה שאתם עשיתם בשבעה באוקטובר, וזה מה שעושים עכשיו חקלאי הצפון, שומרים על הגבולות, זה לא רק ציונות ומזון, זה גם משהו ביטחוני, שמאוד מאוד חשוב.
2: אני אומרת שחקלאות בישראל יש לה שלושה תפקידים עיקריים. אחד, זה לשמור על המזון שלנו, לספק את המזון שלנו. שתיים, זה לשמור על הגבולות. ושלוש, זה לשמור על הרוח האיתנה שלנו. כי אני חושבת שאת הדבר הזה, את הישראליות הזו שכולנו כל כך אוהבים ומתגעים, אפשר למצוא בחלקות על הגבול. יש פה איזה רוח שבלעדיה, אני חושבת, החקלאות הזו לא הייתה יכולה להתקיים.
1: ונגיד שכמוך וכמו הרבה מאוד חקלאים בדרום, כך חקלאי הצפון, כשיש טילים ויש זוועות שמתחוללים לנגד עיניהם, הם לא עוזבים לרגע את החקלאות. האנשים בצפון כאן לא התפנו, נשארו תחת טילים. אתם בשבעה באוקטובר ממש דאגתם למשקים ודאגתם לעובדים, כאילו הם עדיין שם זקוקים לכם, לא ויתרתם לרגע.
2: אי אפשר לוותר, קודם כל כמובן לא על העובדים והמשקים וכל הדבר הזה, אבל אי אפשר לוותר בגלל שלוותר על הדבר הזה שבנית ושהוא מפעל חייך, זה בעצם להיכנע. ואני חושבת שלישראל אין פריבילגיה, ולנו גם התושבים בישראל אין איזה פריבילגיה שמאפשרת לנו להיכנע, כי אנחנו מבינים את המשמעות של זה, ולכן כמו שתפקידם של החיילים זה ללכת ולהילחם ולשמור עלינו בזמן המלחמה, תפקידנו באותו זמן זה גם לוודא שאנחנו ממשיכים בכל הכוח כמה שאפשר, בלי כמובן לקחת סיכונים יותר מדי מיותרים, אבל כמה שאפשר לנסות ולשמור על הדבר הזה גם להווה וגם לעתיד.
1: אילה, לסיום, עצרת ההזדהות היום ב8, איפה?
2: היום ב8 בצומת הקשתות, צומת שער הנגב, בהובלת תושבים, תושבי עוטף עזה שליבם עם הצפון, בהובלת תנועת המושבים ותנועת הקיבוצים שעומדים מאחורי המושבים והקיבוצים שנמצאים על הגבול, והמועצות האזוריות שיודעים ממה התושבים מתמודדים, ולכן מבינים יותר מכולם מה עובר על הצפון.
1: ונגיד שיש חקלאים, אני לא יודע איך זה אצלכם, אבל חקלאים אצלנו בצפון שלא קיבלו פיצויים, לא קיבלו שום כספים, חלקם התמודדו עם מאבק נגד רפורמה של שר אוצר, באמצע שהם מפונים, כן, באמצע שהם נלחמים, חלקם הם בימי מילואים, היו צריכים להילחם במדינה כדי לשכנע אותם שהחלב הישראלי זה הדבר החשוב ביותר, ולא לקחת מהם, שהם לא המונופולים. הרבה מאוד מלחמות שהמדינה יכלה למנוע ולחסוך מהם.
2: אני אומרת שהכל שאנחנו אומרים מהדרום לצפון, חובה שהוא ישמע גם במרכז הארץ, גם אצל מקבלי ההחלטות. סולידריות חברתית היא בין אנשים, אבל היא גם בין משרדי הממשלה. הם צריכים להבין עם מה אנחנו מתמודדים, שיבואו לבקר בצפון, שיראו, שישמעו, ויבינו איפה הפתרונות.
1: אנחנו עם אחד, וזה הדבר הכי חשוב, מהדרום לצפון. תודה רבה לך, הילה פנלון, חקלאית תושבת נתיב העשרה.
2: תודה, כוח ותקווה לכולם.
1: תודה רבה לך. פרסומות.
0: מדברים ברדיו.
3: בחסות? כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב.
5: בחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
6: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
7: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: קפה עם דייס, קינוחים שלא שוכחים. קרפ צרפתי, סינבון וקורסון עם גלידה, ופל בלגי, פנקק והכל בעבודת יד. יש גם קפה ומיצים טבעיים. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק.
11: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
3: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
7: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. הטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
0: רדיו כל רגע, החדשות.
12: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה, עם עדכון החדשות. ברגעים אלו מובל עם לוחות בבית העלמין בחיפה, רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין, שנפל ביום רביעי בלבנון. אלכסנדר עלה לבד לישראל ובמהלך שירותו קיבל אות מצטיין הנשיא. אחרי שנטרל מחבל, יהי זכרו ברוך. הצהרת תובע הוגשה היום נגד אביה של הילדה שנורתה למוות בערערה במהלך ערב החג. בוצעו על פי החשד ניסיונות לשבש את זירת האירוע ולהעלים ראיות במטרה להקשות על חשיפת נסיבות המקרה. בימים הקרובים צפוי להיות מוגש כנגדו כתב אישום חמור. המשטרה הודיעה כי הוגשה הצהרת תובע לפני כתב אישום נגד תושב חיפה בן 37 שתקף חוקרת מתחנת המשטרה בעיר. על פי החשד הוא הגיע לתחנת המשטרה לצורך ברור זהותו באמצעות המערכת המשטרתית, לאחר שסירב להזדהות בפני שוטרים בשטח. כעבור מספר שעות סמוך לתחנה בעיר תקף באגרופים את החוקרת שזיהתה אותו. נסיים בתחזית מזג האוויר.
13: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
12: היום הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה, מחר תחול ירידה קלה במידות החום, בשלישי ללא שינוי ניכר במזג האוויר. עד כאן. מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
14: כל רגע אתם בעניינים, מדברים ברדיו.
1: אנחנו רוצים עכשיו לומר לכם שאפשר לחסוך כסף גם בימים האלו, אפשר לנסות לעשות את זה. אנחנו כמו תמיד מנסים לקחת את המשכנתאות שלכם, את ההלוואות שלכם, את ההחזרים המאוד מאוד כבדים שאתם רובכם לא מודעים להם, כי הלכתם לבנק וכי אתם בעצם קיבלתם את ההצעה הכי טובה מהבנק. ואנחנו מזמינים אתכם לחייג לכוכבית 3818, שם אתם יכולים למצוא את כל הפרטים, כוכבית 3818, מתקשרים, יענו לכם כמובן מחברתו של יוסף מנחם, אתם יכולים לסמוך עליו, הוא מומחה לייעוץ משכנתאות מעל 40 שנה, יענו, ייתנו לכם בדיקה ראשונית חינם, אם הם יכולים לעזור לכם ולסייע לכם בסכומים גדולים, כן? אם הם יכולים לחסוך לכם הרבה מאוד כסף, הם כמובן יחזרו אליכם. אתם תשלמו באמת סכום סמלי, והם יתחילו לעבוד. ואם הם לא יכולים לעזור לכם, הם גם את זה יגידו לכם בשיחה. כוכבית 3818, חוסכים לכם הרבה מאוד כסף.
15: קום והתנער, דבר חדש. בלי חיץ וגדר, בלי פה ושם, בלי פחד מוות

0: אז כמו שאמרנו לכם, כוכבית 3818, זה המספר שלכם, אתם רוצים לחסוך בכסף, לפחות לבדוק את זה. יוסף מנחם, מומחה לייעוץ משכנתאות מעל 40 שנה, שלום לך.
1: הלו?
0: שלום, שומעים אותך כאן מרדיו כל רגע. יוסף, אז כמובן אתם הכתובת למי שרוצה לבדוק מה קורה אצלו בחשבון הבנק, הלוואות, משכנתאות, החזרים כבדים, תשלומים מיותרים לקרן, אתם הכתובת.
1: כן, נכון. אנחנו הכתובת. שווה כתובות, אבל אנחנו כתובת טובה.
0: כתובת...
1: אני אומר ככה, דבר מאוד פשוט. לפני שהולכים ל... יש בעיות, הרופא אומר, בוא נעשה רנטגן לגוף, בודקים ורואים את ההבחנות ומשם מסיקים מסקנות. אותו דבר, רנטגן כלכלי, יכול להיות שיש לכם משכנתה טובה, יכול להיות שיש לכם משכנתה בינונית, יכול להיות שיש לכם משכנתה גרועה במיוחד. נבדוק, ולפי הבדיקה נגיע לאיזה מסקנות משותפות, שבו כדאי או לא כדאי, או נדחה או נראה, כי השווקים מדברים היום, באמת מדברים היום השווקים על ירידה בריביות, כבר הבנקים מתמחרים את הריביות, העוגנים עומדים לרדת בצורה קיצונית לקראת סוף החודש, ב-26 וב-29 ובראשון לחודש, ולכן חכם עיניו בראשו, יתקשר לכוכבית 3818, יבדוק את המשכנתה שלו.
0: הבדיקה אגב, זה... הבדיקה הזו חינם, צריך לומר.
1: הבדיקה חינם, אין כסף, שום דבר לא עולה, שום עלות לא עולה לכם, בודקים, ואז אתם מחליטים לימין או לשמאל, או להמתין, או לרדת מעניין, אם במידה והמשכנתה שלכם היא טובה, נגיד לכם היא טובה מאוד.
0: ואם אתם יכולים לחסוך, אבל סכום פעות, תגידו לא כדאי.
1: גם, אני אחסוך לך את זה. עד 50 אלף שקל אם אנחנו יכולים לחסוך, אנחנו מתעלמים מהמשכנתה, אומרים לו, תשאר עם המשכנתה שלך, אין טעם לשנות אותה. אבל מעבר 70, 80, 100, 200, 300, וגם 500, וגם 600 אלף שקל פעם שריביות, אנחנו אומרים לו, אדוני, אתה משלם כסף חינם כל חודש, ואתה אפילו לא יודע שאתה משלם כסף חינם. אז תתעורר, תנער את עצמך, תיקח את המשכנתה החדשה, ותצא לדרך חדשה.
0: ובניגוד להרבה מאוד אחרים, שגם הם טובים, אתם לא גוזרים אחוזים מהחיסכון,
1: לא,
0: לכם
1: לא,
0: יש
1: לא,
0: מחיר...
1: אנחנו...
0: ידוע וקבוע.
1: אנחנו עושים פלט, מה שיקרא פיקס. כל מי שיש לו משכנתה ואנחנו מחזירים לו אותה, אנחנו לוקחים בעבור זה 3,900 פלוס מע"מ, בלבד שזה מחיר מאוד שערורייתי מבחינה כספית.
0: נזכיר שוב את המספר 50,000. כי אתם אמרתם, אנחנו לא נלך ונהפוך עולמות בשביל פחות מזה, כלומר אתה חוסך 50,000 ומשלם פחות...
1: לא, 50,000 אני מתעלם.
0: אתה אומר רק יותר מ-50 אלף.
1: כן.
0: תבינו, זה פחות מ-8%, זה פחות מ-8%, זה כלום ושום דבר, התשלום שצריך לשלם.
1: אני אומר לכם שההנחה שתקבלו היא דרמטית, ואם אין הנחה, אנחנו אומרים לכם, חבר'ה, אין הנחה. כלומר, לא כדאי לכם לעשות שום פעולה. אנחנו ניתן לכם את המודד המדויק ביותר של המשכנתה שלכם, ויש גם אנשים, הרבה אנשים, שעכשיו למשל היום ראיתי 300 שקל תוספת, שנגמר להם 5 שנים ומשתנה להם הריביות. כי זה נקרא, החליטו על כל 5 שנים עדכון של המשכנתה. אז הם לא שמים לב אפילו לזה, ופתאום מגיע התאריך, פתאום המשכנתה קופצת ב-300-500, למה? כי אז היה להם ריבית טובה, ועכשיו הריבית השתנתה לרעה.
0: הכל לבדוק, כמו שאמרת, אנחנו צריכים לעשות טיפולים תקופתיים, בדיקות תקופתיות, פשוט כדי לראות שאנחנו עדיין שם, ושאנחנו לא נדפקים, תרתי משמע.
1: כן, ואני אומר לכם שזו הוצאת רצון גדולה, הדולר בשפל, הריביות מתחילות לנחות בצורה ניכרת, והשווקים משדרים ריבית נמוכה, והנגיד, אם לא החודש, חודש הבא הוא חייב להוריד את הריבית, חייב.
0: כן, ראינו...
1: אין לו ברירה, כי הפרמטרים מדברים.
0: ראינו את המדד המחירים לצרכן, שהפתיע את כולם, שלילי וירד. כוכבית 3818, תעשו לעצמכם טובה, תחסכו כסף. יוסף מנחם, תודה רבה לך.
1: תודה לכם, כוכבית 3818, תודה.
0: להתראות.
2: מדברים ברדיו.
3: בחסות?
4: כל הסקרים קובעים.
2: ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: עסקים ובירה בצד. והיום בתשע בערב, עורך הדין שי להלוש מערך את רבית ביטון, מרבית אסף שיווק ויזמות נדלן, ואת מור אטון, המשווקים את פרויקט מגדלים בעמק. עסקים ובירה בצד, רק ברדיו כל רגע.

0: כפוף לתקנון.
1: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
2: סוגרים ומחסלים. תושבי דבריה והסביבה, זה הזמן להנות ממבצע שלא יחזור. לרגל סיום פעילות סניף בעמית סטור ביג דבריה. כל החנות פריט שני ב-80% הנחה. מגוון ענק של מוצרי רוח, כלי בית, חד פעמי, ניקיון ועוד. המבצע בסניף בעמית סטור דבריה בלבד. מהרו לפני שיגמר.
3: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם מליט רק ב-12.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
5: מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
8: מדברים ברדיו. היציאה הצפוני, תמונת מצב.
9: בחסות רייטי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9:00 עד 19:00, 04-673-2385.
10: ובחסות פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני, סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים 04-659-2550.
11: טוב, אנחנו עם היציא הצפוני, חדשות מונדיאל. שלום לפלג צ'ובינסקי, נטע לוינסון, שלום לשניכם.
12: גרסת המונדיאל הבינלאומית שלנו.
11: הבינלאומי, כי מונדיאל זה בדרך כלל מקומי.
12: לא, כי היציא הצפוני זה מקומי.
11: אה, אוקיי. מונדיאל זה, אתה יודע, מונדו. אני בכלל, גביע העולם, דיברנו על זה.
12: גביע העולם, נכון.
11: ארגנטינה, באקוודור, בפרגוואי, תגידו מונדיאל, נכון?
12: נכון, אני חושב שכן, כן.
11: אבל בגרמניה?
12: בגרמניה,
11: שושבח לב.
12: משהו, כן, זה חירבושיאדה שאין לי מושג בה.
11: טוב, גל, לקח אותנו רגע לכותרות לפני שנתחיל קשקש.
12: טוב, אז חברתנו טורקיה, בשעה טובה הודחה.
11: בדיוק ארדואן עכשיו מלכלך עלינו על משהו.
12: כן, אז כשהוא יכול להמשיך, הוא יכול להמשיך ללכלך, ואנחנו בתור מדינה שלא עלתה למונדיאל, נלכלך עליו שהוא הודח. אז טורקיה הודחה מהמונדיאל בסופה שאחרון, לאחר שהפסידה לפרגוואי 1-0, פרגוואי ב10 שחקנים.
11: בעקבות חוק ויניסיוס.
12: חוק ויניסיוס, נזכיר למאזינים שלא יודעים, שחקן שמכסה את פיו והוא מדבר. חוק אלירנטר, יש יגיד, הוא מכסה את פיו ומדבר, חוטף אדום ישיר. וכך קרה לראשונה בהיסטוריה.
11: נזכיר, ויניסיוס לא היה עושה את זה, הוא פשוט התלונן ששחקנים כך מתגרים בו על רקע גזעני. היו מסתירים את הפה, וככה לא יכולים לדעת אם הם אמרו או לא אמרו, אמרו, מעכשיו לא מסתירים את הפה.
12: אנחנו זוכרים את הסיפור שהיה עם בנפיקה, עם שחקן בנפיקה, משהו כמו פליסטרי, אם אני זוכר נכון שקוראים לו, משהו כזה, בליגת אלופות השנה, שכיסה את פיו, וויניסיוס טען שהופנתה כלפיו גזענות.
13: בעיניי מוגזם מאוד, לא כל אחד שמכסה את הפה זה גזענות, היום כל האלף מצלמות, לא כל אחד רוצה שיראה מה הוא מדבר, בעיניי.
11: גם את יודעת, צריכים שחקנים להתמודד עם דברים, גם אם הם דברים מאוד מאוד מעליבים. זה יכול אדם להעליב עד אם כן נשמתו כשמדברים על אמא שלו, או על הבת שלו, וזה יכול על רקע הדת שלו, יהודי, לא יהודי. לא, אנחנו לא מצדיקים, אבל אני מצפה, אני מצפה, אתה יודע, שחורציאניטיס כמעט שלח איזה אוהד הפועל להשפוז. מצפה משחקנים להיות קצת יותר קרי רוח, למרות שהם בטמפרטורה לא מאוד גבוהה.
12: בדיוק, בדיוק, בדיוק. אז נגיד גם את זה. אז אפרופו טמפרטורה גבוהה, ברזיל מנצחת 3-0 בין שישי לשבת את האיטי, מדיחה את האיטי מהטורניר, הולנד.
11: לא הרשימה אותי אגב.
12: ברזיל?
11: כן.
13: ממש לא.
12: לא.
11: סגרה את זה במחצית עם עוד שער, עם שער עצמי.
12: נכון.
11: ונגד הייתי, והם חגגו את זה כאילו הם חזרו לעצמם.
13: הם חגגו את ההקלה שהנה הם השיגו ניצחון לעומת המשחק הקודם, אבל כן, הם לא מרשימים, אני מסכימה.
12: נכון, נזכיר שגם במוקדמות הם לא הרשימו יותר מדי.
11: יש לכם ביציא הצפוני בערב את פינת הממים?
12: בוא תסביר.
11: פינה של כל מיני ממים שרוצים ברשתות החברתיות, כי אני ראיתי על אנצ'לוטי ואנדריק מיליון ממים ולא הבנתי כלום, כי לא צפיתי במשחק. אבל הממים מספרים על זה שהוא לא סופר אותו ומייבש אותו.
12: אתה יודע מה? לטובת מזיננו שרוצים לשמוע עוד על הביף הזה בין אנצ'לוטי ואנדריק, הצטרפו אלינו בשעה 6, ניתן על זה ברחבה. עוד משחק שהיה אתמול, מה זה משחק? משחק מטורף, הולנד שוודיה 5-1, הולנד מנצחת, מפרקת את איזק וגיוקרש ורב.
13: זה מדהים ששוודיה פתחה עם 5-1 ומחקה את הפרש השערים.
11: 6-6 אחרי זה.
13: זה פסיכי, זה קריטי במודיאל הזה.
12: אני גם חשבתי על זה אתמול לגמרי, לגמרי. גרמניה, אתמול, 2-1 דרמטי, בטירוף, הופך את התוצאה. אונדב, דקה 96 כזה, משהו כזה.
13: אחלה חוף השנב.
12: כן, אחלה חוף השנב. היום בבוקר, יפן פירקה את טוניסיה.
11: יפן קבוצה מצוינת, טוניסיה. החליף המאמן, לא עזר.
12: לא עזר, אפקט המאמן החדש, לא עזר לטוניסיה.
13: זה המאמן, אגב, של שעה של ערב הסעודית שניצח את ארגנטינה.
11: כן, המאמן, אתה יודע, אתה מאמן הזה, מאמן להזכרה כזה.
12: המימרים, המימרים.
13: למי שלא ראה את נאום המוטיבציה שלו אז בקטר במחצית מול ארגנטינה, חובה. אחד הדברים המצחיקים, רק נגיד, הוא לא יודע ערבית, אז יש לו מתורגמן, שהיה צריך לחזור עם אותה טונציה ותנועות ידיים וכעס. והוא מדבר באנגלית, הוא חוזר...
12: כמו סצנה מסרט של סשה ברון.
11: מה שנטע עושה פה זה בעצם העברון לערב הסעודית הערב.
12: נכון. יפה מאוד. אז הערב זה בעצם הלילה, כן.
11: זה לא קורה בשעה, כן, הערב.
12: נכון, ספרד. נכון, נכון, אתה צודק, אתה צודק. שבספרד...
11: אתם כבר יהיה לכם את הרכבים בשש.
12: נכון, לגמרי. ובעשר יש בלגיה, איראן. באחת בלילה אורוגוואי כפוורדה. בארבע למטיבי הלב.
13: אומרת לכם, הולך להיות קרנבל, יש שם כאילו כאוס עם ביאלסה והשחקנים.
12: נכון.
13: זה יהיה...
11: מה קרה שם?
13: הם לא סובלים אותו.
11: באמת?
13: עוד זכר אחרי שסוארז עזב את הנבחרת ולכלך עליו. אני לא יודעת אם אתם זוכרים, בקופה היה פנדלים, הם השחקנים לעצמם החליטו מבועט. ביאלסה כאילו, יש שם סכסוך מטורף.
12: מה גם שהוא ארגנטיני. אז והם אורוגוואים, אז זה כבר ביף כזה.
11: הייתם צריכים להתחיל בזה.
12: לגמרי, לגמרי, לגמרי. ואפרופו ארגנטינאים, ארגנטינה מחר בשעה 8, נדבר על זה מחר.
11: 8 בערב.
12: 8 בערב, אוסטריה.
13: יש גם ניו זילנד מצרים היום.
12: נכון, אמרנו.
13: ב-4 בבוקר לנתיבי הלכת.
11: עכשיו אני רק אגיד לפלג, ששוב, הכוונה היא לא אליך פלג, אבל שוב, קרוביי, הארגנטינאים בקיבוץ שלי, הזמינו אותי לראות קונצרט תרבותי ביום שני ב-8 בערב. נכון, זה מחר בערב?
12: כן, כן.
11: קונצרט תרבותי, רצו ככה, אתה יודע...
12: יש על האש, עזוב, יש
11: עזב. עזוב, עזוב, אתה יודע, בזמן שהולנד מנצחת 5-1, ומסיבה לי הרבה רגעים, אגב, אפרופו סוס שחור, דיברו על נורווגיה, דיברו על זה, הולנד...
12: הולנד שם, הולנד שם.
11: הולנד שם, כי הולנד באמת...
13: הולנד שם, בלי שחור?
11: לדעתי במונדיאל הזה כן, כי אין לה שום ציפיות ממנה. לא בהולנד, אגב, לא בהולנד.
12: מתוך שמונה הנבחרות
11: המובילות. אני מסתכל על ההרכב שלהם, מסתכל על הספסל, יש להם כלים מאוד מאוד יפים, שחקנים שמשחקים בקבוצות הטובות ביותר, וכאילו אליהם, הם באים בלי רצון לזכות במשהו, בלי מחשבה כזו. הכל יהיה הישג, חצי גמר.
13: נכון.
11: אז זה סוס שחור. כן.
12: אז עוד שני אירועים, כמה זמן יש לנו?
11: יש לך עוד דקה וחצי.
12: דקה וחצי. לא, לא, אז יש עוד שני אירועים ששווה להזכיר אותם. גם האדום ההיסטורי שנשלף לחובת פרגוואי. דיברנו על זה.
11: דיברנו על זה.
13: והשופט.
12: והשופט שנפצע. כן, השופט במשחק בין אוסטרליה וארצות הברית, בדקה 94.
11: קורה אבל שתופסים שרירים בדקה 94. אם זה קורה בדקה 20, זה כותרת.
13: שככה שמקבל טיפול בדשא.
12: אני הרבה שנים לא ראיתי דבר כזה. אני הרבה שנים לא ראיתי דבר כזה. ואם יש לנו ממש עוד דקה, אז אני רוצה כן לחזור למחוזותינו, כדורסל, בסוף השבוע האחרון.
11: האם מכבי תל אביב, תניף.
12: עוד לפני זה, גליל עליון. הבטיחה את הישארות בליגה.
11: פלג, אתה לא היית כאן ביום חמישי.
13: כן, פלג.
11: אתה נותן לנו, אתה יודע, אם זה אין בזה חדש, זה לא חדשות.
12: אוקיי, הלאה.
11: אנחנו ביום חדשות כבר, אנחנו כבר ביום חמישי, אתה יודע. מחלקת חדשות.
12: מבחינתי, מה שלא דיברתי עליו לא קרה, אז גליל עליון נשאר בליגה.
11: מה שכן חדש זה הערב.
12: הערב, כן, הערב.
11: מכבי תל אביב יכולה לעשות סוויפ.
13: מספר 3-2-0 למכבי, למי
11: שככה
13: לא בעניינים.
12: כן.
11: טוב, זה ההבדל, שאתה בונה קבוצה ליורוליג ורושם זרים לזרים.
13: שוכח שיש לך עוד מטרה פה.
11: כן, זה לא המטרה של הפועל בסופו של דבר. זלזלו, זה מה שקורה.
13: אבל דרבי זה דרבי, אין מה לעשות. זה 3-0 בסוויפ, אם זה יקרה, וואו.
12: כן, זה מטורף.
11: זהו, שאלתי אם איתודיס יישאר, לא בטוח אם זה קורה ככה שאופר ינאי, נראה לי ברבע רביעי כבר אם זה לא קורה אופר ינאי. טוב, המונדיאל יציע מיוחד כמובן.
12: היום בשעה 6.
11: בשעה 6, עמי קברי.
12: כבכל יום.
11: כן, כן, עורכים מכובדים, וגם הימורים וטבלאות ועניינים.
12: הכל יהיה לנו, וטלוויזיות ומסכים והכל, יהיה לנו הכל.
11: חבר'ה, תודה רבה לשניכם, תודה רבה ליובל יונה, אנחנו ניפרד עם החסות האהובה של זה.
0: שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע, בחסות, לא משנה מתניף את הגביה. מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר. גדולה גם בפרטים הקטנים. חוויה של אלופים. החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
14: ובחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מזגנים קונים במולר.
15: ובחסות הסודות של זרובי, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת. להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין zarubi.store.
11: טוב, ביי ביי, מחר חיים, איך תהיה כאן? המשך יום שקט, אמן.
15: בחסות
16: כל הסקרים קובעים

0: הגופים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00. בחסות, לא משנה מתניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 22:00 במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
4: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
3: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
4: חפשו ישראכר טיים אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: ברכת הבשר כרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 כרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
1: מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
9: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
10: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
11: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
12: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
13: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
14: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. על רקע הדיווחים שהדרג המדיני הורה לצה"ל לנצור את האש בלבנון, שר הביטחון ישראל כץ התייחס לדברים ואמר, לא הייתה ואין שום מגבלה על חיילי צה"ל בלבנון לפעול להסרת איומים. כוחותינו פרוסים באזור הקו הצהוב ופועלים משם פנימה נגד מחבלים ותשתיות טרור. עוד הוסיף ואמר כי הפסקת האש שעליה הוכרז אתמול משאירה את צה"ל בכל העמדות באזור הביטחון שמגן על יישובי הצפון, כך לדברי כץ. לפני זמן קצר הובא למנוחות רס"ר במילואים אלכסנדר פילין זכרו לברכה, שנפל ביום רביעי בלבנון. הלווייתו התקיימה בבית העלמין הצבאי בחיפה, אחותו אולגה ספדה לו.
15: קשה לי לעמוד כאן ולהבין שאני מפרד בתומך. היית הכי הגדול, אבל בשבילי היית הרבה יותר מזה. תמיד הרגשתי שיש לי על מי לסמוך. אני יודעת שכל מה שנתת לי יישאר איתי. הערכים שלך, האהבה שלך, והדרך שבה תמיד דאגת לאנשים שאהבת.
14: בגץ דן בהרכב מלא בפעם השנייה בתולדותיו בעתירות נגד שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים. לפי החוק שאושר יוגדל המשקל הפוליטי בוועדה על חשבון הדרג המקצועי. נשיא בית המשפט העליון עמית הזהיר בדיון ואמר, אנחנו בשינוי משטרי, בגופו של כל שופט ישתל שבב פוליטי, כך לדבריו. האומן הבינלאומי יעקב אגם הלך לעולמו בגיל 98, הוא פעל במשך עשורים באומנות בישראל ובאירופה, ובשנת 2026 קיבל את פרס ישראל, אגם הניח אחריו שלושה ילדים.

0: שני ישראלים כבני 40 נהרגו הלילה בתאונה באזור מליבו שבלוס אנג'לס. אחד מישראלים התגורר במקום עם אשתו וילדיו. עם קבלת הדיווח החלה היחידה בינלאומית של זקה לפעול מול הרשויות המקומיות בארצות הברית ומול משפחות ההרוגים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: אלף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: שלום לכם, היום חם קצת יותר והטמפרטורות גבוהות מעט מהממוצע לעונה. עומס החום עדיין קל באזורי הערים, מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה והערבה. במהלך הימים הקרובים דווקא נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות והקלה בעומס החום. באמצע השבוע נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה. מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית בשעות הבוקר ובשעות הערב ובהיר במשך היום.
2: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן. עד כאן מחדשות 12.
4: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.

שלום לכם מאזינות ומאזינים, בעוד רגע נפתח עוד תוכנית של 2-4, אבל לפני כן אנחנו רוצים לעצור, להתייחד עם חמשת הנופלים בלבנון בסוף השבוע, ליבנו איתם, משתתפים בצער המשפחות, החברים, בנות הזוג ועם ישראל.

0: פתחנו עם ג'מירוקוואי, קוסמי גרל, צהריים טובים לכם, שבוע טוב, ימים מורכבים. זו עם מדינתנו, יום ראשון, 21 ביוני 2026, באולפן רון שלום, שאומר שלום לידידו הגנרי. מה אומר יואב כהן?
1: מה, זהו, סיימת עם השומע? חזרת לה, מה אומר, כן, מה, זה הטרנד? כאילו, זה שבועיים, לא, וזהו, לא. וגמרנו, עוברים הלאה.
0: שומע?
1: מה, אתה בטיקטוק עכשיו, מה קורה?
0: אתה מוכן להתאפס, אמרנו שנשתמש גם במה אומר,
1: אוקיי.
0: וגם בשומע, דיברנו על זה.
1: אמרנו דבר כזה.
0: אין, אתה לא שומע, אתה מבין, אם היית שומע, אז היית מקשיב גם, אבל אתה לא שומע.
1: לא שומע, טוב, תגיד איך עבר הסופה, שאיך הייתה תוכנית ביום חמישי, שמעתי, היו כאן השמחות, היה שמח. שמח עם
0: השמחות. יואב, היה כאן שמח, לא בגלל שהשמחות, בזכות שהשמחות היו, היה שמח כי אתה לא היית. אז היה שמח.
1: טוב, סיבה, שאני אלך?
0: לא, לא, אתה כבר פה.
1: להישאר? אוקיי.
0: איך היה לך הסופש אבל?
1: אני הלכתי לעשות מדרסים.
0: בסופש?
1: בשישי בבוקר הלכתי לעשות מדרסים, ואמרו לי שהרגל שלי גם שטוחה וגם עקומה.
0: כאילו זה הפוך, רגע, שתוכרה
1: זה... זה כמו סנפיר, כאילו יש לי סנפיר קטן במקום כף רגל.
0: אוקיי.
1: ואז אמרתי לעצמי, אולי לא צריך לתקן. אולי אני, הגוף מתכונן כבר לשלב הבא באבולוציה, ואני אהיה מוכן. כי יהיו לי סנפירים.
0: אתה יודע מה?
1: אולי לא צריך לתקן את זה, אולי הגוף יודע מה הוא עושה.
0: אתה יודע מה ההפך מפלטפוס?
1: מה?
0: אולפוס.
1: אולפוס?
0: כן. עכשיו קופמן שולח לי הודעה שהיום זה היום הארוך ביותר בשנה. זאת אומרת שהיום אני צריך לסבול אותך יותר.
1: יופי. מה אתה חושב שאני נהנה מכל הסיפור הזה?
0: לא, אבל תודה רבה על העדכון, קוף.
1: אוקיי, תודה קוף. נשיקות.
0: כן.
1: אני הבנתי שביום חמישי המשלחת האיראנית ביטלה את ההגעה שלה למסע ומתן בשוויץ עם האמריקאים. מה יהיה? מה קורה?
0: תשמע, ונס אמר ביום חמישי שזה רק סוגיות לוגיסטיות, לוגיסטיות.
1: סוגיות לוגיסטיות? מה זה אומר?
0: וואלה, לא יודע. לא בדקתי.
1: מה זה אבל? מה זה? אז למה אתה משתמש בביטויים כאלה אם אתה לא יודע?
0: כי ככה כולם אמרו. כולם אמרו, סוגיות לוגיסטיות.
1: חכה שנייה, אני אבדוק את זה רגע בצ'אט.
0: גם אתה לא יודע מה זה.
1: אני אבדוק את הצ'אט, נו, נראה מה הוא אומר.
0: אבדוק בצ'אט, מה הוא אומר? תכתוב רגע, סוגיות לוגיסטיות.
1: רגע, הוא חושב.
0: הצ'אט שלך חושב יותר מדי.
1: סוגיות לוגיסטיות. הן אתגרים בתכנון, יישום ובקרה של זרימת סחורות, מידע ושירותים מנקודת המוצא ועד לצרכן. הן כוללות ניהול שרשראות אספקה, ניהול מלאי, רגולציה מכסית ותאום בינלאומי, ונוטות לעכב פרויקטים, משלחות דיפלומטיות ואירועים. מה אתה מבין מזה?
0: שמישהו הזמין שליח והוא התעכב ולקח זמן עד שהוא הגיע?
1: רון, אתה לא מבין כלום. די, זה הכל מילים שמחסות על הסיבה האמיתית. האיראנים רוצים שצהל יפסיק להפציץ בלבנון, וצהל, באמת, באמת, כאילו, יפסיק, והנה הם מגיעים לשוויץ. הם אלופים! הם אלופים במסע ומתן, הם עושים לאמריקאים בית ספר, די כבר.
0: איך הם למדו את זה? איפה לומדים את זה? תגיד לי, הם באמת עושים לאמריקאים בית ספר?
1: אני לא יודע איפה הם למדו את זה.
0: איפה הם למדו את זה?
1: אתה לא יודע.
0: מאיפה אני יודע? מה, אני איראני?
1: יש קורסים.
0: איזה קורסים?
1: יש קורסים במסע ומתן, בניהול מסע ומתן באיראן. הם ידועים בזה. אתה לא מכיר?
0: ממש, יש להם כאילו מחלקות שמתעסקות רק בזה?
1: קורסים. אתה יכול לעשות קורס באוניברסיטה בטהרן. מסע ומתן? יאללה,
0: שטויות.
1: אתה יודע מה? איציק. יש אצלך את התשדיר הזה של ה...
2: כן, הם סגרו עכשיו קמפיין.
1: הם עושים פה קמפיין, אתה רואה? עוד שנייה הם הסגרו לנו חסות אפילו בתוכנית. תלמד לנהל מסע ומתן. בוא תקשיב איך עושים את זה, בוא תקשיב.
3: בואו ללמוד בבית הספר האיראני לניהול מסע ומתן. אלופי המסע ומתן. אצלנו תלמדו איך להפוך לו לאולי, ואולי בוא נדבר על זה בעוד חודש. קורס מתקדם בוויכוחים אינסופיים. איך לדבר שעתיים בלי להגיע למסקנה? טקטיקות מסע ומתן בינלאומיות. איך לבקש יותר, לקבל פחות ועדיין להכריז על ניצחון. סדנת יש לי רק שאלה קטנה שנמשכת 30 סבבי דיונים ו-100 הפסקות קפה. ניהול משברים. איך נשאר רגוע גם כשהצד השני כבר איבד סבלנות. אומנות משיכות הזמן. כי למה לסגור עסקה היום אם אפשר בעוד שנה וחצי? בוגרי בית הספר שלנו יודעים להתווכח על המחיר, להתווכח על התנאים, להתווכח על עצם קיום הוויכוח, ולבסוף לפתוח מסע ומתן חדש על תוצאות המסע ומתן הקודם. בית הספר האיראני לניהול מסע ומתן. אם הגעתם להסכמה מהר מדי, כנראה פספסתם משהו.
4: נכון.
3: אותיות קטנות. בכפוף לתקנון, קח בחשבון שאם נלמד אותך, נצטרך גם להרוג אותך.
4: בוס.
2: בוס שישודי.

0: פרטסי עושה לכולם בית ספר עם שיר האותיות. אנחנו עם בני אלפרין ברדיו צפון, עם אליה אליהו ברדיו ירושלים, אופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, איציק אהרון איתנו ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה. אנחנו גם בטיק טוק, וגם עם יואב כהן שם גנרי שנמצא כאן מולי.
1: נכון.
0: נכון.
1: אתה יודע מי זה פה לידי? זה העורך הראשי שלנו דני קרפל, והיום בתפקיד דני קרפל.
2: אהלן.
0: אהלן דני שחרגול.
1: מפיקה ראשית שלנו מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום. בצוות איתנו פרל הדנוך, יניב מורזובסקי, בדיגיטל חיננית פרטי ועידן האור ועומר אוקון.
0: אנחנו עם משחק מונדיאל חדש. אם בא לכם לשחק איתנו את משחק המונדיאל, מונדיאל או נבדל.
3: ועכשיו בואו נשחק. מונדיאל או נבדל.
0: הכי קל בעולם, 5 עובדות מעולם הכדורגל והמונדיאלים. על כל עובדה תצטרכו להחליט אם היא נכונה או לא. אם אתם חושבים שעובדה נכונה, אתם עונים מונדיאל.
1: מונדיאל, אוקיי.
0: מונדיאל. ואם צדקתם, אתם תשמעו את הג'ינגל מונדיאל.
3: גול! תשובה נכונה.
0: אם אתם חושבים שהיא שגויה, אתם עונים נבדל. וזה מה שתשמעו.
3: תשובה לא נכונה.
0: 5 שאלות, תשובה אחת לכל עובדה. נראה עד כמה אתם באמת מכירים את ההיסטוריה והטריוויה של הכדורגל. כל תשובה נכונה היא גול. מי שיבקיע 5 שערים יקבל 5 פרסים.
1: יאללה, אני סקרן, אני לא הראת לי את השאלות.
0: ברור שלא, כי אתה,
1: נראה,
0: אתה אחד המתמודדים.
1: בוא נראה. 055-252-103-103. צחקו, מונדיאל לא נבדל.
0: ביום 50 היו כאן באולפן הסמכות ישראל ברייט,

0: ברכות. טוב, תופף.
1: חדש, אצלנו בפלייליסט של 2 עד 4. אתם בעניינים? אתם יודעים שבאושר עד כבר מוכרים מכוניות?
2: כן.
1: אתה יודע את זה, קרפל? מוכרים מכוניות.
2: הכניס לי בטעות לעגלה, איך אוטו.
1: ככה?
2: אתה עכשיו, מה אני אעשה עם...
1: זה מופרע לגמרי. זה כבר 13 סניפים שאפשר לקנות בהם קיה ספורטאז' ב-139,990 שקלים. הם גם מוכרים דירות, הם בוא נהם הולכים על הכל. הם הולכים על הכל.
2: סופר זה סופר.
1: איתנו על הקו נמצא המנהל של אחד הסניפים של אושר עד. אז אנחנו נגיד עכשיו שלום ל...
3: אבי, מעמול, מי זה יואב?
1: כן.
3: פלרטט איתי,
1: אוהבי,
3: פלרטט איתי.
1: עמי-ממי.
3: אוהבי-לאבי.
1: עמי-ממי.
3: עמי-ממי. אתה מבין?
1: אני מבין, מה, מולי-לולי.
3: עמי-ממי.
1: אני לא ידעתי שאתה מנהל סניף באושר עד.
3: יואבי, אתה לא ידעת הרבה דברים. אתה לא ידעת שאני מוהל.
1: וואלה.
3: אתה לא ידעת שאני מופעיל בובקה. לא ידעת שעמדתי משרד הביטחון.
1: לא
3: ידעת שאני נהג קטר. הרבה דברים אתה לא ידעת. יש לך חוסר ידיעה. אתה מבין?
1: מבין, אוקיי, אז החיים מלאי הפתעות. מה אני אגיד לך?
3: החיים שלנו מלאי הפתעות.
1: אני יכול לשאול אותך משהו?
3: כן.
1: איך עלה הרעיון להתחיל למכור מכוניות בסניף, בסופר? מה? איך?
3: אני מסביר לך, אם היית נותן לי להסביר, היית גם שומע את ההסבר.
1: כן, כן.
3: התחיל שאשתי השאירה לי פתק על הדלת לעשות קניות, כתבה לי עמי, עמי ממי, תקנה שמנת, שני קוטג', לחם לבן, עגבניות מגי, עגבניות מגי עזר זר, עגבניות קוטי וקיה פיקנטו.
1: מה?
3: אז אמרתי, במקום ללכת לסופרמרקט ואחר כך למגרש מכוניות, נביא כבר את המגרש לסניף להנגיש את המכוניות לכולם.
1: תשמע, זה מטורף. אחרי שכבר מכרתם אייפונים, שואבי אבק, מוצרי חשמל, עכשיו גם רכבים, בוא נעשה, זה סטארט-אפ, זה מטורף.
3: רגע, סליחה, אני עם לקוח,
1: כן. כן,
3: מה, 200 גרם גבינה, תיקח סקנדינבית, כן, זה במבצע. יש לך מוצרלה של גד, של העמק, רוצה גאודה? אה, זה מומלץ עם חברה.
1: בעניינים.
3: כן, כן. רגע, יואבי, שנייה, אני עם לקוח.
1: אוקיי.
3: רגע. כן, תיקח לך את זה,
1: תיקח
3: לך 200 גרם, אני אחתוך לך גם מזה,
1: תעשים
3: לך קצת...
1: איזה מקצוען, איזה מקצוען. רגע, עמי, אפשר אותך רגע?
3: מה?
1: מה זה אומר שאפשר פיזית לקחת את הרכב בסניף?
3: שנייה, רגע, נשפח שם, שנייה. עובד ניקיון למוסך, עובד ניקיון למוסך. רגע, יואב.
1: הסתדרתם.
3: עובד ניקיון למוסך. כן, אני פשוט כאן גם בקופה, גם על הרמקול. אני עושה חשבון למישהו, שנייה. רגע.
1: זה עומס שם.
3: מה זה, רגע, איפה הברקוד? רגע, אני פה עם קיה פיקנטו, הביאו לי לקופה. איפה הברקוד? תפתח את הדלת אולי, רגע. הנה, כן, פתח את הדלת. עם החלב זה 140,008 שקל.
1: רגע, וואו, עמי.
3: רגע, אדוני עם הג'יפ, פה זה לעגלות, תעשה סיבוב עם הג'יפ, כן, אני איתך.
1: אתה העברת... רכב בקופה עכשיו? זה מה שעשית?
3: עברתי רכב בקופה, כן. רגע, יש לי פה לקוח עם 10 רכבים, שנייה. אדוני!
1: וואו.
3: לא, אתה לא צריך לעמוד בתור, לך לקופה מהירה. זה עד 10 מוצרים.
1: תשמע, עמי!
3: רגע, נעשה לו חשבון.
1: וואו.
3: עוד רכב, עוד אחד. רגע. כן, זה 1,390,990, כן.
1: אתם עושים היסטוריה, עמי, זה היסטוריה מה שקורה אצלכם בסופר.
3: רגע, משגעים אותי פה שנייה, נקניקים זה לא פה. לך לשם, יש לך שם פסרמה, נקניקתם, מורטדלה.
1: זהו.
3: שנייה, עובד ניקיון למוסך, למה אני צריך לסעוק 10 פעמים? עובד ניקיון למוסך.
1: עמי, עמי.
3: כן, אני איתך.
1: אני יכול לשאול איזה רכבים אתם מוכרים?
3: אנחנו מוכרים קיה ספורטאז', יופי של אוטו, אנחנו מקבלים על הבוקר, טרי, זה מגיע אלינו.
1: מה זה טרי? זה לא ירקות, עמי, זה לא משנה, מה זה טרי?
3: רואים שאתה לא מבין כלום. אני תמיד אומר ללקוחות אצלנו בסופר, כשאתה מגיע לרכבים, מחלקת רכבים, אף פעם אל תיקח את אלה מקדימה, זה פחות טרי, כך מאחורה. אלה שמאחורה מחזיקים יותר זמן.
1: זה כמו שאימא שלי אומרת. תגיד, כמה עולה הקיה אצלכם?
3: 139,990, ויש את הקיה פלוס, 145,300.
1: וואו, מה זה? למה זה יותר יקר? מה זה קיה פלוס?
3: זה קניות בבגז, יש לך מאחורה כבר מובנה, לחם, כאילו עגבניות, סדר, חלב, גבינה, ביצים, חומרי ניקוי. אבל תסע מהר הביתה, כי זה מתחמם בבגאז'.
1: ברור, ברור. בטח, בטח. רמי, למה שמישהו ירצה לקנות אוטו בסופר? אני לא מצליח, זה לא מתחבר לי, כאילו.
3: נוחיות, נוחיות. אתה בא עם רשימה, כמו שאמרתי לך, כמו שאשתי עושה לי. שניים חלב, קילו מלפפונים, וינה צובה, קיאפי, ספורטאז', ביצים, לחם.
1: אני לא יודע אם זה כזה נוח.
3: זה הכי נוח וגם חסכוני.
1: למה?
3: תחשוב, כי אם קנית את האוטו,
1: כן.
3: אתה חוסך את המשלוח.
1: כמה עולה משלוח?
3: 30 שקל.
1: עמי, שילמתי 140 אלף על אוטו.
3: אבל תוריד את ה-30, על משלוח, מה זה לא כסף? רק שנייה, עובד ניקיון למחלקת קרבורטורים.
1: עמי, מעמול.
3: יש נזילה על המשטח של הקוטג' 2%.
1: בהצלחה, עמי, תודה רבה.
3: עובד ניקיון למחלקת קרבורטורים.
1: ביי, ביי, עמי.
3: נזילה על המשטח של הקוטג' 2%.
1: אנחנו בפרסומות? עמי, אנחנו כבר יוצאים לפרסומות.
2: יצאנו.
1: אתה רוצה להוציא אותנו לפרסומות, עמי? תוציא אותנו
4: לפרסומות.
5: עם רון שלום ויואב כהן. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00. בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428. סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
6: סוגרים ומחסלים תושבי דבריה והסביבה, זה הזמן לענות ממבצע שלא יחזור. לרגל סיום פעילות סניף בעמית סטור ביג דבריה, כל החנות פריט שני ב-80% הנחה. מגוון ענק של מוצרי רוח, כלי בית, חד פעמי, ניקיון ועוד. המבצע בסניף בעמית סטור דבריה בלבד. מהרו לפני שיגמר.
7: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
5: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00, במחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
11: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
12: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
11: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
12: חפשו ישראכרט טיים אוף.
13: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: כי גם למי ששומר על המדינה מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
15: אני הולך כמעט שעה.
16: תלך!
4: שניים עד ארבע.
15: עם רון שלום ויואב כהן. שניים עד ארבע. שיר חדש.
16: דורון מזר. שיר שאתם מכירים, ביצוע חדש. יחד עם שי הורוביץ, הלו הוא שרק.

השיר הזה. השיר הזה קיבל חיים מחודשים. אני חוזר הביתה, גרסת 2026.

0: לכם מזר? יש לנו כבר מאזין על הקו שרוצה לשחק איתנו מונדיאל או נבדל? יאקי?
1: אנחנו אתה באמצע משהו? מה קורה?
0: אם אין לך זמן אז דבר אחר כך.
1: כן, לא, אין בעיה.
2: אני מחכה לשאלה.
1: אז זה דחוף?
2: מאוד דחוף.
1: אז אם ככה אתה מקבל מאיתנו משקפי שמש מתנת אופטיקה אלפרין רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
0: ועל זה שהוא לא היה מוכן וענה לנו אנחנו לוקחים לך את משקפי השמש חזרה אלינו ואם תהיה טוב אנחנו נחזיר לך אותם.
1: אתה קשוח היום, אתה באת קשוח.
3: הכי קשוח שפגשתי אותך.
1: קשוח, ממש.
0: יאקי, נכון שאני צודק? תהיה רגע, כן.
2: בדקתי בתקנון, ובתקנון כתוב שיואב צריך לשאול אותי ישר.
1: אתה...
3: הוא גם צודק.
1: קודם כל, אני שמח לדעת שאתה יודע איפה התקנון, כי אני לא מצאתי אותו.
0: לא, לא, אז הוא צודק.
1: אז המשקפי שמש שלך, מתנת אופטיקה אלפרין רון, פעם אחרונה, באמת. מה זה הדבר הזה?
2: בתור פיצוי, אני צריך לקבל שני זוגות.
3: תן לי נחש, אתה עובד במסע ומתן.
0: שמעת את הפרסומת של האיראנים למסע ומתן?
2: מי מלמד אותם, אתה חושב?
0: ספר לנו, יאקי, מה אתה עושה חוץ מלנהל מסעים ומתנים?
2: סוכן ביטוח.
0: אופה! עכשיו הכל ברור.
1: הכל מסתדר, הכל מסתדר. עוד משהו עליך שאנחנו צריכים לדעת?
2: אני חיכיתי לטלפון כי אני רוצה לפרוש לשנת שלי.
0: אופה! אז אנחנו גם צריכים לעשות את זה זריז.
1: יאללה, בוא נתקתק את זה.
0: אז יאללה, בוא נשים ג'ינגל מונדיאל או נבדל. בבקשה!
4: ועכשיו, בואו נשחק. מונדיאל או נבדל?
1: תשמע, הוא עובד מאוד חרוץ, הוא כבר...
0: צריך לשלוח אותו לנהל מסע ומתן עם טראמפ.
1: מהר, למה יש לי שנת צלחות?
0: עם האיראנים בעצם. טוב, אוקיי, חמש שאלות. אם העובדה נכונה, אתה עונה מונדיאל. אם העובדה לא נכונה, אתה עונה נבדל. ברור?
2: כן.
0: אוקיי. המונדיאל הקודם היה ביפן.
2: נבדל.
0: גול! יש לו
4: שאלה.
1: יפה מאוד.
0: צודק, זה היה בקטר. אוקיי, שאלה מספר 2. פורטוגל זכתה במונדיאל האחרון. נבדל או מונדיאל?
2: נבדל.
4: גול!
1: יפה מאוד.
4: תשובה.
0: ישראל השתתפה פעם אחת במונדיאל.
2: מונדיאל.
4: גול!
1: זה לא טוב לי,
4: יקי. תשובה נכונה.
0: שיאנית הזכיות במונדיאל היא ארגנטינה.
2: נבדל.
1: גול!
0: 4-0. שאלה אחרונה, ברזיל זכתה במונדיאל 5 פעמים.
2: מונדיאל.
0: 5-0!
1: תשמע, יאקי, אתה שיחקת אותה בענק. תשמע.
2: אני מקבל את הטיסה ללס וגאס עם שבוע בסיזר פאלאס.
0: לא, אבל אתה מקבל חמישה פרסים.
1: קרוב, קרוב.
0: חמישה פרסים, אחד הוא קיבל.
1: נכון, אתה תקבל מארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום, שתוכל למרוח אותו על הפנים כשאתה מתעורר מהשנץ. אתה תקבל גם חולצה של 2-4. מתנת פריקרס, קהילה צלוניקי 7, תל אביב. בוסם, אתה רוצה אותו לעצמך או למישהו אחר?
2: למישהי.
1: למישהי,
0: כן. אופה. מהר, אתה מפריע לו לישון, הוא רוצה איך לישון.
1: אז הנה, אתה מקבל בוסם מייקל קורס, פרפם, אבסולו, EDP, מתנת לילית קוסמטיקה.
0: אני ספרתי 4 פרסים, מגיע לו עוד אחד.
1: וערכת איפור של אדלה זורגן, הכוללת מוצרים כמו סומק וגלוס וליפסטיק ותוחם שפתיים וג'ל הגבות ומייקאפסטיק ותיק לאחסון כל המוצרים האלה, יאקי. אתה בעצם אתה הולך לדפוק שנץ כי אתה רוצה לקום למשחקים בלילה.
2: גם.
1: נכון?
0: הוא מומחה, מתמחה במונדיאלים.
1: יאללה, מנוחה נעימה, ביי, יאקי.
0: רגע, אתה יודע מה? אני רוצה להוסיף לו גם מצלמה דיגיטלית.
1: יאללה.
0: מה אתה אומר, של קאמרה? מצלמה של קאמרה בשווי 600 שקלים.
1: יאללה.
0: יאקי, אתה היית הראשון, 5-0, שיחקת אותה. תודה.
2: תודה רבה.
0: ביי. הנה גל גדות.
1: מה?

0: של סי.אי מן, מלכת הרוק, הבלתי מעורערת, תראה מי הגיע.
1: זה אהרון, אהרון! מה עניינים, אהרון?
0: בלי התלהבות יתר, עזוב אותך. ככה, לא התלהבות. לא, יום כזה, אתה יודע, אני הייתי בא על הצ'רפאיה בבית, ועכשיו מה, באתי להיות על הצ'רפאיה פה, אתה מבין את הקטע?
2: יאללה, כיף שאתה בא, מה זה?
0: זה הולך להכין קפה, משהו, מישהו, משהו?
2: רק נכנסת, אבל.
0: בסדר, עוד לא שתתי קפה, איציק, אני מכין לך. קפה, דני קרפל רוצה קפה גם כן?
3: בטח, אני
0: אשמח. וואללה, כזה, אף אחד לא רוצה יותר. שוק, אני אכין לך, רון שלום, מה איתך? תכין קפה קצר. יאללה, אתה יודע, מצאו לפרסומות בינתיים, למה אני הגענו ב... חייב להתארגן על החיים, ואז אני אשתי הרבה מדי.
2: נעשה פרסומות, ואז...
0: יאללה,
4: נעשה פרסומות. נעשה פרסומות, ונצא לפרסומות,
5: לאכול. עם רון שלום ויואב כהן. עסקים ובירה בצד. והיום בתשע בערב, עורך הדין שי להלוש מערך את רבית ביטון, מרבית אסף שיווק ויזמות נדלן, ואת מור אטון, המשווקים את פרויקט מגדלים בעמק. עסקים ובירה בצד, רק ברדיו כל רגע.
6: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעטבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
7: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
8: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליח הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
2: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
3: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
4: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
5: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: כדורגל עם כמה שהוא כאילו אלים והכל, הוא מחבר.
7: לא, זה מדהים איך שזה נוגע לכדורגל, טל זונח את כל הערכים, את כל ההיגיון, את כל החוכמה, את כל הניסיון, הכל הוא פשוט זורק ככה, טק לפח.
6: למה? מה אמרתי שזה רק לפח? שום
7: לא,
6: דבר.
7: לא, כאילו בקטנה, אלימות.
8: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
2: כל בוקר משבע עד תשע ברדיו כל רגע.
8: כל רגע, רדיו שנוגע.
9: אתם בטח שואלים את עצמכם מאיפה נפלה עליי כל הקריזמה הזאת. איך בכלל הגעתי לדרגה כזאת של קריזמה?
10: קריזמה.
2: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. היי!

0: בבית.
1: אומר אדם, תקשיב, רגע, מספר הטלפון שלנו למי
2: שרוצה... 055-2-103-103, שחקו איתנו מונדיאל או נבדל, תוכלו לזכות בפרסים, ולהוכיח מה אתם יודעים על ה...
1: איך אתה בטריוויית מונדיאל?
2: אני אחלה, אני ידעתי הכל עכשיו.
1: מה זה אחלה?
2: אני חזק, כן.
1: טוב, כאילו אתה מכיר שחקנים, נבחרות, עניינים.
2: אני מאוד בעניינים, אני צופה, אני מתמיד, כן.
1: איך ההיסטוריה, אבל מבחינת היסטוריה אתה כאילו...
2: ההיסטוריה, מהרגע שאני צופה באדיקות, אני זוכר. אוקיי. לשאלתך. כאילו מה שלפני שנולדתי אני פחות אדע עליה, אני יודע את המרדונה, את הזוכות, את הזה.
1: מה שמו המלא של רונלדו?
2: קריסטיאנו, מה הבעיה?
1: אתה רואה? אתה אפילו לא יודע מי זה רונלדו. קריסטיאנו רונלדו זה החיקוי. רונלדו...
2: רונלדו הברזילאי.
1: מה השם המלא שלו?
2: עם המשולה של המצח בגמר של ה...
1: מה השם המלא שלו?
2: ביבר טוטו ביי, זהו דושדאו, בדאו ובואו.
1: לא רחוק.
2: רונלדו.
1: לא רחוק.
2: בסוף זה נגמר ברונלדו.
1: השם שלו זה רונלדו לואיז נזריו דה לימה.
2: אין ג'ודאו? אין איזה בואו? איך הם כותבים? איך הם מסמנים גם מעל האות שתעשית בואו?
1: אז בואו נצא לפרסומות ונתוק את זה. בואו, בואו,
2: בואו, בואו, בואו, בואו, בואו, בואו, בואו, בואו, בואו, בואו, בואו, בואו, זוהו, זובאו, קח את הכדראו, תמצאו לו תותרים לרחביו, אין לו נגיחהו, תפציץ אותו לחיבוריו,
3: ומי שלא יבוא
2: חבאו.
4: קריזמה עם רון שלום ויואב כהן. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
5: וחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מזגנים קונים במולר.
4: 91.5, 96 FM, רדיו, כל רגע.
6: רשת מחסני חשמל.

0: יבואן הצרכן ומלאי זמין, מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
1: 04-985-5616
0: אזור התעשייה נוף הגליל. מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
2: מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
6: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
7: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 95-65. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
8: רק בבזק וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
10: חדשות 12, השעה 3, שלום רב לכם, באולפן הדר אקריש עם החדשות. באיראן מדווחים שנערכה פגישה משולשת בשוויץ בין ארצות הברית, איראן וקטר בנושא הפסקת האש בלבנון. משרד החוץ השוויצרי תייחס לסבב השיחות וכתב, העובדה שהצדדים משוחחים וממשיכים בדיאלוג כבר מעניקה תרומה משמעותית ליישום ההסכם. אנו יודעים שיישום הסכם זה מציב אתגר משמעותי. ועל רקע הדיווחים שהדרג המדיני הורה לצהל לנצור את האש בלבנון, שר הביטחון ישראל כץ התייחס לדברים ואמר, לא הייתה ואין שום מגבלה על חיילי צהל בלבנון לפעול להסרת איומים. כוחותינו פרוסים באזור הקו הצהוב ופועלים משם פנימה נגד מחבלים ותשתיות טרור. עוד הוסיף ואמר כי הפסקת האש שעליה הוכרזה אתמול משאירה את צהל בכל העמדות באזור הביטחון שמגן על יישובי הצפון, כך לדבריו. בג"ץ דן היום בהרכב מלא בעתירות הדורשות לפסול את התיקון לחוק יסוד השפיטה, ובו הסעיף שעוסק בשינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים. השופט סולברג מתח ביקורת על היועצת המשפטית לממשלה ואמר, זה נראה כאילו לפי היועמ"שית יש דברים טובים ויש רעים. השופטים ועורכי הדין תמיד טובים והפוליטיקאים הרעים. זה קשה, כך לדבריו. חבר הכנסת דוד ביטן, שמשמש גם כממלא מקום יושב ראש מזכירות תנועת הליכוד, הגיש הבוקר עתירה דחופה לבית הדין של הליכוד בדרישה למנוע את ביטול הפריימריז והחלפה בוועדה מסדרת. בעתירה נטען כי מדובר במחטף חוקתי הפוגע בזכותם של מתפקדי המפלגה לבחור ולהיבחר בניגוד לחוקת התנועה ולהחלטות הקודמות של בית הדין. שני ישראלים כבני 40 נהרגו הלילה בתאונה באזור מליבו שבלוס אנג'לס. אחד מהישראלים התגורר במקום עם אשתו וילדיו. עם קבלת הדיווח החלה היחידה הבינלאומית של זקה לפעול מול הרשויות המקומיות בארצות הברית ומול משפחות ההרוגים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
11: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
12: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב. טוקי, האיסים שלך בחול. מ$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי.

0: בכפוף לתנאי השירות.
1: שלום לכם, היום חם קצת יותר והטמפרטורות גבוהות מעט מהממוצע לעונה. עומס החום עדיין קל באזורי הערים, מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה והערבה. במהלך הימים הקרובים דווקא נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות והקלה בעומס החום. באמצע השבוע נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה. מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית בשעות הבוקר ובשעות הערב, ובהיר במשך היום.
0: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
4: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
5: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות.
6: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
7: מאזינות ומאזינים, בעוד רגע נפתח שעה שנייה של התוכנית 2-4. ננסה לחייך ולצחוק כמו בכל יום. אבל לפני שנתחיל, אנחנו רוצים להשתתף בצער הכבד של משפחות, קהילות ומדינה שלמה על נפילתם של 5 חללים בסוף השבוע בלבנון. מאחלים ומאחלים לשקט ומחבקים את כל מי שכואב היום. ננסה להיות כאן בשבילכם גם בשעה הקרובה.

שלנו של 2-4, אנחנו ברדיו צפון עם בני הלפרין, ברדיו ירושלים, אליה אליהו, רדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, רדיו 103 FM, איציק אהרון, רדיו התחנה אסי, לוי הג'וקר, אנחנו גם בטיק טוק, בלייב, ואנחנו עם מבזק הספורט של אהרון אהרון, שיתחיל מיד לאחר השיר הבא. בוא אהרון!

0: בוא יעקב, בוא בוא בוא בוא, אני לא צריך אותך היום, אבל בוא בוא.
1: תגיד, למה לא הזמנת אותי לעשות קולות בהקלטות?
0: לא, כי מה, הייתי עסוק, לא יכולתי להתקשר אליך אפילו מרוב העוסק שהייתי בו.
1: אה, לא, טוב, בטח אני גם הייתי עסוק, לא יכולתי לבוא.
0: לא.
1: בטח נתת לי משהו לעשות.
0: זהו, בדוק היית עסוק במשהו.
1: אחרת הייתי איתך.
0: כן, לא, אתה יודע, אני...
1: איפה אני אלך?
0: אני עוסק מורשה, אתה מבין? אתה עוסק מורשה... שאני מרשה לך לעסוק בדברים, אתה עוסק בהם.
1: אני מרשה לך גם גישה לחשבון שלי, בכיף.
0: ברור, ברור.
1: מה שאתה צריך, כפרה.
0: איך אתה אח שלי?
1: בסדר, שורדים, אתה יודע.
0: אני הזמנתי אותך לפה לשימוע, להגיד לך שהיום אני לא צריך שתשאיר לי את השיר של מבזק הספורט של אהרון אהרון. כי היום אני לא צריך אותך, אז אני צריך שתשמור על המסעית בחוץ. יעמוסה ביצים, זיתים, עצים וענבים.
1: צריך לקרר, כי חם היום.
0: תקרר אותה קצת.
1: תקרר אותה?
0: תקרר אותה, תבדוק
1: שאתה פרקור. איפה חנית בשמש?
0: לא, חניתי בצל.
1: יופי, לא בסדר.
0: אני רוצה שאתה תלך עכשיו תשמור על הזה ותיתן לאהב לשבת. זה מה שרציתי להגיד לך.
1: אין בעיה, אז אני הולך לשם ויואב יושב ואף אחד לא שר היום.
0: רק רפי גינת. רפי גינת שכניס. רפי שכניס אותה.
1: יאללה, באהבה.
0: יאללה.
1: קצת מקנה בו עכשיו. קצת פיננסים
2: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
0: יאללה.
3: מספר אחת.
0: אין עליי.
3: נאמבר וואן. אהרון. אהרון.
4: קרא לך בטבעי נאמבר וואן, או שאמרת
0: לא להגיד ככה? נראה לך שאני אגיד לא, לבד, כן.
4: בטח, כן.
0: בוא ניתן קרדיט עם צ'רלטון, ספורט אחת, שמעבירים את מבזק הספורט של אהרון אהרון, תודה לכם צ'רלטון. יוחנן הממתיק, האיש המתוק שדואג לנו לממתיקים, ומזולי גבות, וכמובן, יום הולדת שמח היום.
4: למי?
0: אנג'לינה ליב הויפלד, שמאזינה לנו בדנמרק.
4: מה אתה אומר?
0: הנכדה של שרה שלו.
4: לא, נכון.
0: כאן חבת של רבית שלו. חוגגת בת מצווה, אבל בדנמרק חוגגים בת מצווה גיל 15, אח שלי.
4: מה?
0: מגיעים למצוות שם, זה בגיל 15.
4: מה אתה אומר?
0: ככה זה בדנמרק.
4: כי עד שהמצווה מגיעה צפונה, שם זה לוקח זמן.
0: כי זה כבר כמעט ליד הקוטב, אתה מבין? עד שהמצווה מגיעה, זה לוקח 3 שנים. אז אנג'לינה ליב הויפלד, חולים עלייך. על דוד של אהרון
4: אהרון. בטח, בטח.
0: אני הייתי אהרון אהרון. בוא נתחיל. אבל לפני שנתחיל, פרסומת זהב מזויפת אחת, כדי שאני אוכל להתחיל. בבקשה.
5: איי, איי, איי, ככה לא בונים ממד. בקפריסין לא צריך ממד. דירות חדשות על החוף ולמסון, ותשכחו מממד במלחמה הבאה.
0: כן, אני רוצה לדבר על נבחרת מרוקו, אבל לפני שאני מדבר על נבחרת מרוקו, פרסומת מזויפת אחת. תשמע, אני חושב כלכלי.
4: כן.
0: אתה מבין? אני עכשיו יש לי נגיד לתת עוד ידיעה, אז אני צריך לתת גם חסות על הידיעה. פרסומת זהב מזויפת.
4: אוקיי,
0: בבקשה.
5: יש! קרן שמינית לספרד! שוב אתה מאמר על קרנות. שיט! עוד קרן. יש קרנות שלא מאמרים עליהן. קרן הפנסיה של אהרון אהרון. 20 שקלים ל-20 שנה.
0: תן את ה-20.
4: אוקיי, טוב, סבבה. תאמרים לעצמך, זה חשוב.
0: זה חשוב. עכשיו אני רוצה לדבר על נבחרת מרוקו.
4: כן.
0: קודם כל מרוקו, תקשיב טוב, אני לא יודע אם אתה רואה, אם אתה עוקב אחרי מודיעל.
4: נבחרת פגז.
0: נותנים הצגות. הצגות. עכשיו, גם במונדיאל הקודם הם הגיעו לחצי גמר.
4: נכון, אחלה נבחרת.
0: מה זה נבחרת? אז אני פונה, יש פה הרבה מרוקאים במדינה הזאת. נכון, אני פונה, יאללה, שימו נעלי פקקים, סולי לכם, תביאו לנו כבוד למדינת ישראל.
4: אהרון, בנבחרת יש כבר שחקנים ממוצא מרוקאי. מה אתה? הם משחקים.
0: אז עזוב מרוקו.
4: המרוקאים משחקים.
0: עזוב את מרוקו, יש את נבחרת ברזיל. תראה איזה יופי משחקים. נתנו הצגה עכשיו, נתנו איזה 3-0, ניצחו את האיטי. בכלל, כל השנים לקחו הרבה גביעים. אני פונה לכל קיבוץ ברור חיל, שימו נעלי פקקים, צאו להילחם על המגרש למען מדינת ישראל.
4: אהרון, אהרון, זה לא עובד ככה. אם היו פה שחקנים ברזילאים, הם היו יוצאים לשחק כבר, הם היו כבר משחקים.
0: אז עזוב, עזוב, תשכח מזה, ראית הולנד נתנו חמישייה?
4: נתנו חמישייה, נכון.
0: תמיד הם היו טובים אבל להולנדים.
4: אבל אין פה.
0: אז רגע, רגע, אז אני פונה עכשיו להולנדים.
4: כן.
0: תראה את הולנד, איזה הצגה נתנו, יא.
4: אין הולנדים בארץ, אין לנו הולנדים. אין פה הולנדים, אתה מכיר הולנדי? אני מכיר אחד שהוא רבע הולנדי, אין לי מה...
0: שמע, אתה יודע מה, אתה צודק, פספסנו את המומנטום.
4: נכון.
0: פספסנו את המומנטום של התקופה של המתנתות והקיבוצים. אתה יודע כמה הולנדיות היו מגיעות לפה, איזה פספוס מומנטום.
4: נכון, נכון.
0: רגע, נבחרת עיראק גם במונדיאל, נכון?
4: עיראק, עיראק משחקים, כן.
0: אני פונה לעיראקים, תעזבו את השווארמות ברמת גן, תעזבו את הבעבעה, תמר בור יהודה וכל הגבינות העיראקיות, צאו לכדרר, להקפיץ כדור כמו שאתם מסובבים שווארמה.
4: אהרון.
0: צאו להילחם. צאו, תעשו כבוד למדינת ישראל.
4: אהרון, די, די להיות עם כל המגדריות הזאת, לפי המוצאים וזה, די, נו,
0: מספיק. אני מגדרי, אני מגדרי, המונדיאל מגדרי. תראו אתכם הרומנים והפולנים, אני מדבר אליך ואל דני קרפל, ואפילו למונדיאל לא הגעתם.
4: נכון.
0: מה הבאתם לנו?
6: כלום.
4: מה?
0: אני חייב לשאול אותך. אבל תהיה רגע, תהיה רציני, אוהב. אנחנו מדינה של כדורגל.
4: אנחנו מאוד אוהבים כדורגל, כן.
0: אנחנו אוהבים כדורגל.
4: אוהבים כדורגל, כן.
0: אבל אנחנו לא מדינה של כדורגל.
4: לא.
0: איך? באיזה מדינה של כדורגל שואלים... את מי אתה אוהד במונדיאל? אל תענה לי, רק תחשוב על זה.
4: טוב, יש בזה משהו, תשמע, אתה יודע מה אותי הכי מבאס במונדיאל הזה?
0: מה מבאס אותך?
4: השעות, השעות. קשה לי מאוד עם השעות האלה. אני רואה את ה... עכשיו, כל משחק מתחיל ב-0-0, נכון?
0: כל משחק.
4: כל משחק, זה אף פעם לא מתחיל בתוצאה.
0: נכון.
4: ואני מגיע כבר למשחק אמור מעייפות, כי יש ימים ארוכים, מה לעשות, והחיים מעמוסים. ואז אתה רואה את המשחק, 0-0-0, אני רואה מחצית, אני די, אני נשבר לי, אני הולך לישון, אני קם בבוקר, 5-1. היה בוסניה, שוויץ, החזקתי עד דקה 70, היה 0-0, אבל מסריח, מגעיל, מגעיל, כזה משחק מגעיל, לא ראיתי בחיים שאמרתי דקה 70, אלא די, כבר כלום לא יצא מהמשחק הזה, קמתי בבוקר 4-1.
0: איזה ברס.
4: 4-1, תבקיעו בהתחלה. אז יופי, הנה, מרוקו הביאו גול בהתחלה. כל הכבוד למרוקו. מרוקו משחקים כך.
0: מרוקאים.
4: כל הכבוד.
0: צאו להילחם.
2: בחסות. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: אם כן, זה קרה.
8: מה קרה?

0: סטארזון 45, יא אללה. מהימים שקרפל ליטף דינוזאור.
1: לא, כי אתה ממש חלם עמודות.
2: אבל לא הייתי מתכופף הרבה, כי כבר אז אגב כאב לי.
0: איזה תקופה זה. אני זוכר.
1: אני זוכר.
0: אני זוכר יום אחד, באנו לצריף של בן גוריון. אמרתי לו, תפתח רדיו.
1: שלום רב.
0: שים לנו סטארזון 45.
1: סטארזון 45.
2: עשיתם את הבוגי.
0: עשינו את הבוגי, אנחנו קראנו לזה בזמנו כוכבים על 45. מהירות 45 של התקליטים. אני זוכר את התקופה.
1: או, רגע, רגע, רגע.
0: גם אמא שלך זוכרת.
1: רגע, היא אמורה לאסוף את אסי מהגן. אז אני שנייה רגע.
0: לאמא עונים, לאמא עונים.
1: לאמא עונים, שנייה רגע, אוקיי?
3: הלו.
1: אמא?
3: הלו.
1: אמא, זה דחוף?
3: מאוד דחוף.
1: מה קרה?
3: אני גמורה, אני לא...
1: מה קרה?
3: לא, המונדיאל הזה, השעות גמרות.
1: זה שעות לא קלות, כן.
3: אני לא אגיע היום להוציא מהסופר את...
1: מהגן, אמא, מהגן, את אסי.
3: מה?
1: מהגן.
3: נו, מהאיטליז, את הקרעיים.
1: את אסי, אמא, צריכה לאסוף את אסי מהגן.
3: רגע, הוא לא הולך לחוג בלנדר.
1: מה?
3: נינג'ה.
1: לא, זה לב, זה נכד אחר.
3: מי אני אוסף את היום? את ויניסיוס?
1: מה? לא.
3: את ונדייק, אני לא מבינה, הוא ילד גדול.
1: לא, אמא, את אוספת את אסי.
3: אתמול כשהתקשרת, אתה יודע איך אני צחקתי.
1: מה?
3: כשדמבלה קרא לי סבתא.
1: אמא, אתה מו...
0: וואי וואי, מה קרה לה?
1: היא גמורה, אני... אמא, את צריכה לאסוף את אסי מהגן ב-4. את לא תגיעי? את לא תגיעי לאסוף את אסי?
3: לא, לא, אני לא ישבתי דקה. אני לא הצלחתי להבין איך המאמן הקוריאני מבדיל בין המגן הימני לשמאלי.
1: מה זה, אמא, מה זה קשור עכשיו?
3: עם אותה תספורת, עם הפטריה הזאת, כמו... נו.
1: מי?
3: רובן עטר.
1: אלי אוחנה, את מתכוונת לאלי אוחנה.
3: התכוונתי לשמואלה. גם יחיאלה עכשיו הסתפרה ככה, אתה מאוד יפה.
1: יש לך חברה חדשה? אני לא מכיר אותך.
3: היא באה למשחקים של עיראק, מביאה איתה חביתה, קוראת לזה... עוגה.
0: איג'ה, איג'ה, מה? איג'ה, מה? את לא יודעת מה זה איג'ה? אמא של יואב, את לא יודעת, איג'ה. הלו.
1: אמא?
0: אמא של יואב. אמא של יואב.
1: אמא?
0: נרדמה?
1: מה אני אעשה?
0: אני יוצא איתה, שימה אגן, מה הבעיה?
1: אתה תוציא, יש לך מושב תינוק ב...
0: יש שם איפה לעמוד עם המסעי?
1: לא.
0: אז הכנס עליך, מה קרה לך?
1: תודה רבה, אהרון באמת.
0: מה, אז אני הולך להביא אותו.
3: אהרון,
0: החיים שלי. אתה יפה.
3: מלך השערים בטורניר.
0: או הרי כן או הם בפה, מה, מי יכול להיות?
3: זה מה שאמרתי לראובנה.
0: וואלה.
3: טוב, אז אני אסע לבנימינה אחרי השנת.
1: מה יש לך בבנימינה?
3: מקרינים אצלה את המשחק.
1: זאת חברה שלך. אוקיי, טוב. ביי, אמא.
0: לכי לישון, אמא של יואב.
1: ביי, אמא. ביי.
0: לוק רגע, לכי לישון את גמורה, ביי, אמא של יואב.
1: יו.
0: מה, נרדם, אה?
1: אוי, שים שיר, יצא.
0: שים, שים, שים, גמורה.
1: לא יודע מה לעשות.
0: מה זה, גמורה לגמרי.
1: תודה, אהרון. אתה צריך לצאת, אתה יודע.
0: לסוף אותו מהגן?
1: כן, יש לזה חצי שעה נסיעה. צריך להגיע לשם לפני 4.

0: לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
1: שתיים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב. בחסות, לא משנה מתניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
2: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם.

0: כפוף לתקנון.
1: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 22:00 במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: סוגרים ומחסלים. תושבי דבריה והסביבה, זה הזמן להנות ממבצע שלא יחזור. לרגל סיום פעילות סניף בעמית סטור ביג דבריה. כל החנות פריט שני ב-80% הנחה. מגוון ענק של מוצרי רוח, כלי בית, חד פעמי, ניקיון ועוד. המבצע בסניף בעמית סטור דבריה בלבד. מהרו לפני שיגמר.
5: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
2: מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00, במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.

0: שלומית אהרון עם פיסות אהבה.
1: אני אוספת איתך פיסות אהבה.
0: דני רובס ויהודה פוליקר מורבבים בשיר הזה, ושומעים את זה.
2: שומעים, שומעים את הפוליקריה ב...
0: בלחניה.
2: בכלים, בלחניה.
0: בלחניה, ואת
2: הרוב... בעיבודיה.
0: ואת הרובסייה במילותיה.
2: במילותיה.
0: איזה ספק.
2: במילוליה, אני חושב.
0: במילוליה. תגיד שלום לאזי.
2: אזי?
0: אני חושב, לא אזי?
3: מה קורה?
0: מה קורה?
2: אזי?
3: כן.
0: זה אזי, שם יפה.
2: אזי? מה, ממה, ממה זה מגיע?
3: אזי זה קיצור.
2: אה, של עזרא? כן? עזי, לא,
0: עזרא, תעזור לו עם הביצים, בוא יעקב עזרא על הקו.
2: לא, אני חשבתי זה העז שלי, שלא התבלבלו שזה העז של מישהו אחר.
0: יעקב, לך זה עזרא, עזרא, תעזור לו עם הביצים, בוא קורה כבר ורדינמי מסוכס.
2: פרה עליך. מאיפה אתה נשמע, מאיפה?
3: מראשון לציון, רשלת.
2: די, איפה בראשון?
3: מערב ראשון.
2: מערב הישן?
3: אזור של הבתיאמים.
2: יאללה,
0: כן,
2: יאללה, עליך. תשמור על עצמך.
0: יואב, אתה גם מראשון, יואב, בוא דבר עם אזי.
2: בטח, בטח, זה היה אזור שכן, שהיו שם מסורתי מכוניות.
0: לא, וזה... דבר יפה, מה קרה לך, זה אזי אח שלנו.
2: היית חונה שם את האוטו, היית נפרד ממנו, ביי ביי, היית אומר לך.
0: אזי,
2: אבל זה היה פעם, זה לא היום.
0: אזי, ספר לנו מה אתה עושה בחיים, ככה שאני הולך לעשות לו את המשחק, סבבה?
2: יאללה, בכיף.
0: אני פה על הצ'רפאיה, יאללה, סגור.
2: יאללה, מה עוד אתה יכול לספר לנו על עצמך, מה עושה בחיים, אזי?
3: לא, וואללה, ברוך השם, נשוי, ארבע ילדים.
2: שי!
3: כן, חי את החיים, חי את החיים.
0: בנון שלה, תהיה, בנון שלה, אזי, בנון שלה.
2: ברגוע עם ארבעה ילדים ברגוע.
0: יאללה, רגע, וזה דחוף השיחה הזאת?
2: זה דחוף, איזי.
3: מאוד, מאוד דחוף.
2: מאוד דחוף, אז תקבל מאיתנו משקפי שמש מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה, בבקשה.
0: ואם תדע את כל השאלות, קבל עוד ארבעה פרסים על זה, אה?
2: אה, איך אנחנו?
0: על הראש של רון שלום.
2: אה, איך אנחנו?
3: נסתבך, אני אהל.
0: יאללה, בוא נתחיל, נשמע את הג'ינגל, בבקשה.
4: ועכשיו, בואו נשחק. מונדיאל או נבדל?
0: אם העובדה שאני נותן לך נכונה, אתה אומר מונדיאל. אם העובדה לדעתך לא נכונה, אתה אומר נבדל. פשוט מאוד. סגור?
3: דל הדרך, סגור.
0: יאללה, בוא נתחיל. השחייה האחרונה של ברזיל הייתה ב-2002.
3: מונדיאל.
4: תשובה נכונה.
0: לאו מסי הוא השחקן היחיד אי פעם שזכה פעמיים בכדור הזהב של גביע העולם ב-2014 ו-2022.
3: מונדיאל.
2: מונדיאל! חזק.
4: תשובה נכונה.
0: אין על איזה ברקה לך. ערן זהבי שיחק במונדיאל רק פעם אחת.
3: נבדל.
4: תשובה נכונה.
2: אז הם חזקים יש לנו.
0: ברקה לך, תרמואן ערן חייזי פריי יודע הכל. צפון קוריאה הייתה אמורה להתמודד מול ישראל במוקדמות המונדיאל ב-1970.
3: מונדיאל.
2: מאוד
4: מרשים.
0: נבחרת ספרד מעולם לא זכתה במונדיאל.
3: נבדל.
2: אבו איזי.
0: איזי, יש לך חמש. מה?
3: מונדיאליסט או לא?
0: מה, זה חבל לך על הזמן, חמש תשובות נכונות. תנו לו בכפיים.
2: עולי. עולי.
0: טוב, תודה רבה אהרון. תודה לך שנתת לי לעשות לו את המבדק.
2: תשמע, אתה מקבל מאיתנו קודם כל חולצה של 2-4 במתנת פריקרס קהל הצלוני כשבע תל אביב, שככה תוכל להסתובב בראשון להשוויץ, שזה ישמח אותנו מאוד. אישה, יש בתמונה?
0: ברור, יש לו ארבעה ילדים.
2: יש, כמובן. אז אנחנו ניתן לה בוסם. מייקל קורס, פרפם, אבסולו אי-די-פי, מתנת לילית קוסמטיקה.
0: עוד שני דברים אתה צריך לתת לו.
2: עוד שניים אני צריך?
0: ברור, הבטחנו חמישה פרסים.
2: אתה תקבל גם הארז קרמל של קבוצת יבנה, כולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח, בזיליקום.
0: אני סופר לך, יואב, עוד אחד.
2: וטיליון, מה אתה אומר? הולך?
0: בטח.
2: טיליון, לך או לאישה? תחליט אתה.
3: לאישה.
0: מגן דוד.
2: תשובה טובה. טיליון, לאישה. מתנת שי משנקין, שלום זיסמן אחת קניון דימול רמת גן.
3: תוסיף אוכל כשר, תודה רב.
0: מה?
3: יש את אוכל כשר, מה?
0: בוא נוסיף לו על זה גם אוכל כשר, כן, יש פריים תל אביב, קלאב 147.
2: יא, בונה, זה מקום, תשמע, טרפת. זה, אתה שורף שם כל היום, אתה מבלה שם.
0: הצגה.
2: כן, גם שחק, שחק פול, סנוקר, עניינים ואוכל לפרצוף שלך.
0: וקשר.
2: כן, אחרת, איפה תכניס את האוכל אם לא בפרצוף שלך, אתה מבין?
0: איזי!
3: כן.
0: תודה רבה ששיחקת איתנו, אתה מקצוען של מונדיאלים, אין מה לעשות.
2: מקצוען, ואתה יחיד במנחה, כי מעולם לא נתקלתי במישהו שקרא לעצמו איזי, עד היום.
0: ביי, איזי.
2: שמחתי להכיר. ביי, נשמה.
0: ביי. ביי, נשמה.

0: אודי שניידר, הילד עם הבוגי, זה היה להיט בקיץ הקודם.
1: קיץ שעבר.
0: כן, הרצנו אותו וראיתי אותו דווקא השבוע איפה, במצעד הגאווה לדעתי הוא הופיע.
1: יאללה.
0: כן, למסעית של אהרון.
1: אה, נו, אז גם אמא הייתה
2: שם. לא, לא למסעית שלי, נשמה, אני לא הייתי השנה. השנה לא הייתי.
1: לא היית?
0: למה לא היית? מה קרה?
2: לא, לא רצו לשלם לי, אתה יודע, זה בלה, הייתי גם עמוס ביצים, זיתים, עיצים, אמרתי רק לפרוק את זה עכשיו מהמסעית, ולך תיסע עכשיו בחום וזה, אז זהו אתכם, מה קרה?
1: אבל ההורים שלי היו שם, דיברנו עם אמא שבוע שעבר, אתה זוכר? הייתה, הם היו במצעד.
2: כן, כן, אני יודע, ההורים שלך היו, הם אמרו לי, שאלו אותי אם אני שם, רצו להראות.
1: עד היום אבאים של פוחיות מהשמש.
2: כן, בנגן.
3: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסמות לאכול.
4: שלום ויואב כהן.
5: תדרג לי בבקשה איזה זוגיות חשובה לך יותר, עם רעייתך, איתי או עם סרי?
6: לא, איתך זה הכי חשוב לי, כלומר, הזוגיות הזאת, זה קודם כל, קודם כל מרכז חיי כרגע זה בין השעות 9-11 בבוקר, בזוגיות איתך, זה מה שחשוב לי.
4: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מ-9-11 ברדיו כל רגע. כל רגע.

0: עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: כי גם למי ששומר על המדינה מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
6: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
7: מנוחי תרבות של יופי.
6: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
7: 04-985-5616.
6: אזור התעשייה, נוף הגליל.
1: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
5: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
8: כדורגל עם כמה שהוא כאילו אלים והכל, הוא מחבר.
9: לא, זה מדהים איך שזה נוגע לכדורגל, טל זונח את כל הערכים, את כל ההיגיון, את כל החוכמה, את כל הניסיון, הכל הוא פשוט זורק ככה, טק לפח.
8: למה? מה אמרתי שזרק לפח?
9: לא, כאילו בקטנה, אלימות.
10: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
11: כל בוקר משבע תשע ברדיו כל רגע.

0: עדן חסון, אגם הבוחבוטים ואופק הדנק, איך שהיא רוקדת. נכנס ככה ללאונג' אצלנו בזווית כזה, מאחורה כזה.
1: ככה ללאונג'?
0: לאונג'.
1: לאונג'.
0: זהו, סיימנו את התוכנית, יואב, תתגעגע, אבל את האמת.
1: לאונג'. אני כבר עכשיו מסתכל עליך ומתגעגע.
0: כן, אני גם מאמין לך.
1: נכון, טוב מאוד.
0: יאללה.
1: אתה מה, לאן אתה? טוב, חשבתי להתעניין קצת מה עוד בתוכניות להיום.
0: איך להתאמן?
1: לא מאמין לך, לא קונה את זה. זה לא נראה כמו מישהו. לא חשוב. עורך ראשי שלנו, דני קרפל. מפיקה ראשית, מאיר הפרץ. תחקיר עונן שבתה את המוזיקה עורך רון שלום, שמתאמן אחרי התוכנית היום. בצוות, פרלה דנור, חניב מורוזובסקי, בדיגיטל, חיננית פרטי ועידן האור. אחראים על השידור, זה אתה כבר לוקח את זה.
0: טוב, יאללה, בני הלפרין ברדיו צפון, אליהו ברדיו ירושלים, אופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, איציק אהרון ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, שידור חוזר בשעה 10 בלילה, שידור חוזר גם ב-103, בערך ב-2, רבע ל-2, משהו כזה. פודקאסט, 2-4 בקיצור, חפשו אותנו אם בא לכם בספוטיפיי או באפל מיוזיק, שותף שלי יואב כהן שם גנרי.
1: שותף שלי, מרון שלום.
0: תודה רבה שהבאת את איסה היום.
1: ותודה רבה לכתבתנו לענייני בריאות, קטי דור.
2: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
3: וחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1,299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר. כל רגע, רדיו שנוגע.
4: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד. 17 עד 24 ביוני. עכשיו, בכל אולמות התצוגה. לפרטים, התקשרו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליח הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
7: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
10: לא תשים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל.

0: ב-19.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת, רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
1: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע. המויאל בדרכים עם זיו המויאל. מיד לאחר החדשות.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
3: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
4: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
7: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
2: חדשות 12, השעה 4. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. בשעה זו נערכות בשוויץ שיחות בין איראן לארצות הברית, זאת בנוכחות המתווכות קטר ופקיסטן. זו הפגישה הישירה הרשמית הראשונה בסבב השיחות הזה בין המשלחת האמריקנית בראשות סגן הנשיא ונס, והשליחים וויטקוף וקושנר, והמשלחת שאותה מובילים שר החוץ הרקצ'י ויושב ראש הפרלמנט האיראני קליבאף. בתקשורת האיראני דווח כי במוקד השיחות נמצאות סוגיית אפשרת הנכסים האיראנים המוקפאים והשגת הפסקת אש כוללת בלבנון. דובר משרד החוץ של קטר אמר כי קבוצת מומחים טכניות הוקמו כדי לדון בכל הבתי מזכר ההבנות במסגרת המסע ומתן על הסכם סופי. בתוך כך ועל רקע הדיווחים שלפיהם הדרג המדיני הורה לצהל לנצור את האש בלבנון, שר הביטחון ישראל כץ מבהיר, ישראל לא תיסוג מאזור הביטחון בלבנון, ואין שום מגבלה על חיילי צהל, הפועלים בלבנון לפעול להסרת איומים. במקביל לשיחות בשוויץ, שרי החוץ של מצרים, סעודיה, טורקיה ופקיסטן יפגשו בקהיר, ובהצהרה משותפת התייחסו למאמצים להשגת יציבות במזרח התיכון, שלדבריהם מחייבים פתרון לסוגיה הפלסטינית. בגינוי אגבי לישראל כתבו שרי החוץ בהצהרתם, שיש להקדיש תשומת לב מיוחדת למצב ההומניטרי והפוליטי בעזה, יהודה ושומרון ומזרח ירושלים, הנתונות תחת כיבוש. הכנסת דחתה את הצעת בגץ לקיים בחירות חוזרות למינוי מבקר המדינה, זאת לאחר דיון שנערך בעתירה נגד מינוי מיכאל רבלו לתפקיד. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה הודיע כי הכנסת לא תקיים בחירות חוזרות, וכעת הנושא יעמוד שוב לדיון שבו צפוי בית המשפט להוציא צו על תנאי לכניסת רבלו לתפקיד, לתפקיד מבקר המדינה בתחילת החודש הבא. אז בית המשפט יכריע בשאלה האם לערוך מחדש את הבחירות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: אלף, סטופ, טאפ, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: שלום לכם, היום חם קצת יותר בטמפרטורות גבוהות מעט מהממוצע לעונה. עומס החום עדיין קל באזורי הערים, מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה והערבה. במהלך הימים הקרובים דווקא נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות והקלה בעומס החום. באמצע השבוע נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה. מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית בשעות הבוקר ובשעות הערב ובהיר במשך היום.
9: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
2: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
11: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה, מגוון משקפי ראייה.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: מומי, would you like a cup of tea?
2: מה?
1: would you like a cup of tea?
2: מה את משחקת אותה אירופאית ימקוחה?
1: צריך

0: קרן על אימא בעולם.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
2: אין אלימה בעולם, זה נכון. שלום שלום, ברוכים הבאים, המויאל בדרכים, יום ראשון בשבוע, כאן ברדיו כל רגע, 7 דקות אחרי 16:00 עד 18:00. אנחנו כאן כמידי אחר הצהריים, ראשון עד חמישי, 16:00 ברדיו כל רגע, 96 ו-91.5, במסגרת, אם תרצו, שידורי המונדיאל שלנו. יובל יונה עורכת, יניב שוורץ על הפיקוח הטכני, אופיר מור יוסף על הביצוע הטכני, ואני זיו המויאל. אני מייתר את השאלה של לשאול אתכם איך עבר עליכם סוף השבוע, כי סוף השבוע עבר על כולנו הכי רע שיכול להיות בעולם הזה. אין יותר רע מזה. ולמרות זאת, משימתנו אנו כאן ברדיו כל רגע ובכלל, זה, אני לא אגיד, להמשיך את החיים, לאטום את העיניים והאוזניים, להתקדם בדרך, לא, לא. עוצרים ובוכים, והלב נקרא, וזה תמיד הכי קשה בעולם, לא משנה מה קורה, וככל שעובר הזמן, יש כאלה שנכנסים לקהות חושים כזאת או אחרת, ואני לא מאשים אותם, ויש כאלה שליבם ממשיך לעיקרה. משתתפים בצער המשפחות השקולות, מאחלים להחלמת הפצועים והפצועות בהקדם האפשרי, לא רק מסוף השבוע הזה גם, אבל לאורך כל שנות קיומנו, ובמיוחד אחרי השבעה באוקטובר, עם כל האבדות, עם כל הדם שנוחת אל תוך האדמה שסופגת כאן כל כך הרבה בתוך המדינה ומחוץ לה, אנחנו שולחים כאן את איחולנו לכוחותינו באשר הם בישראל, על הגבולות ומחוץ לישראל, שמאפשרים לי ולכם להיות איפה שאתם נמצאים עכשיו בביטחון, בהרגשה טובה באופן יחסי, כדי לצאת לדרך עם השעתיים שהכנו לכם היום. בסוף בסוף בסוף כל אחד קם היום כשחצי ממנו דמעות וכאב ולב שבור, וחצי ממנו אומר יש לי מה לעשות היום, יש לי עבודה ויש לי משפחה ויש לי אישה לדאוג לה ויש לי בית לפרנס ויש לי ילדים לשים במסגרות ויש לי ילדים לקחת מהמסגרות ויש לי כלב שאני צריך להוריד, ויש לי בסוף את הילדים שלי שאני אשים במיטה ואני אחסה אותם ואני אגיד להם שאליהם על הטוב ואת פנה לענייניי. והכל הדבר הזה חלילה לא בא על חשבון שום דבר אחר, אלא נאלצים אנחנו במדינה שבה אנחנו חיים, במציאות שבה אנחנו חיים ומתמודדים, לחיות את הכל מהכל בסלט המציאות הבלתי הגיוני הזה. זהו, אנחנו כאן עד השעה 18:00, כשאני אומר כאן, אני מתכוון למחסני חשמל טבריה, בניין דנילוב צמוד לקניון. התגעגעתי למקום הזה, לתושבי ותושבות טבריה והסביבה, לעובדים הנפלאים כאן, לשרון, לאורטל, לכל החברים שלי פה, לדוד. ואנחנו יוצאים לדרך עם שעתיים, שבהם אנחנו מדברים על יום ראשון הגדול במחסני חשמל, שזה עד 40% הנחה על כל החנות, מבצעים באמת באמת חסרי תקדים. יש לנו שעתיים שלמות כדי לשמוע מוזיקה, כדי לחלק לכם פרסים, כדי לספר לכם על המבצעים המדהימים שנמצאים במחסני חשמל טבריה, מתחם בניין דנילוב צמוד לקניון. תבואו להגיד לנו שלום, נשמח מאוד. עוד מעט נחלק כמובן גם פרסים, יש לנו כרטיסים זוגיים לקרקס הובה קובה באפולה, פיצות משפחתיות פנטה פיצה רימיני באפולה, ערכת מונדיאל מדהימה מפנקת וטעימה אחושלוקי, מתנת זרובי, פיצוחי הגליל והסודות של זרובי. זאת ועוד, מאחל לכם ולנו שיהיו לנו חיים טובים, בשורות טובות, ושנהנה מהשעתיים הקרובות ובכלל. יוצאים לדרך, תודה רבה.

תודה רבה לדודו אהרון. טוב, אנחנו כאן, שידור מיוחד, יום ראשון הגדול, מחסני חשמל דבריה, בניין דנילוב צמוד לקניון, עד 40% הנחה על כל החנות ומבצעים חסרי תקדים, ואנחנו בחג מונדיאל היום, עוד מעט ספרד ערב הסעודית, אחר כך בלגיה איראן, לתוך הלפנות בוקר, לאמיצים ולאמיצות שמבינינו, גבירותיי ורבותיי, שעתיים שידור מיוחד, הישר ממחסני חשמל דבריה, בעניין דנילוב צמוד לקניון, אנחנו נחלק את השידור הזה לכמה חלקים, מדי פעם אתם תשמעו אותי מספר על מוצרי חשמל שקשורים בקיץ, זאת אומרת דברים שעושים לנו קצת יותר נעים, ממעבררים ומזגנים, דרך מכונות גלידה, דרך מכונות ברד, יהיה פה כיף. ויהיה פרק שנגיע אליו בכל מה שקשור למסקי טלוויזיה, נדבר בגדלים, נדבר במחירים, נדבר במותגים. עוד מעט נגיע למחלקת הדיגיטל, אחר כך נדבר בשונות, אני קורא לזה. כל מיני מוצרים שהם באמצע, יהיה פה כיף מבחינת המחירים, ויהיה פה כיף מבחינת המוצרים, ואני מקווה שגם יהיה כיף מבחינת המוזיקה, וכולם מגיעים למחסני חשמל דבריה, מתחם בעניין דנילוב, צמוד לקניון. להזכיר לכם שהמחירים שאני אומר, ברגע שהמלאי מסתיים, המחירים כבר לא תקפים כמובן, כי המוצרים הלכו ללקוחות מרוצים. אז להגיע, לא להיות אדישים, להגיע מהר, מחסני חשמל דבריה, בניין דנילוב צמוד לקניון, עד 40% הנחה על כל החנות, מבצעים חסרי תקדים, לא לפספס. נתחיל כמובן עם חבילת מונדיאל, וחבילת המונדיאל הזאת כוללת מקרן וידאו, מקרן קול, ומסך שתקרינו עליו, כל זה ב-990 שקלים. אוקיי? פחות מ-1,000 שקלים, ואתם ערוכים לארח. היום אנחנו ממשיכים להשלים בימים הקרובים את השלב המחזור השני של שלב הבתים במונדיאל, אחר כך מחזור שלישי סוגר את שלב הבתים, ואחר כך אנחנו בשלבי הנוקאוט. תבואו מוכנים לאירוע הזה. מסך 75 אינץ' סמסונג, 2,590 שקלים. אני חייב להגיד כאן משהו על מסקי טלוויזיה. יש עכשיו את כל הבלגן שמציעים מסקי טלוויזיה במחירים מאוד מאוד זולים ואיזה יופי וכו' וכו', וכבודם במקומם מונח לגמרי. אני רק אומר שכולנו הרי יודעים שמותגים לא נולדו סתם. בגלל זה אנחנו קונים מותגים, בגלל זה אנחנו קונים מסקי טלוויזיה או כל מוצר חשמלי אחר, ממותגים שהם מוכרים לנו ושאנחנו יודעים שיש אחריות, יש אבא ואמא ומה שנקרא יש קבלות על מותג כזה או אחר. אז מי סמסונג והייסנס וג'י-וי-סי ופנסוניק ואלג'י ותושיבה ומה שאתם רוצים, למותגים האלה לחלקם יש קבלות, הם יודעים טוב מאוד לייצר את המוצרים החשמליים שלהם והם יודעים גם להיות מאוד מאוד טובים בזה. אז זה שמחיר אחד לא נראה לכם הכי זול בעולם, ממש ממש לא אומר שזו לא הטלוויזיה בשבילכם, וזה לא מסך הטלוויזיה הראוי והנכון לכם. אז 75 אינץ' סמסונג, 2,590 שקלים, זה מחיר מטורף. מסך 85 אינץ', 2,249 שקלים. מסך עצום, 100 אינץ', JVC, 4,390 שקלים. ויש לנו עוד מלא דברים, כמו למשל, מתנה על כל קנייה במחסני חשמל טבריה, אנחנו כאן, בעניין דנילוב, צמוד לקניון, עד 40% הנחה על כל החנות, מבצעים חסרי תקדים. אפשר מתצוגה, אפשר חדשים. יש לנו מוצרי חשמל קטנים, שזו מחלקה בפני עצמה שאובן נדבר עליה, אפילו ניקח את המיקרופון ונגיע לשם, ונספר לכם עוד על המון המון המון דברים. ויש עוד כמה יציאות היום, אני רוצה לספר לכם על מכונות קפה, משהו מדהים. נספר לכם על מזגן היה טורנדו במחיר מדהים ביותר. עוד מעט נספר לכם על מכשיר להכנת פיצה של סנסור, 229 שקלים. כן. ויש גם כל מיני מבצעים שאני לא יודע אם ידעתם, אבל למשל, אם אתם קונים מסך טלוויזיה Dream TV, כאן במחסני חשמל טבריה, בעניין דנילוב צמוד לקניון, קונים מסך טלוויזיה Dream TV שמשתתף במבצע, בוחרים מתנה שווה לבחירתכם, שואף שוטף אלחוטי, או מעצב שיער. ככה, בכיף שלכם. בכל מה שקשור להשמעת מוזיקה מפה לשם, אז בידורית אלחוטית, עם בלוטוס כמובן, JBL מהדגם של פארטי בוקס, 799 שקלים במקום 1,199 שקלים, זה מחיר מיוחד להיום בלבד. או בואו נספר על מכונות כביסה ומקררים ומקפיאים וקיריים ואפילו קורקינט ומחשבים ניידים, מסקי גיימינג, מיקרוגלים. היי, מכונת ברד! חיכיתי לה. מכונת ברד, 389 שקלים. שמח פה בקיצור. טוב, יוצאים לשיר נוסף, פרסומות, מיד שווים.

0: שבר במושבה, מתוצרת מקומית קצביית פרימיום ומעדניה, לאנשים שמבינים בבשר, הרבה בשר. דנבר במושבה כנרת, כשר 053-335-9707.
1: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב. בחסות, לא משנה מתניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428. סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו לחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
2: קפה עם דייס, קונדטוריה ובית קפה, פתוח כל השבוע מ-8 בבוקר ועד 1 בלילה. בימי שני החל מ-5 אחר הצהריים ועד 1 בלילה. ארוחות בוקר מפנקות וכינוכים בעבודת יד. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק. רחוב זיתון בכניסה לכפר טורען.
3: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1 ל-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
4: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
5: מנדוכי, תרבות של יופי.
4: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
5: 04-985-5616.
4: אזור התעשייה, נוף הגליל.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
10: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
11: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
7: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
0: בחסות פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני, סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים 04-659-2550.

0: אושר כהן והחברים בקופה ראשית עם זן אדיר, יום ראשון הגדול עכשיו במחסני חשמל טבריה. מכאן אנחנו משדרים אליכם עד השעה 6 בערב, מחסני חשמל טבריה בעניין דנילוב צמוד לקניון, עד 40% הנחה על כל החנות, מחירה מטורפת בכל המחלקות ומבצעים חסרי תקדים. מקפיא ב-480 שקלים, קיריים 333 שקלים, מקרר הפוך מקפיא תחתון, שזה כמובן הכי מגניב שיש, 1590 שקלים, נגמרו הימים של מקפיא עליון, אין צורך בזה. מקרר ארבע דלתות מפואר 1790 שקלים, מכונת כביסה גדולה 8 קילוגרם 890 שקלים, מחירים מטורפים למוצרי חשמל מהמותגים הכי מובילים, ועוד מכונות כביסה מפוארות של אייר, בוש, אלקטרה ועוד. מזגן אחד כוח סוס 690 שקלים, מזגן לסלון שני כוח סוס 1390 שקלים. אם אתם רוצים למשל מדפסת, מדפסת קנון 149 שקלים, ויש לכם מדפסת. מיקרוגל דיגיטלי החל מ-349 שקלים, מכונת קרח מטורפת של אלקטרה 990 שקלים, כולם מגיעים למחסני חשמל טבריה בעניין דנילוב צמוד לקניון, עד 40% הנחה על כל החנות ומבצעים חסרי תקדים. ביום הכי חזק בשבוע של מוצרי חשמל, זה כמובן יום ראשון, and it's Sunday, והחגיגה לוהטת ומחשמלת, מה שנקרא. מבצע מונדיאל, אני מזכיר, קונים מסך טלוויזיה Dream TV שמשתתף במבצע ומקבלים מתנה שווה לבחירתכם, שואף שוטף אלחוטי או מעצב שיער. מה עוד? פטיפון 349 שקלים. יש לי עוד מלא מבצעים על מלא מוצרי חשמל, אבל השורה התחתונה והעליונה והאמצעית, יום ראשון הגדול במחסני חשמל טבריה, אנחנו כאן בעניין דנילוב צמוד לקניון, עד 40% הנחה על כל החנות ומבצעים חסרי תקדים. 4:32, זמן לתחזית מזג האוויר.
1: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילת ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
0: היום חם ויבש, מעונן חלקית עד בהיר, אין שינוי של ממש בטמפרטורות והן רגילות לעונה. הלילה מעונן חלקית ומחר ירידה קלה בטמפרטורות, עד כאן התחזית. וזה הזמן להזכיר ששידורי המונדיאל ברדיו כל רגע, לא רק אצלנו אלא בכלל, בחסות רהיטי דקל אל נח, למבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רהיטי דקל אל נח לאזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת 9 בבוקר עד 7 בערב, 0467-3-2385. גם בחסות הסודות של זרובי, זרובי פיצוחי הגליל משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי, חדש מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת. אני חייב להגיד לכם, כמה עובדים מן הרדיו טעמו את הסודות של זרובי, ואני אומר לכם, מדובר בשוס רציני, אחד הטעימים ביותר ועיקר אחד הטריים, או הפוך, קודם כל טרי, אחר כך טעים. להשיג ברשתות המובחרות זרובי ובחנות זרובי.סטור באונליין. שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע בחסות מולר, מסך סמארט קיו לד 70 אינץ', רק ב-1299 שקלים, הכי זול שיש בעולם הזה. להשיג בסניפי יוחננוף, מונדיאל 2026, רואים עם מולר. שידורי המונדיאל גם בחסות פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאלים, הם כבר עפו את הטעם המנצח. פיצה רימיני, סניפים ברחוב הנשיא 20 ובקניון העמקים אפולה, למשלוחים 04-659-2550. ושידורי המונדיאל בכל רגע בחסות האחוזה, כי לא משנה מתניף את הגבי, המנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, רחוב החשמל אחת באפולה, 04-642-7428. בוא נשמע קצת צלילים באוזניים.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: בן צור המצוין, עם אחד השירים הכי טובים ששמעתי באמת בשנים האחרונות. טוב, זה הזמן לחלק כמה כרטיסים זוגיים לקרקס הובה קובה, אבל לפני שאתם ישר לוחצים על הוואטסאפ ושולחים, רגע, צריך לשריין את יום שישי הקרוב באחת וחצי בצהריים. זה הדייט שאני סוגר לכם, במפגש שאני סוגר לכם עם כרטיס זוגי לקרקס הובה קובה, הקרקס הקובני שהגיע לאפולה, והוא יהיה שם עד 27 ביוני, אין עוד הרבה זמן, רק השבוע, אז השבוע האחרון של קרקס הובה קובה, מהר מהר, כוכבית 2207 לקופת תל אביב, או להיכנס לאתר האינטרנט של קופת תל אביב, ולהזמין כרטיסים, שבוע אחרון של הקרקס של הובה קובה. אז כמה כרטיסים זוגיים לחלק, ואל תשתתפו בשעשון אם אתם לא יכולים ביום שישי באחת וחצי, אני רוצה מאזינים של מקבלים את הפרסים וגם מגיעים להובה קובה. שלחתי את אשתי ואת הילד שלי לקרקס הובה קובה, קרקס הקובני, ואני אומר לכם שהילד שלי נהנה בטירוף, זה היה קרקס מעולה, ואשתי נהנתה לו פחות, כי היא אוהבת כל הקטע של קובני וקולומביה וכל מיני כאלה דרום אמריקה, אז היא אהבה. בקיצור, גם להורים, זו הייתה הכוונה שלי. קרקס הובה קובה, הקרקס הקובני המטריף, נחת בישראל, הגיע לאפולה, השבוע האחרון הוא יהיה ברחבת אנדרטת חטיבת כפיר, כוכבית 2207 לקופת תל אביב, כרטיסים באתר האינטרנט גם של קופת תל אביב. שבוע האחרון לקרקס מטורף, חוויית קרקס באמת באמת מדהימה, עם אומנים שמופפים באוויר, עם אקרובטיקה, ליצנים, יכולות גופניות בלתי נתפסות, ריקודים מדהימים, הרבה אדרנלין. קרקס הובה קובה באפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. כמה כרטיסים זוגים שאני רוצה לחלק לקרקס הובה קובה, וכל מה שאני צריך זה שאם אתם רוצים כרטיס זוגי לקרקס הובה קובה למופע של יום שישי הקרוב באחת וחצי בצהריים באפולה, תכתבו לי עכשיו בוואטסאפ, אני 052-500-9696, לכתוב אני, 052-500-9696, לכתוב אני, וזה אומר שאתם מפנים את אחת וחצי בצהריים ביום שישי, בשביל כרטיס זוגי להובה קובה, ואני מקווה ומאחל לכם גם לזכות. יאללה, שיר קצר פרסומות, מיד שווים.

0: בחסות דנבר במושבה. פוטרק בשר איכותי שעושה כבוד לבשר. אוכל מעולה, שואו, אווירה ובשר. הרבה בשר. דנבר במושבה כנרת. כשר 053-335-9707. סוגרים ומחסלים. תושבי דבריה והסביבה, זה הזמן לענות ממבצע שלא יחזור. לרגל סיום פעילות סניף פעמית סטור ביג דבריה. כל החנות פריט שני ב-80% הנחה. מגוון ענק של מוצרי אירוח, כלי בית, חד פעמי, ניקיון ועוד. המבצע בסניף פעמית סטור דבריה בלבד. מהרו לפני שיגמר.
1: קרנבל החשמל יש רק

0: כפוף לתקנון. כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. ייכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
4: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
5: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
7: המויאל בדרכים עם זיו המויאל בחסות רייטי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9 בבוקר עד 7 בערב, 04-673-2385.

יסה, איזה שיר, איתי לוי, אני בוכה. בייחוד בהופעה חיה, שתדעו לכם. גבירותיי ורבותיי, אנחנו סוגרים שעה ראשונה של המויאל בדרכים ברדיו כל רגע 91.5 וגם 96 FM, שעה ראשונה, אנחנו כאן עד 6 כמובן. מה זה כאן? יום ראשון הגדול, עכשיו במחסני חשמל טבריה, בניין דנילוב צמוד לקניון, עד 40% הנחה על כל החנות, ומבצעים חסרי תקדים, מבצעי מונדיאל יוצאי דופן. העמדה שלנו נמצאת ליד מסכי הטלוויזיה, אז אני כל הזמן עסוק בלהסתכל על המסכים ולראות מין שיחה שלי עם עצמי, איזה מותג יותר שווה, איזה גודל טלוויזיה כדאי, מה מיני לד, מה לד, מה LG וסמסונג והייסנס, קיצור, אני רב פה עם עצמי, אבל זה כיף, כיף גדול. יש כמובן את מחלקת הדיגיטל ומחלקת המוצרים הקטנים, האזור כאן של דוד, הוא שולט פה בכל האזור, כמובן האזור של המקררים. בקיצור, יום ראשון הגדול, עד 40% הנחה על כל החנות של מחסני חשמל טבריה, בניין דנילוב צמוד לקניון, מבצעים חסרי תקדים, כמו למשל מכונת כביסה גדולה, 8 קילוגרם, 890 שקלים, מזגן אחד כוח סוס, 690 שקלים, מדיח כלים, 990 שקלים, מקפיא, 480 שקלים, קיריים, 333 שקלים, מחשב נייד מקבוק, הולך פה חזק מאוד משעות הבוקר, משהו מטורף, כבר כמה נמכרו כאן, 2,229 שקלים, מחשב נייד מקבוק. אנשים באים, מסתכלים, ואשכרה לוקחים פה מחשבים ניידים, זה איזה מחשב חמישי או שישי שכבר לקחו משהו, אל תשאלו אותי למה, זה מטורף. מקרר הפוך מקפיא תחתון, 1,590 שקלים, ויום ראשון הגדול במחסני חשמל טבריה, בניין דנילוב צמוד לקניון, עד 40% הנחה על כל החנות, עם חבילת מונדיאל מטורפת, מקרן וידאו, מקרן כל מסך, רק 990 שקלים. השיר שאיתו אנחנו נסגור את השעה הזאת הוא הראל מויאל, תודה ליובל, ליניב, לאופיר, אני זיו, המויאל, עוד מעט שווים לשעה שנייה.

0: בחסות דנבר במושבה, מתחם אירועים באווירה שמחה, אירועי חברה, חתונות, בר מצווה, ימי הולדת וגיבוש, חלל מעוצב וממוזג, נוף כנרת משגע, מטבח שף בשרי ומופעי גריל ואישון. דנבר במושבה כנרת, כשר 053-335-9707.
1: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב.
0: וחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מזגנים קונים במולר.
2: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
3: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב 7 המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 22:00 במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
7: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
8: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
10: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
11: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
10: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
11: חפשו ישראכר טיים אוף.
12: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מחירה מטורפת רק היום עד 22:00 במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: כי גם למי ששומר על המדינה מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר, עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע.

0: 05-23-52. גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
2: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו, תורה לשלם עליכם.
3: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 95-65. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
4: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: חדשות 12, השעה 5. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. החלו שיחות בין איראן לארצות הברית בשוויץ. המשלחות משני הצדדים, אותן מובילים סגן נשיא ארצות הברית ונס, ומנגד יושב ראש הפרלמנט האיראני קליבאף ושר חוץ הרקצ'י, נפגשו בנוכחות המתווכות קטר ופקיסטן. באיראן מדווחים שבתחילת המפגש תוכנן להתקיים אירוע לחיצת ידיים שבמסגרתו יצולמו יחדיו שתי המשלחות, אך באיראן סירבו לכך ולכן נכנסו לאולם הדיונים אחרונים, ולאחר הצהרות נציגי המתווכות. בזמן שהמשלחות נפגשות, נשיא ארצות הברית טראמפ מאיים על איראן, הוא מספר כי אמר להנהגה באיראן שאם מיצר הורמוז ייסגר, לא תישאר להם מדינה. טראמפ הוסיף שארצות הברית יכולה להשתלט על המיצר אם תרצה, ואם לא תיסגר עסקה, ייקחו 20% מהנפט שיעבור במקום. ביחס למצב בלבנון, טראמפ אמר בריאיון לפוקס ניוז שהוא מאוכזב מכך שישראל לא מצליחה להזיז את חיזבאללה מבלי לפוצץ בניינים, וכי הוא רוצה להטיל את המשימה לחיסול ארגון הטרור על המשטר החדש בסוריה. במקביל, הנשיא האמריקני כתב שעל איראן לעצור מיידית את שלוחיה בלבנון, ואם הדבר לא יעשה, ארצות הברית תקה באיראן שוב ובעוצמה. הרמטכ"ל זמיר הגיע היום לדרום לבנון וקיים הערכת מצב עם מפקדי האוגדות המתמרנות. זמיר אמר שחיזבאללה נמצא במצוקה קשה וכי בימים האחרונים צהל סיכל סדרת פיקוד משמעותית בדרג הביניים של הארגון. וכרגע פיקוד הצפון מתמקד באבופור. שם נמצא מבצר תת-קרקעי שאותו בנה חיזבאללה במשך 20 שנה. עוד הדגיש הרמטכ"ל כי הפסקת האש הוכרזה שברירית וצהל ערוך לחידוש הפעילות הלחימתית. הכנסת דחתה את הצעת בגץ לקיים בחירות חוזרות למינוי מבקר המדינה, זאת לאחר דיון שנערך בעתירה נגד מינוי מיכאל רבלו לתפקיד. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה הודיע כי הכנסת לא תקיים בחירות חוזרות, וכעת הנושא יעמוד שוב לדיון, שבו צפוי בית המשפט להוציא צו על תנאי לכניסת רבלו לתפקיד המבקר בתחילת החודש הבא, אז יכריעו בשאלה האם לערוך מחדש את הבחירות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: הלב, סטופ, טאפ, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
9: שלום לכם, היום חם קצת יותר והטמפרטורות גבוהות מעט מהממוצע לעונה. עומס החום עדיין קל באזורי הערים, מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה והערבה. במהלך הימים הקרובים דווקא נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות והקלה בעומס החום. באמצע השבוע נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית בשעות הבוקר ובשעות הערב, ובהיר במשך היום.
8: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל
1: בחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מזגנים קונים במולר.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: חנן בן ארי, אחי, אין שיר שיותר מתאים לפתוח איתו את השעה השנייה מאשר השיר הזה אחרי סוף השבוע, ובכלל בתקופה הזאת תמיד לחנן בן ארי יש שירים שנראה שעוברים כל כך, עוברות כל כך הרבה שנים ועדיין השירים כאילו אקטואלים ורלוונטיים. שלום שלום, שעה שנייה של המויאל בדרכים ברדיו כל רגע, ברוכים תהיו שהגעתם, שהצטרפתם, שנשארתם גם אחרי הפרסומות והחדשות. אנחנו כאן כמדי יום 4 עד 6 ברדיו כל רגע, ביחד עם יובל יונה שעורכת, יניב שוורץ על הפיקוח הטכני, אופיר מור יוסף על הביצוע הטכני, ואני זיו המויאל, ואני נמצא במקום נפלא, מקום שאני אוהב, מקום שאני דורך בו בערך בשני עשורים האחרונים, ותמיד כיף. מחסני חשמל טבריה, בניין דנילוב, צמוד לקניון, אבל אני לא בסתם, תמיד אני בא כי יש סיבה. הסיבה היום היא יום ראשון הגדול, ביג סנדיי במחסני חשמל טבריה, וזה אומר עד 40% הנחה על כל החנות, וברוך השם מחסני חשמל טבריה חנות, גודל. מבצעים חסרי תקדים, אז יש את המחלקה של המוצרי חשמל הקטנים, ויש את הממלכה של דוד פה, עם המכונות כביסה, והקירה, עם עסקי הטלוויזיה, יש את מחלקת הדיגיטל, ויש מקררים, ויש מה שאתם רוצים. מחסני חשמל, רשת מוצרי החשמל המשתלמת והזולה בישראל. אני אוהב את הלקוחות, אני אוהב את תושבי ותושבות טבריה והסביבה שבאים, לראות, ללחוץ ידיים, להצטלם, איזה כיף גדול. אני אוהב את העובדים והעובדות כאן של מחסני חשמל טבריה, שאני הולך איתם שנים ארוכות. מחסני חשמל, רשת מוצרי החשמל המשתלמת והזולה בישראל, שעוברים כל מחיר בשיטת שלם וכך, עם התחייבות למחירים הזולים ביותר. אנחנו מדברים על הרבה חבילות מונדיאל כאן, כמו למשל, חבילה שכוללת מקרן וידאו, מקרן קול ומסך שהם מקרינים עליו, רק ב-990 שקלים. עכשיו, אמנם קוראים לזה חבילת מונדיאל, אבל כולנו יודעים טוב מאוד שבבית לפעמים אנחנו או אוהבים לראות דברים על מסך גדול, או אוהבים לראות נגיד במרפסת בחצר ואין לנו טלוויזיה שם, אז אנחנו רוצים לראות בגדול. או שאנחנו מקרינים משחקי מונדיאל, of course, או שאנחנו רוצים לראות משהו שם, סדרה או כל דבר אחר, בקיצור, להשתמש בחבילת המונדיאל לצרכים רבים במהלך החיים שלנו, מקרן וידאו, מקרן קול ומסך, פחות מ-1,000 שקלים, רק 990 שקלים. זה מטורף. מסך 75 אינץ' של סמסונג, 2,590 שקלים. אם במותגים מסכינן, אז כל מותג שאתם יכולים לחשוב עליו. מחסני חשמל זה הבית של המותגים, אוקיי? ויש פה המון מותגים במחירים מאוד נמוכים, כן, זה יכול לקרות עם כוח קנייה מטורף כמו של אימפריה, כמו של מחסני חשמל. מסך 85 אינץ', 2,249 שקלים. אם תרצו להתפרע, מסך עצום 100 אינץ', אני רואה אותו בזווית העין של JVC, 4,390 שקלים. מה צפוי לנו הערב? עוד מעט נדע כמובן באולפן מונדיאל מיד אחרינו, אבל ספרד נגד ערב הסעודית, בלגיה נגד איראן, משחקים לתוך הלפנות בוקר, ונקווה שיהיה כדורגל טוב, ונקווה שנצליח לראות בחוויית צפייה מדהימה. אם תבואו למחסני חשמל, תוכלו לשפר את חוויית הצפייה באמצעות גם מסכי טלוויזיה ענקיים, ובעיקר מסכי טלוויזיה מכל המותגים במחירים מטורפים, אוקיי? מתנה על כל קנייה במחסני חשמל טבריה, בניין דנילוב, צמוד לקניון, אנחנו כאן עד 6 בערב ביום ראשון הגדול, עד 40% הנחה, עוד מעט, עוד מסכי טלוויזיה, עוד מבצעי מונדיאל וחבילות מונדיאל, עוד דברים שהייתי אומר, מוצרים שמצננים ומקררים במזג האוויר הנוכחי. זה מאווררים, וזה מזגנים, וזה מכונת ברד, ומכונת קרח, ומכונת גלידה, נינג'ה גלידה, מכירים? עוד מעט נספר לכם הכל. זהו, אפשר לצאת לדרך, להגיד תודה שאתם כאן, ואנחנו כאן עד 6 בערב. יאללה, יוצאים לדרך, תבלו.

יום ראשון הגדול, מחסני חשמל טבריה, מי שלא יבוא חבל מאוד. אנחנו בבניין דנילוב, צמוד לקניון, עד 40% הנחה על כל החנות ומבצעים חסרי תקדים. אני אגיד לכם משהו עוד לפני המוצרים והמבצעים, משהו שאני מאוד מאוד אוהב במחסני חשמל טבריה, ובכלל במחסני חשמל בסניפים שאנחנו מגיעים אליהם, שמכל דבר יש הרבה דברים. לפעמים אנחנו נכנסים לכל מיני רשתות וחנויות, אז אומרים, יש מאווררים, אתה בא, אתה רואה שני מאווררים, ואתה צריך לבחור. כי לא היה נוח להם עכשיו להביא, לבזבז מלאי ולשלם לכל מיני ספקים בשביל 10 מאווררים. נכנסים למחסני חשמל טבריה, ספרתי 12 מאווררים. מאווררים תחתונים, מאווררי עמוד, צבעים, גדלים. זה חשוב לי כלקוח להיכנס ולראות מבחר. כי אני רוצה לבחור ולא רוצה לתת למקום שאני נכנס אליו לבחור בשבילי. אז זה מה שמדהים כאן במחסני חשמל, ושפו לכל העושים במלאכה לגבי העניין הזה. טוב, מבצע מונדיאל, קונים מסך טלוויזיה, דרים טיווי, שמשתתף במבצע, מקבלים מתנה שווה לבחירתכם, שואף שוטף אלחוטי או מעצב שיער. זה במחסני חשמל טבריה, בעניין דנילוב, צמוד לקניון. אנחנו מדברים על יום ראשון הגדול, ובביג סנדי הזה, עד 40% הנחה על כל החנות ומבצעים חסרי תקדים. בידורית אלחוטית, בלוטוס של JBL, 799 שקלים, זה מחיר מיוחד רק להיום, וזה מחיר מטורף, כי ראיתי את הבוקסה הזאת, היא גם יפה וגם קומפקטית וגם נכנסת בכל מקום וגם מדהימה וגם נותנת סאונד נהדר, וזה במקום 1199 שקלים. רק 799 שקלים בידורית אלחוטית בלוטוס של JBL, משהו מטורף. מקרר הפוך מקפיא תחתון, 1590 שקלים בלבד. מקרר ארבע דלתות מפואר, 1790 שקלים. בואו לראות מה קורה במחסני חשמל טבריה, בניין דנילוב צמוד לקניון. עד 40% הנחה על כל החנות, מבצעים חסרי תקדים. זה מטורף. ואני פה אמרתי לכם, שני עשורים, אני יודע טוב מאוד מה היו המחירים, מה צריכים להיות המחירים, ואני רואה כאן את המוצרים ואת המחירים, ואני אומר לכם, אסור לפספס את זה. אסור לפספס את זה. מזגן אחד כוח סוס, 690 שקלים. מדפסת של קנון, 149 שקלים. סמארטפון, סמסונג, S26, 2490 שקלים. אני מרשה לעצמי להגיד, בלבד, תבדקו אותי. קורקינט מושלם, 890 שקלים, מחשב נייד בקבוק, אמרתי לכם משעות הבוקר, משהו מטורף עם המחשב נייד הזה, 2229 שקלים, מחשב נייד של מקבוק. עוד לפני השיר הבא, בואו נחלק פרסים, יאללה נחלק. קודם כל נגיד למוריה ליבמן ולישראל הביטבול, שהם לוקחים איתנו כרטיסים זוגיים לקרקס הובה קובה, הקרקס הקובני, שנחת בישראל והגיע לאפולה, וביום האחרון שלו, מוריה וישראל יזכו לקחת, לא יודע את מי, אבל כרטיס זוגי לקרקס הובה קובה ביום שישי הקרוב, מוריה וישראל באהבה ממני אליכם. שבוע האחרון של קרקס הובה קובה בישראל, לא בישראל, סליחה, באפולה, אבל זה קרוב לבית. אז שבוע האחרון באפולה, כוכבית 2207, קופת תל אביב, או באתר האינטרנט של קופת תל אביב. בוא נעשה דבר כזה. אני רוצה לחלק עכשיו גם פיצה משפחתית, מתת פיצה רימיני, באפולה, פיצה איטלקית משובחת, מאז מונדיאל 1978. בזמן שאנחנו חגגנו מונדיאלים, הם כבר רקמו לנו ורקחו לנו ואפו לנו את הטעם המנצח של פיצה רימיני, הפיצה הכי טובה שיש בעולם. למשלוחים, סניף קניון העמקים, 04-616-0800, זה הסניף בקניון העמקים, ויש כמובן את הסניף ברחוב הנשיא. אז פיצה משפחתית, ולמאזין אחר או מאזינה אחרת, אני רוצה לתת ערכת מונדיאל מפנקת וטעימה, מתנת זרו בפיצוחי הגליל, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי, ואני ראיתי את המארז, מארז מפנק של החיים, ואני אכלתי וטעמתי מהסודות של זרובי. אני אומר לכם, הטריות מנצחת והטעם מנצח. זרובי פיצוחי הגליל, עכשיו מיקס מונדיאל במהדורה חדשה ומיוחדת, להשיג ברשתות המובחרות וגם באונליין, zarubi.store. אבל מאזין אחד יקבל פיצה משפחתית, מתנת פיצה רימיני, מאזין אחר יקבל סודות של זרובי, אוקיי? כמה שיותר מאזינים להתחלק פה מהעוגה הזאת. מי שרוצה ערכת מונדיאל מפנקת את חבילת הפיצוחים המנצחת של זרובי, כותב זרובי. מי שרוצה פיצה משפחתית, מתנת פיצה רימיני, כותב רימיני. הוואטסאפ הוא 052-500-9696, לכתוב רימיני או זרובי, תלוי מה אתם רוצים. 052-500-9696, זה הוואטסאפ שלנו, לכתוב זרובי אם אתם רוצים, ערכת מונדיאל מפנקת עם חבילת הפיצוחים המנצחת של זרובי, לכתוב רימיני אם אתם רוצים פיצה משפחתית במתנת פיצה רימיני, לשלוח לוואטסאפ, 052-500-9696, בהצלחה לשולחים ולשולחות. מוזיקה!

0: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמי קאברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב. בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428. סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
1: זה לא חלום. BYD בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר, גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים, מ-19 עד 26 ביוני, כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם, בגרסת איבו החדשה והמשודרגת, כפוף לתקנון.
2: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.

0: 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: כי גם למי ששומר על המדינה מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר, עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. הטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
5: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל. בחסות הסודות של זרובי, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת. להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין זרובי.store.

0: אז ירדן קנתה לנו כרטיס למסיבת נוסטלגיה עוד איזה שבוע שבועיים, רק שירים מה-80s וה-90s, משהו מטורף, עלה לנו באמת לקחת משקנתה, אבל השיר הזה הוא חד משמעית ינוגן שם ויושמע, ואני מצפה לזה בחיליון עיניים ואוזניים. זה היה השיר שהחזיר אותנו 30 שנה אחורה למועדונים שלה, אז אנשים שהם בשנות ה-40 לחייהם כמוני. אנחנו במחסני חשמל דבריה, בניין דנילוב, צמוד לקניון, יום ראשון הגדול, עד 40% הנחה על כל החנות, מבצעים חסרי תקדים, עם מבצעי מונדיאל מטורפים. אני מרשה לעצמי להגיד, קחו מונדיאל, קחו את המבצעים בשביל המונדיאל, תוסיפו מבצעים של יום ראשון הגדול, ותקבלו חגיגה מחשמלת וקרנבל חשמל אמיתי. כאן במחסני חשמל טבריה, בעניין דנילוב, צמוד לקניון. יש לי מלא מחירים מטורפים, אני רק אגיד, ברכות לקרין איסקוב מנוף הגליל, שלוקחת מאיתנו ערכת מונדיאל מפנקת, מתנת הסודות של זרובי, מארז פיצוחים מטורף, קרין, גם יהיה לך טעים, וגם תוכלי לארח בכיף, וזה אחלה של דבר, אז גם טריות וגם טעים ממש, ו... תוכלי למצוא את זה גם ברשות המובחרות, חוץ מזה שזכית בזה כמובן, וגם בזרובי.סטור באונליין. ויעל יוספי לוקחת מאיתנו פיצה משפחתית, מתנת פיצה רימיני, באפולה, פיצה הכי טובה ever, מאז 1978. יעל בתיאבון ותודה רבה. אגב, רגע, קרין איסקוב, את קשורה לארז איסקוב? אם את שומעת אותי עכשיו, אז תגיבי לי בוואטסאפ, אני רוצה לדעת אם את קשורה לארז איסקוב מהאח הגדול. במחסני חשמל, יום ראשון הגדול, הנה חמישה מוצרים שחשוב לי שתדעו לפני שהולכים לתחזית. מדפסת קנון 149 שקלים, מזגן אחד כוח סוס 690 שקלים, מכונת ברד 389 שקלים, מסך 75 אינץ' סמסונג 2590 שקלים, בידורית אלחוטית בלוטוס של JBL 799 שקלים במקום 1199 שקלים. התחזית.
1: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים, מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס, עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
0: היום חם ויבש, מעונן חלקית עד בהיר, אין שינוי של ממש בטמפרטורות והן רגילות לעונה, הלילה מעונן חלקית, ומחר, ברוך השם, ירידה קלה בטמפרטורות. עד כאן התחזית, עוד לפני השיר הבא, השידורים שלנו בתקופת המונדיאל ברדיו כל רגע, עם השותפים הנפלאים שלנו, בחסות רייטי דקל אל נחלה, פיצרי מיני, האחוזה גריל בר, בחסות מולר כמובן, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים להשיג בסניפי יוחננוף, כי את המונדיאל רואים רק עם מולר, ובחסות הסודות של זרובי משדרגים את חוויית הצפייה עם נבחרת הפיצוחים המנצחת. יאללה מוסיקה!

ברזיל, המשחק הבא ב-25 ביוני מול סקוטלנד, הם כבר נראה לי הבטיחו את הפעלה שלהם לנוקאוט. סחטן על ברזיל, וזה עומר אדם ששר על ריו דה ג'נרו. 5:36, עוד לפני השיר הבא והפרסומות, יום ראשון הגדול, עכשיו במחסני חשמל טבריה, בניין דנילוב צמוד לקניון, שידור מיוחד חגיגי שלנו כאן, החל משעות הבוקר אנחנו כאן, וזה כיף לראות מהצד, אתם יודעים, אני מדבר תוך כדי, אבל העיניים שלי לכל הסניף, אני רואה את כל הסניף, אז אני רואה את כל השיחות של יועצי המחירות והשירות עם הלקוחות שבאים לשאול שאלות ולהתעניין, וזה כיף, כיף גדול. אמרנו בבוקר, הפרסום ברדיו עובד. מקפיא ב-480 שקלים, קיריים ב-333 שקלים, מקרר ארבע דלתות מפואר 1790, מכונת כביסה גדולה 8 קילוגרם 890 שקלים, ועוד מכונות כביסה מפוארות ויפות, ממש מטר ממני, של הייר, בוש, אלקטרה, מכונות כביסה מדהימות ביותר, מזגן אחד כוח סוס 690 שקלים, קורקינט, גם קורקינט יש פה במחסני חשמל טבריה, 890 שקלים, ובכלל כל המוצרים, כל מה שאתם רואים כאן במחסני חשמל טבריה, בעניין דנילוב צמוד לקניון, עד 40% הנחה על כל החנות, מבצעים חסרי תקדים, מתנה על כל קנייה, אפשר כמובן גם מתייצוגה וגם חדשים, מכונת קרח מטורפת של אלקטרה, 990 שקל, מיקרוגל דיגיטלי, החל מ-349 שקלים, מכונת ברד מצננת. 389 שקלים, וכיף גדול. מבצע מונדיאל, קונים מסך טלוויזיה Dream TV שמשתתף במבצע, ומקבלים מתנה שווה לבחירתכם, שואף שוטף אלחוטי, או מעצב שיער. מה אני בוחר? שאלה קלה מדי. חבילת מונדיאל שכוללת מקרן וידאו, מקרן קול, וגם מסך שמקרינים עליו פחות מ-1,000 שקלים, ויש לכם את הדבר המופלא הזה, רק ב-990 שקלים. מה עוד? למשוגעים, לאמיצים, וגם לספונטנים, אני אגיד. מסך עצום, 100 אינץ', JVC, 4,390 שקלים, מסך מפחיד. אתם צריכים לעמוד מול הדבר הזה כדי להבין את הגודל של הטירוף הזה. מה עוד? סמארטפון סמסונג S26, 2,490 שקלים, מסך גיימינג מפואר, 27 אינץ' Acer, רק ב-349 שקלים. עוד משהו שעולה פה 349 שקלים, למטיבי לכת הוותיקים, או אלה שרוצים להחזיר אתרה ליושנה, פאטיפון ב-349 שקלים. מדהים, מטורף. יש משהו במחלקת הדיגיטל שאסור לכם לפספס, וזה בידורית אלחוטית בלוטוס של JBL, הפארטי בוקס, 799 שקלים, מחיר מטורף, במקום 1,199 שקלים, וזה תקף אך ורק להיום. אולי ייתנו לכם גם מחר מחרתיים, אבל זה משהו קצוב לגמרי. וכמובן, מכשיר להכנת פיצה של סנסור, 229 שקלים. אי אפשר היה לסיים את הפריצה הזו בלי מכשיר להכנת פיצה. יאללה, give me some צלילים.

0: עסקים ובירה בצד. והיום בתשע בערב, עורך הדין שי להלוש מערך את רבית ביטון, מרבית אסף שיווק ויזמות נדלן, ואת מור אטון, המשווקים את פרויקט מגדלים בעמק. עסקים ובירה בצד, רק ברדיו כל רגע.
1: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.

0: כפוף לתקנון.
1: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני, כרטיסים בקופת תל אביב.
2: מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 בלילה, במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
5: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
6: מנוחי תרבות של יופי.
5: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
6: 04-985-5616.
5: אזור התעשייה, נוף הגליל.
7: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד, כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי, 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
8: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 בלילה, במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
10: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
11: שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע, בחסות, לא משנה מתניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.

אחרי הביצוע הזה אני ממליץ להודיה לגנוז את החידוש שלה לכאורה לפרפרים, לא לנסות לחכות ולהתחרות באורי בנאי, לא בביצוע הזה ולא בשיר הזה. יום ראשון הגדול, סוגרים שעתיים של השידור המיוחד שלנו בכל רגע, המועל בדרכים, הישר ממחסני חשמל טבריה, בניין דנילוב, צמוד לקניון, גבירותיי ורבותיי, עד 40% הנחה על כל החנות, מבצעים חסרי תקדים, מחירים מיוחדים לזמן מוגבל. חמשת המוצרים המנצחים של היום הזה, מסך 75 אינץ' סמסונג, 2,590, מקרר ארבע דלתות מפואר, 1,790, מכונת כביסה גדולה, 8 קילוגרם, 890 שקלים, מזגן אחד כוח סוס, 690 שקלים, וסמארט סמארטפון סמסונג S26, 2,490 שקלים. ברקע עדן בן זקן, תודה רבה לכם ולכן, תודה לצוות היקר שלי, לעובדים ולעובדות במחסני חשמל, ולכם לקורות יקרים ומאזינים יקרים. ערב טוב, המשך האזנה נעימה לאולפן מונדיאל.

0: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג ג'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב.
1: וחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
2: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
1: סוגרים ומחסלים. תושבי דבריה והסביבה, זה הזמן להנות ממבצע שלא יחזור. לרגל סיום פעילות סניף בעמית סטור ביג דבריה. כל החנות פריט שני ב-80% הנחה. מגוון ענק של מוצרי רוח, כלי בית, חד פעמי, ניקיון ועוד. המבצע בסניף בעמית סטור דבריה בלבד. מהרו לפני שיגמר.
3: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל סניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
7: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
8: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
7: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
8: חפשו ישראכרט טיים אוף.
9: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל בשיתוף ההסתדרות שותפים מובילים נוספים, עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1 ל-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
6: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: כי גם למי ששומר על המדינה מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר, עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
11: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
12: שלום, כאן גבי ממן, רוקחת בכללית. השמש הישראלית מסוכנת לאור גם בעונות המעבר ואפילו בחורף. הקיץ עוד שנייה כאן וחשוב להגן על גופנו מפני נזקי השמש. שיזוף הוא למעשה נזק לאור. שימוש נכון במסנני קרינה עשויים להפחית את הנזקים הנגרמים בעקבות חשיפה לקרינת השמש, ובמיוחד את הסכנות לפתח כוויות, סרטן אור והזדקנות מוקדמת של האור. מומלץ להשתמש במסנן קרינה עם מקדם הגנה גבוה. יש להימנע מחשיפת תינוקות עד גיל 6 חודשים לשמש, ויש להגן על הגוף על ידי בגדים, כובע רחב שוליים ומשקפי שמש. יש להימרח בתכשיר הגנה על החלקים החשופים כגון צוואר, פנים, אוזניים וידיים. יש להימרח מריחה ראשונה לפני היציאה לשמש. מומלץ להימרח פעמיים ברציפות כדי ליצור שכבה אחידה של מקדם ההגנה. כדי להבטיח הגנה רצופה יש לחדש את מריחת התכשיר כל שעתיים, ובמיוחד אחרי שחייה עזה וניגוב האור במגבת.
11: כללית, איתכם בכל מצב.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-90.

0: קריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
1: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. החלו שיחות בין איראן לארצות הברית בשוויץ. המשלחות משני הצדדים אותן מובילים סגן נשיא ארצות הברית ונס, ומנגד יושב ראש הפרלמנט האיראני קליבאף ושר החוץ הרקצ'י, נפגשו בנוכחות המתווכות קטר ופקיסטן. באיראן מדווחים שבתחילת המפגש תוכנן להתקיים אירוע לחיצת ידיים שבמסגרתו יצולמו יחדיו שתי המשלחות, אך באיראן סירבו לכך ולכן נכנסו לאולם הדיונים האחרונים בתום הצהרות נציגי המתווכות. בזמן שהמשלחות נפגשות, נשיא ארצות הברית טראמפ מאיים על איראן ומספר כי אמר להנהגה שם שאם מיצר הורמוז ייסגר, לא תישאר להם מדינה. טראמפ הוסיף שארצות הברית יכולה להשתלט על המיצר אם תרצה, ואם לא תיסגר עסקה, ייקחו 20% מהנפט שיעבור במקום. ביחס למצב בלבנון, טראמפ אמר בראיון לפוקס ניוז שהוא מאוכזב מכך שישראל לא מצליחה להזיז את חיזבאללה מבלי לפוצץ בניינים, וכי הוא רוצה להטיל את המשימה לחיסול ארגון הטרור על המשטר החדש בסוריה. במקביל, הנשיא האמריקני כתב שעל איראן לעצור מיידית את שלוחיה בלבנון, ואם הדבר לא ייעשה, ארצות הברית תקה באיראן שוב ובעוצמה. הרמטכ"ל זמיר הגיע היום לדרום לבנון וקיים הערכת מצב עם מפקדי האוגדות המתמרנות. זמיר אמר שחיזבאללה נמצא במצוקה קשה וכי ביומיים האחרונים צה"ל סיכל סדרת פיקוד משמעותית בדרג הביניים של הארגון. וכרגע פיקוד הצפון מתמקד באבופור, שם נמצא מבצר תת-קרקעי שאותו בנה חיזבאללה במשך 20 שנה. עוד הדגיש הרמטכ"ל כי הפסקת האש הוכרזה שברירית וצה"ל ערוך לחידוש הפעילות הלחימתית. הכנסת דחתה את הצעת בגץ לקיים בחירות חוזרות למינוי מבקר המדינה, זאת לאחר דיון שנערך בעתירה נגד המינוי של מיכאל רבלו לתפקיד. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה הודיע כי הכנסת לא תקיים בחירות חוזרות, וכעת הנושא יעמוד שוב לדיון שבו צפוי בית המשפט להוציא צו על תנאי לכניסת רבלו לתפקיד המבקר בתחילת החודש הבא, אז יכריעו בשאלה האם לערוך מחדש את הבחירות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: א', סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
7: שלום לכם, היום זהו היום הארוך ביותר בשנה, השמש צפויה לשקוע רק לקראת השעה 8 בערב, הלילה הזה מזג האוויר צפוי להיות נוח במרבית האזורים בארץ, מחר יהיה מעונן חלקית, חלק מהעננות גם תישאר איתנו במשך היום והטמפרטורות ירדו מעט, הן יחזרו להיות ממוצעות לעונה, עומס החום צפוי להיות קל באזורי הערים, מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה והערבה.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
4: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
8: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פראיירים, תשבו בחוץ ותשבו.

0: זהו, רשמית אני מחור. מחור למוזיקה הזאת. מחור למים הטריפה. 5 דקות אחרי 6 בערב, חברים יקרים, אנחנו מתחילים שבוע חדש של תוכניות סיקור ודיבור וברבור והקפצות של המונדיאל 2026. אתה תיאלץ להסכים איתי, פלג ג'ובינסקי, שזה לא סתם מונדיאל.
1: זה כיף בלתי נגמר.
0: איך היה סוף השבוע?
1: תקשיב, מלא כדורגל, היה תענוג.
0: כמה קבוצות אתה לוקח לרבע הגמר מסוף השבוע הזה?
1: וואו, זו שאלה טובה.
0: בוא נגיד ברזיל, בוא נגיד גרמניה, בוא נגיד הולנד.
1: אולי מרוקו.
0: תמקם לי אותם, מרוקו גם?
1: מרוקו.
0: מה אתה אומר? אבל אתה יודע, הם בקטנות, אין שם הופעות. פה גול, שם גול.
1: אגב, צריך לראות, מעניין מאוד בהקשר הזה, מה יהיה עם אשרף חכימי. אני לא יודע אם נחשפת לסיפור הזה.
0: ודאי, ודאי, ודאי. כתב אישום, ברגע שהוא חוזר לפריז, הוגש נגדו כתב אישום.
1: כן, אז...
0: באשמת אונס.
1: יכול להיות שהקריירה שלו עומדת להסתיים, למעשה.
0: אני לא יודע מה אומר החוק הצרפתי, לדעתי הוא יכול לשחק עד לרגע שבו ניתנת הכרעה. יש גם איזשהו נועל כזה שנקרא שופט חוקר.
1: כן.
0: כלומר, כל משפט מתחיל בצרפת על ידי מפגש עם שופט חוקר, שהוא זה שמחליט האם כתב האישום מוגש וממשיכים את התהליך להרשעה או לזיכוי שלך.
1: כן.
0: אז אתה אומר שאתה לא רוצה, בוא נגיד ככה, גרמניה, הולנד, ברזיל, מרוקו, תמקם לי אותם בליגה של 4 מקומות.
1: מה שאני רואה עד עכשיו, גרמניה מקום ראשון, מי אמרנו?
0: הולנד.
1: הולנד אחריה, ברזיל ו...
0: מרוקו. אני מקבל, רק יש לי בעיה בין ראשון שני. לדעתי, אצל הולנד ראינו יכולות שלא ראינו אצל הגרמנים. תשמע, חוף השנהב, שבצדק ציינת אותה כנבחרת חזקה, כמעט השביטה את הגרמנים.
1: לגמרי.
0: כל הרעש והצלצולים והפיזיות והכל, התברר שחוף השנהב מצא לזה פתרון, ואלמלא שינוי מסוים שהתרחש לאורך המשחק, איזה קפיצת מדרגה באגרסיביות של גרמניה, לדעתי, אלמלא הקפיצת המדרגה הזאת, יכול להיות שגרמניה הייתה מסיימת רק בטקו.
1: כן, זה גם לא היה רחוק מכך, אז בואו רק ניתן את התוצאות מהיממה האחרונה. טורקיה, האמת שזו כותרת שצריך לפתוח איתה, טורקיה מסיימת את דרכה במונדיאל הזה, זה כמעט חסר.
0: ראית את השחקנים נשפחים ובוכים על הדשא?
1: לא צרם לי, אני מודה, לא צרם לי. הנבחרת הזאת שמייצגת את המדינה הזאת, לא, אי אפשר, בנושא הזה אי אפשר להפריד, כי כולנו תמימי דעין, מגיע להם.
0: זאת נבחרת מאוד איכותית בעיניי, אבל אתה יודע, יגידו לך המאמינים, החבר'ה האלה הסתבכו עם המדינה הלא נכונה.
1: זהו, לגמרי.
0: ראה, טורקיה וספרד, שתיהן נראות כמו צרות.
1: כן, כן, לגמרי, לא בכדי הקרמה משחקת פה. ברזיל מנצחת את האיטי, גרמניה אמרנו 2-1 על חוף השנהב, דרמטי מאוד.
0: משחק הולנד, מעולה.
1: הולנד מפרקת את שוודיה, שכנראה היא עכשיו מוחזרת לאיקאה בחלקים.
0: הצגה, באמת הצגה.
1: לגמרי, הצגה הולנדית. אקוואדור קורסאו 0-0, ויפן טוניסיה, ממש הבוקר 4-0.
0: תקשיב, שמעתי שאתה מארגן איזשהו סוכן שחקנים או מישהו שההתמחות שלו זה הכשרה של סוכני שחקנים וסקאוטינג.
1: יהיה.
0: אנחנו הולכים לדבר איתו בתוכנית. לגמרי. תזכיר לי לדבר איתו על השוער של קורסאו.
1: מצוין, אני אזכיר.
0: תזכיר לי, יש לנו שם את קנג'י גורה.
1: נכון.
0: צריך להגיד לקנג'י גורה, תביא את הפרטים של אלווי רום. יכול להיות שזה הולך להיות השוער שלך, כי הרי ירמקוב ומכבי חיפה עושה לנו בלגנים, תזכור.
1: יכול להיות, אנחנו נשאל אותו, נשאל אותו. היום ב7 ספרד ערב הסעודית, 10 בלגיה איראן, ב1 אורוגוואי כיף ורדה, וב4 בבוקר, למי שער מוקדם או הולך לישון מאוחר, יתענג על ניו זילנד מצרים, שכנתנו, איתה יש לנו שלום, וגם לניו זילנד.
0: אני גם מכור לעוד פתיחה של התוכנית הזאת, וזה צריך להגיד תודה ענקית לרומק הכט, ואני גם מתחיל להתמכר למודיאל, אני לא יודע מה יקרה כשזה יסתיים.
1: חור גדול.
0: אני צופה,
1: חור גדול,
0: אני צופה משברון.
1: עד שהליגה תחזור.
0: אני צופה משברון.
1: עד שהליגה תחזור. אז אנחנו כבר נגיד ערב טוב לאורח הראשון שלנו לערב, אנחנו נגיד ערב טוב לאלון חזן, מאמן נבחרת ישראל לשעבר.
0: אני מזהה רעד קל של התרגשות בקולך.
1: בוודאי, איך אפשר שלא?
2: ערב טוב.
1: אלון, איך עובר אליך המונדיאל עד עכשיו?
2: עובר איכשהו, בסדר, תקופה כזו של משחקים בשעות לא שעות.
1: יוצא לך לראות או שאתה ככה ב...
2: אני רואה, ומשהו לא אני משלים.
0: דיברנו פה עם סלובודן דרפיץ', הוא אמר אני יושב על המשחקים עם וידאו.
2: עם וידאו?
0: כן, ממש, הוא אומר, כן, הוא אומר, אני לומד מהמשחקים.
1: כן.
2: ברור, יש הרבה מה ללמוד מהמשחקים, יש כל מיני נבחרות עם שיטות מסוימות, שונות ועם DNA, כל אחת מהנבחרות יש לה משלה. אבל זה שלב מוקדם, המבחן של כל הנבחרות האלה שבולטות כרגע הם לראות איך הן שומרות על הדרך שלהם גם עד שלבים מאוחרים.
1: אז רציתי לשאול אותך בהקשר הזה, איזה, יש איזה נבחרת ככה שהפתיע אותך מבחינת סגנון או טקטיקה או איזה משהו מיוחד שאחת הנבחרות עשתה?
2: הדבר הכי מפתיע זה לראות את מסי משחק עם לו עדיין במונדיאל הראשון שלו, והוא מעפיל על כל נבחרת אחרת שנמצאת בטורניר הזה. ואני חושב שאולי יש עוד שניים, שלושה דברים. אחד זה שמרוקו כבר לא כל כך הפתעה, אלא נבחרת חזקה מאוד, שאם במונדיאל הקודם הפתיע רבים מהמועדי הכדורגל, השנה היא באה כנבחרת חזקה שיכולה לרוץ... פעם אמרו עליה הסוס השחור,
1: כן.
2: היום יכולה ללכת כבר לשלבים גבוהים ואף אחד לא יהיה מופתע מזה. ואני תמיד נהנה לראות את נבחרת יפן, אני חושב שנבחרת יפן...
0: מדהימה.
2: פשוט,
0: באמת מדהימה.
2: היא א' ב' לכדורגל, למוסר עבודה, למשפט.
0: נכון, בדיוק. זה היה המשפט שרציתי להגיד. כן. אתה רואה שהם עסוקים רק במה שצריך להיות עסוק היפנים האלה.
1: כן.
0: אין להם שטיקים.
2: ועוד משהו שבולט, עוד משהו שבולט, כי במונדיאלים האחרונים, המונדיאל כבר מתפזר על כמה מדינות. אבל תמיד ראינו שהמערכת הצליחה לקחת את עצמה לשלבים מאוחרים. ופה יש לנו שלוש נבחרות שהן מערכות, קנדה, ארצות הברית ומקסיקו, ואתה רואה שכל אחת מהן עושה עד עכשיו דברים יפים מאוד, כאילו למשקל של ביתיות, יש פה משקל מאוד מאוד משמעותי.
1: כן.
2: ואני לא אתפלא אחר עם אחת, או לפחות שתיים, אני ארוץ עד השלבים המאוחרים.
1: אם אתה צריך משלושתם לאמר, מתגנה?
2: אם מקסיקו תשחק באסטקה שם עד השלבים המאוחרים, תלך רחוק.
1: כן.
2: ארצות הברית זה ארצות הברית, זה נבחרת מאוד מוכשרת. ואתה יודע, התלהבות זה גורם מאוד משמעותי בטורניר שהוא קצר. אתה יכול לתפוס פתאום איזה חודש אחד של יכולת מטורפת, ואתה יכול להפתיע את עצמך להגיע יותר מה שחלמת.
0: תגיד, חוץ מנבחרת ישראל, יש איזושהי נבחרת שאתה ככה קצת סנטימנטלי לגביה?
2: אני אגיד לך בכנות, אני לא מצליח להפריד בין התחושה שלי של מדינה מול כדורגל. אני הייתי תמיד דואג של נבחרת ספרד. אבל כשראש הממשלה של ספרד הוא כזה אנטי ישראל,
0: בדיוק הייתה לנו עכשיו שיחה על הקטע של טורקיה, אמרתי לו לא חבל לך,
2: בדיוק,
0: אתה יודע, אני רואה שחקנים טורקים טובים, אז פלג אמר פה עזוב, אני לא יכול, אני זהו, טורקיה שרופה, אמרתי לו אני משתדל.
2: אז אני עם ספרד זה קשה לי מאוד.
0: אבל מרוקו חבל על השאלה, נכון? לא לשאול על מרוקו.
2: כן, מרוקו זה סנטימנטים כבר מהבית.
0: אז זהו, לי יש משפחה בשם משפחה שלי באשדוד, זה חזן, אבל לא המשושלת שלך.
2: לא חזן, כן.
0: וגם אני, לא יודע, המרוקאים, אני לא מצליח להתחבר כאילו שזה המולדת שלי.
1: לא, יש לזה הרבה סיבות. אני רוצה לשאול אותך, אלון, שאלה, אני לא יודע איך לקרוא לה, קצת גנרית כזאת, אבל בכל זאת אנחנו נשאל אותה, מה חסר לנו כדי להיות שם? אתה יודע, אנחנו רואים נבחרות באמת לא טובות מישראל, בלשון המעטה, והן אפילו לא יותר, הרבה פחות טובות. למה אנחנו לא שם? כאילו...
2: זה הדבר הכי דיבילי, כאחד שניסה להביא את הנבחרת למקום הזה, ולא הצליח לבוא להגיד מה עכשיו הסיבות מבחוץ, אבל...
1: לא, אבל בכל זאת, כן.
2: אני אתן לך נקודה אחת שהיא מאוד מאוד מרכזית.
1: כן.
2: באמת. קח את מרוקו, קח את ארצות הברית, קח עוד נבחרות שמשחקות בטורניר הזה, אפילו יפן, שאנחנו מכניעים להם ובצדק רב, תסתכל על הסגל שלהם. רוב השחקנים של הסגלים של הנבחרות האלה משחקים בחוץ. ברמות הכי גבוהות של החמש ליגות, אולי הבחירות בכדורגל האירופי, וזה מביא שינוי מאוד מאוד משמעותי. אנחנו כיום מסתכלים ובאמת נהנים משחקן כמו מנור סולומון שעושה דברים מדהימים עשה בפיורנטינה ולפני כן עשה גם בקבוצות אחרות. ענן חלילי שמדובר עכשיו בנפולי, אבל אין לך עוד הרבה כאלה. ברגע שיהיה לנו כמות גדולה של שחקנים, שהם יהיו שחקנים דומיננטיים בליגות משמעותיות, זה יבוא לידי ביטוי גם הנבחרות שלנו. אנחנו חושבים שמה אנחנו עושים פה בכדורגל שלנו זה בגלל הכותרות ובגלל כל הסיסמאות שכל מיני פרשנים כאלה ואחרים מחלקים פה והופכים את זה לגדול, זה גם מספיק לרמה הבינלאומית. אני מאוד מקווה שערן והבחורים לקראת הקמפיין הבא יעשו את הדברים בצורה יותר טובה, יצליחו לטשטש על הפערים הגדולים שיש מול נבחרות שמשחקות מולנו, שאולי השמות שלהם לא נצוצים, אבל בתוך הסגל היום יש להם 12 עד 15 אפילו שחקנים שמשחקים ברמות הכי גבוהות, וזה פער משמעותי.
1: אני רוצה לשאול אותך, בהקשר הזה, אנחנו רואים איזושהי מגמה של שחקנים צעירים יחסית לנדוד לליגות שבעיניי לפחות, לא קשה לי להגיד את זה, הליגה שמסי משחק בה, כן, אבל ל-MLS, סליחה, ל-MLS ולליגות נוספות במזרח אירופה וכדומה, האם זה לדעתך מרים את הרמה שלהם לרמה שאנחנו יכולים לצפות מהשחקנים הללו להוביל את הנבחרת באמת?
2: תשמע, זה כמו שאתה שואל עכשיו, השחקנים בגילאים, מה שנקרא גיל ביניים, שעברו פתאום לשחק בסעודיה, והכסף הגדול, בעוד שחקנים גדולים עברו לשחק שם, אם זה מרים את היכולת שלהם? לא בהכרח. אני חושב שיש הרבה מרכיבים לכך, שהיום בכדורגל האמריקאי, קבוצה צריכה כמה שחקנים צעירים מתחת לגיל מסוים, ואז כשיש פוטנציאל שמשחק בחוץ, אפשר להביא אותו. ולשחקן הישראלי, זה זירה בינלאומית, עם שכר הרבה יותר גבוה ממה שהם רגילים פה. קשרים של סוכנים שמצליחים ליצור קשרים, ואז אפשר להביא את השחקנים האחרים. זה כמה וכמה דברים מתחברים יחד, אבל אני חושב, טוב, שוב, אני אומר, אני מאחל לכל השחקנים שרוצים לארצות הברית ולכל המקומות האלה.
1: לא, זה...
2: יצליחו ויעלו עוד מדרגה, אבל אני חושב שאם היו רוצים כמה שחקנים צעירים שלנו ומשחקים בליגה האיטלקית, בליגה הגרמנית, בליגה האנגלית, בליגה הספרדית, זה היה מביא לכדורגל שלנו ממד הרבה יותר משמעותי. בלי שום קשר ששחקנים שלנו שמשחקים בכדורגל האמריקאי ועושים דברים יפים. הם שגרירים גדולים לכדורגל שלנו.
1: כן, חד משמעית, לא ספק בכלל.
0: אני מוכרח להודות שאני נאלץ לקבל את ההערה שלך לגבי הפרשנים ואנשי הספורט. אני תמיד אומר שאם זה היה תלוי ברמת עיתונות הספורט שלנו, אז בכלל לא היו מקבלים אותנו גם למוקדמות. אבל אני רוצה בכל זאת, בגלל שהפה הזה שמדבר איתך כרגע, לעס מילים הרבה הרבה הרבה שנים, עוד כשאתה רק הגעת למכבי חיפה וכאלה, אז אני רוצה באמת לשאול אותך, אני תמיד אמרתי, אני משער שאם הייתי יכול ללכת ולבדוק את זה, רבע שעה לפני משחק שמוגדר כמו המשחק הכי חשוב בקמפיין, שני שליש מהשחקנים לא היו באמת מאמינים שהנבחרת שלנו יכולה להגיע לטורניר גדול. איך אתה בתור אחד שהיה חלק מהמערכת יכול להתייחס לאמירה כזאת? יש בזה משהו?
2: אני אגיד לך בכנות, אני חושב שיש שינוי דווקא בכדורגל שלנו. אני רואה הרבה שחקנים צעירים, שמתייחסים אל הענף ולעתיד שלהם בצורה הרבה יותר משמעותית, הרבה יותר רצינית. אני לא אתחיל למנות לך את כולם, אפילו ערן זהבי שעשה את השדרוג המקצועי שלו, בא והיה דוגמה לשחקנים איך מתאמנים ומה צריך לעשות כדי להשקיע גם בגיל שאתה כבר עסק את הדברים. דור פרץ הוא דוגמה לכך, אפילו שרן יני שעשה את זה בזמנו. אני חושב שצריך להסתכל רק על הדברים הנוצצים, להסתכל על שחקנים שבאים, עובדים קשה, משקיעים ומביאים את הקריירה שלהם אפילו הרבה יותר רחוק מכל מי שצפה בהם בגיל צעיר. יש מגמה חשובה וטובה כרגע, אני רואה הרבה שחקנים צעירים שעושים את העבודה אפילו אקסטרה, וזה דבר שהוא חשוב, כי ככל שאנחנו נביא יותר תחושה של מקצוענות ויחס מכובד למקצוע שהשחקנים האלה שייכים אליו, אני חושב שזה יביא לשינוי. אני רואה שחקנים צעירים היום גם ברמות הנבחרות, עם כל האקדמיה שהקימו בהתאחדות, בדברים כאלה שהם מאוד מאוד חשובים ומקצוענים, וגם מועדונים עושים את זה. אני לא מקבל את הדעה הזו ששחקנים רגע לפני משחק חשוב יכולים לחשוב שאולי זה לא אפשרי או משהו כזה. אני מאמין שכל אחד היום שהוא מגיע לנקודה שעומדת בפני הצלחה, הוא מאמין שהוא כן יכול לעשות את זה. כי אני תמיד אמרתי, זה שכבר משנת 70, שזה כמעט 56 שנים, לא הצלחנו לעשות כלום, זה לא אומר שבעוד שנתיים או ארבע לא נצליח לעשות כלום. 56 שנים לא עשינו.
0: זה נכון, אבל אתה יודע,
2: שנתיים או ארבע תמיד אפשר לעשות.
0: אני בן אדם כמוני.
2: אני רק אוסיף משהו אחד. אני חושב שבעזרת השם השינוי יכול להגיע, שלא אחרי 56 נגיד דיינו והצלחנו להגיע לטורניר, אלא שבמסגרת של 20-30 שנים קדימה, אנחנו נצליח לעשות את הדברים האלה כמה וכמה פעמים.
0: שמע, אני בן 63, נער כמו שזה נקרא, אני כל כך הרבה שנים שובר את הראש, יש לי אהבה מאוד גדולה, ואני פטריוט של הכדורגל הישראלי, אני לא מצליח, וגם שנים רבות הייתי, עבדתי בעיתונים, הייתי עורך במעריב, אתה לא מסוגל להבין, אתה אומר, תשמע, תראה אנשים אינטליגנטים, מקצוענים, גם השחקנים מתקדמים, במי יכול היה לחלום, על קבוצות כמו ליברפול, ואתה יודע, ואתה בסוף מסתכל שבמשחק הכי חשוב, איכשהו הנבחרת לא שם, היא לא...
2: אבל אני שוב חוזר איתך לנקודה של פתיחת השיחה שלנו. אתה לא יכול לבוא לרגעים קריטיים ולחשוב שהשחקן הזה שמוביל אותך, בזמנו היה לנו את יוסי בניון שלקח כמעט את הנבחרת לבד על הגב. הוא עשה דברים מדהימים, אבל זה לא הספיק לבד. והיו לנו תקופות שהיה אייל וחיים ואחרים. צריך שיהיו פה שחקנים, גם שחקני הגנה, גם שחקני קישור והתקפה, שמשחקים ברמות הכי גבוהות, וכשמגיעים למניטיים, לרגעים ששם האחרה, הם מגיעים למעמד שהם כבר מכירים ומנוסים בו. אתה מבין? ואז ככה אפשר לצרצם את הפערים.
0: הלוואי, הלוואי שאני עוד אזכה עוד בחיי.
2: קודם כל, אני מאחל לך ואתה בטוח תזכה.
0: הלוואי.
2: אבל אנחנו חושבים שאנחנו המדינה היחידה שכאילו רוצה להתקדם והכל. אנחנו לא מסתכלים סביב לראות מדינות של דרג ביניים בעבר, עושות דברים מדהימים. אני, מרוקו בשבילי זה לא הפתעה. אני אגיד לך, לפני 5 או 6 שנים, היינו בביקור בהתאחדות המרוקאית עם אורן חסון, יושב ראש ההתאחדות לכדורגל, אלי אוחן ועוד כמה אנשים. ואז הם הזמינו אותנו לבית נבחרות החדש שהם הקימו ברבט. אני ראיתי כבר כמה וכמה, כמה וכמה אקדמיות ובתי נבחרות ברמות הכי גבוהות. אני לא ראיתי דבר כזה מימיי. מימיי לא ראיתי בית נבחרות שהם הקימו לכל הנבחרות הצעירות ואנשים, ברמה שאף מועדון גדול בעולם לא מתקרב אליו, שום נבחרת לא מתקרב אליו, ואמרתי שם, עם כזו השקעה, אין ספק שהם יעשו את קפיצת המדרגה. ותסתכל לשחקים המרוקאים.
0: נכון.
2: כולם משחקים ברמות הכי גבוהות באירופה.
0: ודרך אגב, חלקם גדלו באקדמיות באירופה. הלכו, עשו את המהלך.
2: כי יש הרבה מאגרים שעשו את זה, שעברו את המעבר, ויש להם את המחויבות יותר מלי ולך למרוקו. אבל הם משקיעים גם בדור הצעיר, יש להם נבחרות צעירות טובות, יש להם נבחרת שזכתה, אם אני לא טועה, באליפות עולם עד גיל 23 או 21, משהו כזה. יש להם גם דור עתיד חזק מאוד, והכל בהשקעה.
0: תגיד, יש עוד מחלקות נוער כמו מכבי חיפה ואשדוד? שאני יודע שזה מקומות שבהם... כן, אבל מכבי פתח תקווה, סליחה, אני לא רוצה להעליב אף אחד, אבל זה מצלצל מסחרי. אין להם יותר מדי עניין.
2: אבל אני חייב לומר לך, שאם תסתכל בעולם ותעשה סיבוב בעולם, אתה תראה שיש הרבה מאוד קבוצות שהאקדמיה שלהם היא אקדמיה אולי יותר טובה במדינה שלהם, אבל המטרה היא להעלות שחקנים לבוגרים, למכור אותם כדי להכניס שוב לגלגל את הכסף ולייצור שחקנים נוספים. ככה זה, זו הדינמיות והדינמיקה של מועדונים מסוימים בעולם. בונים שחקנים צעירים, חלקם נשארים, ואחרת, החלקי האחר, הטוב יותר נמכר כדי להכניס כסף וחזרה למועדון, להחליק את המועדון לעתיד.
0: אלון חזן, שיחה מרתקת הייתה לנו, ממש תודה רבה לך.
1: תודה, תודה, אלון, תודה.
2: בעזרת השם שנמשיך ליהנות.
0: בעזרת השם. תודה, תודה וערב טוב.
2: ביי.
0: מה אני אגיד לך? אני מקווה שאני עוד אזכה לראות את הרגע הזה בחיי.
1: אני מאמין שכן. אגב, יצא לך לראות את האירוע עם השופט במשחק בין ארצות הברית לאוסטרליה?
0: תזכיר לי.
1: השופט בדקה 94 בערך.
0: נתפס לו השריר.
1: נתפס לו השריר. אני מקווה שנצליח ככה לעסוק בזה מחר. אנחנו ננסה להביא שופט.
0: פיזיותרפיסט.
1: שופט, שופט. נביא שופט. ננסה להביא שופט שידבר איתנו על הנושא הזה בכללי של איך שומרים על כושר וכדומה. אבל זה האירוע בהחלט ביזרי לחלוטין. אגב, עוד אולי פיזיותרפיסט, אנחנו כן נביא על הפציעה של השחקן של קנדה. האם ראית את זה? זה היה מטורף. נזכיר למאזינים שלנו שלא ראו, במשחק בין
0: קנדה... אני לא חושב שזה פיזיותרפיסט, זה אורתופד. זה שבר ברגל, באזור הקרסול, וזה באמת... אתה יודע מה, אני רוצה להגיד לך משהו? הסתכלתי על השחקן שפגע בו.
1: כן.
0: הוא לא נראה לך מוזר.
1: מה זה נראה מוזר?
0: היה לו לפחות 4 קילוגרם עודף.
1: הייתה
0: לו בטן של שחקן שמשחק 3-4 ימים בחודש.
1: תקשיב.
0: זה היה פשוט שכונה.
1: אז על זה אני באמת לא... על זה אני לא יודע...
0: לא הבנתי מי זה הטיפוס הזה.
1: קטונתי, אבל אני אומר, תשמע, מה שמעניין הוא זה שהפגיעה ברגל של הקנדי, של קונר, לא הייתה נראית כזו חמורה בהתחלה. זאת אומרת, ראיתי, אתה יודע, ראינו גליצ'ים, נזכיר את רובן ריוס ורפי דהן, אז אתה יודע, ראינו פציעות חמורות ודברים כאלה, אבל זה לא היה נראה כזה, ואז פתאום הוא נשכב על הדשא, ואתה רואה את הרגל,
0: לצערי אני שמעתי את המכה, לצערי,
1: וואלה.
0: אני ממש שמעתי את המכה, זה דבר היום ונורא.
1: כן, כן,
0: היום
1: כן,
0: ונורא.
1: כן, כן, כן.
0: אז מה אתה אומר? אנחנו יוצאים לפרסומות להבנתי.
1: אנחנו יוצאים לפרסומות.
0: אז קדימה.
3: מונדיאל 2026, ברדיו כל רגע. שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע, בחסות, לא משנה מתניפת הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
4: ובחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
3: ובחסות הסודות של זרובי, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת. להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין zarubi.store. סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
4: סוגרים ומחסלים. תושבי דבריה והסביבה, זה הזמן לענות ממבצע שלא יחזור. לרגל סיום פעילות סניף פעמית סטור ביג דבריה. כל החנות פריט שני ב-80% הנחה. מגוון ענק של מוצרי אירוח, כלי בית, חד פעמי, ניקיון ועוד. המבצע בסניף פעמית סטור דבריה בלבד. מהרו לפני שיגמר.
5: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1 ל-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: כל הסקרים קובעים, ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
7: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: מונדיאל 2026, ברדיו כל רגע. בחסות רייטי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9 בבוקר עד 7 בערב, 04-673-2385.
4: ובחסות פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני, סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים 04-659-2550.
3: דבוקים למסך.
1: טוב, אז אנחנו כבר מעל שבוע וחצי דבוקים למסך, ואנחנו יודעים להגיד שמונדיאל 2026 רואים רק עם מסכי מולר, ואני חוזר איתך להפתעה שלנו, למבצע המטורף שלנו, שאנחנו, אחד מכם המאזינים העיקרים שלנו, הולך לזכות בסוף המונדיאל
10: במסך ענק.
1: ענק של מולר, 75 אינץ', שזה באמת מפלצת של טלוויזיה, ואנחנו רק נזכיר למאזינים שלנו את חוקי המשחק.
10: נכון.
1: המשחק הוא כזה...
10: אתה יודע כבר מה זה המשחק שלנו, שהוא משחק הזהב הערב?
1: משחק הזהב הערב הוא בלגיה נגד איראן, וכל מה שהמאזינים שלנו צריכים לעשות, זה לשלוח למספר 052-500-9696, 052-500-9696, את השם המלא שלכם, וכיצד ייגמר המשחק? אם אתם חושבים שבלגיה תנצח, תשלחו בלגיה. אם אתם חושבים שאיראן, תשלחו לנו איראן, ואם תקו, עמי?
10: אז לכתוב טקו.
1: בלגיה, איראן, טקו.
10: יפה מאוד.
1: לגמרי. אז רק נזכיר את המספר 052-596-96, ואחד מכם המאזינים שכבר שולחים לנו בערימות ושולחים לנו מלא הודעות.
10: אגז.
1: וזה מופלא, תמשיכו, זה מצוין, כי אחד מכם, ותמשיכו לעשות זאת בעקביות, כי אחד מכם הולך לזכות בסוף המונדיאל במסך מטורף של מולר.
10: זאת תהיה חגיגה מושלמת.
1: אז רק נזכיר שהמשחק היום מתקיים בשעה 10, ועד 10 תשלחו לנו את ההודעות, אחרי זה כבר לא נחשב.
10: נכון.
1: בלגיה, איראן, או בלגיה, איראן, טקו, ואת השם המלא שלכם. מה אתה אומר?
10: אני אומר ש-052-500-9696, אני מתלבט עד כמה הימור הוא קל. אני יכול להיות שאני נופל פה בפח, אבל אני לא רואה את האיראנים נותנים הופעה, אני הולך עם בלגיה.
1: אני אפתיע אותך. אני הולך פה איקס.
10: זה לא הפתעה. הפתעה זה להגיד שאתה הולך עם איראן.
1: לא. עם איראן אני לא הולך, אתה זוכר. קודם זה כבר רגשי. זה רגשי למרות שאני חצי פרסי בעצמי. אז החצי השני שלי ישחק מחר ב8, ואנחנו נשמע עליו גם מחר.
10: אגב, אומרים שביציים יושבים איראנים ששורקים בוז בזמן ההמנון של איראן.
1: כן, למרות שהיו הכרזות לפני המונדיאל על כך שיצרו את המשחק, והשחקנים ירדו, וכל מיני שטויות של הרשויות שם. של מוסטפה מוצ'טבה וחבריו. טוב, אז זה המשחק שלנו, קדימה, לשלוח לנו 052-596-96, בלגיה, איראן, או בלגיה, איראן, טקו,
10: ולהיות איתנו גם מחר וגם אחרתיים וגם בכל יום.
1: שימו שעון מעורר ל6:30.
10: שימו לעצמכם כמה שיותר זכיות, כדי שאתם תוכלו להניח את ידכם על המסך המופלא הזה של מולר. טוב, זהו, אנחנו מתקדמים הלאה. חסויות, הטיזר קצרצר, ואנחנו הולכים לשיחה עם מישהו שיגשים חלום, ונמצא עכשיו אי שם באמריקה.
3: בחסות רייטי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9:00-7:00, 04-673-2385.
4: ובחסות פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני, סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים 04-659-2550.
3: מונדיאל 2026, ברדיו כל רגע.

0: כן, כמובן, היא יכולה לשמוע באינטרנט, כמו שאמרת, זה נכון מאוד. ואיפה אתם נמצאים?
1: בשדרה חמישית, פינת רחוב 12 בניו יורק.
0: די!
2: רגע, אנחנו התחלנו את השיחה, אני מרגיש שלא הייתי פה, אז אפשר להגיד שלום.
0: לסיוון.
2: לסיוון?
0: לא, לא סיוון.
2: לזוויק.
0: לזוויק, מחילה.
2: לזוויק גוטליב, תושב חיפה, שאני שמעתי לפחות, ואנחנו תכף נשמע ממנו, עד כמה הוא נהנה, אז ערב טוב.
0: קודם כל אני רוצה לדעת איזה קבוצה חיפאית הוא אוהד.
2: הוא לא צריך לחשוף.
1: את הירוקים, את הירוקים.
0: בוודאי שאת הירוקים, תגיד, אתה עושה פה צחוק. תקשיב, אני תכף הולך לספר לך את מי אני פגשתי בסדרה החמישית. לדעתי זה היה לפני שנתיים. אני הולך לספר לך את מי פגשתי בסדרה החמישית, ואני מקווה שאתה לא צעיר מדי, כי הוא משחקני העבר המפוארים של מכבי חיפה.
2: אבל בוא נשמע ממנו. רגע, זוויק, איפה אתה? תספר לנו קצת. מה ראית עד עכשיו? מה אתה הולך לראות?
1: קודם כל נתחיל במה אני הולך לראות, כי דיברנו על הירוקים, אז מחר אנחנו הולכים לתת כיף לאבדולאי היקר.
2: איזה כיף.
1: סנגל נגד נורווגיה.
2: וואי, איזה משחק.
1: סנגל יעשו כמו שצריך.
0: אני לא יודע איך נפרדו ממנו, תגיד לו שכולנו אוהבים אותו ומודים לו מאוד.
1: לגמרי, הבת שלי פה איתי, והיא כבר עובדת על השיר שחקן כבר לא שלם. ויאללה, יאללה, אבדולאי, את הלב כן. הוא נותן פה.
2: מדהים.
1: כן, אני פה כבר איזה, כבר קשה לספור את הימים, בסביבות ה-11-12 ימים.
0: איזה כיף.
1: מטורף, הייתי בברזיל נגד מרוקו בניו יורק, המרוקאים.
0: וואו.
1: הדהימו גם ביכולת ובעיקר בקהל המטורף שהם הביאו.
2: אז רגע, אז בוא נתעכב על זה קצת, בוא נתעכב על זה. מה, תספר לנו על הקהל המרוקאי, מה הם עושים?
1: הם
0: מרישים את העולם.
1: הם מרישים את העולם. אני אחרי זה פגשתי אותם בקנזס סיטי נגד סקוטלנד.
2: הם זיהו אותך?
1: ושם, ברור, רובם. בסוף אנחנו נפגשים לחריים ושבתות.
0: גדול.
1: אבל עם הסקוטים היה להם פייט אדיר, כי הקהל הסקוטי הוא הקהל הכי טוב בעולם. אחרי 28 שנים שהם לא הגיעו למונדיאל.
0: מדהים.
1: הסקוטים הגיעו בעשרות אלפים לבוסטון.
2: לכל סקוטי, לכל סקוטי חצאית משלו.
1: לכל סקוטי חצאית משלו, נקראים הטארטן ארמי, והם מטורפים, הם מטורפים. העליתי קצת סרטונים באינסטגרם שלי, אז
2: מדהים.
1: סבבה. ואחרי ניו יורק, אחרי מרוקו, מרוקו-ברזיל, שוויני כבש ממש על הראש שלי.
2: וואי, איזה שמע, זה
0: איזה כיף.
1: זה מטורף. טסתי לקנזס סיטי, התחברתי למוצ'אצ'וס, ראיתי את בנו של אלוהים, כי אני מספיק מבוגר, שאלת קודם, אני מספיק מבוגר בשביל, ב-86 כבר ראיתי בן 18, ראיתי את דיאגו לוקח את גביע העולם במקסיקו, ובן האלוהים, מסי נתן שלושה, גם זה מול העיניים שלי.
0: וואו, וואו, וואו, וואו.
2: איזה דבר.
0: איזה כיף.
1: וזה היה מטורף, הקהל הארגנטינאי, זה פשוט, פשוט דבר שקשה לתאר, משפחות שלמות ששוברות את קרנות הפנסיה ואת
0: קופות הביטחון. לא, באמת, נכון.
2: לא, זה נכון, נכון מאוד. ממש
1: נכון. אני מסתובב בעולם, אני מכיר כדורגל, אני אוהד של דורטמונד בגרמניה, אני יודע מה זה להגיע כל המשפחה למשחק, ארצות הברית רחוקה, יקרה מאוד, והם בכל זאת עושים את זה באהבה, והם שמחים כל הזמן, והם שרים כל הזמן. הם לא שותים כל כך הרבה כמו הסקוטים, אבל אולי מתה, הם נפלאים ומדהימים.
0: את דקל קנן יצא לך לראות?
1: את דקל לא ראיתי, למרות אהבה יקרה אליו ולשתו.
0: בן בית, מה זה?
1: לגמרי, אז שירי חברה טובה. ולא, לא פגשתי אף אחד מהמשלחת הישראלית, אני רואה, מעלים פוסטים נהדרים, והם עושים מה שצריך.
0: איפה הלב שלך? את מי אתה אוהד בתכלס?
2: נכון.
1: אני את אנגליה.
2: אופה.
1: יפה. עם הבת שלי, שנינו עם חולצות של ארי קיין, ובסוף
2: רגע, יש מצב,
1: בסוף אנחנו אנגלופילים.
2: יש מצב שהם הולכים עד הסוף לדעתך, שנה?
1: לא.
2: לא.
0: קיצור, אתה אומר, ראיתי את ההצגה, נהניתי, אבל
1: לגמרי, לגמרי. קודם כל ראיתי אותה עם סקוטים, ולראות את האיבה שם, זה הגמרי הנהדר.
2: כן.
1: וראיתי את זה בפנזון בבוסטון, זה מדהים. אבל אני אגיד לך למה אמרתי לא. כי האנגלים, האויב מספר אחת שלהם, זה הם עצמם. זה הציפיות, זה הרי הציפיות שהם בונים
2: לעצמם. כל כך נכון. זה כל כך נכון.
1: וברגע שהם יורידו את הציפיות, אז אולי ארי קיין יעשה את הקסמים. אני בונה על רשפורד, שהוא בכושר מטורף.
2: בלינגהאם. ג'וד
1: נראה טוב.
2: כן.
1: נראה, בדיוק, נראה.
0: תשמע, אבל עשו להם חיים קשים. ה-4-2 הזה לא בא להם בקלות. כל מי שראה את התוצאה מאוזנת ל-2-2 אמר זהו, זה נגמר. ופה ראית את האנגלים נלחמים כמו שלא נלחמו בעבר.
1: זה נכון, זה נכון.
0: ולכן אני אומר, אני לא רוצה שאתה תאשים אותי שאני מייצר אצלך ציפיות, אבל אני אומר, בוא ננשום עמוק. בוא ננשום עמוק.
1: הלוואי, הלוואי. אם אנגליה עולים לגמר, אני חוזר לניו יורק. אופה,
2: אופה, רשמנו לפנינו, ויהיה לנו מאזין שידבר איתנו מהגמר.
1: אם אנגליה עולים לגמר, אני חוזר לניו יורק.
2: יאללה, מדהים. אז אפרופו, מה עוד נשאר לך? לאן אתה עוד אמור להגיע בימים הקרובים?
1: אז זהו, רק עוד סנגל נורווגיה מחר, ולצערי... יש משפחה ויש עסק
2: ולא, לגיטימי לגמרי, תשמע. אז תסכם לנו את החוויה עד עכשיו, אם אפשר.
1: אז אני רואה כדורגל באמת מ-74, את הגמר ב-74 לא ראיתי, אני יליד 69, אבל את הגמר ב-78 כבר ראיתי את ארגנטינה שוברת את הלב של הולנד.
0: נכון,
2: כן.
1: ומאז רציתי מאוד להגיע למונדיאל, ומסיבות אינסופיות, אבל זה רק תירוצים, זה לא סיבות. לא יצא לי להגיע עד עכשיו. בגיל 57 הגשמתי חלום, ואני כמו ילד בחנות צעצועים, פשוט עם חיוך מטומטם על הפנים. וזה משהו, אולי הזמן להגיד משהו אחר, כי חשבתי להתחיל את השידור ובזה, וברח לי ואני מתנצל. אז אני באמת מסתובב כמו ילד עם חיוך מטומטם על הפנים, אבל לפני הכל, והרבה יותר חשוב מכל גבי העולם, הידיעות מהארץ מגיעות לפה, הן כואבות, הן מפלחות את הלב.
0: נכון, נכון.
1: ואנחנו חושבים על החיילים, ומתפללים לשלומם, וזה הרבה יותר חשוב מכל משחק כדורגל, ומכל גביע עולמי.
0: אז כמובן כל מילה שאמרת עכשיו, עטופה בהררי זהב, אין מה להגיד, אלה המילים הנכונות ביותר, ואנחנו חייבים את האסקפיזם הקטנטנצ'יק הזה שלנו. אני יכול רק להגיד לך, שיש איזה צ'יפוטלה בסדרה החמישית, ונכנסתי לצ'יפוטלה בסדרה החמישית, ולא יכולתי להתאפק, באמצע הסדרה החמישית, אני צועק בעברית, צדוק מלכה!
2: צדוק מלכה.
0: והוא אומר לי, בוא נאמר, איך אתה מזהה אותי? אמרתי, תגיד, אתה נורמלי? אני הייתי, אמרתי, הייתי ביבנה ב-84, כשנתת את הגול, שהציל לנו את האליפות. הוא אומר לי, אני לא מאמין, אתה חיית אז? אמרתי לו, בוודאי שחייתי.
1: הוא נתן את הגול ביבנה.
0: איזה, וכבר היינו בטוחים שזה גמור. אני הייתי במגרש, והייתי בטוח, אתה רואה שהם סתם מסתובבים, וכלום לא קורה, ופתאום הוא נתן את הגול הזה, הסתכלתי לחבר שלי, אמרתי לו, אתה יודע מה? אני מתחיל להאמין שזה יכול לקרות.
2: זאביק, זאביק שנהנה מכל רגע, ובאמת מסתובב כמו ילד בחנות צעצועים, שזה אולי ההגדרה הכי טובה, ולמי שכל, כל מי שטוען שזה 22 שחקנים שרצים אחרי כדור, לא מבין, וזה האירוע.
0: הוא איבד משהו בחיים, אין ספק.
2: זה חלום, ונחל לך להמשיך ליהנות מהמשחק שנותר לך,
0: ותחזרו בשלום, כמובן.
2: לגמרי, זה הכי חשוב.
1: תודה רבה.
2: תודה, זאביק.
0: תודה על השיחה הנהדרת הזאת, תודה רבה.
3: השגריר הצפוני בחסות רייטי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9 בבוקר עד 7 בערב, 04-673-2385.
4: ובחסות פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני, סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים 04-659-2550.
3: שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע, בחסות לא משנה מתניף את הגביע. מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר. גדולה גם בפרטים הקטנים. חוויה של אלופים. החשמל אחת אפולה. 04-642-7428.
4: ובחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מזגנים קונים במולר.
3: ובחסות הסודות של זרובי, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת. להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין zarubi.store.
5: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: חפוף לתקנון.
1: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי אאוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
5: מנדוכי, תרבות של יופי.
4: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
5: 04-985-5616.
4: אזור התעשייה, נוף הגליל.
6: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל, החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי.
8: השגריר הצפוני מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע.
9: טוב, אז תודה שחזרתם אלינו. אנחנו, כמו שאתם יודעים, בכל יום מעלים שגריר צפוני, זאת אומרת, זה אוהד של אחת הנבחרות ששיחקה או שתשחק, ופה מהצפון, מהאזור שלנו, והיום אנחנו עם סיוון אובנטל מקיבוץ עברון, אוהד של נבחרת גרמניה, ועל פי השמועות, עמי, עם אזרחות גם. מה העניינים, סיוון?
10: מה קורה,
9: צ'ובינסקי? בסדר גמור, בסדר גמור. אז אתמול גרמניה בשיניים, מה זה בשיניים? 1-1, 1-0 חופש עינם מובילה, כמעט לאורך כל המשחק, גרמניה מצליחה להשוות, ובדקה 90 וכמה? 95, 96? כן. אונדב שם את ה-2-1, וגרמניה, איך אומרים? שחקת 90 דקות, נגיד את הקלישה, ובסוף גרמניה מנצחת.
10: האמת שכן, שמה, זאת הקלישה הידועה, שגרמניה נצחקת 90 דקות ובסוף נצחת. לצערי, מדבר בתוך אזרח גרמני, מן השורה בחצי שנה האחרונה, האמת, לצערי, אני לא רואה אותם עוברים את השלב הבא. אני באמת לא רואה את זה קורה. נבחרת טובה, אבל עדיין שם משהו חסר. חסר בנבחרת.
9: אז באמת ראינו שם דווקא שמות גדולים מאוד כאילו בנבחרת הזאת, וכמובן
11: דווקא כשיצאו השמות הגדולים משהו השתפר.
9: יש בזה גם
11: לא האמנתי כשראיתי את מוסיאלה יורד מהמגרש, ואז הבנתי שכנראה שמאמן נבחרת גרמניה הוא בן אדם שלא עושה חשבון לשמות הגדולים. נגלסמן,
9: כן. אז בכל זאת, מה אתה כן רואה, כאילו, זאת אומרת, לאן גרמניה תגיע במונדיאל הזה?
10: אז אני דווקא חושב שדווקא שהוא לא הולך עם שמות, הנבחרת משחקת יותר טוב. אתמול שהוא עשה חילוף משולש, אם אני לא טועה, במחצית, הוציא את מוסיאלה, הוציא את פאבלוביץ' והוציא עוד איזה שחקן, אני לא זוכר את מי. דווקא נבחרת שיחקה יותר טוב במחצית, הגיעו להרבה יותר מצבים, אבל זה יכול להיות לפה או לשם, זאת אומרת, המשחק ממש כאילו, לא הייתי מופתע אם נפסיד ולא הייתי מופתע אם ננצח. המשחק שם אנחנו ממש לשני הכיוונים.
9: גם חוף השנב צריך להגיד, חוף השנב אותי לפחות, אני מניח שגם אתכם, הפתיע מאוד.
11: אני לא הופתעתי כי מוטי איווניר מהשנייה הראשונה אמר, מה שאתם תכף תראו זה כניסות ברגליים של הקישור הגרמני, וזה בדיוק מה שקרה.
9: אבל זה מעבר לזה, זה מעבר לזה, כי חוף השנב שיחקה כדורגל טוב. סיוון, מה אתה אומר?
11: כן, אבל לשחק כדורגל זה לא אומר לעשות שערים. ולגבי השערים, השער שלהם, כמו שראית, הוא היה דיפלקשן וחצי.
9: אוקיי.
10: נבחרת כישרונית, מאוד יש להם כמה שחקנים צעירים מאוד מאוד טובים.
11: מצוינים.
10: שחקן של לילי, אם אני לא טועה,
11: דיומנדה, נכון. נכון.
10: נבחרת חזקה מאוד, שלדעתי גם היא יכולה לדבר חזק בטורניר. אבל בסוף, נראה לי שבסוף הניסיון זה מה שננצח את המשחקים.
11: אני לא מאמין שאני אומר את זה, אבל הגרמנים לא העלו בדעתם שהם יצטרכו לשחק באגרסיביות.
9: נכון.
11: הם אמרו, תשמע, בגלל שאנחנו הרבה יותר איכותיים, חוף השנה יפוצצו ברגליים, ואנחנו נשחק כדורגל, ואז יתברר שזה לא עובד. למה? כי השופט שחרר את הרסן, ואני אומר, היו שם כמה עבירות מאוד אגרסיביות של חוף השנה.
9: אתה יודע מה? אני בעד, בגדול, אני בעד, שהמשחק יזרום, לא לשרוק על כל דבר.
11: אבל יש בין לזרום לבין, ואז הגרמנים אמרו, אתה יודע מה? קלטנו.
9: כן.
11: והתחילו לעשות עבירות, בגלל זה אתה שומע שהחוף השנהב, עם הרבה כבוד, מתבכיינים עכשיו. הם לא מרוצים מהשיפוט.
9: רגע, סיוון, תגיד, מה, אם אפשר לשאול, מה הקשר שלך לגרמניה?
10: בגדול, הסבים שלי מצד אבא שלי, הם אזרחים גרמנים, נולדו בגרמניה. האמת שיש משפחה בהמבורג, לא ביקרתי שם אף פעם לצערי. אבל אבא שלי תמיד אומר מגיל קטן, אני עוד מכבי חיפה, גיל, בוא נגיד מה שאני זוכר את עצמי, אבל תמיד היה לו קבוצה בחול שהוא אומר לי, אני אוהד אותה, אין לי מושג אפילו למה, הוא אוהב את המבורג. שאל אותו אם הוא מכיר מישהו, הוא לא מכיר.
9: אבל זה מבית כזה, כן.
10: כן, זה כאילו,
11: זה סנטימנט.
10: יש לנו משפחה בהמבורג, אנחנו אוהדי המבורג, אז הם עלו השנה, מה שהם עלו השנה ליגה?
11: כן, כן, כן.
10: אבל כן, אז המשפחה של אבא הם גרמנים, ו...
9: טוב, מדהים, ואז אם לא גרמניה, אז מי כן?
10: מי אני רוצה או מי אני...
9: אתה יכול להגיד מי אתה רוצה, ואתה יכול
11: או
9: להגיד
11: מי אתה מנחש.
9: מי אתה חושב.
10: מאוד קשה לי להגיד, כי בסוף אני כמו מכבי חיפה, זה רק מכבי חיפה, אתה מבין?
11: ברור.
10: אם זה גרמניה, זה רק גרמניה. אז
11: ברור.
10: קשה לי מאוד להגיד, אבל הייתי רוצה אולי שספרד, אם לא גרמניה, הולנד, האמת שנבחרת מאוד מרגשת, אתמול שיחקו...
11: מסכים, אתמול. מסכים, נכון.
10: כן, כן. אני אוהב נבחרות שמשחקות כדורגל, שלא באות לעשות בונקר, ולא... זה שבאים לשחק, איך אומרים, מה יהיה, יהיה.
9: יפה מאוד.
11: תגיד, אני מודה שבגלל שאני לא עוקב אחרי הכדורגל הגרמני, לא ידעתי בכלל מי זה אונדב. לא מכיר אותו.
10: אז זהו, דניס אונדב. הוא החלוץ של שטוטגרט.
11: שבאיזה מקום הם סיימו את הבונדסליגה?
10: זה כבר התקלת אותי.
11: אבל אתה מבין, אתה רואה בן אדם, שוב, עם איזה בטן קטנטנה נחמדה כזאת.
10: הוא נראה כמו מאבטח בפורום.
11: בדיוק, אתה יודע, בוא אני אצחיק אותך, הוא נראה כמו ג'יילן ברונסון. ממש, אתה יודע, פועל נמל ברציף.
9: כן.
10: אבל שמע, בסוף חלוץ נותן מספרים.
11: נתן שני גולים יפהפים.
10: נכון. יפהפים. שני גולים, הפקיע מצחק קודם גול. כן.
9: מפה לשם הוא עמד למלך השערים של הטורניר, כי אם גרמניה תמשיך, נכון?
10: רציתי לעלות בדיון שאולי זה רק אני חושב ככה.
11: דבר אלינו.
10: אני חושב שקאי אברט זה האוברייטד הכי גדול בכדורגל העולמי.
9: מעניין, למה?
10: אני לא יודע, הוא פשוט לא מהיר, אין לו אחד על אחד, אין לו ביתה, והוא תמיד איכשהו אבל נמצא שם בהרכב, לא יודע איך להסביר.
11: זה נכון, זה נכון. כנראה שהמספרים שלו מדברים, אבל אני ממש מסכים איתך, אתה יודע, יש שחקנים שאתה אומר...
10: איך הוא הגיע לשם?
11: כן, אני לא, אתה יודע...
9: אני חושב שמאז מירוסלב קלוזה, תקן אותי אם אני טועה, לגרמניה אין איזה חלוץ כזה תשע קלאסי.
10: קלוזה וגם את מריו גומס בזמן...
9: נכון, מריו גומס, נכון, נכון. שכחתי
10: ממנו. אבל קלוזה אין ספק שזה...
9: מפלצת כדורגל.
10: קשה בכלל עם מישהו כאן לגמרי. כל הנבחרות, נבחרת של פעם, מיכל בלק וטוני קרוס, זה היום שחקנים שכבר אין.
9: נכון.
10: צערי.
11: טוב, עכשיו אנחנו רוצים לבדוק את הדופק במה שבאמת חשוב פה לכל יושבי האולפן. מה אתה אומר על מכבי חיפה? לאיזה עונה הולכים?
10: וואו, אם זה, יש לי פה עוד, הייתי יכול לדבר איתך עוד שעות.
11: לא צריך שעות, אנחנו כולנו יודעים את המציאות, הם עכשיו מחפשים בלם בליגה האנגלית, בליגה שלישית באנגליה, אתה מבין לאן אנחנו הולכים?
10: שקוראים לו רדיו.
9: כן, רדיו, רדיו, הוא פה מאצלנו, עובד איתנו.
10: פה, הוא מאצלכם בכל רגע.
9: נכון.
10: שמע, אני פסימי, אני לצערי פסימי, אני רואה, קודם כל איך שהעונה נגמרה, זה היה אסון. אני פסימי, מאוד. אני חושב שכל מה שקורה שם עם ליאור רפאלו, ויצקו ודיה, וכל מה שקורה בין הקהל, זה לא בריא, זה רק יעשה לנזק, ו... אני מקווה שאני טועה, הלוואי, אבל אנחנו תמיד נהיה שם.
11: אתה יודע, גם הבן אדם שדיברנו...
9: למה להוריד? למה להוריד? אנחנו פה מונדיאל, יש לנו עוד חודש וחצי.
11: אתה עושה צחוק, אם עושים לך בדיקת דם עכשיו, מוצאים מונדיאל, מה עובר עליך? אנחנו ירוקים.
9: כן, אבל בסה להתעסק בחיפה.
11: מונדיאל, צ'ובינסקי. כן, אין ספק, אין ספק. מה לעשות? אנחנו אכלנו אותה, וזה, אתה יודע, זה לא משהו שאפשר לשקול. זה לא יעזור שאני אכתוב ליאנקה לשחר, הנני מאיים לעזוב את הקבוצה.
9: אתה אמרת קודם שאנחנו באסקפיזם, אז בוא נעשה אסקפיזם עד הסוף.
11: מהבחינה הזאת אתה צודק. אבל אתה יודע, כאילו גם גוטליב שדיברנו איתו קודם, התחיל חמם אותי וזה כבר, הוא גם כן אומר, אני אוהד מכבי חיפה, ואמרתי, תשמע, זה לא, זהו, כל העולם אוהד מכבי חיפה, אז בוא כבר נדבר על מה שחשוב.
9: אנחנו בצפון הרבה אוהדי חיפה, ובסדר, אנחנו נדבר עוד, כשגרמניה, אם וכאשר תגיע לרבע גמר, חצי גמר, אנחנו נחזור עוד לסיוון.
11: אני מתלבט עם הפסים.
10: תמיד תתקשר בשעות האלה, כן? זה שעות של הרדמות,
9: מקלחות. מעולה, מעולה לי, מעולה לך. יאללה, סיוון, תודה רבה.
11: תודה, תודה, תודה.
10: שמחה, ביי, תראות.
11: טוב, אז מה, לאן פנינו? מה עוד נשאר לנו?
9: אנחנו ניתן לנו, ניתן למאזינים שלנו רגע מן העבר.
11: אופה, דבר אלינו, בוא, רגע מן העבר, אז אנחנו צריכים לתת כאן איזושהי...
9: תן את האות, תן את האות.
11: קדימה, בטח, בטח, בטח, בטח.
0: מונדיאל 2026, ברדיו כל רגע. אך, איזה רגע.
9: טוב, אז דיברנו עם סיוון לפני רגע על גרמניה, ואני רוצה להזכיר, לקחת את כולנו 8 שנים אחורה, מונדיאל ברוסיה 2018, גרמניה מגיעה אלופת העולם מכהנת, משחק ראשון קטסטרופלי, והיא מפסידה במשחק הראשון, במשחק השני היא מגיעה מול שוודיה, שיודעת שכמו טורקיה אתמול, כל תוצאה מלבד נתקלת, ניצחון, שולחת אותם הביתה, באמת זה היה יכול להיות מטורף, אז, והמשחק בדיוק ככה מתפתח, שוודיה עולה ליתרון, 1-0 במחצית הראשונה, ואז נפתח את המחצית השנייה, מרקו רויס משווה את התוצאה ל-1-1, בדקה 80, אם המשחק ממשיך ככה 1-1, הגרמנים מתים
11: להכניס... הזדמנות משני הצדדים.
9: כן, לגמרי. לא, הגרמנים שם נתנו את הטון ללא ספק, אבל שהשוודים עמדו יפה, ואם זה לא מספיק, בדקה 82 ג'רום בואטנג סופג הבלם, סופג אדום, ואז דקה 94, ממש כמו אתמול עם אונדב, מגיע טוני קרוס, באחד הרגעים אולי הכי ויראליים שנעשו עד אז, ועד היום לי לפחות הם קופצים בפיד בטיק טוק, הביתה חופשית, מקצה הרחבה, זווית כמעט בלתי אפשרית, טוני קרוס מקבל את הפס הקרוב ממרקו רויס, ושולח את הכדור לחיבור, שער מדהים. מעניין איך גרמניה תסיים השנה.
11: עם הרגע הנפלא הזה, אנחנו מסיימים את התוכנית, אנחנו רוצים להגיד תודה רבה. גדולה מאוד לך, פלג צ'ובינסקי, תודה לאופיר מור יוסף, לרומק הכט, לכל אחת ואחד מהמאזינות והמאזינים שלנו. הוואטסאפ החי, חי, 052-500-9696.
0: בחסות רייטי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9 בבוקר עד 7 בערב, 04-673-2385.
12: ובחסות פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני, סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים 04-659-2550.
0: שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע בחסות לא משנה מתניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
12: ובחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים, להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
0: ובחסות הסודות של זרובי, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת. להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין zarubi.store.
13: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
14: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 22:00 במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: ניסן סל ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
16: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
17: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
18: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
20: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
21: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
22: רק בבזק וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
23: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר

0: המשלחות משני הצדדים, אותן מובילים סגן נשיא ארצות הברית ונס, ומנגד יושב ראש הפרלמנט האיראני קליבאף ושר החוץ הרקצ'י, נפגשו היום בנוכחות המתווכות קטר ופקיסטן בפעם ראשונה. בזמן שהמשלחות נפגשו, נשיא ארצות הברית טראמפ איים על איראן וסיפר כי אמר להנהגה שם שאם מצר הורמוז ייסגר, לא תישאר להם מדינה. טראמפ הוסיף שארצות הברית יכולה להשתלט על המיצר אם תרצה, ואם לא, תיסגר עסקה, ייקחו 20% מהנפט שיעבור במקום. ביחס למצב בלבנון, טראמפ אמר בראיון לפוקס ניוז שהוא מאוכזב מכך שישראל לא מצליחה להזיז את חיזבאללה מבלי לפוצץ בניינים, וכי הוא רוצה להטיל את המשימה לחיסול ארגון הטרור על המשטר החדש בסוריה. במקביל, הנשיא האמריקני כתב שעל איראן לעצור מיידית את שלוחיה בלבנון, ואם הדבר לא ייעשה, ארצות הברית תקה באיראן שוב ובעוצמה. ראש הממשלה נתניהו נאם הערב בטקס האזכרה במלאת 50 שנה לנפילת אחיו יוני, זכרו לברכה, להתייחס למצב בלבנון וגם לסוגיית הגרעין האיראני.
1: השגנו הישגים כבירים ולא נוותר עליהם. נשאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שידרש, כדי להגן על תושבי הצפון היקרים לנו ועל אזרחי המדינה כולה. אני עומד על כך בתוקף ושום דבר לא ישנה זאת. וביחס לאיראן, יהיו אשר יהיו ההתפתחויות המדיניות, לא אתן לאיראן להתחמש בנשק גרעיני. כל עוד אני ראש ממשלת ישראל, זה לא יקרה.
0: הרמטכ"ל זמיר הגיע היום לדרום לבנון וקיים הערכת מצב עם מפקדי האוגדות המתמרנות. זמיר אמר שחיזבאללה נמצא במצוקה קשה, וכי ביומיים האחרונים צה"ל סיכל סדרת פיקוד משמעותית בדרג הביניים של הארגון, וכרגע פיקוד הצפון מתמקד באבופור, שם נמצא מבצר תת-קרקעי שאותו בנה חיזבאללה במשך 20 שנה. עוד הדגיש הרמטכ"ל כי הפסקת האש היא הוכרזה שברירית, וצה"ל ערוך לחידוש הפעילות הלחימתית. ערב בשמונה במהדורה המרכזית, מנהרת הענק במימון איראני שחיזבאללה מנסה להסתיר. ניצן שפירה, כתבנו הצבאי בלילה עם הלוחמים בלבנון. וגם המהפך של טראמפ, מריב אוהבים למשבר ביחסים עם נתניהו, האם המצב הפיך? הערב בשמונה, בחדשות 12. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
4: שלום לכם, היום זהו היום הארוך ביותר בשנה, השמש צפויה לשקוע רק לקראת השעה 8 בערב. הלילה הזה מזג האוויר צפוי להיות נוח במרבית האזורים בארץ, מחר יהיה מעונן חלקית, חלק מהעננות גם תישאר איתנו במשך היום, והטמפרטורות ירדו מעט, הן יחזרו להיות ממוצעות לעונה. עומס החום צפוי להיות קל באזורי הערים, מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ, וכבד באזור הבקעה והערבה.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלט. טוקי, האיסים שלך בחול. מ$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
5: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
6: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות.

עסקים ובירה בצד. והיום בתשע בערב, עורך הדין שי להלוש מערך את רבית ביטון, מרבית אסף שיווק ויזמות נדלן, ואת מור אטון, המשווקים את פרויקט מגדלים בעמק. עסקים ובירה בצד, רק ברדיו כל רגע.

0: כפוף לתקנון. כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: סוגרים ומחסלים. תושבי דבריה והסביבה, זה הזמן להנות ממבצע שלא יחזור. לרגל סיום פעילות סניף פעמית סטור ביג דבריה. כל החנות פריט שני ב-80% הנחה. מגוון ענק של מוצרי רוח, כלי בית, חד פעמי, ניקיון ועוד. המבצע בסניף פעמית סטור דבריה בלבד. מהרו לפני שיגמר.
2: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
1: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.

0: לתקנון.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתיאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

0: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
3: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
5: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
0: מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00, במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
7: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
8: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

0: ובזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: במגעים פומביים ישירים.
2: This is a historic meeting.
1: שליחתנו בלוצרן עם כל העדכונים, וההתגרות האיראנית שהובילה את טראמפ לאיים שוב. המחיר הכבד.
3: לנצח נזכור אותך ואת גבורתך. נצדיע לך, גיבור שלנו.
1: ובלמחות 5 לוחמי צהל שנפלו בלבנון. פרסום ראשון, היוזמה הישראלית בלבנון שתנסה לרצות את טראמפ. אזהרת הרמטכ"ל מנסיגה ישראלית מהקו הצהוב. ועוד מחבלי חיזבאללה נצורים במנהרה, ניצן שפירה במפקדה התת-קרקעית הענקית שממנה שוגרו כתבאמים לישראל.
4: מצאנו כאן מעל 50 כתבאמים, הישג מאוד משמעותי לצבא. אפשר לראות 4 יציאות שמאפשרות שיגור כתבאמים.
1: המהפך של טראמפ, פרויקט מיוחד.
5: We have to keep him a little bit sane.
1: מוויכוח בין ידידים למשבר אמיתי ביחסים עם נתניהו. האם המצב הפיך?
6: נתניהו רעיל היום בארצות הברית ובעולם. צריך כמה שיותר לשמור על הסכסוך הזה בשקט.
1: בלעדי, חברי מועצת החכמים של ש"ס נגד החוק לפגיעה בתקשורת.
7: אני לדעתי איסור גמור ומוחלט.
1: המתקפה החריפה על קרעי.
7: שיהיה עם כיפה, שיהיה עם שק, שילבש כובע טמבל, איסור גמור ומוחלט שבן אדם יעשה כדבר הזה.
1: מסע השיקום של חץ. כלב שנפצע קשה, ואחרי שנה של שיקום חזר לרוץ בפארק.
8: הכלב הזה הוא לוחם, הוא שורד הכל. הוא לא ויתר, פשוט לא ויתר. כלב חזק, כלב אלפא.
1: לא רק כרטיסי טיסה, בדקנו את הפלטפורמה החדשה של אל על להזמנת מלונות בחול, האם זה משתלם? וגם מוסף האוכל של המהדורה.
9: מה הסוד של אלביס? תגלה לנו?
10: סודות לא מגלים.
1: לירן שבתאי במסע אחרי ההמבורגר הטוב בישראל, וגם הקציצה ששווה מיליונים.
9: המבורגר ששווה 65 מיליון שקלים, אתה מוכן לטעימה?
10: אני מוכן.
9: יאללה.

0: שלום לכם, ערב טוב. דרמה בדקות האחרונות בשוויץ. המשלחת האיראנית נטשה את שיחות המסע ומתן בעקבות האיומים של טראמפ, אבל רגע לפני, היסטוריה, עם התמונה הזו שנראתה עד לפני רגע דמיונית, סגן נשיא ארצות הברית ונס ושר החוץ האיראני הרקצ'י, שנלחמו זה בזה עד לפני רגע, שניהם בחדר אחד, כשישראל אינה שם, תרתי משמע. וזה כמובן מעיד על המשבר בין טראמפ לנתניהו, שניים שטענו עד לפני רגע שהם ידידים טובים, וחשוב וחמור מכך, מצביע על מעמדה המדרדר במהירות של ישראל. מיד נהיה כאן עם כל הכותרות שלכם, כתבנו, פרשנינו, גם פרויקט מיוחד, כך התהפך טראמפ על נתניהו, איך הגיעו היחסים בין השניים למשבר הנוכחי, עד כמה זה בין ממשלת נתניהו לממשל טראמפ, או כזה שימשך גם אחרי, בין וושינגטון לירושלים, אבל עוד קודם. היום מובילים נוחות, 5 לוחמי צה"ל שנפלו בימים האחרונים בלבנון. 3 מהרוגי אסון הטנק הם מגד, ממגד 52, סמל ראשון נווה חבשוש, בן 20, מגבע בנימין. סמל ראשון יואב קליין, בן 21, מהרצליה. סמל ראשון ליאב קבביה, בן 20, מהודה שרון. וגם רב סמל ניר בן ארי, לוחם מגלן, בן 21, מקרם מהרל. ורב סמל ראשון במילואים, אלכסנדר פילין, לוחם אוגדה 36, בן 29, מחיפה. 960 חללים, בקרוב ל-3 שנים של מלחמת 7 באוקטובר. ביד נביא כאן את סיפורי הנופלים. אבל אנחנו פותחים איתך, קרן בצלאל, באתר השיחות בלוצרן בשוויץ, עם הדרמה הזאת לפני מספר דקות.
1: כן, דני, ערב טוב מאתר הנופש היוקרתי בברגנשטוק שמעל אגם לוצרן. יום השיחות הראשון מסתיים במשבר או בפיצוץ בין ארצות הברית לאיראן, וזה קורה לאחר שהחל מהשעה, 4 אחרי הצהריים, ישבו בחדר אחד הבחירים האמריקאים והבחירים האיראנים, אם תרצה, הם ישבו כאן במלון הלבן שנמצא ממש מאחורינו, ואז בתום השיחות או במהלך השיחות, נשיא ארצות הברית שנמצא בוושינגטון, משגר איומים לתוך החדר. הוא מאיים על המשלחת שלא תהיה להם מדינה לחזור אליה אם הם יחליטו שהם לא מפסיקים את העשרת האורניום. הוא מאיים לתקוף את איראן אם נשיא איראן פזשקיאן לא יוותר על הזכות להשאיר אורניום, ומאיים על איראן בתקיפה אם איראן לא תרסן את חיזבאללה. האיומים האלה נכנסים לחדר. בתום הפגישות, מוחמד בקר קליבאף, יושב ראש הפרלמנט האיראני, אומר, אנחנו רוצים להגיש תלונה בעקבות האיומים. הוא אומר, גם הצבא שלנו, צבא איראן, ערוך ומוכן להגיב בחזרה. ובדקות האחרונות, איום חדש. אנחנו לא נדון באף סוגיה מהסוגיות שנמצאות במחלוקת אם המלחמה בלבנון לא תסתיים כפי שאיראן רואה את סיום המלחמה, והם לא מפרטים מעבר לכך. אנחנו יכולים לספר היום שמוקדם יותר התקיים עם סבב שיחות לטובת איראן. האיראנים ישבו עם הקטרים ודנו בהקלות, הקלת סנקציות נרחבת בסוגיה של מכירת נפט איראני לכל העולם, וגם באפשרה של נכסים איראנים שנמצאים בעיקר במדינות המפרץ, מה שיעזרים למשטר האייתולות באופן מיידי מיליארדי דולרים. היום הזה כרגע מסתיים, השוויצרים והאמריקנים רוצים שיתקיים גם יום דיונים נוסף מחר, את זה אנחנו נדע בשעות הקרובות.
0: תודה קרן. עוברים אליך אוהד חמו, כתבנו, על הקשיחות הנמשכת של האיראנים גם בשלב הזה.
2: ממש כך דני, ונאמר שבאיראן מבינים שטראמפ לחיץ, שאפשר לדחוק אותו לפינה, ולכן בעצם אנחנו רואים את ההתנהלות שלהם כהמשך ישיר לקו הנוקשה שהם מפגינים מול ארצות הברית בשבועות האחרונים. קודם הם דוחים את ההגעה, ראינו את זה כולנו, אחר כך עכשיו פורשים במחאה. עכשיו צריך לומר שבאיראן מדברים שם באמת במונחי הניצחון המוחלט, ולא מפתיע שהם ממשיכים להערים קשיים. היום במשמרות המהפכה ממשיכים להתנות את הפתיחה של מיצר הורמוז בשני דברים, בשתי חזיתות. קודם כל הפסקת אש בלבנון, מבחינתם יש לך חשיבות עליונה, אבל לא פחות חשוב זה באמת הסרת הסנקציות מעל היצוא הנפט האיראני. שמענו את קרן מדברת על מיליארדים שאמורים לזרום לאיראן, ושים לב לקלות שבה איראן משתמשת בהורמוז ככפתור השפעה בכל האירוע הזה. הסיבה לקשיים כפולה, קודם כל חוסר אמון אמיתי באמריקאים, ואיזשהו ניסיון כמובן דני למקסם את ההישגים. אבל שים לב, יש כאן עוד דרישה, או עוד ניסיון איראני, והוא ניסיון להתמודד מול אותם קולות אולטרה שמרנים, אולטרה קיצוניים, בתוך איראן, שמנסים לעשות פשוט סיכול ממוקד להסכם כל הזמן. אנחנו מדברים על קבוצה שמורכבת גם מאנשי דת, גם מחברי פרלמנט, גם מקציני משמרות מהפכה בראש ובראשונה, וגם מתקשורת שמרנית, שמאתגרים את ההסכם, מכנים אותו הסכם קנייה, ובעיקר מנסים להגביל את הוויתורים שאיראן מציגה כלפי ארצות הברית.
0: תודה רבה לך. אז האם בסוף זה ייגמר בכל זאת בהסכם? שליחתנו לשוויץ, כאן בצלאל.
3: Ladies and gentlemen, it's a great day. A day which is going to promote peace and prosperity.
1: בפתח סבר השיחות הראשון, העולם קיווה לראות לחיצת יד פומבית בין ארצות הברית לאיראן, אך בפועל, אף בכיר איראני לא התייצב לפוטו בהשתתפות סגן נשיא ארצות הברית ואנס, ראש ממשלת פקיסטן שריף, וראש ממשלת קטר אסטני. המשלחת האיראנית נכנסה לאולם הכנסים במלון היוקרה בברגנשטוק, רק שהמצלמות קובו. המקסימום שראינו היה את ארקצ'י וואנס בשני קצוות החדר.
4: This is a historic meeting. The Iranian and American leadership met at such a high level. What the president has asked us to do is turn over a new leaf to transform our relationship with the people of Iran. If they are willing to give up nuclear weapons ambitions for the long term, then the United States is willing to fundamentally transform our relationship with that country.
5: This is not really the main celebration, our celebration when we reach the ultimate agreement.
1: אחרי יומיים רבויי משברים, איראן בניסיון לכרוך בין חזית הלחימה בלבנון להסכם הפסקת האש שלה עם ארצות הברית, ולאחר שאימה לסגור שוב את מיצר הורמוז, לפנות בוקר נחתו כאן בשוויץ יושב ראש הפרלמנט קליבאף ושר החוץ ארקצ'י, מלווים בבחירי המערכת הכלכלית האיראנית. איתות ברור מה טהרן שואפת להסגור.

0: ספק אם הוא ציפה לשאלה הזו מהעיתונאים.
1: ישראל has something like genocide in Lebanon. The main issue is stopping this.
2: Well, ma'am, I think that the President of the United States and the United States of America have done more to stop the conflict in Lebanon than any government anywhere in the world over the last few months, and we're going to keep on working towards it.
0: נשיא ארצות הברית שעוקב אחר המגעים מהמעון הנשיאותי בקמפ דיוויד, היה פחות דיפלומטי ובציוץ ברשת החברתית שהוא כתב. איראן חייבת לעצור במיידי את הפרוקסי שלה בלבנון מלגרום בעיות. אם זה לא יקרה, נכה בהם שוב בעוצמה, כפי שעשינו בשבוע שעבר, אפילו יותר. נשיא המדינה יצחק הרצוג בריאיון ברשת הבית של טראמפ פוקס ניוז ניסה להסביר את מורכבות הסוגיה.
3: I tell the whole world, how the hell do you want to get to peace between Israel and Lebanon when you have Hezbollah hijacking Lebanon? Somebody needs to do the work.
0: דונלד טראמפ השיב באותה הרשת, מלדעתו צריך לפרק את חיזבאללה מנשקו.
4: He is disappointed Israel can't put Hezbollah away and that he is close to giving it to Syria.
0: בשלח מסר מאיים לנשיא איראן פזשקיאן, מה יקרה אם יתעקש להשאיר אורניום בשטחו.
4: President Trump told Fox News he better watch his mouth, he better shape up or we'll take over the rest of the country.
0: קירות מלון היוקרה בברגנשטוק שמאותרים בלוגו של ועידת אגם לוצרן, מבהירים באופן ברור שמדינת ישראל אינה צד למגעים. וכולם כאן מסכימים שנראה שייקח הרבה יותר מ-60 ימים אם בכלל, כדי להגיע להסכם סופי.
5: כן, קצב הידיעות שמגיעות משוויץ משוגע. עכשיו, בכיר אמריקני אומר לכתבנו ברק רביד שהאיראנים לא נטשו עדיין את השיחות שם בלוצרן. אנחנו כמובן ממשיכים לעקוב. ניר דבורי פרשננו לענייני ביטחון. האיראנים הצליחו לקשור את מה שקורה אצלם ללבנון. מה אומרים במערכת הביטחון?
6: נכון, דני, וצריך להבין, כל מה שקורה עכשיו בשוויץ מקרין מיד על מה שקורה בלבנון. גורמים בכירים אומרים לנו הערב את הדברים הבאים, ניסיון נוסף שלנו לנתק בין הזירות איראן ולבנון יחמיר את המצב מול ארצות הברית, אנחנו צריכים להיזהר במהלכים בלבנון שזה לא יסבך אותנו. שתי נקודות שעליהן מתעקש הצבא בימים האלה, הראשונה כן לשמר מרחב חיץ, והדבר השני, חשיבות להשלים את המשימה ולהרוס את המתחם התת-קרקעי הגדול ברכס עלי טהר. במערכת הביטחון המליצו בימים האחרונים לדרג המדיני להעלות את הדרג במשלחות בוושינגטון לשיחות עם ממשלת לבנון ולהאיץ את המגעים עם ממשלת לבנון ולנסות כך לבודד את חיזבאללה עוד מהלך מלקחיים למהלך הצבאי המוגבל בעת הזו. בצבא אנחנו רואים, מדברים עכשיו על ימים רגישים, שבריריים, שיש עדיין סיכוי להשפיע על המהלכים גם באיראן, גם בלבנון, אבל צריכים להיות ערוכים לשינויים מהירים. אנחנו רואים את המטוטלת הזו של המשלחת האיראנית, כמובן, בשוויץ, ומוטרדים מאוד במערכת הביטחון מהאפשרות שארצות הברית אולי מבשלת כאן משהו נרחב וגדול יותר, עסקה שתכלול בתוכה גם את עזה. ולכן השורה התחתונה מבחינת מערכת הביטחון, צריך עכשיו להוביל מהלכים בעיקר מדיניים במקביל אל הצבאיים ולדעת להשתמש באיום האמין הצבאי כדי ליזום ולהוביל ושלא נמצא את עצמנו פעם אחר פעם מונחתים עם הנחיות מן החוץ שתמיד הרבה פחות טובים לישראל.
5: תודה ניר, אז הנה אולי סוג של יוזמה כזאת, ירון אברהם כתבין המדיני, טראמפ לא אוהב את התקיפות בלבנון, בעיקר לא בעומק המדינה, אז הנה יוזמה ישראלית שאמורה קצת להרגיע את השטח.
7: נכון, קודם כל נספר לך שיש באמת שורה של התייעצויות במערכת הביטחון ובדרג המדיני, אני לא זוכר אינטנסיביות כזו בזמן האחרון, ובכירים שנחשפו והיו שותפים לדיונים האלה אומרים לנו את הדבר הבא, לא הגיע עד כה בקשת נסיגה מהאמריקנים, המסר שלנו בכל הדרגים זהה, הישארות בקו הצהוב היא קו אדום. כלומר, בישראל מנסים להתמקד בנושא הזה לפחות, לטעון בפני האמריקנים שזה חשוב גם כדי להגן על תושבי הצפון ולהיות חיץ אל מול ארגון הטרור חיזבאללה, וגם כדי להשאיר מנוף לחץ במסע ומתן. ובהקשר הזה אנחנו יכולים לפרסם לראשונה שבישראל בכל זאת, דני, שוקלים מה שנכנה כאן נסיגות קטנות. כלומר, לצאת או ללכת אחורה ממקומות שבהן צהל נמצא מעבר לקו הצהוב, כלומר, מעבר לקו העשרה קילומטרים. למשל, אני אתן לך דוגמה, בבופור יש דעות לכאן ולכאן, יש כאלה שאומרים שזה מקום מאוד מאוד סמלי, שצריך להישאר שם דווקא בגלל המלחמה על התודעה. חלק אחר במערכת הביטחון אומר, לא נורא, זה מחיר שאפשר לשלם. וזה בדיוק העניין. ביום שלישי התחדשו השיחות בוושינגטון בין ישראל לבנון, ובמערכת הביטחון וגם בדרג המדיני רוצים

0: רוצים ללכת לכיוון הזה, שיהיו צעדים מעשיים בזמן הקרוב בשטח. המטרה היא להציג את השינויים האלה כחלק משיח בין ישראל לממשלת לבנון, ולא שינויים שמגיעים כתוצאה מתכתיב אמריקני, שלא לומר תכתיב איראני.
1: כן, תודה רבה. ירון ואלמוג, בוקר, אתה מביא הערב את ההזהרה של הרמטכ"ל מדיונים סגורים בימים האחרונים. מבחינתו, נסיגה בלבנון לא על הפרק.
2: לגמרי לא על הפרק. עוד רגע נגיע לדברים המלאים, דני, אבל עוד קודם אולי המשפט הכי חשוב מהדברים של הרמטכ"ל, אם תרצה, ההזרה שלו, שמטבע הדברים עלולה להטריד מאוד את התושבים בקו האימות. הוא אומר, אם ניסוג מהקו הצהוב, איום הפשיטה יחזור. נזכיר, צהל יוצא לפעולה הזאת כדי להסיר שני איומים, גם את איום ירי הנונטט וגם את איום הפשיטה שמאוד מטריד את התושבים בקו האימות, בטח אחרי השיבה באוקטובר, בטח שהם ראו את מחבלי חיזבאללה מעבר לגדר, והמשמעות של חזרה מהקו הצהוב היא לראות שוב את אותם המחבלים. והרמטכ"ל אומר את הדברים הבאים בדיונים סגורים: הנוכחות של כוחות צהל בקו הצהוב הסירה את איום הפשיטה, נסיגה של הכוחות זה חזרה של איום הפשיטה על היישובים בקו העימות. במילים אחרות, אם צהל יוצא משם, מחבלי חיזבאללה חוזרים לשם, ואז שוב התושבים שרק לפני כמה חודשים אמרת להם שאפשר לחזור הביתה ויש להם ביטחון מוחלט באזור הזה, נמצאים שוב תחת איום פשיטה. זה מה שמטריד את הרמטכ"ל, ובגלל זה הוא גם אומר הערב בדרום לבנון, המטרה שלנו ברורה ונותרה: הגנה על יישובי הצפון ועל אזרחי ישראל. נגיד שלפחות בשלב הזה, כמו שאמר ירון, הדרג המדיני משדר אחידות, גם מבחינת ראש הממשלה נתניהו, גם מבחינת שר הביטחון ישראל כץ. המטרה היא להישאר בקו הצהוב, גם הם מדברים על החשיבות שלא לצאת משם, אבל לכולם ברור, גם בצהל, שככל שהלחץ של ארצות הברית יגבר, האירוע הזה עלול להיות בעיה מאוד מאוד גדולה, בטח ליישובי קו האימות, לא רק להם.
1: תודה רבה, אלמוג. והמחיר כבד. היום כאמור הובאו למנוחות 5 לוחמי צהל שנפלו בלבנון. הנושאים בנטל, טובי בנינו. הכתבה של רותי שילוני.
3: הם יצאו למשימה, הטנק של דבש, צוות 10-ג, דור המגד, נווה, יואב וליאב. 4 צעירים שנהרגו ברגע אחד, ביחד.
4: אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך.
3: תד, קבבי, קבביה, הרבה שמות חיבה היו לסמל ראשון ליאב קבביה בן ה-20 מהוד השרון, שהובא אחר הצהריים למנוחות. בן בכור במשפחה, אח גדול לאלונה וגיא. ליאב סיים תיכון במגמת קולנוע, אהב צילום, מוזיקה וים, וכולם הסכימו שחוש ההומור שלו הוא באמת משהו מיוחד. לשירות בשריון הלך מתוך תחושת שליחות עמוקה, האמין שהוא עושה את הדבר הנכון.
5: אני מודה לך על כך שרק לפני כחודשיים בחצי היית מאנשים שהצילו את חיי, חיי בבינצ'בל. היום אני עומד כאן מעל הקבר שלך, זה לא נתפס. ליאב, אני אוהב אותך. נוח על משכבך בשלום, גיבור ישראל.
4: עשית את מה שאתה אוהב. ואהבת את מה שעשית. כשדיברנו על הקשיים, אמרת לי, אני לא אספר לילדים שלי שגרסתי ניירות בבסיס פתוח. עניתי לך, אני אוהב אותך, גאה במי שאתה ובמה שאתה עושה, אבל גם דואג. מצדיע לך, גיבור שלנו.
3: בשעות הבוקר יצאו רבים מתושבי הרצליה לרחובות העיר, לקחו דגל ועמדו בדממה ללוות את יואב קליין בן ה-21, לנסות לחזק את ההורים, את האחים עידו ותמר. בהספד שלו אמר ערן שהבן שלו היה ילד שכולו לב, שהתחבר רק למי שהחזיר לו אהבה והעניק אהבה בלתי מתפשרת בחזרה. יואב היה כדורסלן מוכשר שהתגייס לשריון מתוך תחושת שליחות עמוקה, לא סיפר הרבה כדי לא להדאיג, עד שהגיע הדפיקה בדלת. בחמישי בלילה עוד הספיק נווה חבשוש בין ה-20 לשלוח וואטסאפ לאבא. יש סיכוי שיצא ביום ראשון, אבל אל תספר לאימא, שלא תפתח ציפיות ותהיה עצובה אם יקרה משהו. שעה אחר כך, נהרג. נווה שגדל ביישוב גבע בנימין, סיים קורס מטקים, תכנן לצאת לקצונה. את אהבת הארץ ירש מאביו, הטיילן, סמחת במילואים.
6: אני מרגיש שעבד לי המקסם. אני לא באמת יודע לאן הולכים מכאן. איך ממשיכים בלי החיוך שלך, בלי ההודעות שלך, בלי לדעת שעוד מעט תיכנס בדלת? אנא, נווה שלי, תאיר לי את הדרך.
3: בחדר שלו מצאו ההורים מחברת שכתב בזמן שהיה במכינה קדם צבאית. להיות בצהל זה זכות, מצווה, זה לא מטלה, אני לא עושה טובה לאף אחד. צריך להיות אדם משמעותי, לא משנה איפה.
7: נווה לי שלי, אני מבקשת ממך היום בקשה האחרונה של אמא. תשלח לי כוח. תעזור לי לקום בבוקר גם בימים שבהם אני לא ארצה לקום. תן לנו כוח לשאת את הכאב הזה ולהמשיך את החיים שחלק מהלב שלנו לא נמצא.
3: פעמיים בעבר נפגע כבר הטנק של מגד 52, בפעם השלישית כשסגן אלוף דור בן שמחון פיקד עליו, המזל כבר לא עיר להם פנים. בן שמחון נודע בש כמו שקראו לו, הוא בא למנוחות ביום שישי. אחר הצהריים בקרם הערל הוא בא למנוחות ניר בן ארי ממגלן שנהרג בתקרית אחרת בסוף השבוע. ההורים, שני האחים ואחותו לא הפסיקו לספר היום על ניר אוהד מכבי חיפה, שאף גם כדורסל הצטיין בלימודים ועשה גם שנת מכינה. הוא היה רגע לפני המון דברים מסמכים, יום הולדת 22 בשבוע הבא, טסט לאופנוע, שחרור מהצבא בעוד חודש, וטיול שכבר תוכנן עם החברים לתאילנד. דברים מסמכים שהפכו לעצב גדול.
8: על כפיים יישאו לך פן דיגוף ואיבן רגליך.
3: ארבעה ימים אחרי שנהרג בפיצוץ מטען בדרום לבנון, הובא היום גם רסר במילואים אלכס פילין למנוחות. חיכו לאשתו דשה שתחזור מחול. אלכס עלה לבדו לארץ מאוקראינה כשהיה בן 15, למד בפנימיה והתגייס לנחל. בארץ עבד כשף יחד עם דשה, הקים משפחה ונולדה אמילי. היום בחיפה הגיעו רבים מתושבי העיר ללוות את מי שבחר לקשור את גורלו אלינו ושילם בחייו.
9: תודה על זה שהיית אח כזה. תודה על האהבה, על התמיכה, על כל השיחות ועל העדיה שתמיד היית לצילי. אני מבטיחה לשאת אותך בלב שלי כל החיים.
10: טען!
3: יש! לוויה רודפת לוויה, הספד רודף הספד, עוד משפחה אבלה ועוד אחת ועוד אחת מבכות את בניהם. שנהיה ראויים למותם, אמרו כל המספידים, אבל אולי הגיע הזמן להתעקש, להיות ראויים להם עוד בחייהם.

0: לוויה רודפת לוויה. יש הנחיות שמשום מה לא מצולמות, אבל בהנחיית נתניהו וישראל כץ, צהל נוצר כרגע את האש בלבנון. כתבינו הצבאי ניצן שפירה, זה מכניס את הכוחות בשטח לסוג של מצב בלתי אפשרי.
1: מצב בלתי אפשרי ומורכבות גדולה מאוד עבור הכוחות שפועלים בתוך לבנון, והמוקד המרכזי אולי במהלך הימים האחרונים, דני, הכפר טיבנית, רכס עלי טייר, בתוך שטח לבנון, מה שמעיד שוב על המורכבות המאוד גדולה ועל המציאות הכמעט בלתי נתפסת שהלוחמים מתמודדים איתה בתוך שטח לבנון. יש שם מתחם תת-קרקעי מאוד גדול, אסטרטגי משמעותי מאוד עבור חיזבאללה, עם בין 30 ל-40 מחבלים שנצורים מתחת לפני הקרקע. מעל הקרקע, לוחמי צהל שיושבים על רוב הפתחים, אבל לא יכולים להיכנס ולחסל את המחבלים, כי הם מנועים לעשות את זה, בגלל הסכם הפסקת האש. עדות נוספת למורכבות הגדולה הזו, והערב אנחנו יכולים לפרסם, דני, שבמסגרת דיונים שהתקיימו בימים האחרונים, בין הדרג הצבאי והמדיני, עלתה אפשרות לתת לצבא לבנון, לטפל הוא, באותם המחבלים, להגיע לשם, או לתאם איתם יציאה כזו או אחרת מתוך המנהרות, לעצור את המחבלים, וכך בעצם לסיים את הפלונטר המאוד מאוד מורכב הזה, שנכנסו אליו כרגע הכוחות בשטח. הדבר הזה עשוי לעלות, כך אנחנו מפרסמים הערב, מסע ומתן עם לבנון, כבר במהלך השבוע הקרוב. גורם ישראלי אומר לנו בהקשר הזה, דני, את הדברים הבאים. זה יכול להיות מקרה מבחן עבור היכולת והמוטיבציה של צבא לבנון לטפל באופן פומבי בחיזבאללה. המחבלים יצאו מהמנהרה, חיים או מתים, כך אומרים גם בצבא, בכל מקרה הם לא יישארו שם באותה מנהרה. רק אני כאן כדי להזכיר שבסופו של דבר, מאז מבצע חיצי הצפון נתנו לא מעט הזדמנויות כאן בישראל, במערכת הביטחון, לצבא לבנון לטפל בחיזבאללה. עד עכשיו זה לא קרה. עולה כאן שאלה, מה יקרה הפעם?
0: הרבה מאוד שאלות. ניצן שפירה, תודה רבה. חוזרים להסכם עם איראן, זה הזמני, וזה שאמור להיות בהמשך הסכם הקבע. הוא נותן תעודת ביטוח כלכלית יוצא דופן לשלטון האייתולת החדש. כסף גדול. תומר אלמגור, אתה עם המספרים שלא יאמנו.
2: ממש ככה, דני, ההסכם שנחתם בסוף השבוע האחרון, מעניק לאיראן הטבות כלכליות מרחיקות לכת, מיליארדים. בואו נראה. כבר היום הוסר המצור הימי של ארצות הברית על איראן. לפי הערכות, המצור הסב לאיראן נזק כלכלי בשווי של כ-13 מיליארד דולר בחודש. הכנסה שאיראן עכשיו מקבלת. בצד המשלים של הסרת המצור הוא הסרת הסנקציות על הנפט האיראני. בעקבות הסנקציות היא נאלצה לצמצם את כמות הנפט שהיא מוכרת, למכור אותו רק לסין ובהנחה מאוד גדולה. עכשיו, משהוסרו הסנקציות, לפחות לפי ההסכם, איראן צפויה להרוויח כ-37 מיליארד דולר בשנה. אז ארצות הברית כבר שחררה את לפיתת החנק שלה על הכלכלה האיראנית, אבל זה ממש לא הסוף. לאיראן יש נכסים מוקפאים בשווי של כ-100 מיליארד דולר ברחבי העולם. לפי דיווח בוול סטריט ג'רנל, ארצות הברית עובדת על תוכנית להפשיר כ-6 מיליארד מהם בזמן הקרוב, ואיראן דורשת ש-24 מיליארד יופשרו בהמשך. ואם כל זה לא הספיק, הגזרים הגדולים באמת מחכים לאיראן אם תחתום על ההסכם הסופי. מזכר ההבנות קובע שארצות הברית תקים קרן של כ-300 מיליארד דולר לטובת שיקום איראן. ארצות הברית מתחייבת גם להסיר את כל הסנקציות על איראן, מה שיסיים עשורים של לחץ כלכלי על המשטר בטהרן ויאפשר לו להתחבר בחזרה לכלכלה העולמית. ועוד סימן שאלה אחד. לפי ההסכם, בעוד חודשיים, איראן תוכל להתחיל לגבות כסף על מעבר במצר הורמוז. זה יכול לספק לטהרן אפיק הכנסה שמעולם לא היה לה. בשורה התחתונה, ההסכם הזה מעניק למשטר האיראני את ההחייאה הכלכלית שהוא כל כך חיכה לה.
0: תודה רבה. תומר, ישראל נמצאת בשינוי משטרי. את הדברים הקשים האלו אומר נשיא בית המשפט העליון, הוא מוסיף שכבר היום שופטים טובים לא מקודמים בגלל שיקולים פוליטיים. זה קורה בדיון של בגץ על שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים, הדיווח של כתבינו יעל יפה וגיא פלג.
3: בית המשפט.
4: כל שופטי בית המשפט העליון ישבו בדיון הזה, סמל לחשיבות הגדולה שהם רואים בדיון. עתירות כנגד התיקון בחוק יסוד השפיטה בעניין הרכב ועדה לבחירת שופטים. בלב השינוי, הוצאתם של שני חברי לשכת עורכי הדין מהוועדה, ומינוי תחתם של שני עורכי דין שימונו בידי הקואליציה והאופוזיציה.
5: למה בכלל בשלום במחוזי אפשר לשאול הפוליטיקאים צריכים להיות? אני רוצה את השופט המקצועי ביותר בתחום מסוים. הפוליטיקאי יודע את זה פחות טוב מאיתנו.
4: הנשיא עמית לא התייחס רק לחוק הזה ולמשמעויות שלו, אלא למהפכה המשפטית כולה.
5: אנחנו יורדים בכל המדדים הדמוקרטיים. אני חושב שזה קשה להתכחש לזה, בכל דירוג עולמי. ליבת המבנה המשטרי, אנחנו לא פוגעים בה, בתיקון הזה. זאת השאלה שלנו.
6: באיזה מרכיב של הליבה, אדוני, אנחנו פוגעים?
5: בעצמאות מערכת המשפט.
4: השופטת שטייניץ הזכירה כי תחולת החוק היא רק מהכנסת הבאה שתוכל לבטלו ככל שתרצה, ולכן רמזה ההכרעה השיפוטית מיותרת.
7: לבטל עוד חוק יסוד. עכשיו, אי אפשר להקל ראש במחירים של ההכרעות האלה, אי אפשר. לפעמים הם מתגלים גם 10 שנים אחרי שניתנה הכרעה, בדמות רפורמות משפטיות כאלה או אחרות. זאת אומרת, יש כאן איזו פגיעה ביחסים שבין הרשויות, יש כאן פגיעה באמון הציבור.
4: הנשיא עמית הדגיש כי עוד לפני שהחוק נכנס לתוקפו, השיקולים במינוי שופטים כבר מזמן אינם רק בשל הצטיינות משפטית.
5: כאשר לא מקדמים שופטים ראויים בגלל שיקולים פוליטיים. זה היה היום בבוקר. אז כאשר התיקון הזה ייכנס לתוקפו, זה יקרה בחזקת 4. זה לא ספקולציה, זו ידיעה ודאית.
4: נציג הממשלה רמז בסרקזם שהצעקה והבעלה מוגזמות.
6: להתנסות במשטר חוקתי אחר, בלי שיחנקו אותה או רוצה לשלומה. זאת אומרת, רוב דאגה לדמוקרטיה, לא יתנו לדמוקרטיה להתנסות ב... מנגנונים אחרים, אנחנו לא צריכים גם את זה.
8: לא כל ניסוי בבני אדם זה דבר עצוב.
5: כן, כן.
6: אנחנו בני אדם, אנחנו, הציבור הישראלי...
5: אני מסכים עם אדוני לחלוטין, אמרתי את זה מהרגע הראשון, שאנחנו בשינוי משטרי. מסכים עם אדוני לחלוטין.
0: הפסקה של דקה, ואחר כך עם הפרויקט המיוחד שלנו, כך התהפך טראמפ על נתניהו, על ישראל, וניצן שפירא במנהרת ענק של חיזבאללה בלבנון.
9: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קיר בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
10: אני לא יודעת אותו.
9: אולי 0000?
10: אני לא יודעת אותו.
9: כוכבית 1234?
10: מה השם שלך והמספר שלך?
9: אהרון מהג'ור.
10: אהרון
9: מהג'ור.
10: אני בודקת לך ואני אחזור אליי.
9: תגידי לי כן או לא, 2580?
10: אני לא יודעת.
9: 5555 אולי? רק תגידי
10: לי. אני אומר לך שאני לא יודעת.
9: חמקר תגידי לי, 4282?
10: תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
9: תגידי מה קרוב, 2
10: עד 4. לא, אני מעביר אותך לביטחון.
9: אז לא יהיו בוטנים.
11: 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
12: 2 עד 4
11: ראשון עד חמישי, 2 בצהריים.
10: בסדר, ביי, תודה.
11: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
13: שלום לציון אלון, אמו של מיכאל ממנחמיה, שלום לך.
14: הוא בן 14, הוא מגיע לדבריה להופעה של עדת בן זקן עם קבוצת חברים ממנחמיה. הם נתקלו בחבורת ילדים.
13: הם תוקפים אותו, מתי את שומעת את זה?
14: אחד החברים שלו שמתקשר אליי ואומר לי, ציונה, הילד לינץ', אני רואה את הילד כולו מלוכלך מקי ומדמם. איפה משטרת ישראל? אני פונה למשטרת ישראל. תקומו, תתעוררו. אני לא אבטר ואני לא אשתוק, והם נפלו על האמא הלא נכונה.
11: מדברים ברדיו, כל צהריים
0: ב-12. נגד מחירת פרקליטו של נתניהו, חברו לתפקיד מבקר המדינה, הוציא ערב צו על תנאי שמורה לכנסת לנמק מדוע לא תבוטל הבחירה של רביליו נוכח הטענה להפרת החשאיות של ההצבעה, ולמה לא תתקיים הצבעה חוזרת. זאת לאחר שיושב ראש הכנסת אוחנה הודיע שהוא דוחה את הצעת השופטים לקיים הצבעה חדשה. כתבנו לעניין משפט גיא פלג מוסר שהשופטים קבעו שהדיון בעתירות יתקיים בעוד שבוע. נצא להפסקה, ואחר כך הדברים האלו, ניצן שפירא בתוך מנהרת ענק בדרום לבנון, שם יתרו כוחות צהל עם הלוחמים שמספרים איך נראית השהייה בלבנון בעקבות ההגבלות האמריקניות. ההתהפכות של טראמפ, פרויקט מיוחד במהדורה, איך יידרדרו יחסיו של נתניהו עד למשבר הנוכחי, האם הם גם ניתנים לשיקום? הפלטפורמה החדשה של אלה לחיפוש מלונות, בדגנו אם היא באמת תוזיל לכם את החופשה, וגם מוסף האוכל לירן שבתאי במסע אחרי ההמבורגר הטוב בישראל והקציצה ששווה מיליונים.
15: המבורגר ששווה 65 מיליון שקלים, אתה מוכן לדעים, אה?
16: אני מוכן.
15: יאללה.
17: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
18: איפה אתם ב-Outlander Summer Week?
12: מיצובישי אאוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לא הטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
16: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
18: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
19: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
18: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
19: חפשו ישראכרט טיים אוף.
20: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
22: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
23: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
24: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
25: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
26: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. ייכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
2: מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano.strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק מ...

0: בצד לניסיון של הממשלה לחסל את התקשורת החופשית, זו שמבקרת אותה, מרתון דיונים בנושא בכנסת עוד לפני פיזור הכנסת, אבל בהקלטות שאנחנו חושפים הערב, מתברר שבחירי הרבנים בשס מתנגדים בתוקף לחוק של קרי, מה שמעמיד בסימן שאלה את הרוב בכנסת לחוק הזה. כתבנו לענייני חרדים אלי יושמן.
1: לפתוח ערוץ שיתחילו לראות סרטים בשבת, לראות משחקים בשבת, זה אפס מאופס, זה לא גדר של, של, של עם ישראל.
2: בזמן שבקואליציה דוהרים לאשר את החוק להחלשת התקשורת לפני פיזור הכנסת, חברי מועצת החכמים של ש"ס מודאגים מהחוק המתגבש. את הרבנים מטרידה הזווית הדתית של החוק, חילול השבת שהתרבה בעקבות האפליקציה החינמית שהשר קרי מתכנן. פעיל למען השבת דיבר בימים האחרונים עם שני רבנים בכירים במועצה שאמורה לקבוע לפוליטיקאים איך להצביע בכנסת.
3: מגיעים לנו אבות ואומרים לנו, תשמעו, הילד שלי שומר שבת חלקית, אנחנו מוצאים את הכבל של הטלוויזיה בשבת, אין טלוויזיה בשבת. עכשיו, צריכים לעשות איזה רפורמה מסוימת שאפשר לראות את כל הערוצים בתוך איזו אפליקציה מסוימת שהיא תהיה גם פתוחה בשבת של שלמה קרעי. אם זה ייכנס לפועל, בסוף מה שיקרה בעצם הילד, אנשים
1: יהיו עצמאים
3: בשביל
1: לחיות
3: בכנסת
1: ולצפות בטלפון. לדעתי זה איסור גמור ומוחלט. אסור לפתוח פתח, חס ושלום לדברים כאלה. אם אדם פותח פתח, גמרנו, אין שבת ואין כלום. ואחר כך זה, ואחר כך זה, ואחר כך אין שבת בכלל. אם אתה בין כך לא שומר שבת, אז תשמור שאתה יכול. תשמור שמי יהיה בעזרתך. אתה רוצה לראות משחקים? תלך את החבר שלך, תראה, לא יודע מה. אלה שרוצים לשמור שבת לחצאים, זה איסור גמור.
2: עוד חבר במועצת החכמים של המפלגה, הרב שלמה מחפוד, מתנגד באופן נחרץ לחוק.
4: חס ושלום, חס ושלום. לא דבר כזה, לא שבת שאין כדוגמתו. זה לא תת שבת, יש לו, כן.
2: מעבר לשמירת השבת לתפיסתם, הרבנים החרדים חוששים גם מתכנים לא הולמים שיהיו באפליקציה.
5: הדרישה שלנו היא שהיישומן הממשלתי לא יהיה פעיל כלל בשבתות ובמועדי ישראל. לקבוע כבר עכשיו בחוק עצמו בצורה מפורשת וחד משמעית איסור על שידור תכני תועבה, תכנים מיסיונרים או תכנים בעלי אופי אלים באמצעות היישומן הממשלתי.
2: למרות הדברים הברורים של ההנהגה הרוחנית של ש"ס, ההנהגה הפוליטית של המפלגה נוטה לתמוך בחוק. בהצבעה במליאה על פיצול החוק שנועד לזרז את החקיקה, ש"ס תמכה. אולם הרבנים נחרצים מאוד בהתנגדותם. הרב ראובן אלבז, מגדולי המחזירים בתשובה ואיש מתון בדרך כלל, שלח מסר חריף לשר התקשורת שלמה קרעי.
1: לפתוח ערוץ שיתחילו לראות סרטים בשבת, לראות משחקים בשבת, זה אפס מאופס, זה לא גדר של, של, של עם ישראל. לא גדר של עם ישראל. לדעתי מי שעושה דבר כזה, אני פוחד שלא ייתן את הדין. כולו נתן לתשובה להיות בשלמותה. תגיד לו שזה... אני בכל אופן, לאנשים שלי, אני לא אסכים בשום פני ואופן, וגם אני אגיד בארש גלה שבשום פני ואופן אסור לעשות את הדבר הזה.
3: מה שמדהים עליו, כאילו, יש כיפה
1: על הראש. כיפה שהיא עם שק, וזה לא מעניין אותי מה הוא לובש. שילבש כובע טמבל, שילבש כיפה. לא, זה שטויות. איסור גמור ומוחלט שבן אדם יעשה כדבר הזה. זהו.
0: בזמן שארצות הברית ואיראן מדברות על מסגרת להפסקת אש בלבנון, בשטח הפעילות של צהל נמשכת. כתבנו הצבאי ניצן שפירה נכנס עם לוחמי חטיבה 551 למנהרת ענק של חיזבאללה, שממנה שוגרו כתבאמים. במקביל, רצף התקריות הקשות מעלה שאלות על המשך הלחימה והמחיר הכבד שהיא גובה. הנה.
6: הסתובבתי בכל המנהרות בפיקוד הצפון, לא ראינו תוואי בסדר גודל הזה.
7: בלב הכפר מג'דל זון, מתחת לבתי המגורים ובסמוך לקסבה, במרחק של כ-10 קילומטרים מגבול ישראל, נחשפה תשתית תת-קרקעית רחבה ששימשה עד לאחרונה את מחבלי חיזבאללה.
6: התוואי הוא מאוד מאוד רחב, 3.5 מטר על 3 מטרים. זו מנהרה אסטרטגית כי היא מאפשרת שיגור ממרחב לבנון לשטחנו, והיא מאוד מאוד מוגנת. האמל"ח פה נמצא עמוק, קשה מאוד לתקוף אותו אווירית.
7: אני צועד בתוך מנהרה אסטרטגית עצומה ששימשה את מחבלי חיזבאללה. בתוך המנהרה הזו גם יחסנו הרבה מאוד אמצעי לחימה, בין היתר כלי טייס בלתי מאוישים, וגם שיגרו מכאן כתבאמים לעבר מדינת ישראל.
6: אפשר לראות ארבע יציאות שיוצאות מכיוון מג'ל זון, מהחלק הדרומי, שמאפשרות שיגור כדבמים לכיוון שטחנו, ומכאן לא ישוגרו כדבמים יותר לשטח ישראל.
7: המתחם התת-קרקעי שנפרס לאורך יותר מ-200 מטרים ובעומק של למעלה מ-25 מטרים, כלל ארבעה פירי שיגור ו-12 חדרים שונים. מחדרי שהייה ועד מחסנים שבהם הוכסנו מטעני חבלה, טילי נונטט וכלי טייס בלתי מאוישים.
8: אלו למעשה חלקים של כתבאמים שהלוחמים יתרו כאן בתוך המנהרה. הנה כאן אפשר לראות את הכנפיים של הכתבאמים, ויש כאן חלקים נוספים שהותרו בתוך תת הקרקע.
6: איראן מפעילה את הכתבאמים האלו, שולחת אותם לכל הפרוקסים שלהם, לחוטים וגם כמובן לחיזבאללה. מצאנו כאן מעל 50 כתבאמים, הישג מאוד משמעותי לצבא, ובנוסף מצאנו כאן מעל 8 טון של מטענים.
7: ברקע מזכר ההבנות בין וושינגטון לטהרן, שבין סעיפיו גם התחייבות להפסקת אש מלאה בלבנון, הכוחות בשטח ממשיכים לפעול ומתמודדים עם מציאות מבצעית שהפכה מורכבת ורגישה יותר מבעבר.
8: מרגישים בשבוע האחרון מאז המגעים בין איראן לבין ארצות הברית שינוי כאן בשטח? יש הגבלות עליכם שפוגעות בפעילות שלכם?
9: לא, לא. אנחנו א' פועלים כמובן בהתאם לתמונת המצב המבצעית, וזה לא מגביל אותנו בשום דבר. הדבר היחידי שזה מגביל אותנו זה שאנחנו לא תוקפים בעומק.
8: לפני המגעים בין ארצות הברית לבין איראן, מזכר ההבנות, תקפתם בעומק בצורה יותר קלה, יותר חופשית?
9: כן.
8: אני שומע גם ראשי מועצות בצפון, גם לוחמים שפועלים בתוך לבנון, ששואלים את השאלה מה המשמעות של השהייה של צה"ל כאן כרגע בתוך לבנון.
9: א', סכל סביבך, כן? אנחנו נמצאים בתוך אתר אסטרטגי שלקחנו אותו מחיזבאללה. הכפר הזה כפר מבוצר, מצאנו כאן עשרות טונות של אמל"ח וחומר נפץ. אני חושב שהמשמעות כאן, וכל לוחם כאן מרגיש את זה, שהיא קריטית לביטחון של תושבי מדינת ישראל.
7: חמישה לוחמים נפלו בסוף השבוע בלבנון ולמעלה מ-15 נפצעו. רצף התקריות הקשות מציף מחדש את השאלה שמלווה את הלחימה בשבועות האחרונים. האם המציאות המבצעית שנוצרה מחייבת את הכוחות לקחת סיכונים גדולים יותר מבעבר?
9: אין דבר כזה שיש כאן מבנה שנכנסים אליו בלי הפחתות, בלי טנקים, בלי מטענים, בלי ירי. אנחנו לא נתפשר בקמצוץ על החיים של הלוחמים שלנו.
7: בזמן שאיראן וארצות הברית שואפות להסדרה, בדרום לבנון המציאות נראית אחרת לגמרי. תשתיות הענק של חיזבאללה ממשיכות להיחשף, והכוחות ממשיכים לפעול מול איום שלא נעלם. גם אחרי חודשים ארוכים של לחימה, המשימה כך נראה רחוקה מסיום, והמחיר ממשיך להיות כבד.
0: עכשיו לדברים הלא קלים שאומרים בימים האחרונים ונס וטראמפ על נתניהו, והם מדגישים את עומק המשבר שלו נקלעו יחסי ישראל ארצות הברית, בייחוד שהשיחות עם איראן ברקע. אז איך הגענו לשם? עד כמה יש חשש שזה יפגע בישראל גם בעתיד? האם אפשר לשנות את זה? ואיך הגענו למשפט? אם לא אני, כבר מזמן היית בכלא. הכתבה של מיקי לוי ואסף יחזקאלי.
10: It's going to be only America first. America first.
11: לפעמים נראה שעברו עשרות שנים מאז ההשבעה הראשונה והקדנציה ההיא. העברת השגרירות לירושלים, ההכרה ברמת הגולן, תוכנית השלום ההיא שהוכרזה במעמד צד אחד, חתימת הסכמי אברהם על המדשאה, ועד רצף ההתבטאויות האחרונות.
12: Your relationship with Netanyahu is, it's good, but we have to keep him a little bit sane.
13: You can do a little softer touch, Bibi. You don't have to knock down a building every time somebody walks into it that's from Hezbollah.
14: Anybody in Israel who thinks their biggest problem is the president of the United States needs to wake up and smell the reality of the situation that country is in.
15: I'll do whatever I want him to do.
16: Without me, there would be no Israel, because no other president was willing to do what I did.
17: ומה בין כל אלה, בכל ההצהרות מהחודשיים האחרונים, שהתעקשו שוב ושוב.
18: אני משוחח עם הנשיא טראמפ כמעט על בסיס יומיומי. יש בינינו תיאום מלא, אין הפתעות.
19: איראן וחיזבאללה חלשים מאי פעם, ואנחנו חזקים מאי פעם. עוצמה ונחישות שכולם רואים במזרח התיכון.
20: תחושה הכללית שישראל ונתניהו הם קצת לוזרים באירוע הזה. הבטחנו הבטחות גדולות ולא קיימנו. טראמפ אוהב מאוד מנהיגים חזקים. ואנחנו נתפסים כרגע בארצות הברית כמי שלא הצליחה לספק את הסחורה. התרגילים שהוא עשה בעבר על נשיאים דמוקרטיים אחרים לא יכולים לעבוד כאן.
7: לאחר שהובהר שהמשטר באיראן כרגע לא קורס,
17: אם לחפש קווי שבר במערכת היחסים הזאת, יש אחד ברור. מבצע חושך נצחי, רגע אחרי הפסקת האש עם איראן, המתקפה בליל 8 באפריל, שחיסלה באחת חיזבלונרים ורדואנים רבים מאוד, אבל גם הביאה למראות קשים מלבנון ודיווחים על מותם של 300 לא מעורבים. ימים אחדים אחר כך, אירוע הורדת הצלב בכפר, ומה הפלא שלא רק מהוותיקן התקשרו, ולא כדי לברך על העוצמה, אלא כדי להתלונן הן על פגיעה באזרחים והן על פגיעה ספציפית בנוצרים. במצב כזה, המשפט שחזר עליו נתניהו יותר מפעם אחת, כולל בקונגרס.
19: For Israel, every civilian death is a tragedy.
17: המשפט הזה נראה לפחות לממשל, לפחות כלפי חוץ, לפחות בדיעבד, כמו סיסמה יפה, ואולי לא משהו שהקברניט התכוון אליו באמת מלכתחילה. בספרה מחדש שיוצא השבוע, כותבים העיתונאים מגי הברמן וג'ונתן סוואן על ההיסוסים לפני ההחלטה לצאת יחד למלחמה, על הזעזוע וההערצה בו זמנית שביטא טראמפ ממבצע הביפרים המיתולוגי, אבל הם מוסיפים לראשונה במערכת יחסי טראמפ-נתניהו כינוי נוסף. טראמפ אמר לאחד מיועציו שנתניהו הוא נוכל, קונמן, כותבים סוואן והברמן, וזה אחד מהכינויים החמורים ביותר בלקסיקון של הנשיא.
19: הנשיא טראמפ, דונלד חברי.
17: נתניהו, ניתן להאריך, ימשיך כמובן להיזהר פומבית מאוד מאוד בכבודו של הנשיא, וכך ראוי. אבל ניתן גם לשער שכמו גידופים אחרים, גם כינוי הנוכל הזה בידי טראמפ יוחש עד שמתישהו אחר כך. יאושר.
15: אצל טראמפ זה הדיבורי מלתחה לא נשארים במלתחה. יודעים שטראמפ דיבר דיבורי מלתחה גם ב-on the air, בטלוויזיה, וגם בסיטואציות פוליטיות, וגם במסיבות עיתונאים, וגם בהקשרים אחרים. ולכן אני לא נורא מתרגש מזה שהמילים האלה נכנסות, אבל כמובן, דיפלומטית זה מאוד גרוע.
17: ועם הציוץ אתמול של טראמפ, הדהוד מאמר, כאילו הוא, טראמפ, מחזיק בקלפים לבחירתו מחדש, הוא קריאת כיוון, יש לנתניהו סיבה מיוחדת לדאגה.
15: האמריקאים מבינים מעולה את הפוליטיקה הישראלית. טראמפ אומר, יש לנתניהו אלטרנטיבות, אנחנו מבינים את האלטרנטיבות האלה, ואם פעם נתניהו חשב שהקשר עם טראמפ זה נכס במצב של בחירות, יכול להיות שטראמפ רומז לו עכשיו שזה לא בהכרח המצב.
20: אני חושב שהוא צריך לעשות כמה שיותר לשמור על הסכסוך הזה בשקט, ולא לערב יותר אנשים, מכיוון שאחרת הסיטואציה יכולה להידרדר הרבה יותר. נתניהו הוא רעיל היום בארצות הברית ובעולם, ולתקוף אותו ולהיות נגדו עוזר מאוד לדונלד טראמפ ולממשל האמריקאי, ולדבר הזה יהיה מאוד קשה לחזור חזרה. אבל לגרום לציבור האמריקאי להתאהב בנתניהו ובישראל, כנראה שלא יקרה.
17: מה מקומה של קטר באירוע? זוכרים את המסע ההוא של הנשיא בין המפרציות והארמונות? הנה משלשום אחת התוצאות. קטר שימנה את הנשיא בג'מבו חדש, שנחנך בסוף השבוע אחרי כל ההתאמות. האינטרס הכלכלי הקטרי הוא לשמור במשותף עם איראן על שדה הגז הענקי המשותף של שתיהן. איראן הפציצה בקטר, ודוחה חייבת להבטיח שלא ייגרם שם עוד נזק, גם אם זה אומר השארת משמרות המהפכה בשלטון וסיום מהיר יותר של המלחמה. עם הפצצה ישראלית בדוחה, בלי הפצצה. עם התנצלות לקטר בבית הלבן ובלי התנצלות, עם שימון של ויטקוף וקושנר ובלעדיהם, והבונוס האחרון, לארח במלון בבעלותם את השיחות, בטח לא יזיק. אם להרחיק לעוד גורמים אקסוגניים, כלומר חיצוניים לחלוטין לישראל, האם טראמפ נותן לוונס להיכשל כדי להוריד מעל גבו את הפלג הבדלני?
21: If it works out, I'm going to take the credit. If it doesn't work out, I'm blaming JD. You better be careful, JD.
17: ואולי החשש מתקדים אפגניסטן ועיראק הוא בעצם העיקר. אמש טראמפ ובנו ידעדו, לא נקבל הרצאות או ביקורת על השיחות מארכיטקטים של כישלון שהביאו למות אלפי אמריקנים ולאובדן של טריליונים.
22: This is not Iraq. This is not endless.
17: גם שר המלחמה הקסט אמר בעצמו שהאירועים ההם לא יחזרו על עצמם, אז אולי לפנינו חיתוך הפסדים פשוט, שלא קשור לישראל או לנתניהו, אלא רק לבחירות האמצע ומניעת מיתון בכל מחיר.
20: חשוב להזכיר, נתניהו, בגלל ענייני החנינה, פחות או יותר נמצא בידיים של טראמפ גם בענייניו האישיים, וטראמפ יכול פתאום להגיד גם דברים הפוכים בנושא הזה, ונתניהו צריך מאוד מאוד להיזהר עם זה. לא שאני חושב שתהיה חנינה, אבל כל העיסוק בנושא של החנינה הביא לזה שהוא צריך להיות הרבה יותר זהיר מול טראמפ, גם בנושאים המדיניים.
17: טראמפ בשבועות האחרונים הוכיח שוב ושוב במעשיו שהוא בשלב הזה רחוק מאוד מלקיים את הציווי האגדי של תיאודור רוזוולט לדבר ברכות ולשאת מקל גדול. הוא גם מדבר מאוד לא ברכות.
2: If they don't behave, we'll go right back to dropping bombs right smack in the middle of their head.
17: וגם הוכיח במעשיו שהמקל שהוא נושא חלול, כי פשוט אין בכוונתו כרגע לחזור בשום פנים ללחימה. ואם לחפש שפל אישי בין מנהיגים שכבר הצלחנו לצאת ממנו, אפשר להיזכר במשבר הדרמטי והאישי בין הנשיא ג'ורג' בוש לראש הממשלה שרון, רגע אחרי 11 בספטמבר והדרישה האמריקנית לוויתורים בגדה.
4: אל תחזרו על הטעות הנוראה של שנת 1938. אז החליטו דמוקרטיות נאורות באירופה להקריב את צ'כוסלובקיה למען פתרון זמני נוח. ישראל לא תהיה צ'כוסלובקיה.
17: שרון הדהים אז את בוש כשהשווה את ישראל לצ'כוסלובקיה של הסכם מינכן על כל המשתמע מכך, והיחסים ירדו לשפל חמור. אז מי שחילץ אותנו מהבוץ היו הרעים, השקרים של ערפאת לבוש בנוגע לספינה קארין איי יחד עם פיגועי הדמים, הם שהחזירו את היחסים לקדמותם ואף לחברות אמיצה ואישית מחודשת בין השניים. נתניהו עצמו טבע משפט יפה שעקרונית נכון תמיד לגבי היחסים עם אמריקה.
5: כשאפשר אני אומר כן, אבל כשצריך אני אומר לא.
17: האם נתניהו נאה קיים ויישם את הגישה הזאת לטובת האינטרס הלאומי, או שתרם למצב הגרוע כדי לשמר אימות נצחי, ובשם שיקולים שאינם רק לאומיים, אלא גם אישיים ופוליטיים? אכן, כמו שאומרים בכירים, Global Strategic Mess, ברדק גלובלי, אסטרטגי.
0: כן, לגמרי ברדק. האומן יעקב אגם, חתן פרס ישראל, הלך היום לעולמו, והוא בן 98. יצירותיו הוצגו בארמונה אליזה בפריז, בגוגנהיים של ניו יורק, אבל בישראל הוא ייזכר בעיקר בזכות המזרקה המהפכנית בכיכר דיזנגוף בתל אביב. הכתבה של יונתן ריגר.
23: יש פה שבע מסדרות שונות של צבעי
24: הקשת. יעקב אגם, חתן פרס ישראל השנה, היה אומן בינלאומי מצליח מחלוצי האומנות הקינטית. יצירותיו הוצגו בחשובים שבמוזיאונים, בהם הגוגנהיים בניו יורק ופומפידו בפריז. אצלנו הוא תמיד יהיה אומן שיצר את פסל מים ואש, המזרקה בכיכר דיזינגוף בתל אביב.
23: This is a walk place in the heart of Tel Aviv, which is a very dynamic city. This shows the activity of the city.
24: המזרקה נוצרה ב-1986, ובמשך השנים תושבים רבים קראו להסיר את היצירה השנויה במחלוקת. אחרי שיפוץ הכיכר, הפסל עדיין כאן.
23: היצירה הזאת שנתתי אותה מתנה לעיר, ויצירה לפי דעתי אחת החשובות שלי וחשובות בעולם, כי היא מכניסה את ממת ההשתנות והביתי צפוי. אנחנו חיים בעולם של ביתי צפוי וזה הזמן.
24: את היצירות שלו אפשר מיד לזהות, החזית המפורסמת של מלון דן בתל אביב, פסל סולם יעקב בבנייני האומה בירושלים ובנייני נאמן בצפון תל אביב.
23: יש אמנות קישוטית אין בזה עומק. ואן גוך היה צריך להראות לך שדות ושמש וחיטה ודברים כדי לעזור לך לדמיין. אני לא צריך את זה, אני פונה ישר.
24: היצירות של אגם גם נמצאות בלשכות החשובות בעולם, נשיא צרפת, מקרון, שוויץ, בשטיח של אגם בארמון האליזה בפריז.
25: This carpet is made by an Israeli artist.
26: We were wondering about this. Is this
25: Agam? And he made it for at the time of Pompidou or Giscard d'Estaing, so in the 70s.
24: לפני 9 שנים נפתח בראשון לציון, העיר בה נולד, מוזיאון יעקב אגם, שמוקדש כולו ליצירות הקינטיות של האומן.
23: כל התמונות שפה, כל הקיר, הם כולם בתוך התמונה הזאת. ותלוי מאיזה זווית שאת מסתכלת, את תראי כל תמונה לחוד.
24: אגם זכה לפני חודשיים בלבד בפרס ישראל לאומנות, היום בגיל 98 הוא נפטר. כשנשאל על יצירתו האיקונית הוא סיפר שהפסל מדבר עלינו.
23: זה כביכול ניגודים, אני משלב את זה ביחד. אנחנו חברה מלא ניגודים, וכל הניגודים האלו ביחד הם מפעילים את הכוח.
24: ארונו של יעקב אגם יוצב מחר ברחבת מוזיאון אגם בראשון לציון ב-2, הלווייתו תתקיים ב-5 ברחובות.

0: מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
4: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל בשיתוף ההסתדרות שותפים מובילים נוספים, עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1 ל-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
7: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5 עד 27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
10: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
11: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
12: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
14: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
13: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
14: חפשו ישראכרט טיים אוף.
15: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
16: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
18: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
19: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
20: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
22: חדשות 12, שעה 9. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. לאחר תחילת סבב השיחות בין איראן לארצות הברית בשוויץ, המשלחת האיראנית עזבה את חדר הדיונים במחאה לאיומי נשיא ארצות הברית טראמפ. ראש המשלחת האיראנית, יושב ראש הפרלמנט קליבאף, כתב כי אם האמריקנים לא יהיו זהירים בהצהרותיהם, הכוחות החמושים של איראן מוכנים להגיב. הדברים מגיעים על רקע איומים שפרסם נשיא ארצות הברית טראמפ בזמן פגישת המשלחות, לפיהם אם מצרי הורמוז ייסגר, לא תישאר לאיראן מדינה. עוד כתב טראמפ שעל איראן לעצור מיידית את שלוחה בלבנון, ואם הדבר לא יעשה, ארצות הברית תקה באיראן שוב ובעוצמה. עם זאת, באיראן מדווחים שסבב השיחות הניב נוסח סופי ביחס לביטול הסנקציות על הנפט האיראני, והחלו בתהליכים לשחרור הנכסים המוקפאים. חבר צוות המסע ומתן האיראני הדגיש שאם המלחמה בלבנון לא תסתיים, המסע ומתן בנושאים האחרים לא יימשך. וראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט יוצא נגד הדיווחים, לפיהם הדרג המדיני מונע מלוחמי צה"ל לפעול בלבנון.
23: אני מקבל הודעות מחיילים ומקצינים בלבנון שאומרים שמהדרג המדיני

0: אז אם אתם לא מסוגלים לתת לחיילים שלנו להגן על עצמם, לכו מפה. אנחנו נדע לעשות את זה.
1: לאחר שיושב ראש הכנסת אוחנה דחה את המלצת בגץ לקיים בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה, בגץ הוציא צו על תנאי למינוי מיכאל רבלו לתפקיד וקבע דיון נוסף בעניין בהרכב מורחב. הדיון יתקיים בעוד כשבוע. רבלו צפוי להיכנס לתפקיד ב-4 ביולי, זאת עם המינוי יאושר, חרף העתירה שהוגשה נגד הליך הבחירה, לאחר שזה נעשה בגלוי ולא בחשאיות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: אלף, סטוק, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
4: שלום לכם, היום הזה הוא היום הארוך ביותר בשנה, השמש צפויה לשקוע רק לקראת השעה 8 בערב. הלילה הזה מזג האוויר צפוי להיות נוח במרבית האזורים בארץ, מחר יהיה מעונן חלקית, חלק מהעננות גם תישאר איתנו במשך היום, והטמפרטורות ירדו מעט, הן יחזרו להיות ממוצעות לעונה. עומס החום צפוי להיות קל באזורי הערים, מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ, וכבד באזור הבקעה והערבה.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. מ$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
1: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן. עד כאן מחדשות 12.

0: כבי סופר פארם, כפוף לתקנון.
1: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסתא. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסתא ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסתא.

0: 1-800-5-1-5
1: עסקים ובירה בצד עם עורך הדין שי ללוש.
2: ברוכים הבאים לעוד פרק של עסקים ובירה בצד, והיום אני שמח לארח את רבית אסף, מרבית אסף שיווק ויזמות של נדלן באפולה. היא משווקת היום כ-8-9 פרויקטים בעיר, ואת מור אטון, משווק של הפרויקט, פרויקט מגדלים של היזם פיני אזולאי ברובע ישראל אפולה. ערב טוב חברים.
3: ערב מבורך.
2: אני הייתי רוצה להתחיל קודם כל לשמוע שהמאזינים שלנו ישמעו בעצם איך הגעתם לתחום הנדלן. רבית, אנחנו נתחיל איתך, תספרי לנו ממש בקצרה על עצמך.
4: טוב, אז האמת היא שכולם מכירים אותי עוד מהגלגול הקודם בתור מתוקיס. אז בעבר הרחוק היה לי קונדטוריה, ומשם הכירו אותי. בתוך כדי השנים בעלי הוא גם יזם, ובנינו ביחד עם א' י' אדיר פרויקטים של בנייה.
2: איפה בניתם?
4: בטבריה, באזור טבריה. נחשפתי, הכרתי את כל רזי הנושא של הבנייה, תוך כדי למדתי, עשיתי לימודים וקורסים. אהבתי את המקצוע, ומפה כבר התקדמנו הלאה. והיום אני בעצם מתעסקת בתיווך ושיווק נדלן בעצם של קבלנים, רק דירות חדשות, לא עובדת על יד שנייה. במשרד שלי בעצם אנחנו מוצאים את כל השירותים, שזה אומר, בעצם ליווי של משכנתה, יועצי משכנתה, עיצובי פנים, כל מה שצריך בבית אחד, קורה אחת, שייתן מענה בעצם ליזמים שאיתם אני עובדת, ולקבלנים, יחד עם אותם לקוחות שבאים ורוכשים אצלי.
2: את אמרת בעצם שאת היית קונדיטורית, אני יכול להעיד על העוגות המדהימות שעשית.
4: שהבאתי לפה לאולפן.
2: נכון, לפני הרבה שנים, בגלל זה גם הקרס גדלה, אבל אני יכול להבין אותך, כן, את התשוקה שלך לשיווק ולמחירות, כי אני בוא נגיד את האקדמיה למחירות שלי עברתי בטבריה, כן? כשהתחלתי לשווק רדיו לפני 30 שנה, התחלתי בטבריה, אנחנו במדינה אחרת שם. מה שונה כשמשווקים בטבריה, פרויקט?
4: טבריה עיר מעורבת, עיר שבעצם יש בה גם דתיים, כיפות סרוגות,

0: גם חרדים, גם חילונים, אבל היופי בטבריה שהם יודעים לחיות בשיתוף פעולה ביחד. אין שם את ה, להגיד, אוקיי, אז פה זה חרדים, אז אני לא קונה, הם יודעים לחיות ביחד בשיתוף פעולה, בהבנה עמוקה אחד
1: אבל
0: לשני.
1: אבל יש שכונות שהן חרדיות הארדקור, זה גם העלה את רמות המחירים שם, ויש שכונות שהן פחות.
0: תמיד, בכל מקום, כמו שיש באפולה, אפולה עילית של שכונה של אפולה צעירה, שיש לנו שכונה שבעצם של חרדים, ויש לנו את אפולה שלנו. כן, תמיד זה מעורבב, תמיד יש לנו את השכונות האלה, שהם בצד אחד אנחנו שמים אותם בתור שכונות של חרדים, שמותאמים לבתי ספר, לכל המוסדות חינוך שלהם, הגנים, כל הדברים שמסביב. אז מן הסתם, כן, אנחנו צריכים להתאים כל מקום, זה צריך להתאים ליישוב ולמקום שלו.
1: הייתי רוצה שתספרי קצת על המשפחה שלך ואיך זה לשלב קריירה עם משפחה.
0: טוב, אז היום כבר ילדיי האמת יגדלו, יש לי כבר ילדים, יש לי ארבעה ילדים, אני נשואה באושר לאסף, ארבעה ילדים גדולים כבר, הגדולה שלי בת 24, הקטנה בת 10, זהו, חיה במושב ניר יפה. והיום אני בעצם מפתחת את העסק שלי באפולה, הוא נמצא ברחוב המלאכה 21, ואני אשמח להיות עם כולם, עם כל הלקוחות, ברגע שאנחנו נתחיל את כל נושא השיווק של פיני, כרגע שהתעלה ואנחנו מדברים של פיני אזולאי, פרויקט מדהים שהולך עכשיו לפני תהליך של יריד מחירות גדול.
1: רגע לפני שאנחנו צוללים לפרויקט הזה, אני רוצה להגיד ערב טוב למור אטון.
2: ערב מבורך, מה שלומך?
1: משווק ביחד איתך את הפרויקט הזה. בוא תספר לנו קצת על עצמך ממש בקצרה.
2: אז נעים מאוד, אני מור אטון, מאפולה, בן 28. תחום התיווך התחלתי בגיל... לקראת גיל 21, השתחררתי מוקדם מהצבא. איך התחלתי בעצם? הייתי בתחום המחירות כמה שנים. ובאו אליי שלוש מתווכים צעירים. אני לא אגיד את השם של המשרד, אבל באו אליי שלושה מתווכים צעירים, והתחלנו לדבר וזה, והם ניסו לשכנע אותי לבוא לתחום התיווך. ואחרי חצי שנה הם הצליחו, ומשם כל השאר היסטוריה, מי שירצה לשמוע את כל הסיפור, אני אשמח.
1: באיזה משרד אתה עובד?
2: אז כך, אני התחלתי את הדרך בווליו, לאחר מכן עברתי למשרד שנקרא טופ לבל, אחרי זה פתחתי משרד שלי לבד עם 10 סוכנים, משרד מאוד מאוד גדול. אחרי כמה שנים הבנתי שאני רוצה קצת, בוא נגיד את זה, לתת יותר זמן לעצמי ולמשפחה, ומשם בעצם עברתי לעדל נכסים, אוקיי? לקחתי את העובדים שרציתי לקחת, מה שנשאר נשאר, ובעצם אני, הנישה שלי הייתה יד שנייה. בשנה האחרונה הבנתי את הביקוש ואת הצורך הרב גם לזוגות צעירים, גם למשפרי דיור, גם למשקיעים, לקנות את הדירות שהן יד ראשונה. ואז שם בעצם התחלתי אני להיכנס לדבר הזה של פרויקטים בשיווק ביד ראשונה. ושם גם הכרתי את רבית המדהימה.
1: אוקיי, יפה. אני הייתי רוצה להתחיל לדבר איתכם בעצם על השוק באפולה, רבית. מה השתנה בעשור האחרון?
0: אפולה התפתחה. כמו שניתן לראות ברגע שיש לנו את הרכבת ואת הצירים המרכזיים שאנחנו יכולים להגיע לכל מקום בקלות, אז זה נותן בעצם לאנשים את המענה לבוא ולגור באפולה. יש לנו פה, חוץ מהרכבת והצירים המתפתחים שלנו, יש לנו בעצם התפתחות של רובעים רובעים, רובע ישראל, רובע בעצם ישראל, שהוא בעצם התפתח וגדל בצורה מטורפת, ולפני עשור, אתה יודע, לא התחיל, לא היה שם כלום. ואז בעצם התחילו את הבנייה ברובע ישראל, ועכשיו יש לנו את הפרויקט של C1, ותכף מתחילים את הפרויקט בעצם בדרומית, של היציאה לכיוון אפולה. אז זה רובעים רובעים...
1: ואת יכולה להרחיב על התוכנית הזאת?
0: של הדרומית?
1: כן.
0: וזה בהזדמנות אחרת. עכשיו אנחנו נתמקד רגע בנושא שלשמה אנחנו התכנסנו, אבל בהחלט הרובעים האלה מתרבים, והם כרגע עולים על הקרקע, כמו שאתה יודע, דרומית היא עולה על הקרקע בעוד כשנה בערך. אנחנו מדברים על רובע ישראל בעצם, שהיא כרגע, נכון להיום, כבר נותרו ממש דירות ובניינים אחרונים שבעצם נבנים באזור, ופה היתרון שלנו, שהפרויקט הזה שאנחנו בעצם לשם התכנסנו, נמצא במיקום אסטרטגי מעולה. זה פרויקט שיושב בדיוק על ציר מרכזי.
1: בלב השכונה.
0: בלב השכונה. היציאות והכניסות לתוך הפרויקט עצמו מאוד מאוד קלות. אתה לא נכנס בתוך הלב של השכונה. אין את הצפיפות שרגילים ברוב הישראל. ואז מאוד מאוד קל, אם זה לצאת לכיוון אפולה, אם זה לנסוע לכיוון חיפה, אתה ממש בכביש עוקף נוסע ישירות לכיוון היציאה.
1: מור, אני הייתי רוצה לשמוע ממך יותר על הקהל שמאפיין את השכונה, מה מאפיין? למה כדאי עדיין לרכוש דירה בשכונת רובע ישראל?
2: קודם כל רובע ישראל זה שכונה מאוד מאוד מתפתחת. אני אתן לך כמה דברים שקרו בשנים האחרונות שם. קודם כל, בית חולים העמק כולם מכירים, זה לא מעשור האחרון, זה לפני הרבה הרבה שנים. בעשור האחרון בעצם רובע ישראל נהיה שם
1: כשאתה אומר בית חולים, אני רוצה להדגיש את זה בפני המאזינים, הם לא מבינים, זה מייצר ביקושים של אוכלוסייה חזקה, גם אחיות, גם רופאים, גם אנשים שעובדים בבית החולים, וזה ממש נגיש להם, אנחנו רואים את זה גם במרכז, יש את כל האזור הזה של כפר עזר, שמשווקים בו פרויקטים ליד שיבא שם, זה נותן נגישות מאוד גדולה לפרויקט, וזה מעלה את הביקושים.
2: נכון, ועכשיו השאלה שמתבקשת, רגע, אבל אני לא רוצה, אם אני בא לגור ברובע ישראל, מה, אני בא רק בשביל הבית חולים, מה יש לי מעבר? אז מעבר, יש לנו המון גנים, בתי ספר, יש לנו בעצם בשנים האחרונות, עשו שם שני מתחמים נוספים, בנוסף לאחד שיש, שהוא הכי גדול בעיר היום. אוקיי, רכבת עשו ממול רובע ישראל, בסדר, בניינים חדשים.
0: קריית הממשלה שנבנה.
2: קריית הממשלה, דרך אגב, הרחיבו גם את הבית חולים, עשו קולנוע, פארק מים עשו באפולה בכללי, לא ברובע ישראל, אבל אפולה זאת עיר מאוד מאוד מאוד מתפתחת, במיוחד ברובע ישראל.
1: אוקיי, כשאנחנו מדברים על הקהל ברובע ישראל, זה שכונה של זוגות צעירים, משפרי דיור, אנשים שבעצם מגדלים משפחות, זה שכונה טובה לגדל בה ילדים.
0: נכון, ברגע שיש לך את כל הדברים סביבך, וקל לאנשים להיות, וגם ללכת לגנים, גם לנסוע לבתי ספר, הכל קרוב ונגיש, קל יותר לאנשים בעצם לרכוש שם דירות, ובעצם לקבע את ביתם באזור.
1: אני הייתי רוצה לשמוע ממך רבית יותר, על הפרויקט מגדלים בעמק, ועל היזם פיני אזולאי.
0: אוקיי. אז כמו שאנחנו מדברים על הפרויקט עצמו, זה פרויקט של בניין בעצם רביעי. פיני בעצם החל את הבנייה הזאת לפני כ-4 שנים.
1: מי זה פיני אזולאי קודם כל?
0: אוי, פיני, בן אדם מקסים, נתחיל בזה.
2: ויזם על.
0: יזם על, בן אדם מקסים.
1: הוא בנה עוד פרויקטים מחוץ אפולה?
0: לא, הוא בנה באזור אפולה. הבניין הראשון שלו היה לפני כמעט 8 שנים, פלוס מינוס. זה היה הבניין הראשון שהוא בנה ברובע. ואז הוא התחיל את הבנייה של 4 בניינים, בעצם לפני 4 שנים. זה עוד התחיל לדעתי בסוף הקורונה. ועכשיו נשאר לנו בעצם 3 כבר בניינים הוכלסו, אנשים גרים, מרוצים. והיום נשאר לנו דובדבן שבקצפת. אפרופו מתוקיס.
1: קשה להתנתק.
0: אין. אז נשאר לנו בעצם הבניין האחרון, הבניין שלנו, בניין הרביעי. יש לנו בניין בין 9 קומות, יש לנו שם דירות של 4 חדרים, דירות של 5 חדרים. יש לך נוף אחורי שהוא גם נוף פתוח ומדהים.
1: יש דירות מיוחדות, פנטאוזים, דירות גן.
0: יש לנו, כבר אני אומר, יש לנו שתי דירות גן שהן כבר מכורות, יש לנו שני פנטאוזים שחצי פנטאוז על קומה, פנטאוז אחד כבר מכור, נשאר לנו פנטאוז אחד למחירה, ודירות 5 חדרים מרווחות, ודירות של 4 חדרים. גם מאוד מרווחות היום.
1: זה מוצר מבוקש מאוד באפולה היום.
0: 4 חדרים, כן. היום לזוגות צעירים, והקהל באמת שבאמת היום רוכש דירות של 4 חדרים, משפרי דיור שבעצם אנשים מבוגרים שכבר לא יכולים להכיל דירה גדולה, וצריכים בית יותר קטן, שיהיה את כל הדברים מסביב, בעצם הם עוזבים את הדירות הגדולות והולכים לדירות יותר קטנות, או לחליפים.
1: יותר מזה, גם זוגות צעירים.
0: וזוגות צעירים שבעצם מחפשים דירות שגם במחיר שהוא יהיה שפוי. היום באזור C1 אנחנו מגיעים כבר למחירים של 1,700,000 ומעלה.
1: לדירת 4 חדרים?
0: דירת 4 חדרים, אכן כאן, וכל קומה נוספת אנחנו עולים, זה עלויות הבנייה נכון להיום, מלחמה, קורונה, הכל ביחד, זה מושתת על הקבלנים.
1: כן, אבל אנחנו שומעים שיש ירידה במחירים באזור המרכז.
0: באזור המרכז יש ירידה, שאתה קונה דירה ב-3.5-4 מיליון שקל, לא שאתה קונה ב-1,600,000 דירה של 4 חדרים.
1: זאת אומרת, זה אחד האזורים היום עדיין
0: שמבוקשים
1: מאוד, יש ביקוש די קשיח, ועדיין המחירים הם שפויים.
0: אני יכולה לומר לך עם יד על הלב, שאין לי סחורה של 4 חדרים למחירה.
1: באפולה בכלל.
0: באפולה, באופן כללי. אין כמעט סחורה.
1: זה דומה גם לאזורים מסביב, זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על נוף הגליל, על מגדל העמק, על דבריה, או שם יש עדיין, שיש הצעה?
2: יותר נכון להשוות, כאילו לא הייתי משווה את זה לדבריה, אוקיי? ולא הייתי משווה את זה לנצרת עילית. אולי כן למגדל העמק, מבחינת האוכלוסייה. האוכלוסייה היא שונה.
1: מה, האוכלוסייה יותר חזקה מבחינת סוציו-אקונומי?
2: באפולה ומגדל העמק האוכלוסייה יותר חזקה מבחינת סוציו-אקונומי.
1: אוקיי.
0: לא, אבל אני בתור אחת שסיימתי כרגע פרויקט של בטבריה, של 144 יחידות דיור של אדיר, אני חושבת ששם לא נותרו לי שום דירות של ארבעה חדרים, הכל נמכר די מהר. היום נותרו שם שלוש דירות אחרונות של חמישה חדרים, שזה מיני פנטאוז, שפה, אוקיי, מיני פנטאוז, המחירים באמת הם יותר גבוהים, אז זה יותר קשה להגיע למחיר הזה, אבל באופן כללי, היום ארבעה חדרים באזור C, גם ברובע, מאוד קשה. אין כמעט סחורה.
1: כן, הקבלנים כמעט לא בונים, למה זה קורה?
0: לא, לא, לא, לא. הקבלנים כן בונים, יש דירות, אבל יש יותר דירות של חמישה חדרים, כי המחירים שם יותר גבוהים, קצת, מבחינת המחיר.
1: ואז זה יותר משתלם ליזם.
0: זה לא עניין שמשתלם, פשוט אנחנו, ברגע שיש תמליל של דירות.
1: תמליל.
0: תמליל של דירות, של שלושה, יש בדרך כלל שלושה, ארבעה, חמישה חדרים. באפולה היום כמעט ולא נבנות דירות של שלושה חדרים. לקראת, באזור הדרומית התחילו לבנות שלושה חדרים, הבינו את הביקוש של בעצם גם המחיר היותר נמוך, וגם לאנשים מבוגרים שמחפשים בעצם את הבית, שיהיה להם את הממד בתוך הבית, במקר אנשים מבוגרים, כי אם אתה יודע, באזור אפולה, הדירות של השלושה חדרים זה דירות מאוד מאוד ישנות, ואין שם הממד. אנשים כבר לא מחפשים את האזורים
1: הזה. רצים למקלטים ועם כל הסבבים האלה שהיו לנו בחודשים ובשנים האחרונות. אני יודע את זה פשוט מהמשפחה שלי, שגרים באזור מדהים, למשל ברחוב יהושע חנקין באפולה, שהוא בניין מדהים, אבל עדיין הוא בניין ישן של 60-80 שנה, והם רצים שם למקלטים באמצע הלילה, עם ילדים קטנים, זה לא נעים, זה פוגע, זה בעצם.
0: אז פה זה ילדים, ושם זה אנשים מבוגרים שצריכים לרוץ, וזה מסוכן, ונפילות, וכל הדברים האלה.
1: את התחל לדבר על הנושא הזה של מה מייחד את הפרויקט הזה מבחינת המיקום שלו, אז אמרנו גישה טובה, נגישות לשירותי קהילה ולגנים, בתי ספר, וכמובן הרובע והאמפי שיש שם, שהוא פארק מאוד מאוד מתפתח ומצליח, שיש בו מופעים, ויש בו המון פעילויות ופארק חי וכו'. הייתי רוצה שתדברו יותר על האדריכלות של הפרויקט.
2: טוב, אז כמו שכבר רבית אמרה, יש לנו דירות ארבעה חדרים, חמישה חדרים, ונותר לנו פנטאוז אחד. אוקיי, ככה. בעצם התכנון של הדירות הוא תכנון מאוד מאוד נכון, שיש לנו הפרדה מדהימה בין החלל הציבורי של אנשי הבית לבין החדרים, לבין המרפסת. כי רוב האנשים הם שקונים דירה, המרפסת היא קרובה לחדרים, או המטבח, או הסלון הוא ליד החדר של ההורים, ויש רעש ולא נעים. אז זה מהבחינה הזאת, תכנון ברמה הגבוהה ביותר. יש לנו דירות עם נוף מטורף, באמת נוף יפה, מדהים, לכל העמק, בסדר, שזה דברים...
1: זה נוף פתוח?
2: כן, נוף פתוח, שהיום, בסדר,
0: קשה
2: זה
0: למצוא.
2: קשה מאוד מאוד מאוד למצוא גם בפרויקטים חדשים. למה? רוב הישראל זה שכונה שכמו שרבית אמרה מקודם, בנויה בכמעט 100%. אוקיי, נשאר את הפרויקט הזה, ואולי עוד איזה 2-3 פרויקטים ברובע למחירה. בסדר, זה אזור מאוד מאוד מבוקש. דרך אגב, רוב האזור הזה זה תושבים שבאו מנוף הגליל, כי הם הבינו שהסוציו-אקונומי יותר גבוה כאן. ופה יש יותר חיי קהילה. בסדר, עם, שוב, מבחינת גנים, בתי ספר וכו. החמישה חדרים הם גם לנוף. בסדר?
1: מה מבחינת, בוא נגיד, הפסיליטיז שיש בפרויקט הזה, מבחינת הבניין עצמו, זאת אומרת, הסטנדרט של הבנייה?
0: הסטנדרט של הבנייה הוא מאוד מאוד גבוה. קודם כל אני אומר, בטח אתם יודעים שאזור בכלל, הרוב מורגל והורגל לדירות אקסטרה, אקסטרה לארג', אז פה אנחנו עדיין נשארים באותו מצב.
1: כמה מטר דירת ארבעה חדרים?
0: דירת ארבעה חדרים, באזורים אחרים שאני משווקת, אז אני יכולה לומר לך שהם נעים סדר גודל של 104-108 מטר, שזה הכי גדול.
1: זה מה שאני מכיר גם מקום מגוריי, כפר יונה, שכונה חדשה, שרונה, דירת גן, 104 מטר.
0: נכון. ודירות אצל פיני אזולה, נכון להיום, הדירות נמצאות בגודל של 116 מטר בנוי, לזה מתווסף מרפסת סדר גודל של בין 18 ל-20 מטר.
1: שזה גם מרפסת גדולה, והיום יש משמעות אדירה, גם מבחינת הנוף, אבל גם מבחינת המרחב מחיה, אם היינו בקורונה
0: ובא... כל האזור המרכזי, בדיוק, כל האזור המרכזי, שזה אומר, האזור של הסלון, מטבח, פינת אוכל, הוא אופן ספייס חלל אחד גדול. זה אומר שאנשים בעצם יושבים, יש להם מרווח, רואים את כולם, את הילדים, הכל בצורה כיפית, הם יוצאים למרפסת, יש קשר עין. היום יש בזה הקפדה מאוד גדולה מבחינת בנייה חדשה, לראות בעצם את המכלול שרואים את כולם ביחד, הילדים, את המשפחה. חדרי שינה הם נהדרים, הם טובים, אבל עדיין זה חדר שינה.
1: מרחב המחיה העיקרי הוא הסלון והמטבח והמרפסת.
0: נכון, זה האזור הגדול.
1: אני הייתי רוצה לדבר על עוד נושא שבעיניי הוא קריטי, זאת אומרת, אני איש של פריסלים, כן, ואוהב לקנות לפני שברימים את הבניין הראשון בדרך כלל. מה לעשות? בן אדם עתיק. הולך עם התפיסות שלו ועד היום זה מצליח. האם לא יחרו את הרכבת? אומרים שנשארו מספר דירות מצומצם. האם מי שקונה היום דירה שם, עדיין זו השקעה טובה?
0: אני חייבת לומר משהו אחד, תרשה לי רגע. לגבי פריסל, בעבר הרחוק, כמו שאתה אומר, בן אדם עתיק, אנשים חשבו שאם הם קונים היום על הנייר, המחירים הרבה יותר נמוכים. אבל למדנו שיש לנו קורונה, למדנו שאנחנו בעצם ממלחמות. מה זה אומר? שהדברים רק הולכים ומתייקרים. אנחנו מתחילים את הבנייה, אבל אנחנו לא יודעים איך אנחנו נסיים אותה. ברגע שקבלן מתחייב עכשיו לדירה מסוימת במחיר פריסל, הוא בעצם מגיע כבר מתחיל בנקודת פתיחה של הפסד. היום, הדירות שהן כמעט מוגמרות ומוכנות, כמו הדירות שלנו נכון להיום, הן בשיווק שלהם הרבה יותר קל ללחוץ ולהגיע למקומות הנכונים מבחינת המחיר, לעומת בניין חדש שעולה עכשיו על הקרקע, ואתה רוצה לרכוש אותו במחיר הרבה יותר גבוה. דיינו, אם אתה קונה היום דירה שהיא בפריסל, המחיר שלה יותר גבוה מדירה שהיא כבר עומדת, ועוד שנה אתה מקבל.
1: יש גם מדד תשומות בנייה, כמובן.
0: אז יש תשומות בנייה. עכשיו, המדד של תשומות הבנייה הוא לא רק ללקוח, הוא גם לקבלן. שסוגרים עכשיו עסקה על דלתות. הדלתות האלה נסגר, העסקה נסגרת היום, עוד שנתיים וחצי בעצם מרכיבים. יש לזה תשומות מדד. הקבלן משלם את זה. אז בסופו של דבר גם ללקוח.
1: ומגלגלים את זה גם ללקוח.
0: מן הסתם, בסופו של דבר. הליווי הבנקאי, הליוויים, איפה הכסף של הבנקים? זה בסופו של דבר אנחנו מדברים...
1: מתגלגל גם ללקוח.
0: הכל מתגלגל ללקוח.
1: זאת אומרת, יש לנו פה בעניין רבי.
0: אין פריסלים, אז לצאת מזה, אין פריסלים.
1: עוד פעם, צריך לדעת לקנות, כן.
2: היום תמיד הפריסל לא תשמע.
1: מי שיש לו כסף, אני מדבר איתך, ההשקעות שאני עשיתי אותן, מ-10 שנים ו-5 שנים. עוד פעם, במרכז יש יותר, אני מסכים איתכם שבאפולה זה קצת יותר בעייתי, מה גם שהרבה פרויקטים אין להם ליוויים של בנקים. במקרה שלנו, זה דירות שהן מוכנות כבר לאכלוס?
2: שנה.
1: שנה זה זמן יחסית קצר.
0: זה יחסית זמן קצר, הבניין כבר גמור שלד, סיימנו את כל השלד, היום התחלנו את כל...
1: זאת אומרת, אין לנו את החששות של פריסלים, שיתנו לנו, שיהיה עיכובים בפרויקט, ושהקבלן לא יוכל להתקדם ולסיים את הפרויקט, או חלילה אם יקרה משהו, פה זה יזם עם מאוד מנוסה, שכבר יחלס ותיק, עם רקורד מאוד גבוה וחזק, ומבחינתנו אנחנו באים ואומרים, חבר'ה, אתם יכולים היום לקנות פה דירה ביום מחירות, שתכף רבית, אני ארצה לשמוע על הימי מחירות ומה מיוחד ומייחד אותם. אתם מקבלים פה דירה תוך שנה, שזה די נדיר. היום פרויקטים שאתה קונה אותם על הנייר, זה 5 שנים ומעלה.
0: אפולה, אנחנו מדברים עוד על 3 שנים.
1: במרכז זה 5 שנים, באפולה זה 3-4 שנים.
0: זה בניינים של 9 קומות.
1: כן, אבל תמיד יש, את יודעת, העיכובים, ויש לנו מלחמה, ויש קורונה, ויש דברים. פה יש לכם ודאות, ויש לכם גם פרויקט שאתם יכולים לראות את הסטנדרט שלו. זאת אומרת, אם בעסקות פריסל, אחת הבעיות הם שאתה
0: קונה
1: על הנייר, ואתה לא רואה בעין, ואתה לא יודע למשש, ואתה לא יודע, והסטנדרט שמוכרים לך הוא גם משתקף במחיר. זאת אומרת, המטבח זה לא בדיוק אותו מטבח גדול.
0: אתה רואה את הכל בהדמיה.
1: בדיוק.
0: ופה אתה יכול לראות היום פיזית דירה. אנחנו נכון, אין דירה לדוגמה, אבל אתה מגיע היום לאתר, אתה רואה את הבית עם החלוקה, את החדרים.
1: לא, אתה יכול לדפוק בדלת של אחד השכנים.
0: אחד הפרויקטים.
1: ולהגיד לו, תשמע, סליחה, אפשר להיכנס ולראות.
2: אפילו נעזור לו.
1: מצוין. רבי, דיברנו על הימי מחירות, הייתי רוצה לשמוע קצת.
0: טוב, אז כמו שאמרנו, יש לנו דירות של 4 חדרים, של גודל 116 מטר, עם מרפסות של בין 17 ל-20 מטר. אנחנו מדברים בעצם על מחירים שאני חושבת שהרבה זמן לא היו באזור השוק. אנחנו מדברים על מחיר של 1,600,000. המחיר הזה כולל בעצם, הוא מחיר שהוא פיקס פרייס. דיינו, זה כולל תשומות מדד, חיבורים, רישום
1: בית. זאת אומרת שהמחיר הוא...
0: רישום בית משותף.
1: זאת אומרת שאם אנחנו היום באים, כן, וסוגרים עסקה,
0: אתה חותם איתי חוזה ביוני
1: 26,
0: אתה תקבל את הבית שלך ביוני 27, חוץ מלהוסיף תשלום, שזה על פי חוק עורך דין, 5,900, משהו כזה, פלוס מע"מ, זה כל אחד.
1: חובה.
0: אין לך שום הוצאות נלוות נוספות. אבל זה לא הכל. יש לנו, רגע, אז רואה נמשיך רגע ל5 חדרים. אז קודם כל דיברנו על 4 חדרים. 4 חדרים, אז כמו שאמרנו, במחיר של 1,600,000, מתחיל מ1,600,000, אלה דירות אחוריות. יש לנו עם הנוף הפתוח לכיוון כל העמק שאתה רואה אותו, שדות, זה דברים שכבר לא רואים אותם נכון להיום.
1: כן, דיברנו על זה.
0: דיברנו על זה, אז שם יש לנו דירות גם כן עם המרפסות של 20 מטר, ושם אנחנו מדברים על מחיר של 1,750,000. עכשיו, אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל בעיקרון, דירות חדשות בדרך כלל, כל קומה נוספת כשאנחנו עולים במדרגות של הקומות ועולים לגובה, המחירים עולים ב-10,000 שקלים. נכון להיום, ביריד המחירות, אין מחיר תוספת למחירי קומות.
1: זאת אומרת שאם אני בא ראשון...
0: תקנה מקומה שנייה לקומה ראשון, לא כי כבר נמכרו דירות, אבל אם אתה תגיע לרכוש ואנחנו נהיה בתהליך כבר מעכשיו, עד היריד אין שום בעיה, אתם נכללים בתוך העסקה הכוללת עם כל ההטבות
1: האלה. אני עוצר אותך רבית שוב פעם, כן?
0: קשה.
1: כי זה חשוב לי להדגיש את זה בפני המאזינים שלך.
0: בשמחה.
1: חברים, טיימינג זה הכל בחיים, כן? ואתם מתוודים פה היום לעסקה שבעיניי, כן, היא הזדמנות. אין היום כמעט דירות מוכנות באפולה שאפשר לבוא ולקנות ולקבל את המפתח בעוד שנה עם מחיר של פיקס פרייס. ואם רבית באה ואומרת, כן, שאתם יכולים לקבל את המחיר של קומה שביעית או קומה שישית במחיר של קומה שנייה, יש לזה משמעות, לפעמים זה מאות אלפי שקלים. עשרות אלפי שקלים, זה משמעותי מאוד. אנשים ששומעים את הפודקאסט הזה, והם חברים שלנו, כן? ורבית היא חברה שלי, כן, ורוצים להרים לטלפון לפני היריד. האם הם יכולים להרים טלפון אלייך ולשריין כבר מעכשיו פגישה?
0: בוודאי, הם יכולים לשריין פגישה, הם יכולים לבחור את הדירה שמתאימה להם, נעשה סיור ביחד, אני ומור נגיע, נעשה איתם סיור בתוך הדירות, הם יתרשמו, יראו את הגודל, יראו את המרווח. עוד לא דיברנו על כל ההטבות, אתה עצרנו בדרך, כן?
1: תכף, אני רוצה רגע שתתני פה את הטלפון שלך, רבית.
0: אז יכולים לדבר ולהיפגש גם איתי וגם עם מור. מבחינת סיור בתוך הדירות, נראה את הדירות של 4 חדרים, 5 חדרים, המיני פנטר שגם עוד לא דיברנו,
1: ואפשר לשריין את אותה, את המסדירה
0: אפשר לשריין, אנחנו נעשה בהחלט שריון לדירה שמתאימה. הטלפון של מור זה 050-689-8827, הטלפון שלי רבית 050-666-7877.
1: תגידו שאתם חברים של שי וחברים של רבית ומור, ושמעתם את הפודקאסט הזה, ותבטיחו לכם דירה באמת בתנאים שהם אטרקטיביים מאוד. את רצית להמשיך ולדבר על כל ההטבות בימי המחירות.
0: רגע, ודוד, דיברנו על 5 חדרים.
1: סליחה, לפני כן. יום שישי, 3 ביולי, אנחנו מגיעים לשידור חי ברדיו כל רגע. נגיע לפרויקט עצמו, לעשות משם יום מחירות, יום מחירות מיוחד, שבעצם בו יהיו הטבות מיוחדות. מה הטבות?
0: ההטבות שלנו נכון להיום, ביום המחירות שאנחנו מדברים עליו, אז אנחנו מדברים קודם כל, כמו שאמרנו, אין עליית מחירים לגבי הקומות. דבר השני, אתם מקבלים ריצופים מטר על מטר, חיפויי מקלחות מטר 20 על 60, אנחנו מקבלים בעצם חיפויים עד התקרה של המקלחות, בלי תוספות, בלי לבקש טובות מהקבלן, הכל כבר מחיר בתוך הדירה, של המחיר פיקס שדיברנו. בנוסף, אתם מקבלים שפכטל אמריקאי בכל הדירה,
1: אין הצמדות, שזה משמעותי מאוד.
0: אין הצמדות. יש לנו דלתות פולימריות, שבדרך כלל נותנים דלתות פולימריות רק על ה-12 סנטימטר מלמטה, אנחנו נותנים דלת פולימרית מלאה, כולל המשקופים.
1: עוברים, אני עוצר פה את רבית ואת מור, כי חשוב שתבינו את זה. התוספות האלה בעצם, שאתם מקבלים פה ביום מחירות הזה שאנחנו הולכים, שחברת פיני אזולאי הולכת לעשות בפרויקט מגדלים ברובע ישראל אפולה, הם תוספות ששוות עשרות אלפי שקלים והרבה כסף. חשוב שתבינו, כשאתם קונים דירה מיזם שבעצם הוא מתחיל פרויקט בפריסל, אתם מקבלים את הסטנדרט, כן? אתם מקבלים לפעמים 80 על 80 ריצוף, ואתם מקבלים מטבח שהוא 2 מטר של סטנדרט מאוד פשוט. פה אתם מקבלים בעצם בית, דירה, שאתם נכנסים, מקבלים מפתח בעוד שנה, ואתם נכנסים ולא צריכים להוסיף שום דבר.
0: כן, להוסיף כמובן מזגנים, כל מה שצריך, זה הדברים הבסיסיים שצריך לבית, אבל בעיקרון הכל כלול בתוך המפרט העשיר והגדול שאתם מקבלים.
1: אני רוצה לדבר איתכם, מור, אתה יותר מתחכך עם המשפרי דיור ועם זוגות צעירים שמגיעים ורוצים לקנות דירות יד שנייה. Okay. אז אני רוצה לשאול אותך, האם לא איחרנו את הרכבת? האם הזוגות האלה לא איחרו את הרכבת, ועדיין לקנות דירה ברובע ישראל באפולה זו השקעה נכונה?
2: קודם כל, תראה, אני תמיד אומר את זה, אין לאחר את הרכבת, אוקיי? Okay? אז אם לא עלו עליה עכשיו, אז יעלו עליה בתחנה הבאה, אבל להרוויח הם ירוויחו. אוקיי? קודם כל דבר שאני רוצה להגיד, לפני שאני בכלל מדבר על המשפרי דיור והדברים האלה. אוקיי? היום, בשביל, ראיתי פה את אחת השאלות שנעבור עליה בהמשך, לגבי למה לקנות באפולה ולא במרכז. אוקיי? או בכללי בצפון. ובצפון, אוקיי, היום שבא זוג צעיר, ורוצה לקנות דירה. כמוני, נניח, כמוני וכמו אשתי. בסדר? שאנחנו באים לקנות דירה, אם אני הולך לאזורי המרכז, אני צריך הון של מיליון, מיליון וחצי, לפחות בשביל לקנות דירת 3-4 חדרים. פה במחיר הזה, אני כבר מקבל את הדירה, אני לא צריך להוסיף משכנתה במיליון וחצי.
1: מה העונה עצמי שזוג צעיר נניח צריך כדי לקנות דירה בפרויקט?
0: 25%.
1: שזה היום, אם אנחנו מדברים על 1,600,000 שקל, זה משהו כמו 300,000-400,000 שקל, כל השאר זה משכנתה בעצם. אנחנו רואים גם שהריביות, יש צפי, היום קראתי כתבה בגלובס, שהנגיד כבר מעוטט, והאגחים מעוטטים על הורדת ריבית קרובה. לכן אני חושב שזה איזשהו עוד זרז לבוא וכן דווקא עכשיו לקנות דירה.
0: נכון. הריביות בעצם יורדות, והמשכנתאות באים לקראתך, לקראת המשכנתאות. יש לנו את הליווי המקצועי של אנשי המקצוע שלנו, שאני עובדת איתם, שיכולים לתת את המענה לגבי ייעוץ משכנתה, לכוון, להדריך, לתת את כל המענה שצריך, בפגישה ראשונית ללא התחייבות, וזה עוזר בעצם ללקוח שמגיע לרכוש דירה עכשיו אצל פיני, בעצם להבין את התמליל שלו, איך הוא יכול לרכוש את הדירה, מה הדרך שלו לעשות את העסקה הכי נכונה והכי מותמת עבורו.
1: בעצם אנחנו באים ותופרים חליפה גם לאנשים, לזוגות צעירים שאין להם דירה,
0: מבוגרים,
1: וגם לאנשים מבוגרים או אנשים שהם משפרי דיור. אנחנו יודעים שהשוק יד שנייה היום הוא די קשה בכלל בכל הארץ, יש הרבה דירות ויש היצע די גדול של דירות יד שנייה, יש פתרונות גם של הלוואות בלון גרירה של משכנתאות. אתם אומרים שאתם נותנים פה ייעוץ משכנתאות ללא עלות למי שיבוא ויתעניין?
0: לא. הייעוץ הראשוני שמקבלים בשביל ההכוונה ולהבין איך הם עושים את הדרך הנכונה לצורך עסקה, היא כרגע ללא עלות. ברגע שלוקחים את היועץ משכנתה.
1: כן, זה ברור, ברגע שמבצעים לביצוע עסקה.
0: זה עולה תשלום.
1: אבל בעצם לבוא ולתפור את החליפה ולהראות לזוג הצעיר האם הם יכולים לעמוד במשכנתה מסוימת ומה ההחזר החודשי, אני מניח שזה דברים שהם יוכלו לקבל את התמונה הזאת לפני שהם סוגרים עסקה.
0: ויועץ משכנתה יהיה איתנו ביום היריד, כבר משוריין, יגיע איתנו ביור מהיריד, ייתן את השאלות, אנשים שיצטרכו לשאול שאלות, להבין את הדרך, איך עושים, מה עושים, יהיה לנו את כל המענה.
1: למה אנחנו קונים דירת יד ראשונה מקבלן ולא יד שנייה?
0: אני אענה את זה בתור אישה.
1: ברור.
0: נורא פשוט. אנחנו אוהבים לראות את הבית שלנו, במיוחד היום אחרי קורונה. אנשים אוהבים בעצם להשקיע. זה הבית, זה המרחב הציבורי שלך, זה כל הדברים שמסביב. היתרון היום במגדלי העמק של פיני אזולאי, ברגע שאנחנו בעצם עכשיו רוכשים דירה, אנחנו בעצם יכולים לעצב את הדירה לפי הרצונות של האישה. דיינו, הם הולכים, הם בוחרים את הכלים, את העריכים של המקלחות, את הריצופים, את כל החיפויים מסביב.
1: למרות שזה הבניין האחרון, עדיין זה ברמת שלד ואפשר לעשות את ההתאמות.
0: אנחנו סיימנו את כל הבניין, את השלד, עכשיו הכניסו בעצם, עשו את כל האינסטלציה, את החשמל, זה בדיוק הזמן לכל החיפויים, לכל העיצובים. עדיין,
1: גם ברמת של
0: גם ברמה של לשבור, בדיוק באתי לומר זאת, גם ברמה שאם היום אנחנו עוד רוצים לשבור קיר, להזיז, להוסיף איזשהו מקום, זה עדיין ניתן, ואנחנו נדאג שזה גם יהיה ללא עלות. הדברים האלה קיימים, ולכן היום הרבה יותר כיף שאתה קונה דירה בעצם חדשה, בעצם לעצב אותה לפי הצרכים שלך, לפי הרצונות שלך, שזה דבר שבדרך כלל כשאתה קונה יד שנייה זה מוגמר, ואז
1: אני חייב להדגיש פה, כן, אני יכול להגיד במקרה שלי לצורך העניין, כן, אמרתי, יש לי הרבה סריטות, אחת מהם היא שאני לא יכול להיכנס לדירה של יד שנייה שהתקלחו במקלחת והיו בשירותים, ואני צריך לבוא ולהוציא את ה-150,000-200,000 שקל, במקרה הטוב, או 500,000 שקל אם זה דירות יותר גדולות, בשיפוץ, וזה משמעותי מאוד. פה אתם מקבלים את המחיר הסופי בדירה מעוצבת.
0: אתם מעצבים אותה?
1: יש איזשהו, אתם יכולים לכוון גם למעצבי פנים, יש לכם איזשהו...
0: אמרתי את זה בתחילת השיחה, שבעצם יש לנו מעצבי פנים אצלי בתוך המשרד, שבשירות שלהם גם יכולים לקבל את כל המענה הזה.
1: אוקיי. אני חושב שיש לנו פה הזדמנות שהיא באמת, באמת אטרקטיבית. אני הייתי רוצה לשאול אתכם, איפה אתם רואים את הפעולה בעוד 10 שנים?
0: בפחות מחדרה. נטועה?
2: אני...
1: כמה תושבים יש היום בפעולה?
0: 100?
2: לא, 70 ו... בין 70,000 ל-74,000 תושבים.
1: בעוד 10 שנים, יהיו 100,000 תושבים לעפולה.
2: עכשיו אני אגיד לך, אישרו תוכנית לעפולה, אוקיי? שהיא אמורה לכלול 210,000 תושב, בין 210 ל-220. זה אומר שעפולה הולכת להכפיל את עצמה כמעט כפול 3. יש פה הזדמנות נדירה.
1: בדווחי זמן של...
2: דווחי זמן אף אחד לא יכול להגיד לך, דברים משתנים. יתחלף ראש עיר, יחליפו את התוכנית. יכול להיות 1,001 דברים.
0: לא, עכשיו אם כבר עולה על זה, כבר יש אישורים לרוב.
2: זה רוב ה...
1: זה בדרומית.
2: זה בדרומית. יש לנו את ה-B1-B2, שזה גם... נכון. זה בגדול מאושר, אבל גם זה יכול... דברים יכולים להשתנות.
1: אנחנו מדברים בטווח של ה-10-20 שנה, אנחנו הולכים להיות לפחות 100,000 תושבים ומעלה. כן. זאת אומרת, והתשתיות של העיר אפולה, הן תשתיות שמסוגלות לספוג את כל הכמות הזאת של
2: התשתיות? חלק מהפרויקטים, חלק מהרובעים שהיא אמרה עכשיו, שהולכים לבנות, עצם זה שהם מתעכבים, זה בגלל העניין התשתיות שצריך לעשות תשתיות. אוקיי? ואני רוצה רגע לחזור לנקודה הזאת ששאלת אותי אם הם לא פספסו את הרכבת. בגלל זה יש את היריד מחירות. היריד מחירות זה בדיוק הזמן לעלות על הרכבת. לאחר מכן כבר לא יהיה את האופציה לקבל את כל הדברים האלה.
1: כן, כי אין גם יותר מדי דירות, חברים.
2: נכון.
1: בעצם אתם אומרים שיש פה מספר מצומצם.
2: לפני שאני מדבר על הדירות, אני מדבר על ההזדמנות שיש פה, כי שעושים יריד מחירות, אוקיי? פה הם מקבלים את המקסימום, אוקיי? במינימום של המחיר. לאחר מכן זה כבר ישתנה. אז יש לכם פה הזדמנות, אתם מקבלים פה המון המון דברים, מחיר טוב, שכונה טובה, אזור שנוח לצאת ממנו, יש גנים, בתי ספר,
1: כמו שדיברנו. פרויקטים קבלות, אנחנו מקבלים
2: בדיוק.
1: מאזינים יקרים, אתם מקבלים
2: המילה.
1: פה פרויקטים קבלות, של שלושה בניינים מאוכלסים, עם יזם שהוא מאוד מאוד חזק, ועם...
0: גנים מעבר, בעצם גנים הם מעבר לבית, אתה חוצה את הכביש, אתה בגן ילדים, בתי ספר, הילדים יכולים ללכת, ילדי מפתח בעצם, כמו שאנחנו היינו בגילאים שלנו. ילדי מפתח הולכים לבית ספר, חוזרים בחזרה הביתה, אין תחבורה ציבורית, לא צריך לעלות
1: על אוטובוס. כן, אנחנו לא הופכים להיות נהגי מוניות של הילדים.
0: וזה יתרון אדיר.
1: אני הייתי רוצה לקראת סיום, הזמן עבר די מהר, אבל חשוב שאנחנו ניתן בעצם עוד כמה טיפים למאזינים שלנו, למה הפרויקט הזה הפך להיות כל כך מצליח.
0: קודם כל, הלב הרחב של פיני. פיני הוא בן אדם מדהים. הוא, כל דבר שאתה מבקש ממנו בדרך כזו או אחרת, הוא בסוף יודע להתרצות ולתת את ההרגשה הטובה ללקוח.
1: ופיני הולך להיות ביום מחירות הזה.
0: בוודאי. מה זאת אומרת? הוא בטח
1: זאת אומרת, אם אני רוצה ללחוץ עליו
0: ולהגיד
1: לו, פיני, תן לי, תן לי מיני מרכזי. אז עם הלב הרחב שלו, כדי לסגור את העסקה, הוא יעשה את זה.
0: היום, האמת היא שבאמת הוא נתן הטבות נדרות, אבל לא אמרתי דבר אחד. בין כל הרוכשים שבסופו של דבר שירשמו וירכשו מאיתנו דירה, יהיה הגרלה. לעמדת, עוד דבר, רגע, דבר, אתה רואה, אתה מזכיר לי עוד...
2: דבר גורר דבר.
1: בשביל זה אני פה.
0: קודם כל, אז יהיה הגרלה לעמדת טעינה, שהיא כבר מחוברת לתוך הדירה, זאת אומרת, תהיה עמדת טעינה אחת, שנותנים, מי שרוכש בעצם את הדירות, יעשו הגרלה עם הרואי חשבון, עם העורכת הדין של החברה, יעשו הגרלה, ואחד יזכה בעמדת טעינה מלאה.
1: שזה בעצם היום, בעידן שאנחנו רואים שהמון רכבים חשמליים יש,
0: שקל,
1: באזור ה-8,000 ההתקנה, עם העמדה,
0: החיבורים, הכל, זה 10,000 שקל עם החיבורים, עם ההתקנה עצמה, רק החיבורי חשמל, קבלנים זה נע בין 6,000 ל-8,000 שקל, רק חיבורים, לפני שאתה מעמיד בעצם את העמדה עצמה. ובנוסף, שאמרנו שהמחיר פיקס, אז המחיר כולל לכל אחד ואחד בדירה, הוא כולל עמדת טעינה, שזה ההכנה לעמדה שתהיה, שזה גם כן עוד בשווי של בין 6,000 ל-8,000 שקל שדיברנו לפני כן. אז זה יהיה גם את ההכנה הזאת. מי שיצטרך, ישים את העמדה שלו לאחר מכן, אבל כבר זה יהיה כלול בתוך
1: המחיר. זאת אומרת, יש פה, אנחנו יודעים שאין איזשהו תקן מחייב עדיין, במדינת ישראל.
0: נכון.
1: המדינה לא נערכה לזה, ויש הרבה בניינים, אני יודע אפילו גם במרכז וגם באפולה, בניינים שהם חדשים, שאין בהם הכנה של מהנדס עם תכנון
0: לא,
1: טוב.
0: יש, אבל אתה משלם על זה כסף, תוספות. אני אמרנו, בין 6,000 ל-8,000 שקל, כל קבלן לפי עם מישהו עובד, עם איזה קבלן.
1: לא, אני אומר שיש גם יזמים, שאתם יודעים, התחילו לתכנן פרויקטים לפני 5 ו-10 שנים, כשעדיין לא היו פה הרבה רכבים חשמליים, וזה בעייתי.
0: אז צריך להתחיל להרים אבן משתלבת, ולעשות המון בלגן מתוך
2: עבודה.
0: כדי... עבודה. וזה עולה כסף. אז פה אתם מקבלים את זה גם במחיר של הפיקס.
2: ועכשיו אני רוצה להגיד משהו מקודם אמרת, אם לפיני יש לב רחב, אני אוכל לבוא, לבקש, לדרוש. אז חשוב לי להגיד, בגלל שיש לו לב רחב, הוא רוצה שזוגות צעירים ואנשים יוכלו לקנות את הפרויקט, את הדירות, אוקיי?
0: ולזכות לחלום שיש להם.
2: בדיוק, ולזכות לחלום שלהם, לכן הוא נתן את כל ההטבות האלה.
1: ולאן פיני הולך מפה?
2: זה תשאל אותו, ביום של להריד.
1: יש כבר יזמות חדשה, פרויקטים חדשים שהוא עובד עליהם?
0: יש גם פרויקטים חדשים, בוודאי.
1: באפולה או מחוץ לה?
0: באפולה. מי שיליד אפולה נשאר באפולה.
1: הבנתי.
2: עכשיו שאלת למה הפרויקט הזה הפך להיות הפרויקט. לפני שאני מדבר בכלל על האיכות בנייה של פיני שהיא ברמה הגבוהה ביותר, ועל היחס שלו ללקוחות, אוקיי? אני רוצה לדבר על עניין המיקום. המיקום שם, כבר דיברנו עליו, אבל אני רוצה להדגיש את זה.
1: בכביש, אתה נוסע בכביש הראשי שם, באפולה, ואתה רואה אותו מהכביש הראשי.
2: בדיוק.
1: אתה רואה שם את הארבעה בעניינים האלה, מזדקרים במרכז השכונה, פרויקטים שכל אחד עם נוף פתוח, כי בין הכביש לבין הפרויקט בעצם, הבנייה היא נמוכה, זה כבר בנייה יותר נמוכה שם של בית ספר, ויש שם בנייה של בתים פרטיים, אז ככה שכל הנוף פתוח של
0: בעתיד,
1: העמק.
0: ובעתיד מתוכנן להיות שם אזור מסחרי, שזה אומר שזה בניינים נמוכים.
1: עדיין בנייה נמוכה.
0: בניינים נמוכים, של בוא נגיד שזה יגיע עד קומה שנייה, שלישית בגג.
1: הגענו לסיום של הפרק הזה, ואני רוצה לתת לכם את האפשרות, כמו שאני עושה בכל פרק שלי, לבחור שיר. רבית, מה השיר שאת בוחרת?
0: וואו. האמת היא, הכי מתבקש, כמה טוב שבאת הביתה. של אריק איינשטיין.
1: אוקיי, ומור, אתה?
2: אני זורם איתה, אני לא טוב בבחירת שירים.
1: אני הייתי אומר לך... אתה בוחר דירות, אתה אומר.
2: הייתי אומר לך איזה יאל גולן, עומר אדם, משהו כזה.
1: חברים, אנחנו הגענו לסיום. אני הייתי רוצה...
0: עבר
1: מהר. כן, הזמן עובר מהר שלי.
2: אתה לא יכול להשאיר אותנו פה עוד איזה שם.
1: ברור, אני מזמין אתכם שוב פעם בפרויקטים הבאים.
0: יש הרבה.
1: כן, אז אנחנו נגיד תודה שוב פעם לפיני אזולאי ולנטלי, שלא יכלו להגיע לכאן, אבל הם רוח החיה מאחורי הפרויקטים האלה והיזמות הזאת. מעבר לזה, תודה לכם על שישרתם את המאזינים שלנו בהמון מידע חשוב וחיוני, וסיפרתם על ההזדמנות הזאת בפרויקט מגדלים ברובע ישראל אפולה של חברת פיני אזולאי. חשוב לי עוד פעם, רבית, שתתני את הטלפונים ותספרי על היום מחירות, איפה הוא מתקיים ובאיזה תאריך. ושעות, כדי שאנחנו יכולה להזמין את המאזינים שלנו.
0: בשמחה. אז כמו שאמרנו, היריד שלנו מתקיים בשלישי ליולי 26, זה יום שישי, בעוד כשבועיים. אנחנו נמצאים ברחוב האודם 20, שם בעצם מתקיים האירוע, יש שם את משרד המחירות שלנו, זה יהיה אפנינג.
1: וגם תפגשו את השדר שלנו, את זיו המויאל המדהים, שיבוא ויעשה לכם שמח.
0: אכן. אז שם זה יהיה, אי אפשר יהיה לפספס, יהיה שם את המוזיקה, יהיה שם בלונים,
1: כיבוד קל, אני מאמין.
0: יהיה כיבוד, אנחנו נהיה שם, יועצי המשכנתאות יהיו, כולם סביבנו, אני ומור נהיה ביחד. הטלפונים שלנו זה מור 050-689-8827, רבית 050-666-7877. אז יאללה.
1: חשוב לי לחזור פה ולהדגיש בפניכם.
0: רגע, לא סיימתי, איך אתה עוצר ככה אישה?
1: קודם כל אני פה מוביל את הפודקאסט הזה ואתם אורחים שלי, אבל לפניכם, חשוב לי להדגיש בפני המאזינים, חברים, מטבעם של ימי מחירות כאלה שיש אומס ויש ביקוש ומגיעים המון אנשים, אני ממליץ לכם, כן, לנצל את הזמן הזה. קיבלתם פה טיפים שהם שווים הרבה כסף, והטבות שהם שוות הרבה כסף. תרימו טלפון למור, תרימו טלפון לרבית, תקפאו פגישה, תעשו סיור לפני כן, כן, יוכלו להקדיש לכם את כל הזמן, ואז לסגירה אתם תוכלו לבוא אחרי ששריינתם לכם את הדירה, לבוא, לתת את המקדמה ולסגור את הדירה.
0: נכון. אז קדימה, בואו נתחיל את החיים
1: שלכם. עכשיו רבית, את מסיימת. מילת סיום לאישה שבחדר.
0: הנה, אז אני אומרת, אז קדימה, חברים, בואו נתחיל לתכנן את הבית שלכם. צרו קשר איתנו עוד היום, ותקבלו הכל מהכל.
1: על הכיפק. תודה רבה, חברים.
0: תודה לך.
1: המשך ערב טוב. ובהצלחה ביום המחירות, בשלישי ביולי, ברובע ישראל באפולה, פרויקט מגדלים של פיני אזולאי, ברחוב האודם. רבית ומור מחכים לכם. רק בשביל זה הייתי מגיע.
0: תודה רבה. תודה.